0: 火薬をもらっているという
1: 感じです。いややな。
0: ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう。
2: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや。なんか役職つけといた
2: らええやん。独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや。もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
1: よ。なるほど。絶対違うわ。うん、
0: 谷垣さん頑張れって書いて
2: ます。頑張れ。
0: さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: フルハウス。
1: あれ海外ドラマじゃ
2: ん。これ 面白いね。
1: でも役名な
0: フルハウス。何の役やんのフルハウス。
3: すごい。
0: え
3: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたの。いやフルハウス。
3: 全部ない。
0: 本人もちょっと分かっていいかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして、完全体4号さんです。
1: はい、配役からはどんな芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役。
3: 靴履かれんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな。ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれない。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テンプレート。
3: 何の
0: 分かる、なんか分からんけど。何の役や、テンプレート。
1: 何やろ。
0: テンプレート
3: 眉毛とか。
1: 何眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかなと。まあちょっとね、想像はできませんよと言った感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム、みなとつさん行きましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
3: 深いな。なんか、
2: プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも、割と普通の人ちゃう。なんか、あの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
3: まあ、そういう状態にするか、
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれないけど。さあ続きまして、ラジオネームひげなしザンギさん行きましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
3: 間
1: え
2: 間、
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいん
3: ですけど、間の何、
0: いやだから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
2: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
2: 間やね。
0: そう。もうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。
3: 深いね、
0: うん。さあ続きまして、ラジオネーム、大街道キウイ街道さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
1: え？それ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
3: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
1: 長い。
0: まあちょっと早いね、笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ
1: ね。
0: そう
1: やね、
2: そうやね、
0: もうちょっと我慢し
1: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だったらそういうことですよ、単純にね。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1、最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
3: 少年だよ。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのが。
2: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
2: ないねんけど、そういうこの少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
2: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
2: ね。すごいね、
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
2: この人はそうや
0: みたいな。ああ、生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
3: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげて。アンケートには本編よりもみたいな。
3: 難しい。
0: さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ。いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
2: 靴役、
0: ローリングソバット、ニンジン J オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、 テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった？フルハウス有力ですか？
2: 一番ピンとくるかな。
1: と、お茶と。
0: アッコさん、カズオさん、別に特に。
3: 私はお茶かな。
0: お茶。カズさん別に特に興味はない。
2: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
3: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
2: って。ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
0: あの適当でやっても1票は1票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日のチカラ
1: ピタン、ゆず
0: ぽん、おめでとう。
3: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
3: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人、やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱き戦い
0: そう、ね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
2: そうか、
0: そうなんですよだからそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
2: ハンバーガーあ、しもた
0: うっかりそんな、お前はほんまに
3: どんだけうっかりさんやねん
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
3: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に、一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
3: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか
3: 。
0: いや燃やさへんよって言われて、
3: ああ勝ったのに、
0: はい、そう、ああそうなんやみたいな。
2: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
3: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
3: そうやね、ありそうやね、
2: もうすごくケンシロウは好きだから
0: かもしれないね、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない、
3: まあ、若干かわいいやん、これ
0: かわいいじゃないですか、あたたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか今日はケンシロウ、
2: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたとくればみたいなところありますね。
3: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらモフモフしときますか
3: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる
0: そうやな
2: 可愛い女の子やったんやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがななんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな
3: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。
4: さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
4: こちら恋女房にしますか。
3: 何買ったん。
4: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
3: 等身大のなんとか
4: 分からないから何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
4: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますか。これあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
3: うん、あじゃあ待ちますって言うよね、うん、
4: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
3: あーいいね、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね、
4: そうやな。
3: 問題になってますけどね。
4: あまあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
4: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれね、
3: 嫌ですね、
4: だいぶ嫌ですけどね、まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに。
3: ああほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう
4: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
3: すごい嫌だ。
4: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
3: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
4: そうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
4: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。で、それはそれとして温めますかみたいな。
2: 認めへんや。
4: 港区さんもう一個あります。
3: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
4: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
3: うん、
4: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
4: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べ。店長呼んでこい。
4: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
4: こちら頭すか。
2: 何売っててんやみたいな。
4: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
2: おお、なんかすごいやろね。
4: 何やこれみたいな。
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
4: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
4: こちらグレープ味じゃありません、マスカ。あのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。
2: なんかすごいでも偉そうやな。
3: ちょ、楽器こえへんにゃ。
4: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
2: そうやね、
3: すごいね、
4: こちらホニャララマスカに。
2: いいね、でもこの力技。
4: そう
2: や
4: ね、
3: うん、素敵やね、
4: やっぱこうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん。さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで。別のネタ送ってきました。
3: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
4: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
3: いやめっちゃいいや。
4: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、でなんかちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
3: うわ
2: イラッとくんな。なるほどね、
3: あーいいねー、
2: いいですね、
3: いいね。
4: さあいろいろ来ましたよ。燃やしますか、温めますか、温たたたたたすでに死んでいますか、モフモフ

0: ラピュタ。
1: ジョー。
2: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
1: はい。
2: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで。あいうえお作文やっちゃってください。
2: 生放送最後にふさわしいお題ですね。バナナ
1: ね。
2: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: バナナであいうえお作文やっちゃってください。バナナのババ
2: ームクーヘンを
1: な
2: 何個も食べたら
1: なな
3: んじゃこりゃ
2: バームクーヘンや。何個食うてもバームクーヘン。バームクーヘンや。まあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう。何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよね。さあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
2: タフライで
1: な
2: 波をかき分ける
1: な
2: 中島みゆき。
4: 見てみたいね。
2: 空と君との愛とには
4: なんで歌いながら泳いで
2: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
2: 坂東英二と
1: な
2: 内藤武志を
1: な
2: 奈良漬けにしてみましたなんで
4: 意味が分からへん
1: やだ、
2: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね。残念ながらなやったん
1: で奈良漬けに
2: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
2: ックトゥザ
1: なな
2: で型
1: な
2: ナースなんやろねこう
4: 何 AV のタイトルこれ
2: かな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース
1: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
2: そうそうそうそう、ね、まあ、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
2: ケツ一杯の
1: な
2: 納豆で
1: な
2: 鍋パーティー。
1: いや
4: ー納豆で鍋パーティーのも意味わから
2: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、
1: わ
2: バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
2: そう、狂気やわそんな。いいじゃないですか。
4: ヒッチコックの世界やね、
2: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
2: ンバヒロフミが
1: な
2: 泣き出した途端
1: な
2: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね。
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
2: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん、
2: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ったのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
2: カにして
1: なな
2: じって
1: なな
2: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね。
1: いいね、
2: 大阪のおっさんやってな多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な生きよんね多分そういう店になな
1: るほど、
2: なじってあ頼むわいいっすね。さあそしてひげなし残儀さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
2: 場面場面で
1: なな
2: んか知らんけど
1: な
2: 波悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
4: 主役
2: いや何かしらドラマのね。
4: ああ今時波悦子が主役
2: 映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
1: そうやな、
2: うんないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
2: イキンマンには
1: な
2: 何もない
1: な
2: 何にもない
1: 悲しい
2: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
1: 悲しい、
2: トマットさんもう一個あります
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
2: ンドマンに
1: なな
2: りたい
1: なな
2: れた
1: 早かった
2: なんやねんって
1: なった言うたのもうなれた
4: まあもうなんかなな
1: んか本質やね、
2: う
1: ん、それ
2: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっ

0: ましょう。バナナの番、
1: 爆発だ、
0: なな
1: んて威力だ、
0: の
1: ナムさん、
0: ナムさん
1: ちょっとまあ漫画チ
0: ックですね。ああそうね、いいね、
1: ナムさん、いいじゃないですか。さあ、みなとくさん行きましょう。
0: バナナであいうえお作文やっちゃいましょう。バナナの番、
1: 場合によっては
0: な、
1: 納豆も
0: な、
1: なんとかおやつに入ります。
0: いいね
1: どうやろうな、頑張、だいぶ頑張って、なんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
0: うん、
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
1: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいな気がするし な。
0: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ そう。
1: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていう。さあ、大喜利嬢さん行きましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
1: バンナに
0: の、
1: 殴られたくらいで
0: の、
1: 泣くな。いやいやいやまあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけど。さあ、そして大喜利嬢さんもう一個来ております。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
1: バイバイ生放送
0: な、
1: 泣くんじゃない
0: な、
1: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
0: あー、
1: 素敵じゃないですか。
0: バイバイ
1: 生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
0: ね、うまいね、
1: 素敵
0: 素敵素敵、
1: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
0: あれ、は
1: い、
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
1: バンザーイ
0: な、
1: 生で
0: な、
1: 舐めてもらった。青か、
2: 天心木村か。
1: 青か、お前何言うとんねん。
2: エロ詩吟か。
1: もう台無しですね。
0: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
1: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
0: あ、
1: さあ、どれが優秀作品かな。
0: いや、結構
1: よかった、面白かった、ね、
0: うん。
1: でも
0: どうしよう、
2: それこそバイキンマン面白かった。
1: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
0: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう、
1: まあね、
0: あれ途中で終わったと思ったね。
1: あ、なんや、まだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったってだけ。これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
3: はい、
1: バイキンマンには何もない、何にもない、
0: はい、
1: こちらが、今回このいろいろ編の
4: チカラピタ
0: トマット、
1: おめでとう。さあ、それでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
0: はい、
1: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するかわからへんけど、
0: どうしよう、
1: どんな肩書
2: き、誰が優勝するかわからへんのに。
0: でもトマトさん結構いい、
1: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲナシザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
0: トマトさんやったら、
1: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
0: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ。
0: プリッツ、
2: プリッツトマト、
0: プリッツトマト。味になった、プリッツ。なんか、なんか
2: イタリア、
0: 無農薬
2: パスタ、
0: 無農薬野菜。
2: モッツァレラチーズとトマトの、
1: トマトさんですね。
0: あ、
1: トマトさんが優勝されました。
0: はい、
1: なので
0: おめでとうございます。
1: 肩書きはプリッツですか。じゃあプリッツトマトさんで、
2: もう決まった、
1: もう決まりです。トマト味ですからね。
0: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: プリンツにしようかな。
2: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツトマトさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマトとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
0: おめでとうございます。
5: おめでとう。
1: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

あんちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを共産主義ではどう捉えているかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さんありがとうございます。で、最近ね、生きるとは何かをね、主義でこう分析したりとかね、教えだったりとかね、でいろいろやってますけど、まあ楽しいですね。どれが正しい正しくないっていうのはね、人それぞれあるからね、構わないと思うんですけどね、やっぱり令和の時代は自分の正しさを人に強要することがいろんな意味で諸問題になってるのかなみたいな。特にハラスメントなんてもろにそこかなと思うんですよね。自分は正しいと思ってやってるけど、相手にとっては苦痛になるってことをハラスメントっていうのかななんて思ってね。だからそれを表面化するぐらい人それぞれが同じ考えを持つという時代は完全に終わっているのが今の日本かなって思いますね。もちろん世界には70億人いるから、いろんな国がいろんな考え方でその国をそれぞれ統治してるから、早い遅いとかっていう考えもあるかもしれないけど、日本では今そんな時代かなと思いますね。だから何か足並み揃えて生きるということすらも、足並み揃えていきたい人たちの主張でしかないっていう時代かななんて思うんですよね。だからちょうどこの間もニュースで見てて、そっち来たかってワクワクしたことがあって、ついにファミリーマートが髪染めが自由になった、そして宗教の自由が出てきた。要はそれの宗教の違いで採用するしないっていう風にならなくなったんですよね。何が言いたいかというと、そこの採用担当者の個人的な主義イズムで人を選ぶという時代が終わったんですよね。それよりもその目的意識に応じて、それを達成する人を採用しましょうというふうに変わったんだなと思ったんですよね。だからべき論がどんどん意味が変わってきたなと思ってて、ゴールが明確になってると、方法論っていうものが非常に選択肢が増える時代になったんだなと思ったんですよね。今までって平成でもそれから昭和でもゴールよりもプロセスの方が重視された、プロセス思考だったりとかもするんですけど、だからゴールをやるよりこういうやり方をしないとゴールにたどり着けませんよみたいなので、しかない理論というのがすごいあって、これは警察なんかいまだにプロセス理論が明確に残ってて、何かって何か書類申請するときに何丁目何番何号っていうのをハイフンで入力するとエラーで戻ってきちゃうんですよね。それは正式な番地ではありません。丸々丁目丸々番丸々号と書いてください。で、字は数字は半角とか全角、これね、公安委員会によってルール違うんですよね。ちなみに警視庁は半角が原則で、警察庁は全角が原則だったりするんですけどね。まあまあいいじゃないですか、そういうとこだから型にはめるプロセス思考だ、そうなっちゃうんですよね。っていう風なものでエラーが出ちゃう。だからドンピシャじゃないとダメっていうね。だからその書類をどういう意図で出してるかより、書類が正しいかどうかというプロセスの方を大事にするって、だいたい昭和とか平成だったかなみたいな。だからサラリーマンっていうものは能力よりも時間を守り、その時間に出社することが大事、それじゃないと、それをやらないと立派な社員として認めませんみたいな。要はプロセスをやることをしないとゴールにたどり着かないという今までの考え方だったんですよね。だからよく売り上げ上げるにはこれしかないとか、あれしかないとかっていうふうに断定したがるのは、あれは方法論がメインの教育を受けている人たちの典型的な思考だななんて分析するんですけどね。それが大手さんまで今そっちじゃなくて、
得られるものがあれば、手段は別に気にしなくてよくないって時代が来たんだな、みたいな。だから、統治っていう意味が変わってきて、統治する必要ってあんのかな、みたいな。っていうのがファミリーマートさんのニュースを見てて思ったんですよね。へえ、と思って。だから、制服とは襟がついてなきゃダメ、みたいな時代もあったんですけど、で、野球のユニフは襟ついてちゃダメ、とか。これもだからプロセス思考なんですよね。プロセス通りにやらないと成果が出ないって考え方で。それがどんどん減ってきてるな、みたいな。ファミリーマートの制服はついに T シャツになりましたからね。だろうなって思いますもん。暑いし、みたいな。洗濯しやすいし、みたいな。っていうふうに、このへりくつ大好き、プロセス大好き日本がついにそこまで来たか、みたいな。印鑑が廃止された時からだいぶ変わってきたなと思うんですけど、いまだに大田区はね、印鑑なんですよね。国で廃止してても、いや、大田区は違いますからってね、僕よく行政行くからね、行政の違いで面白いなと思うんだけど、で、大田区にとっては印鑑がないとダメらしくって、さらにステインがないと認められないみたいな。みたいな。上に行っときますとか言って、ああ、出た出た出た出た、集団主義みたいな、社会主義ってそうだよな、みたいな、自分の責任したがんねえもんな、みたいなね、のもあるんですけど、まあまあ日本国ではね、実在主義というね、だから形式主義が実態の方を優先しましょうって、税法上から何かいろんなものが変わってきた。だから今まではその戸籍通りのその相続とかっていっぱいあったんですけど、それは実際どうなんだいっていうね、テレビじゃないけど実際どうなんだいの方が優先される時代に変わってきて、それでその形式主義がだいぶ減ってきたんですけど、まあまあまだまだ上の人たちがこだわってるビビりな人だと昔の形式主義を引きずるってやり方なのかな、みたいなんで、僕はそういうのいっぱい見てて実に面白いというね。だから書類が不備があると採用できませんとか、不備があると使えませんっていうのも形式主義というね、プロセス思考ってなるんですけど、だんだんそういうのが減ってきたんだろうな、みたいな。だからプロセス思考で、その通りやらないと体罰を与えるよとか、その通りやらないと使用が不可ですよとか、条件をつけてはその通りやれ、その通りやれっつって型にはめる方の教育してるんだろうな、なんて思いますけどね。そうすると型にはめると正解は1個しかなくって、型をなくして得れればいいと思うと意外にも方法論あるわけだから、自動的にどっちの方が流行るかっていうと、もう答えは簡単かな、なんて思ったりしてますけどね、みたいな。面白いですよね、みたいなね。ってなってくるのかなと思います。だから日本もいよいよその足並み揃えて生きることが愚問だっていう時代が来たな、なんて思いながらね。だから昔暴走族で車何千台だった、バイク何千台だったって言ってるけど、結局あれは社会主義で群れることが大事だった時代なわけで、単一性の中で我慢して生きるってことが正しい時代かもしれないけど、令和は完全にそうやって群れる正しさよりも自分がどう思うかというね、時代が来たなぁなんて思いますけどね、みたいなね。そうすると、先週話した朱子学なんて見事なまでに、江戸時代にもうこれやってたんだっていうふうに感心するところもあるのかな、みたいな。で、その正しさを自分で見つけるのか、自分で問うて頑張るのか、その村の長老の言うことを聞くかで、資本主義と社会主義と違うのかな、なんて思いますけどね。だから当主の人たちっていうのは長老に聞くことができないから、自分で考えて自問自答の時代がずっと長かったんだろうなと思いますしね、なんて思いながらね、あ、面白えこのイズムってやつの研究はと思って、まだまだまだまだ続けようと思ってますけどね。で、まあ今回共産主義、これも大事ですよね。いい悪いとかね、怖がっていろんな考え方もありますけど、この共産という主義っていうのを改めて勉強してみる必要もあるのかなと思ったんですよね。僕は反対意見だろうが合わないだろうが、やっぱりまずは情報として得ること大事かな、みたいな。とはいえ、これあくまでも僕の個人的な考えなんで、なんだ、他の人が違うって言ったとしても、いちいち僕のことをやり玉上げて文句言わないでねっていつも思いますね。自分の正しさ強要されるのは一番嫌いな人間なんでってあらかじめ言っておきますみたいな。正確性求める人が僕一番苦手なんで、僕そこら辺曖昧が好きな人だからねって思いますね。
そんなに世の中影響力ないと思ってますからと思います。そうすると共産主義っていろんな考え方なんですけど、哲学的な解釈をするとね、実はね、面白いことがいっぱい見えてくるんですね。あ、なるほど、だからこっちはこっちで、なんだろう、賛同する人が多いっていうのも非常に、なんつうかな、こう、わかるというか、妙に納得しますね。で、共産主義って実はね、生きるとは何かっていう部分で言うと、他人を支配したり、支配されたりする関係が自由になろうということなんですよ。みたいな。で、日々が協力、人々が協力しながら、それぞれの能力を発揮して、共に豊かに生きるから共産主義なんですって。あれ、マルクスってそっちだった？みたいな。だからね、ちょっと話がずれちゃうっていう。まあまあ、実は社会主義って共産主義になるためのプロセスの中で必要だねっていうことで、実は理想は共産主義になるんですよね。で、その手前が社会主義みたいな。で、社会主義の手前っていうのは、社会主義をせざるを得ないぐらい人って弾圧されてきたね、なんていう時代背景もあるんですけどね。そうそうで、共産主義って人間らしく生きるっていうのは、ちょっとずれてるというか、僕もこれね、気合いで誤解してたなと思ってたんですけど、根本の問いっていうんです。問いかけることが、人ってただ働いて食べて寝るためだけに生きてんの？っていう問いがあるんですよ。みたいな、ほんとびっくりでしたね。おそらくなんですけど、共産主義ってものが出来上がった時って、生きるために働いて、お金のために働いて、他の人を支持に従って、競争のために勝つという、その与えられたことをただやるだけの意思を持てない時代に生まれたのかななんて想像しちゃいました。で、そうやってお金があるだけが本当の自由なのかい？みたいな。共産主義ってマルクスの時代だから、だから第二次世界大戦の前だから、いわゆる産業革命が起きて、イケイケどんどんで、作れ稼げ作れ稼げっていう、そのために機械が少ないから労働でそれを補おうみたいな、そういう、なんつうか、奴隷にほぼ近いような扱いを受けているような、そんな教育環境、労働環境だったのかななんて想像して、そうするとこんな考えが出てきても十分あり得るななんて思いましたけどね。なので共産主義ってね、人ってもっと創造的に自分らしく生きる可能性があるっていうのが基本的な考えなんですって。はあ、みたいな。だから共産主義で生きることは何かって、自由になることなんですよ。この自由に生きるで自由になる、だから今は自由じゃないって人向けの主義なんだなって思いましたけどね。だから共産主義の重要テーマって自由なんですよ。で、この自由が資本主義とじゃあ何が違うんだいって話なんですけど、資本主義の場合、財産を持つ自由とか意思を持つ自由とかっていう、自分の意思を優先する自由でしたよね。で、共産主義の自由っていうのは逆に支配から解放される方の自由なんですよね。だから、もしかして尾崎豊さん的な要素かもしれない。支配からの卒業、あっち系の自由みたい。だから不安とか階級とかの支配から解放されることを自由にするという。だから自分は仕事を辞めれない人がいても辞める自由があるとかっていうふうになるんですね。でも辞めたら生活できないっていうと、それは本当の自由なのかいってなるじゃない。その問いがずっと、自由ってものをどうするかっていうのが共産主義の原則なんですよね。資本主義とほぼ一緒じゃねえって突っ込むところだけど、それがだから支配されてるところからの自由と、そもそも人は自由であるって考え方の違いなんだななんて思ってね、へえって思いましたね。だから共産主義では自分の能力を自由に発揮することが自由だよっていうと、資本主義と一緒じゃねえってなるんですけどね。へえ、面白いなーっていう。だから労働者向けに、あなたは労働から解放されるだけじゃなくってっていう、苦労からも自由になるよっていうのが共産主義の考え方ですね。だから共産主義って働かなくていいよねという、そっから逃げれるよねってことは一言も言ってないわけですよ。それよりも今あなたの労働環境って自分の考えもなく自由もなく束縛される中で生きてるよねと、生活のためにただ我慢して働いてるわけじゃなくない？みたいな。
もっと自分の能力を使って何か作れるよねっていう自己表現になってくるっていうふうになればいいのかね。はあみたいな。っていうふうになるわけです。そうするとね、マルクスさんが共産主義を問うている時に実は阻害という言葉も言ってるんですよ。ええ、はあみたいな。阻害ってね、何かっていうと自分自身の人生とか仕事が切り離されてしまう。村八分に近いのかななんて思うんですけどね。僕も学んでるからね、実はねしっかりと理解してるわけではないんですよね。だから自分が何のために仕事してんだろうとか、どんな社会に意味があるんだろうとか、そうすると自分の人生を生きている感覚がなくなっちゃうみたいな。そうすると疎外感を感じるとかってなるのかなって思うんですよね。だから生きるって競争だけじゃなくて協力することも大事だよねってなるわけですよ。まあ共産だからね、共に生み出そうが共産主義なので。なので資本主義は競争が大事になってくるけど、共産って共産主義だと人間の協力をより強く重視しようというふうになるんですよね。だから協力し合いながら社会を強化していこうというふうに変わってくるわけですよ。で協力し合うのは全然構わないんだけど、協力し合うってことは市場関係生まれるリスクでいいかなとかって思ったりしますけどね。っていうふうなことを思いながら、はあみたいな、なるほどなみたいな。で実は生きるって階級のない社会を作ることだよねってな、共産主義って。まあもともと共産主義ってその階級がない社会を目指そうって、そのために秩序が必要だから一時的な社会主義って必要だよねっていう考えもあるんですよね。だから結局資本主義もそうだけど、市場関係と支配する側とされる側っていうものが必ず生まれるという。で支配者と非支配者とか、貴族と農民とか、資本家と労働者っていう、そういうものをなくそうっていうのが階級のない社会を目指そうっていうのが共産主義なんですよね。でそれそれでふんふんふんって思いながら、うん、素晴らしいと思って、そうすると一人一人が異様に勉強して異様に学力があったりとか異様に判断能力ないと成り立たなくないって僕は思いましたけどね。でこの能力の差を共産主義ってどう見るんだろうとかって興味を持ったりしましたね。はい、だから共産主義って実は個人の財産に対しても必要ないよとかいらないよって一言も言ってないんですよね。ただみんなのために必要なものと個人が所有しちゃうとまずいものとあんじゃねえみたいな。だから個人が所有しなきゃいけないものと、これは個人で所有すると問題あるよねみたいな、工場とかさ、町とかさ、公園とか、それを個人が所有しちゃうとまずいよねみたいな、そういうふうにみんなが必要なものは共有するけど、でも個人で必要な服とかは個人のものでいいんじゃないのみたいな。だから私有財産がダメとは一言も言ってないんですよね。だそこ取っちゃうとまずくないみたいな。ああ確かにそこは日本って社会主義的な共産主義で要素ったら、これは公共物だからみたいな、個人的なもので使うのダメですよって、あこれが来てんのかなんてね思いましたね。だ公共物は皆のものでこれは自分のものって分けましょうねなんて、これが来てるのかななんて思いましたね。だからやっぱり共産主義は能力のある人っていうのは能力のない人に貢献して共有しましょうっていう、共産だから共に生きるってなりますね。だから階級の中をして共同所有することが自由だよねって考え方になるんですよ。まあまあこれはこれ悪くないじゃんって正直思ったんですよね。だからおそらく多分競争社会の中で秩序が生まれてひれ伏すだなんだって中で、これが本当の自由なのかなみたいなとこから生まれていったという。だから支配から卒業するためには縛られる人生ではなく、己が持つために一人じゃ無理だから共同生活しましょうという、共有財産を持って頑張ろうっていうのが 共産主義なんだな。だから全然 OK なんですよね。あれと思って、なんか世間の共産主義ですとだいぶ隔離してんなみたいな。だったらこれだったら日本赤軍の考えてどっからどう生まれたんだろうって逆に不思議に思ったんですよね。でまあまあ人間の思考って言えばいいんですかね、の中の基本的なものなんですけど、自分の考えが強くなればなるほど暴走しすぎると、実は反対意見って敵になりやすいんですよ。
で、人間の心理って実に簡単で、敵を作ると仲間になりやすいという、これよくあることで、だから実は国を統治する人って必ず敵を作るんですよね。敵を作ることによって自国を丸めるって、これ基本的な考え方で、でそれだと翻弄される人と嫌がる人が分かれるんですけど、これそこら中でやってますね。だから日本に僕らいじめられたっていう、日本を敵にすることで一つの国にしてるっていうのはそういう意味なんですよ。だから日本が悪かろうが何だろう関係ないですよ。自国がまとまるためにそうしてるだけで、でこれはどの国でもそうしてますね。じゃあ日本はどういうふうにしてるかっていうと、日本は負けた国だって言ってひれ伏すことをやってるかって、日本もナショナリズムって日本は素晴らしいってことをずっと言って、ほら他の人たちも日本は最高だって言ってるじゃん、テレビ番組は山ほどありますよね。ああいうのも全く一緒ですね。でそれで比べては自分がいいっていうのは、逆に言うと相手はダメっていう、その理想が強くなればなるほど反対する人って増えるのは当たり前のことで、敵を作ることによって仲間を誇示するってよくあることなんですよね。だからアメリカもいつでも敵を作っては自国をまとめるってことをずっとやってきたんで、それを映画とか音楽を使ってやってきたってありますね。だから冷戦の頃ってのはソ連をどう倒すとかそういう話がやたら映画にいっぱい出てきたんですけど、冷戦が終わった瞬間にアメリカの映画って面白いのが、敵どうするんだろうと思ったら宇宙に敵用意しましたからね。宇宙と戦うとか怪獣と戦うとかっつって、やっぱり戦って勝つってことで自国は一つってことをヒーローとかってやるんですよね。でこれは日本でも仮面ライダーにウルトラマンに行って全部敵を作って倒すから僕らは正しいっていう、そういう考え方を助長するって、これよくあることなんですよね。ということは共産主義でも格差のない社会を作ろう、搾取しない社会を作ろう、みんなが平等に生きられる社会を作ろうって理想が最高だって、その実現をするために邪魔を排除しようって言って過激になってったんだって、そこがポイントなんだなって思うんですよ。だから過激になってったってことは反対意見の人にとっては過激に見えるけど、やってる本人は正しいことやってますからねってなるわけですよ。これはなんだろう、イスラム教でもそれあるし、キリスト教でもそうだ、十字軍の遠征だってそうだ、上げてったらキリないぐらい、この繰り返しが人間なんですよね。ってことは実は過激になる思考って、正しい答えって思った段階で敵作るって気がついたんですよね。で私合ってるよねって言った瞬間に敵作ってるんですよ。だから答えは一つとかって、思考をやめたがる人ほど敵を作りやすいって気がついたんです。あ、これってさ、徳川家康の朱子学に近くないみたいな。人と比べて正しいやるから争うことが起きるわけで、己を磨こうっていった段階でフォーカスは自分に向くから敵作んねえからな、みたいな。あ、朱子学ありかもって思ったりしましたね。だから自分の正しい答えをいかに人に強要するかってことが争い事になるってことは、そりゃ昭和時代喧嘩絶えなくなるわな、平成の時もそれが繰り返されるわな、みたいな。これ共産主義に限らないぞみたいな。それが共産主義だけたまたま少人数だから過激に見えるだけなんじゃねえって気がついたんすよね、みたいな。ほうほうほうと思って、そうすると自分の正しさのために手段選ばないって言ったら、それ戦争になるやんまた。だから言い方あれだけど、ロシアにとっては正しいことやってると思ってるんですよっていうだけなんだな、みたいな。はあ、なるほどな、なんでこんなに正しいことやったのに僕怒られなきゃいけないのってクレーマーの人がよく言う言葉じゃん、みたいな。ああ、なるほどな、なんてね、妙に納得しましたね。だから理想を作れば作るほど、正しいことを作れば作るほど敵ができるって気がついたんですよね。ああ、欲求がそっち行っちゃうんだと思って。ってことは、人は同じ考えを持つとか正しいことをすればいいっていうか敵が増えるわけで、一人一人バラバラだから一つになりようがないって思想があったとしたら、過激な思想って消えるというふうな正しさをまた人に強要するのかななんて思いましたけどね。ああ、なるほどな、みたいな。だから答え出すってやっぱりものすごくリスクのある思考だなぁなんて多いのがあるね。なんで共産主義って過激になったんだろうって調べていくといろいろ出てくるんですよね。で、
平等が正しいってわけだからきっちり平等にしなきゃいけないわけで、そうすると世の中に平等って存在しないから、この理不尽にどう応えるかって言って苦しみ始まるんだろうなみたいな。そうすると見えるものを揃える程度しかできないわけで、だから身長体重関係なく制服は何センチ靴下は何センチっていうふうにして同じにすることで平等を誇示するっていうふうな共産主義が出てきて当然かなと思って、ああこれ昔の日教組じゃんみたいな。今まただいぶ変わってますけどね、昭和時代って、あだから理不尽な平等性ってものをずっとやつ、あれもしかしたら共産主義とかも影響を及ぼしてたのかななんて思いましたけどね。だからおしっこでも何センチにしましょうって言って数字化して明確にするのいいんだけど、これ身長差どうするんだろうってずっと不思議なんだけど、あだから平均というものを使ったんだみたいな。でも平均って真ん中の人が多いとは限らないので、100点取った人が5人いて0点取った人が5人いると平均点50点だけど、50点の人世の中いねえぜっていうのが平均だからなってずっと思ってるから、でもこんなことを平等の人に言ったらえり詐欺なんだろうなみたいな、人格否定された気分になるのかななんて思ったりしましたけどね。っていうふうに正しさが暴走するっていうふうになるんだろうなって。そうするとこの共産主義を成り立たせようとすると誰かがそれを統治しなければいけないってことは、誰かが答えを持ってるっていうふうになるから、結局委員長が一番偉くなんじゃねえとかっていうふうになるから、その統治できなければ統治される側がいないわけで、一人一人が統治できるほどの能力が非常に重要になってくるのかなっていう。そうすると結局はそれを統治するための権力者が必要になってくるから、そのたった一人の権力の中で平等を目指すとかなるから、思想より権力が優先するから、それは暴走するよなみたいな。だから平等という理想を求めるあまりに極端になっちゃうのかななんて思いながらね、見てましたけどね、非常に面白い。だから共産主義って考え方素晴らしいのは、実際やってみると理想とギャップというね、要は頭の中で考えたことは実際やってみた乖離ってものをどう埋めるかっていうのが、だからマルクスさんも、うん、これちょっと無理があるねって生きてる間に言っちゃったってのはそういうことかなみたいな。だけど考え方が素晴らしいから、これが正しいって決めつけた人たちは暴走しだしたんだろうなぁなんて思いましたけどね。どうなんですかね。僕はだからこれが正しいとかこれいいとかこれしかないとかって断定するより、こういう考え方もあるよねとか、あるいは今はこういう考え方だけど将来変わるかもねという非断定型って非常に大事かなと思ってね。僕も自分の考え方でいつでも決めつけないことを決めつけて生きるっていう、この決めつけないってことを非常に大事にしてますけどねって思ったりしました。でやっぱりこうやってね、いろんなものを知ってみるって大事かなってしみじみ思ったりしましたというね、おおもう時間だ、はい、ありがとうございます。まあまあこんな感じでね、僕は捉えてますんでご参考にと思いますので、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは、始まりました小林千夏のザ・サン。今回もお一人様で お話をお伝えお届けしていこうと思っております。2026年10月の16日金曜日、お昼の12時を回ったところにあります。そうそう、今年の10月は金曜日が5週ございます。今日はちょうど中日ということで、第3週目の金曜日、小林千夏の雑談をお届けしているところになります。まあ、マンスリーでね、まあ、チェアレスク出会って10年のこの私の歴史を追いながらお話をさせていただいておりますね。こんな感じでございまして、まあ、第3話の今回は、まあ、続けることっていうことをお話をね、中心にしていきたいと思います。ちょっとね、前回までのあらすじ的な、まあ、ポイントのおさらいをお伝えさせていただきたいと思いますね。今回から聞くよっていう方もいらっしゃるかもしれません。はい。まあ、今から遡ること10年前、2016年11月7日の、まあ、とある方の出会いがありました。そこから学び始めました。でも、学び始めれば、そのまま順調ね、10年続くわけではないんですよね。なので、誰と出会ったのか、そうです。後に10年前はねまだなかったんで、その後商標取られてお名前つきます。後に、チェアレスク創始者柚木めぐみさんと出会って、私の人生は本当に180度潤いのある刺激のある、まずスタートになっていったというところです。そして初めはね、もう本当に出会いっていうところだけで1ヶ月に1回のレッスンだったものが、1年半後ぐらいに初めて、もう全く知り合いがいないところでパフォーマンスをするということになったんですね。それがなんとデビューの、チェアレスクデビューとしてソロのパフォーマンスをする。まあそこぐらいかな、レッスンの期間が短くなっていって、間がねっていう風になっていくというところで、そして学ぶことの大切さというのを、まあ、先週は少しお話をさせていただきました。もちろん初心者というみんなね、いろんな立場で経験したことがあると思います。そういうところがあって、そこからどんどん変わっていき、まあ、自分も伝える立場になっていったという話です。でも学ぶことの大切さっていうのは、もちろん通って先生のレッスンを受けるということもそうなんですが、そこだけではなく、しっかり、まあ、復習をする。だからどうしたら上手くなれるのか、いろいろ体の柔軟を深めるなど、先生と一緒に踊った動画をね、一生懸命コマ送りしてみたり、いろんなレッスンの風景を振り返ってみたりっていうのを やり続けていますよというお話をさせていただきました。ね、まあ、そうすることによって、だんだんこう目の中から記憶に刷り込んでいくというかね、実際体はそれに追いついていないんですが、それもだんだん追いついていくようになるかもしれませんというところです。そして10年という時間についてね、どういうふうに考えるかな、どういうふうに私が今思うかなというところなんですが、まあ10年と一言で言っても、言うととってもね、すっごい簡単、あ、10年一括りみたいな、簡単ですけどね。でも単純に365日かける10なんで、すごくない？ 3650 日以上っていう計算になるわけですよね。その間には、まあ、生活もあって、いろんな環境もありながら、自分自身もどんどん変わっていった。10年前の私と今の私、まあ、もちろん同じではないです。皆さんにもお聞きしたいと思います。もちろん10年前、今の年齢マイナス10歳の時の自分、そして、そう、
2: どうですか
1: 今の自分ね。え、年齢が変わればお顔のシワもちょっと増えてみたり、少し体型も変わってるかもしれないなんてこともあるかもしれませんね。いろんなことが変わってきてると思うんですね。ね、たった一日一日だけ見るとそんなことないけど、1年前と今の私も違うし、皆さんもきっとそうだと思うんですね。まあ、これってみんなが与えられた24時間という時間のをどう過ごしてきたのか、どういろんなものに関わってきたのかというところの変化だったりっていうものが出てくるかもしれません。もしかしたら1年間だったら、あ、1年前と生活リズムも今も変わってないなっていうこともあるかもしれませんが、さすがに10年前だったら今とは違う環境にいらっしゃったんじゃないかなっていうことも安易に想像がつくかなというところではあります。はい。そしてね、続けることの、まあ、難しさ、まあ、難しいとは捉えていないんですが、難しいと捉える方も多いかもしれないですね。で、始めるときは勢いが みんなあるんですよね。いろんなものでも、まあ、自分がやりたかったものがやっと体験できるって、もうすっごいその時も高揚して楽しいから、あ、次もやりたい次もやりたいってなります。で、私ももちろん次もやりたいな、もっとやりたいなっていう中で、ね、体験したその日に、千夏組っていうのを立ち上げるというところにはなります。始めるのには勢いがある、それはみんな体験できることでも、でも続ける方がとっても難しいということなんです。いや、これってでもみんな想像つくと思うんですよね。すごく何か楽しい、だから、あ、またやりたい、今日もやりたい、次まで待てない、今すぐやりたいっていう気持ちでいるんだけど、なんか日常に追われたり全く違う世界のことを考え出すとちょっと忘れちゃうじゃない。そんな、なんか一生懸命だったとか、あ、また行きたいなって思ってた自分っていうのをちょっと忘れがちでもあります。そうで、じゃあ、次いついつレッスンあるよってね、どうですかってなると、なんかね、その勢いに、前の勢いに戻れればいいんだけど、戻れない時の方がちょっと多かったんじゃないかなっていうのを感じますね。今までちょっといろんな方を見てきてね。でも、あ、でも、ちょっとしんどいけど行ってみようかなと思って来てくださると、とっても楽しいんだけど、ついついもう、あ、いいかなってなる方も多かったのかなとは思います。なので、まあ、続ける方が本当に難しくて、思うようにならない時があるじゃないですか。で、迷う時、あ、もういいかなって日常の生活のリズムに戻りすぎて、逆に、あ、あの高揚感をまた味わいたい、楽しいから絶対あんなハッピーになれるから行きたいって思う人もいらっしゃれば、ああだったけどもういいかってちょっと日常に飲まれちゃうっていうこともあるかもしれません。そして一番大切なのが、まあ、モチベーションが上がらないってことだよね。これが一番大きいね。モチベーションを上げてほしいねっていうのはすごいあるかなっていうのを感じてはいますね。でもまあその中でもね、ちょっとやっぱりやりたいから踊りたいから行こうかなとかいう方ももちろんいらっしゃるんですよね。もちろんやめないことっていうのがすごく大事かなっていうのはすごい思っているところでもありますね。ね、でもこれがなかなかそのステージがね、いついつあるからやろうねっていうと、結構その目標があるからステージに出るっていうことはみんなやるわけね、向けてやるんだけど、まあ次のいつステージがあるかわからない、 そこに向けて、まあ、レッスンでコツコツやっていくっていうことが本当はとってもとっても大事なんだけど、まあなかなかそれって難しいのかなって思わされることは非常に私は教える立場として感じるところはありますね。初めはねとっても不思議だったの。温度差がありすぎてたんだよね。私がすごく温度が高い分とっても不思議だったんだけど、まあ 今ね振り返ってみたり、今の私はあ、まあ大体そんなもんかってね思えるようになった。これもまた一つの私の中での成長ではあります。そういろいろね、なんか一生懸命になると本当にこう私めっちゃ一生懸命になっちゃうんでね、そこら辺がこう温度差があるっていうのはすごくあるのかなってあります。まあそういうことを含めながらね、私にもまあいろいろなことがあった10年だなっていうふうにも思ってるんですね。もちろんチェアレスクだけではなく、まあ仕事他のね、まあ、仕事だったりメディアだったり、まあ、ページェントだったり、まあ、海外の挑戦をしたりなど、まあ、さまざまな経験をしてたわけですよ。でもずっと一直線だったわけではもちろんないですね。もちろん生活の中に日常にあるチェアレスク、日常チェアレスクがある日常みたいなね、日常にチェアレスクをみたいなことを歌っていたので、もちろんもうある日から境に1週間に1回は師匠のレッスンを受けるっていうね生活リズムに変わっていって、1週間に1回はもう思いっきりレッスンを受けれる時間ができてきたわけです。でもまあその中でもね、毎日レッスンを受けているわけではないので、いろんな単発でいただくお仕事の中には、まあテレビラジオももちろんそうですが、まあページェントね、まあミセスコンテストのお手伝いだったり、そういうことをさせていただいたり、もしくはコンテスタントを育てていくということをさせていただいたりっていうのもあります。その中でまたね、2023年には海外でのページェントに自らチャレンジさせていただくっていうこともありましたね。そうなんですよ。そういうこともねやってきたよっていう感じでもありますね。だからいろんなことやってきてるよね。そう、まあいろんな経験をさせてもらってるからいろんなことができてるし、もちろんねそこは大きいなというふうにも感じてるところではありますね。でもね、その一直線じゃなかったけど、でももしかしたらチェアレスクだけ、もうチェアレスクだけをずっとやってたら、もちろん動きとかは上手くなってるし、もちろんその見せるっていうのはどんどんどんどん上手くなっていくんだと思うんです。もちろんそうなんだけど、でも他の全くチェアレスクじゃない方たちと携わったり、何か作品を作ったり、まあ、ページェントっていう大会をしたりすることによって、もうダンスじゃないところの人間関係だったり、私の感性だったり、人を育てる面白さだったり、そういうところっていうのはいろんなところを体験する、実際に自分が体験をすることによっていろんなことをいろんな方たちにまたそれを違う形で伝えることができているんだなっていうのを思います。まあ私の性格上、まあ大半の皆さんもしかしたらそうなのかもしれないですけど、自分で体験、テレビもラジオも、ページェントに自分が出たことも、海外のページェントに挑戦させていただいたことも、すべて自分がチャレンジしていないと、その時のその気持ち、どうだったこうだったっていう気持ちは本当に感じれないじゃない。もしくはこれを第三者が言ったことをお話を聞いて、その時の自分で感じ得れる気持ちだけに解釈して、それを誰かに伝えるとした場合に、まあほぼ何も伝わらない。事柄とかこうだよっていう表面的なお話しか お伝えできないと思いますし、見せ方の指導っていうのもできてないんじゃないかなと思うんですね。ですけれども、すべてを経験することによって、それは本当の真実の言葉になって、体験が真実の言葉になって相手にしっかり届くんですよね。これって不思議だから、言霊ってあるなと思います。いい意味でね。そこになんか目に見えない、言葉って目に見えないじゃないですかね。でもなんかその言葉に色がついているかのように、相手の方に届くなっていつも思うんですね。だから、本当にこうだよ、こうなんだよっていうことが、あ、本当にこうだし、こうだよ、こうなんだよではなくて、本当にね、まるまるだよ。だからそこに本当が乗るということだと思うんですね。これはね、経験しないと絶対難しいなっていつも思います。だからこそ、ずっとチェアレスクもやりながらいろんな経験をしたので、チェアレスクの表現とか、そういう気持ちが入るとか、そういうものもどんどん変わってきたように思います。表現する仕方、まあ、振りも手の動きとかももっとしなやかに、もちろん10年前よりはなってますし、そこに感情の持っていき方、そして見せるということの、ことのを大げさにしなくとも、自然になんとなくそれができてきているなとも思います。もちろんね、ここまでっていうことはないので、その1回の1回のステージショー、そこではもちろん私のベスト、今出せる、表現できる全てをもちろん出していきますが、それができるなっていうふうに非常に思っているところではあります。ねえ、そして、まあ、歩き続けてきた人生の中で、まあ、再出発ね、っていうこともまた出てくるのかなと思います。まず10年、そしてその先の10年のために、またそこでパチッと段階が上がるというか、また感覚が変わるっていうのを味わっていくのかなっていうのが、2026年の11月7日ではないかなというふうにすごい感じています。そして、続けたからつながった点と点というのがあるんですよね。そう、続けたからつながった点と点なんですよ。これ面白い表現だと思いません？まあ、当時ね、2016年の10月、そして初めてソロをした時、まあ、その後チーム組んだり、ソロのステージ踏ましてもらったり、もう毎回毎回その時が必死ですよ。もう四六時中そのことしか考えられないぐらい必死でした。もちろん自分がチェアレスクをしっかり表現しようという気持ちもあるし、この師匠が作ったチェアレスクというものを、もしね、外部に持って行って披露するのであれば、チェアレスクが私の表現自体で、チェアレスクって、あ、こんなもんかって思われるのか、わあ、チェアレスク素敵って思ってもらえるのか、ここは

そして海外でのコンテスタントの経験、そして運営だったり、ファイナリストをゼロからステージに上げるという指導をさせていただいた経験などなど、チェアレスク、その中にチェアレスクもあって、無駄だった経験はほぼない、すべてがプラスだなと思います。ここにね、いろんなコミュニティに入ったり、その中に子育てっていうのも入れたいかなと思いますね。そうよ、なんか華やかに踊ってたり華やかにコンテスタントとかしてるけど、もちろん日常の生活があるわけですよね。毎日ドレス着てるわけじゃないし、毎日14センチヒールを履いてるわけでもないわけですよね。そうなので、子育てもありながら、その中で受験もあったり、小学校に上がったり、中学校に入学したり、卒業して、高校受験があって高校に入学したり、いろんなところを私も一緒にね、子供と共に成長しながら、でも全ての経験は無駄とは思わないです。全てプラスだなと思います。その中に人間関係だったり、ちょっと意見が食い違うとか、あ、なんかこんだけ思いがあるんだけど、どうしても相手にはこの思いがあるように伝わらないとか、そこでこうちょっと苦しんでみたりね、まあいろんなところもありましたが、でももうそれも私のその時の時点のこう感覚なだけであって、今振り返るともうちょっとうまくできたのかなとかいうのもあるんだけどね。まあそういうことも含めながら、これが、そしてチェアレスクを続けてきたから、いろんな気持ちの浮き沈みだったり経験をしているから、それも全て表現につながってるなと感じている次第ではあります。で、そしてね、まあ、みんながね、まあ、10年10年って私も言うんだけど、やめなかったっていうことってすごいと思いません？まあ、一つ補足として付け加えさせていただくと、もちろん私の中には辞めるという選択はもちろんなかったわけですね。なかったんですけども、でも周りを見たら、まあ、何人の方がこう目の前をね通りすがっていかれたかなっていうことを考えると、まあ沼るという言い方をするか、ハマるという言い方をすればいいかわからないんですが、本当に本当に一握りなんだなっていうことを今感じています。だからまあ、人をね育てる上で、今はここまでしかできないけど、多分この経験があって、どんどんどんどんやることによって、もっともっと素晴らしいものになっていくんだよっていうのをね、本当にみんなに体験してほしいなっていうふうにすごく強く思っている時があって、とてもこう通りすがっている方のことを、惜しい、もったいないっていう気持ちと、とても残念だなという気持ちで、とてもとても一つ一つをこう一つ一つ受け止めすぎてた自分もいたっていうことがあったんですね。でも今思えば、まあ結構そういう方の方が多くてね、まれに本当に一握りの方が続けてくださって、今もなお一緒に同志としてチェアレスクをやってくださっている方もいらっしゃるんですよね。まあそれを考えるとありがたいことだよねっていうことにね、また10年を振り返るとすごく思うなというふうに感じています。だから10年間ずっと全力だったわけではもちろん私もないです。まあ気持ち的に辞めるっていう選択は絶対になかったんですけど、ちょっと立ち止まる時ももちろんありましたし、迷う時もあったんです。それでも完全に手放すっていうことはなかったからこそ今があります。すごいよね。別に続けた先に何かがあるから続けてたわけではなく、今が楽しくて、そしてもっと上手くなりたくて続けてきたことが、振り返るとこのようになっていくんだなっていうのを感じます。そして10年続けた今だから、さらに思うことがあるんです。何歳からでもという綺麗な言葉だけではなくてね、年齢を重ねたから

0: こそ表現できるものが本当にあるんですよ。同じレッスンをしててもね、年代が違うとちょっと見え方も違うなっていうのを非常に感じますね。そして皆さんがそれぞれ持っている経験そのものがその人の魅力になるんだなって改めてすごい感じる時間でもありますね。今お話しさせていただきながらいろんなことを振り返っていますが、本当にそういうことだなっていうのを思っています。で、皆様にちょっとお話ししますが、あなたがなんだかんだ言いながら続けているのは何ですか？これいいね、なんだかんだ言いながらね。でも本当にそうじゃない？ああでもないこうでもないって思ってみたりね、思わない日もあると思うんだけど、思いながら続けてることって何なのかなっていうのを考えてみてほしいなと思います。まあそこに自分らしさや、まあ、これからのヒントが隠れてるかもしれないですよ、きっと。もしかしたらこれを機会に考えた時に、あ、ちょっと方向転換しようって思われる方もいるかもしれないですよね。いや、これはわからない。人生って別に人に強制されていろいろするものじゃないし、自分の人生だから自分が彩っていいわけですよ。何かをずっと続けるっていうことをね、無意識にそうすることもいいし、いや、ここまで頑張ったらせめて区切りがいい5年までやろうとかね、そういうのでもいいと思うしね。そう、ああでももう人生待ってないからもう今すぐ方向転換しよう、なんかそれでもいいと思います。でもその中にぜひチェアレスクというのをね、入れていただけたら嬉しいなと思います。そして私がこの10年間歩んできた精一杯の感謝と敬意を込めて主催をさせていただいておりますチェアレスクキャバレー、2026年11月7日神戸クラブ月世界で開催をさせていただきます。で、詳細の方は検索バーにチェアレスクキャバレー、チェアレスクキャバレー神戸、もしくは月世界、もしくは11月7日チェアレスクキャバレーなど、まあわかるものを入れていただきますと、観覧ホームページのホームページがございまして、そちらの方に詳細を挙げております。お昼間の開催になっておりますのでね、遠方の方々からもご観覧いただけるものになっております。そして今週はね、続けてきたからやがて自分だけのものじゃなくなっていったんですね。次回は第4週目は、自分が踊るから誰かが輝く場所を作る人へと私はどんどん変わっていっているというお話をさせていただきます。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okidoki.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏の The Sun でお耳にかかりましょう。バイ。

0: おはようございます。9月27日403回目の放送です。さあ、とうとうこの日がやってまいりまして、ここで、皆さんに大切なお話が、お知らせがございます。エアオ宅配便、7年と半年くらいかな、今日で403回目ということでね、長いことやってまいりましたが、少し前にさとりちゃんが卒業し、一人しゃべりで、まあ、ゲストさんも来ていただいたんですけど、続けてきましたが、思うところがございまして、笑顔宅配便、今日もって最終回とさせていただきたいと思います。いやね、振り返ってみていろいろ恥ずかしいことがね、頭に浮かんでくるんですけども、本当ね、皆さんに応援していただいて、たくさんのゲストさんにも話していただいて、まあ、ラジオのパーソナリティをやっているということで、いろんなご縁がね、もういただいたんですけども、それは本当に感謝、感謝、感謝で、こういう活動をしているからこそ、またね、まあ、違った朝には、面白いよ、楽しいよ、ね、もうたくさんご声援いただいて、応援いただいてたんですけども、まあ、残念ではありますが、まあ、新たなサニャン応援していただきたいと思いますので、一旦ここでね、ラジオの方はマックを下ろしますが、ますます元気にやってまいりますんで、まあ、見かけましたら声かけていただいて、面白いなんかイベント講演会等ございましたら、今までも変わらずに声をかけていただきたいと思いますね。
1: 開始2分やけどさ、はい、もう終わりそうやねんけど、30分、
0: まあ、今日はこんな感じで
1: もう締めそうやねんけど、
0: しんみりと音止めしたいと、あ、じゃあね、一回ね、ここで、はい、ということで、よろしくお願いします。はい。

0: めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピット、セニアです。お前ね、さっきなんか締めの言葉になっちゃうね、ね、すみませんもう終わってしまいそうでした、はい。まあ、30分ちょっとね、過去を振り返りながら、目の前に国さん、横に一郎、3人で振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。まずさん、一番最初のちょっと振り返ってみたら、収録は2019年11月8日8日に神戸スタジオ、
1: はい、
0: ね、最初はまあ、面接
1: じゃ
0: あ、
1: オーディションを兼ねて
0: た感じでね、あの局長のビリーさんの前で相方の里井ちゃんと行きまして、まあ、まあオーディションというか喋ってみましょうという形で行って喋った30分が、まあ、第1回にしましょうっていうびっくりの収録でしたけど、放送がその翌年の1月6日に始まりまして、丸7年と今 2、3ヶ月かな、なんかよう頑張ったでしょ。
1: いや、ほんまよう続きましたね。
0: いや、1年か2年かな、
1: 1年2年ぐらいかなって、ねね、思ってたんですけど、
0: でしょ、
1: うん、
0: ね、私もそのつもりじゃないけど、まあ過去の前例から言っていろんなことをやりましたけど、まあラジオもまあ1年ちょっとやってみようかなっていう感じでスタートしたんですよ。気をつけば、
1: すごいです、
0: ね、最初の1回が10回までは、あの神戸スタジオでビリーさんで撮っていただいたんですけど、まあ、ゆくゆくはいずれは国さんのね、あのスタジオでっていう、それは予定通り11回からここで撮らせてもらいましたね、確か。
1: そうですね、フニチャーランドステーション開局して、半年後ぐらい、
0: いや、もうちょっと後じゃない、先輩ね、たけちゃんの
1: 7月やったから開局がね、半年
2: 経ってないぐらいやった。
0: あ、そう、
1: そうそう、半年後ぐらい。
0: あ、そっかそっか、くにさんも番組や向こうで最初、
1: そう
0: あ、撮ってたから、あ、そっかそっか、ランドで撮り出したその年やった、まあそれも見とったから、まあ、何回も言ってますけど、そのラジオきっかけは何やったんってよく聞かれるんですけど、別に したいと思ってなかったし、ラジオなんて頭なかったけど、まあご縁やって、さとりちゃんとご縁やって、でまあじいじとね、あの番組に出させてもらって、まあちょっと彼女と何かやりたいいうのがきっかけで、まあ今でも忘れませんね、あの県庁前にロイヤルホストってあるんですけど、そこで一回打ち合わせしましょうというので、彼女と二人で初めてそういうじっくり話した中での流れで、ちょっと考えてたことはあったけどね、そのラジオの番組っていうのもあったけど、イベントでやるかね、ちょっとなんか二人の共同企画、笑顔つながりで、幸せの朝にゃで笑顔のね、いろいろ活動してるさとりちゃんと二人でこんなことやりますんで、なんか来てねっていうのをイメージしてたけど、ふと、まあ、国さんラジオ局ステーションで始めたし、ラジオの番組のねパーソナリティっていうのを一つの選択肢かなってふっと降りてきた時に、ちょっとね、まあ、どうかさとりちゃんにどうかなって半信半疑やったけど、ちょっとその時のなんかね、なんかドキドキしてたのを覚えてて、
1: じゃあその時は、あのパーソナリティお願いしようと思って
0: 行ったわけじゃない、
1: ないんだ、
0: 彼女と何かそれをちょっとね、ご飯食べながら話しようって言うて待ち合わせ約束して行ったんですよ、その時だけど、なんかふっと降りてきたのよ、二人喋っとって、
1: だけどそんな出会ってないもんね、鳥ちゃんとは、
0: だからそれまでは彼女の存在はしてたけども、そんな話としたこともなくて、でね、その、感謝祭の時もいろいろ動いてあって、そんな話はしてなくて、まあ、彼女の対象のイメージは、ああ、ええことやない人やな、笑顔素敵やしなっていうイメージで分けたけど、まあ、その DJ のラジオで一緒に出して二人で喋って、ああ、やっぱしそんな人、この人はええ人やなっていうイメージで、で初めて2人でちょっと、ご飯を食べて何か話お話しましょうかがきっかけで、で喋っとった間にふっと降りてきた。でもちょっと恥ずかしいや、何かそんな「いやもう嫌ですよ」って言われるんだろうなっていうイメージもあったけど、言ってみるだけ言ってみようかいうのがちょっと何かね、あの時の何かドキドキ感は何かまるで告白するように「俺のことどう思ってる？」とかね、変な、ちょっと付き合うやとかね、そんな風な、なんかドキドキ感があったんですよ。それは意外とラジオね、フジライトステーションで一緒にやっちゃうやらないって言うた返答が結構もうスッと返ってきた、 れがちょっとびっくりし感もあって嬉しかったけども、どうかなとか言うかな思ったら、うん、やりましょうとかやりたいとかなんかね、スッと付き合ってって言ったら、うん、いいよってまるでそんな、
3: なんで付き合ってに
2: 置き換え、なんかそんな変換がすごいねんけど、
0: あるやん、
2: 変換しすぎじゃない、
0: いやまあちょっと例えが悪いかもしれんけどだからはいって感じで心の中でよし、ガッツポーズしたの、よし、さとりちゃんと活動がラジオやるってことは一回限りじゃないやん、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: なんちょっと1年か続けて、
2: うん、ね、定期的に会うから、ね、
0: 会えるから、だから そういうイメージなの最初、うん、始めたイメージは、うんうん、そこから始めて、
3: あ、そうか、うん、
0: まあ、さとりちゃんとはちょっと余裕あんけど、
2: いやそうやな、だって今までそんな風に、
0: いや、もちろん、いや、きっかけはやん、きっかけはやん、でもやっぱりちょっと毎月1回収録、あさとりちゃん楽しいな、
3: た
0: らちゃんと
3: 楽しみで来てたってこと
0: で、いやですよ、いや、
2: ちょっと今にして知る、初めて知ったあのあさにゃんさんの心境、
3: なんかやっぱりさとりちゃんが卒業してもう私はでシューンってなったのは、うん、そういう経緯があったからってこと
0: や、それはあるよ、ラジオは楽しいけどやっぱり収録で、まあ、さとりちゃんと会って、うん、ラジオの収録を通していろいろ話聞いたりとか、その時間が楽しいやん、はい、私としても、はい、うんうん、じゃあオランダったら来る意味ないな、
3: 7年半も温めてきてたんですね、
0: 温めて、いや、ずっと、まあ、そういう気持ちですよ、う
3: んうんうんうん、なるほど、
0: そうそう、だからまあきっかけも、まあ、やめるきっかけもちょっと、ね、うん、楽しくない、楽しくないって分からないけど、ネタは喋るネタはあるから別に喋るだけ のあれはあるけどね、うん、でそういう意欲もあるけど、うん、あれじゃない、こうそこにいる人がいなくなったら、うん、ロスっていうのね、うん、その話ばっかりになってしまったらほんまね、あのそれきっかけがそうなんですよ、うんうん、で気がついたらもうね、最初は知り合いばっかりにちょっと警察さん声かけて来てもらったり、最初の時はね2人喋りやったけど、やっぱりやってるからちょっとラジオで喋っていう人からのゲストからで、まあ私のまあラミネートの勝手に名刺作って初めましての方にも渡しとったら割と反応がいいのよね、ラジオパーソナリティーかっこいいですねとか、いいなすごいなとか、やっぱりやっててでね、えゲストで行きたい向こうから行ってくださる方も多々ありの、それの流れで今日さんね来てもらったもね、ちょっと数えてないけどほんますごい数で、で初めましての方も結構最初は緊張してるけどみんな喋りはるやん、意外と自分もあこんだけね、え最初はあれやったけど喋れたわって、またご本人さんも、まあ、一つの発見じゃないけど、でずっと私らの番組に残してて YouTube にアップしてるじゃないですか、でまあね、バックナンバーもいつでも聞けるようにしとるから、うん、ご自身いろんな方、ね、形で使ってくださったりとかして利用してくださる方も多々あって、うん、まあ、役に立ってるのかな、私は喋るだけで、ね、もうあれやったけど、もうゲストさんが来てくれはってそういう、ね、気持ちで、ね、持ってもらって、あとそういう話をしてくれはったら私は結局番組の、ね、宣伝にもなるしっていうことでやってきましたけどね、どんな人今一番インパクト、何回も2回3回の人もおったし、うん、クリスさんなんか横でいつもね見てもてましたけど、う
3: んうん、印象残る人
0: のやし、まあどうでした私最初のこと、やっぱりちょっと変わった、
3: いや変わりました、うん、なんか後半どんどんゲストさんを呼んで、うんうん、はるな、で、うん、ここ国ちゃんランドステーションって、うん、ほんま明石駅降りても、うん、ほんまね、うん、不便なところでしょ、
0: まあ、ちょっとねバス乗り継いで
3: ゲストさん呼ぶのもな、うん、どうなんやろなとかって思ったらどんどん呼んできてくれはって、うん、だからそれもあの私は嬉しかったですけどね、うん、はい、普通の家ですけどねここはね、
0: そうなんですよ、でも立派なもう機材置いてるからもう一緒でしょ基本、
3: うんうん、
0: 機材は置いてる基礎やね、
3: けど本当にあのたくさんゲストさん呼んできてくれはって、うんうん、ミニチャルランドも賑わったっていうのがありがたかったです、
0: どうした喋りっていまだにちょっと慣れへんけどね、まだ
3: いやいやもう落ち着いてはるし、う
0: ん、好きやけどやっぱりそのプロの喋りとか微妙な、なんかどうなんやろう、まあ落語は、ね、習い始めたけど自分ではそんなねえ、まあ、ね、笑いは得意やけどね、うんうん、笑わすの得意やけど、うん、そんな話術って言えるのはそんな え、どう、え今更ですか、
3: 今更やけど、まだそれ反省会に入ってきた、一人反省会に、
0: いや楽しくやってますよ、ずっとやってたよ、うんうんうんうん、出ないと続いてないし、
3: そうですよね、う
0: ん
3: う
0: ん、楽しく毎月習得に来て喋ってましたけど、ね、
2: でもなんかその最初の方の時も、うんまあ、もちろん多分楽しかったんやろうけど、うん、あ私は、うん途中から、収録 PA、うんさせてもらい始めて、最初
0: クニさんがちょっとなんか緊張するから話しかけんとてっていうあったな時期が
2: そうっていう感じやから、ちょっとまあ多少こう慣れてる状態から私はあのね、あの、ま、間近に、放送はもちろん聞いたことももちろんあったんやけど、うんま、間近に見てる分としては、うん、もう多少こう慣れ始めてからっていう感じで聞いてるけど、うんうんうん、でもなんかこう喋るこう楽しみ方がこうなんか変わってる感じはするかな、うん、
0: その
2: 初めの方、
0: 初めから、初めの方から、うんうんうん、やっぱ続けることが大事だった。
3: まず最初コスプレしてましたからね。
0: そうなんですよ。そうそう、私らの、ね、番組笑顔を渡す、私はコスプレ、ね、あのパフォーマーやから、もうあの荷物を持ってね、うん、こう最初は神戸スタジオでしばらくしてこっち移って、うん、まあまあ、まあまあそこそこの荷物持って、うん、で、まあ、相方のさとりちゃんにもキスしてて、うんまあ、そんな嫌がるあれがなかったら、まあ、別にいいんかなと思って、うん、自然と普通に、うん、彼女も、うん、ね、はい、そう
3: そうそう、はいってね、
2: 私あの一番びっくりしたやつ、あの、うん、突っ張り、
0: あ
2: ヤンキー突っ張り、
0: ヤンキーは、うん、いや私ヤンキー、彼女ヤンキーやって、うんうん、彼女はアフロやったか、うん、ね、で、うん、セーラー服と、
3: あ、そうや、セーラー服、うん、
0: ね、
3: そうやそうや、
0: やったね、
3: で悟りちゃんも躊躇なくはい言うて、
0: ね、
3: ね、
0: 私基本あの真面目なあの素直な人が好きなんですよ、うんうん、これでって言われる、ちょっとそうなの、うん、ちょっと引いてしまうけど、うん、彼女は割と素直でね、
3: そうね、
0: あの、うん、はいって言ったら、
3: はい、これ言うて ね楽しみに来てはたちゃう、う
0: ん、いやそれはあんまり聞かないでしょ、うんうん、聞かないし、ラジオ番組でコスプレして毎回毎回ね、
3: そうそうそう、
0: 意味ないんちゃうけど、まあ意味なかっても私にしては着る意義があるっていうわけのわからないこと言ってましたけど、
3: ラジオでコスプレ
0: って言うて、ね、2年間ぐらいやってましたかね、
3: うん、あの重い荷物をね、
0: さすがにも
3: う、ね、電車乗ってバス乗って歩いて、
0: まあ、もういいかなってちょっとあれも結構しんどかったんですよ、
3: 大荷物で、
0: ね、
3: やはった、
0: うんうん、そうそう、はあ、そんなこともありました、
3: 思い出されるあの大荷物コロコロって引っ張って、
0: ねね、ありましたね、
2: うん、そうやわ、うん、ケリーみたいな、なんか、
3: ね、そう
2: そうそうそう、
0: それを最初やってました。あ、うん、まあまあそこそこでゲストさんも来てくださったり、うんうんうん、いろんな人おるもんね世の中、
3: 本当に、
0: ね、一番そうやね、あの覚えてました、あの競輪元競輪選手のね、平手さんっていう、うちギャンブルせないんでそんな世界全然知らない、うん、ね、あの西本町で佐間吉っていうのり吉くんのね、あの店で偶然カウンターに座ってやった方で、まあのりさんが紹介、あの元競輪選手、さすがに見たら打って、あの太ももでっかいし、引退したとはいえね、まだ残ってる体格が。うん、でその場ですぐ、ああラジオいいですね、出ます言ったら、はい、でパパって決まって、で話してくれやってね、初めてあんな世界やね、すごい世界やったね。で収録終わってすぐ私ギャンブルと、あの馬券は買うたことあるけど、船券とかその、まあ、車券っていうね、車競輪は買うたないけど、ネットで買えるんじゃんね、車券ですぐ収録終わって帰って、なんか ネットで買えたから買って、でその人生初車検が当たって、
3: そうなんや、
0: まあ1000円買うて2倍売れたら2000円だったから、なんか女子の経理みたいなのあって、あ女子もろいなって、初めて投票した経理が当たって、それすごいですよってね、えビギナーズなんとかね、ラックっていうの、いまだに関係してんけど、あれどうなの、忘れとってずっと思って、だから当たった車検と、あのあれをまたいつものラミネートして多分財布にやると思って、これ言ったら、まあ、言ったら
2: 宝の持ち腐れやん、
0: なんかもう全部財布にどんな全部服の紙上げて突っ込んでるんですよ、
2: この
0: あのコンビニで1万円落とした事件とか、台風の日に現地に1000冊ピタッとついとった事件とか、いろいろあるじゃないですか、そんなもう全部ラミネート写真あの入れて財布に入れとるんですよ、 いつかそれにあのみんなちょっと福の神呼んできて宝くじこう当たるかなっていう、まあ、まあ関係ないみたいな。そうだからそのね、北鉄さんのスケールの話もすごい世界やったね、面白かったし、そんなんがね、もういろんなラジオを通して私自身が勉強させてもらったっていうのがあるね、ラジオ様々でした。あと何があるかな、さとりちゃん、さとりちゃんで今あのここにはいませんが、ね、ゲストさん呼んできてくれて、
3: そうや、ね、
0: うん、まあ、素敵な人ばっかしやったな。
3: さとりちゃんもいろんな偶然を呼び込んで、うん、その ね関係性のある人を呼んでくれる、ね、
0: う
3: ん、
0: だからもう2人がやってたから、もう本当ゲストさんも彼女さん側のゲスト、私側のゲストとかお互い呼び合ったりして、もう相乗効果やね、いわゆる、
3: うん、まあ、そうです ね、
0: うん、まあ、そんなことがね起こされますが、
2: 美女ばっかりやから
0: 、うん、
2: 本当に
0: さとりちゃんも
2: さとりちゃんに縛り、もうね、美女ばっかり、
0: 美女率高いねこの番組は。
3: でチーロンが名付けたのが、
2: そう、美女ホイホイ
0: ホイホイホイっては私から動くわけ、
2: それどういうホイホイやから、集まってくるねんよ、うん、
0: 美女がホイホイ、
2: 美女が集まってくるねん、
0: やりがたいよね、ありがたい、なんでやろうね、女子力が高い、
2: 美女がなぜか集まるから美女ホイホイ、
0: まあ私も動いてるけどね、ホイホイって
2: 動いてる、まあそうやな、アサニアさんが動くから、うん、そうなんやな、
0: そ
2: う
0: や
2: な、
0: いや、それは、それは、それ大事やね、私もホイホイです、私もホイホイ、
2: あ、そっちね、ホイホイ動
0: いて、いや、あの、それはあの意識あります、うん、認識し、認めます、うんうん、やっぱりあのやっぱり男子やからね、はいはいはいはい、女子力高いとは男子やから、はい、やっぱ綺麗な方やなっていうのはやっぱり一本、うん、
2: だから最初の方の時よりさ、うん、その行動範囲とか、うん、行動力とか、うん、すごい広がったと思う、
3: うん、
2: 話聞いててもすごく、うんうん、
0: まあもともと子供の頃はまあまああれやったけど、うん、やっぱり年いっていろんな方とご縁できて、うん、これはちょっとやっぱり家でじっとしておる場合じゃない、休みもね、そんな少ないんだけど、やっぱこうちょっと時間あったりスケジュールあったら、たとえ 1,2 時間でもね、行けるやったら行ってみようっていう、
3: なんかあるきっかけで変わったような気がするよ ね、
2: ね、なんか急にすごいババババって爆速に動き出
0: した、
2: 動き出した、そうそうそう、何年か前ぐらいから急にあってすっごい動き出して、
3: ラジオやってますねんっていうのをすごく言い出してきた。
0: いや、それは楽しいからよ。もうその
3: 楽しいって思う。
0: ね、いやもうあの見とこもの印籠じゃないけど、パッと出したら、うん、おーっという反応が、いやほんま、うん、いや、ラジオのパソコンって言って、いやほんまね、
2: 控えおろ。
0: でましてラビネートでしょ。いや差し上げます。いただいていいんですかっていう感じの人が結構あって、楽しいな。
3: その前が楽しいからそのラミネートしたってこと、
0: うん、ラミネート何
3: かちょっと自信がついてきたとか、そんな、
0: いや、まあ、ちょっとあの弱いやん、あの喋ったりとかフェイスブックスマホ見して、うん、友達になりたいな思って、もう名刺待ったら、うん、であの QR コード貼ってほしい、うんうんうん、早いんで、うん、で、まあ、ちょっとラミネートしとったらちょっと見栄えがええかなで作ったんやけど、うん、あれが結構ええ効果で、うん、ばらまいとったらもう反応すごいな、そっぱその気になるやん、うん、これはこのすごい名刺やなって、でどんどんどんどん、あ、ピピさんやな、あ、始めました、
3: 録音して、
0: それではこの名刺が目に入らんのかじゃないけど、その反応見て、あ、いけそうって、もう一歩前出しとか、で喋ったら、でまた反応があって、これはいけたって。それがたまたまべっぴんさんやったっていう、うん、でまあね、ラジオ来てくださったからが、ね、なおさらまあね、ええやんかっていう、
2: そうやね、うん、そうだから美女だけ、うん、なんていう、美人なだけじゃなくて、うん、ほんまに、うん、その、そのされてる
0: お仕事
2: が、そうなん、もうすごいこうなんかキラキラした女性が本当に多い、うん、それ
0: やっぱ伝わってくるやん、やっぱりね、うんうん、どんな人かって、そのもう40、50超えたらもう出るって言うじゃないですか、うん、その考えか生き方が表に、うんうん、それは、まあ、一応キャッチはしてるわけです、うんうん、ただ綺麗なだけって、うんうんうん、そういうのは私も興味ないし、うんうん、そっからそういう内面が出てからのその 綺麗さキラキラさに惹かれるわけです、うんうん、それはよしって、うん、オブタトリアって、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとそういう目があるのか知らんけど、うんうん、それに反応するのか知らんけどね、うん、それが年のともにこう冴えてきたのかもしれない、うん、
3: それにこうラジオ刺激があった、うん、出会って皆さんと出会えて、うん、ねえ、すごい刺激があった、
0: ねえ、勉強になるし ね、いろんな世界がある、まだまだこんだけ長いこと生きてきたつもりやけど、まだまだ知らない世界、いろんな人がおるっていうのは、うん、もう日々勉強やなっていう、うん、そういう楽しみさがラジオでありましたね、うんうん、まあ、そう考えるとちょっとやめるのは寂しい面もあるけども、
3: ね、残念だ、うん、朝にはさんの行動がもう、うん、ね、見れなくなるのが、うん、聞けなくなるのが残念だ、
0: ね、
3: あ、
0: でもそういうのね、ずっとラジオで
3: いろいろ聞いてたから、ね、
0: 喋ってましたからね、いやもう喋りたいよ、やっぱ喋りたいや、楽しいこととか、うん、そういう場がね、誰かの馴染みの店行ってこんなことあったんや、でも喋りたい、聞いてくる人おらんかと喋られんや、うん、その場が一つラジオでもあったけども、うんうん、まあ、それはちょっと寂しいかもしれない、
3: それの何に置き換えるんですか、うん、今後何に置き換えるんですか、
0: 何を置き換え、まあ、ラジオ収録の時間1日撮ってたから、それも開くからどうなんやろね、うんうんうん、まあ、もうね、あの放送後はもうラジオ の発表会落語終わってるから、うん、あと活動の拠点ね、落語の勉強をもっと真剣にやったりとかするか、他違うことをやるか、うん、ちょっと空いてみないとね、ずっともならねえね、やっとったから、
3: まあね、
0: その一日をどう使うか、うん、でもね、ほんま一日一日が大切やって、いろんな方と出会って、今までまあ割とだらっと来て、今もそうやけどだらっと来てるんですよ、うん、もう好きなようにちょっとその辺時間を大切に、うんうん、一日一日を大切にしていきたいなっていうのはちょっと最近よく思うことであって、その中にやっぱ体が ね、前回前々回渡谷彩さんに来ていただきましたけど、食べるものから体を大事にしましょうっていう話をまたね、改めて考え直すきっかけになる、その時間をちょっととってもいいかなと思う、割とまあまあ、
2: いやほんまや、
0: まあまあちょっとよう動いて、
2: 収録の合間の、うん、でもまあまあ作ったよね、いろいろね、献血とかね、
0: 献血最近ちょっとね、まだ薬はやめ飲んでるんで、
3: まだいかんっていかんでいい
0: よ、あの人によってはもうあかんっていう人があれば、
2: いえ
0: 追えば、まあ、あのまた元あの方にはまた来てくださいって言われたり、いやちょっと今行けないんですよっていう、まあ、献血止まってるんですよ、思い出しました、献血はまだ
3: 思い出させてもらった、
2: やばやば、
0: 今年はちょっと、うん、我慢しよう、来年、
3: 我慢して、
0: 来年になったら、来年になったら、
2: そこは我慢して、
0: うん、コスプレ、
2: ほんまに倒れられたらほんまに困るから、
0: いや献血自体成分献血やから体の負担はそんなない、
2: いや一回あるからね、
0: またもうフリック、
2: あったからね、
0: 献血、
2: あったから、
0: 献血センターね、緊急搬送事件とかね。いまだに用意感もこの献血センター、
3: はいはいはい、
2: 気まずくて、
0: うん、まあ、結構みんな言ってやるけどね、
2: うん
0: うん、まあでも献血、あ、ええこと言った、また年明けたら
2: もうそれはゆるゆるで、
0: ゆるゆるで、
2: ね、本当にゆるゆるで、
3: うん、まあまあ、なんだと探すんでしょうね、朝屋、うん、さんのこと
0: じっとしてるタイプじゃないと思うよ、うん、また新たな見つけたりとかして、なんか最近ハマっとんなっていうの、まあ、でも私、うんね、あのフェイスブックに記事、公開記事上げてるから、まあ、それ見てください、
3: うん、そうですね、あの生存確認、
0: 生存確認、ね、もう一月はないよな、1週間上がってなかったらちょっと大丈夫かなっていう、あのちょっと連絡ください、まあ、仕事でもまあ 4,5 日は上げるかもしれんけど、まあ、なんか上げてます、こんなことやってますとか、こんな人と会ってます上げてますんで、なんかそれ以上会えたらちょっとやばいかなって思ってもらって、いやほんまね、ほんま一人暮らし、一人あの、ね、病気で倒れたから、そういうのはちょっと大事だなと思った、緊急連絡先、同じような一人暮らしの方周りにおるんで、ちょっとコミュニティ作って連絡、最低限ね、ちょっとこのあれして何かあったらお互いあれしようよっていう、
3: コミュニティかもね、
0: 同じような年と、もう一人暮らしの方が結構周りにいるんで、その話は出てるんですよ、もうそれはちょっと真剣に考えて、ある程度ちょっとね、プライベートなことを話せる人に話しとこうかな、
2: うん、
0: というのは思ってますんで、はい、ということで、もう結構もうね、もう終わりか。 あっという間に振り返ったような振り返ってないようなお話でございました。私はまあ元気なんですね。体は元気ですんでね、また変なこと、おもれことやってるなと思って見ていただければありがたいでございます。一旦ここで笑顔宅配便は、卒業とさせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ということで今日は、私朝練と
3: くにちゃんと
0: そして
2: ついろんでお送りしました、
0: はい、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
2: え、最後に言わないの？
0: あ、今日も朝練とお送りしました。それでは今日もスマイルフォーアース、最後のスマイルフォーアース。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめで す。今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております、横浜アーツオルタルティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんの、いやちょっとな、今度ライブがあるんですよ。
1: はいはいはい、いつですか？
0: 遊びに来てほしくて。
1: おうおう、いいですいいです。
0: ノークレームノーリターンで、うん、場所なんだけど、
1: うん、
0: アメリカなんだよ。
1: 分かっちゃった。
0: 頼みますということで、10月14日ということでね、遠いよ
1: 遠いよって
0: 遠いよって感じですよ。
1: めちゃくちゃおもろいじゃん。
0: はい、それでは皆さんいつもお願いします。
1: はい、ということで10月14日本日はですね、まず一つ目に鉄道の日というのがございます。
0: 鉄道、
1: 鉄道、これがまあ1922年に鉄道記念日として制定されたそうなんですけど、なんと1872年の9月12日新橋駅から、
0: はい、
1: なんと我々のゆかりの地横浜駅、こちらを結んだ日本初の鉄道が開業したんですって。
0: え、なんか数字とかがなんか関係あるの？1014じゃん。
1: 新暦で言うと10月14日なんだって、その日が。
0: おー、なるほどね、
1: うん、まあだから昔、今で言う10月14日に初めての鉄道、はいはいはい、それを新橋から横浜までつないだっていうのが誕生したんですけど、鉄道記念日のままでは国鉄色が強いということで、1994年に運輸省、はい、まあ、国がですね、あ、今でいう国土交通省ですね、
0: はいはいはい、
1: がの提案により鉄道の日という名前に変えて、 JR 以外の民間鉄道も巻き込んだ記念日となったということなんですって。
0: なるほどね。
1: 日本初の鉄道がさ、
0: はい、
1: やっぱり東京の新橋からさ、はいはい、横浜をつなぐって今でいうネギス線の桜木町駅らしいんだけど、そうやっぱだからあの地はもう当時からやっぱ栄えてたんだろうね。
0: だって桜木町駅なんてすごいもんね、あのさ、ホームに登る改札、
1: うんうんうん、
0: ホームに登るエスカレーターか、
1: うん、
0: のところにもうなんか桜木町駅の歴史はみたいなのがずらー書いてあって、
1: 年歴みたいなやつ
0: で、ね、そうそうそうだ、もうマウントがすごいんだよもうすごいんだよ。
1: いやでも日本初なんだとしたらそれは誇るべきだよな。
0: まあ確かにな、
1: うん、だってそれより長いさ歴史がないわけじゃん他の鉄道は。
0: 確かに、
1: ね、ある意味ね、
0: もうそこだけは絶対に変わらないもんね
1: 譲れない
0: んだよね、唯一の特許みたいなもんだもんねそこだけは誰にも誰にもガヤガヤ言われないからね。
1: 面白いよね。でもまあなんでそこがそんなに栄えたのかっていうのもいつか深掘りしてみたいもんですよね。知らないよね結局ね誰も。
0: そうだね、
1: 横浜ってじゃあ何があったのか、まあ海があったから貿易がとかっていうあれだったのかね。
0: うん、まあでもあんまピンとこないけどね、なんか貿易がみたいな感じでも、
1: うん、
0: 港町って感じだね。
1: そう、あと中華街がいつできたのかとかね。
0: 確かに、
1: ねえ、気になりますね。今度じゃあ横浜深掘り会でもやりますかね。
0: いいですね。
1: はい、ということで鉄道の日でした、
0: はい、
1: それでは本日も楽しくやっていきましょう。それではめめちゃんのノークレームノーリターンで頼ますスタートです。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
2: はい、改めましてこんばんは。我々横浜発オルタナティブロックバンドめめです。ということで本日は、
3: はいはいはい、
2: 雨天決行ツアーの振り返りをやっていこうかななんて思います、うん、
3: は
2: い、
3: 皆様大変長らくお待たせいたしましたもう10月になってしまいましたけど、まあ
2: そうですね、
3: ちょっとね収録日の兼ね合いがあって、どうしてもこうツアー終わる前のね収録だったから、前が
2: そう、嘘はつけねえと、
3: そうそうそう、うん、ファイナル迎える前に話すのもちょっといかがなもんだかなと思いました。そう、
2: もうこれでもしっかりね、はい、ツアーファイナルを終えた体になりましたから、ね、
3: はい、もう、
2: はい、
3: ちょっと1ヶ月近く経ちますけど、まあ、でも鮮明ですよ、
2: 鮮明ですよ、
3: 思い出なんていくらでも、うん、はい、はい、ということで、まあ、上から辿っていきますと、まあまあ、とりあえずまず一発目は6月7日、ね、日曜日めめ北沢大合戦2026、
2: はい、
3: 皮切りですから、うん、まあ、めめ北沢でも大合戦の話はまあ一応 いろんなところでしてるから、
2: うん、まあそうだね、うん、そこから、まあ、ちょっと、まあ、挑戦し続けていきたいなという感じで、う
3: ん、ですね、うん、そんでその次が
4: 6月19日まず一発目があのシャープ9に、郡山のねシャープ9に行きましたと。
3: やった、はい、久しぶりだぜ。
2: 久しぶりに行ったね。
4: また大きいってなりました、うん、本当に久しぶりに。
3: そう、あの、うん、天井が本当に高くて、
4: うん、
3: 綺麗なんだよすごく、ライブハウスが、
4: う
3: ん、
4: そうそう、
3: しかもさ、その日2年前のシャープ9でめめを初めて見てくれた子、
4: うん、
3: たまたまライブに来ててうちのことを初めて見てくれた子が来てくれたんだよね、
2: う
3: ん、
4: そうそう、
3: しかもこんな大きいさ、こんなつってもわかんないけど、こんな大きいお土産いっぱいくれてさ
2: そう、福島
3: さ、
4: うん、
2: 郡山、
3: うん、
2: だからあのママドールが有名だって言ってね、
3: うんうんうん、
2: ママドールとエキソンパイとっていう、ね、もうなんかあの海外に送るんかぐらいの量買ってきてくれて
3: そうそうそう、重かったもんね紙袋
2: すごい、もう本当にこのラジオもし聞いてくれてたら嬉しいですけど、
3: いやそうだね、
2: 本当嬉しい意味で引きました、
4: びっくりした最初さ、会った、私が最初会ったんよ、うん、あの時にはぁってなった時は何も持ってなかったのね、
3: うん、
4: 今ちょっと渡してもいいですかって言って、ちょっと離れてでっかい荷物わーって持ってきたから、う
2: ん、
4: そう、それでびっくりしちゃって、うん、これ本当に持ってきてくれたのみたいな感じだったんですよ。
2: すごかった、めちゃくちゃ嬉しかった、
3: うん、そうそう、本当に嬉しかったです。ちょっとね、うん、久々の郡山でしたけど、また行きましょう。
4: また行きたいね、
3: うん、そんで、うん、
4: で次がですね、初めての坂田ホープに、山形ですね、
2: 坂田ホープ行きましたね、
4: はい、
3: 楽しかった、
4: うん、あの日も結構地元のバンドとかがすごい迎え入れてくれて、打ち上げとかもすごい 長い時間までね、
3: うんうん、
4: いてくれてとか、
3: うん、
4: あとはもうロンティーのね、うちらのロンティーを作ってくれた、
3: デザインしてくれた ね、
4: うん、ケンフランさんが、うん、ブッキングしてくれて、担当してやってくれて、
3: うんうん、
4: まあすごいよね、デザインもしてくれて、ライブハウスもいて、打ち上げ出てきたカレー屋さんもやっててみたいなね
3: すごかったすごかった、
2: そうだね、
3: あの店長さんがさ、そのケンフラさんっていうデザインしてくれた人なんだけど、うん、あのな、誰かのどのバンドか忘れちゃったけど、ライブ見てた時にさ、結構演者みんなケンフラさん今日呼んでくれてありがとうとかさ、うちらもさ、うん、デザインしてくれてありがとうございますとかずっと言ってたじゃん、
2: はいはい、
3: ケンフラさんの名前出してたじゃん、うん、そしたらさ、後ろで PA やっててさ、ボソッとさ、俺目立つの好きじゃないんだよなとか言って呼ばないでほしいとか言ってずっと文句言ってんの後ろで あ、ダメなんだと思って。でもあの人もバンドやっててさ、
2: そうだ、ね、
3: まあまあ派手な
2: ことやってる。フロントマンですからね。
3: そうそうそう、めちゃくちゃ面白かったんだけど、でもとにかくね、あったかい人たちがすんごい多かった。
2: そうだね、うん、その酒田がまず港町っていうのもそんなに知らなかったからね。
3: そうそうそうそう、
2: 海の幸を食べまして、
3: 食べました、
2: なかなかいい思い出になりましたと、
3: うん、めちゃくちゃ楽しかったです。はい、はい、そして
4: 次は日が空いて6月25日に、八王子のマッチボックスに行きました。
2: 土砂降りの、
3: 土砂降りのマッチボックス、
4: 台風2個来ちゃったね。
3: そうだね、
4: はい、であの日はそう、私も雨女だって言ってるけどさ、
3: うん、
4: あのプッケ出てくれたプッケのひろみち兄さんも実は雨男で、
3: うんうん、
4: で2人で台風呼んじゃったねって言って、
3: うんうんうん、
4: ごめんねって言って、
3: そうね、土砂降りびしょびしょだったもん、
4: びしょびしょだったね、本当に
2: びしょびしょだったもんね、うん、帰りが一番すごかったもんね、
4: すごかったね、あの奥さん乗ってくれたもんね、車に ね、
3: そうそうそうそう、
2: 送ってって言われてOK ですって言って、
3: めちゃくちゃね、あれはひどかったね、すいません、そうそうそう、本当に、
2: う
3: ん、
2: 楽しかったですよ、まあ、本当に大好きなライブハウスなのでね、うん、これからも行き続けたいなと、
3: うん、出続けたいです、
2: はい、
3: ぜひお願いします、はい、その次は、
4: うん、次は7月に入りまして、うん、ケーズドリーム稲毛です。
3: いやそうだ、前打ちしたんだ、
4: 前打ち行きました、
2: 行きましたね、
3: 行きました、超楽しかった、あのジップもいてさ、
2: そうだね、
3: そう、しかもいろいろってこう担当してくれた人が変わって田中店長が今回やってくれたんだけど、うん、前打ちやる聞かれてやりましょう、それならやりましょうつってみんなで言って、相変わらず楽しかったね、
4: 楽しかった、
3: 私はあれは本当に嬉しかった、
2: 田中店長もなんかすごいいいって言ってくれてね、
3: そう、
2: 嬉しいです、
3: すごい気に入ってくださって、
2: 千葉と言ったらみたいな感じに、
3: う
2: ん、
3: そうだよ、
2: ね、
3: うん、
2: またまた行き続けたいライブハウスだなと、
3: ね、
2: 思いましたけど、
3: 本当にそう思います、うん、ちょっとまあまあ近いうちにまた行きましょう、
2: はい、
4: そうですね、
3: でかジョッキでみんなで乾杯しましょう
4: 本当にでかいの海賊みたいなのね、
3: はい、
4: はい、
3: そして
4: はい、次が、初めて仙台ロッカテリアです。
3: あ、そうだ、はい、ロッカテリア行きましたわ、
2: サインマンの話、うん、
4: それで温めてたもんね、
3: うんうん、いいのかな話してってちょっと思うよね、でもね、
2: やっぱ確かに、
3: うん、私も生配信で言いそうになって、
2: そう、
3: まあまあまあまあ一回ちょっと待ってってなっちゃった
2: で、うん、でもこのラジオを聞いてくださってる皆様に
3: 、うん、
2: あのメメのねメンバー誰かにサインマンという一言言ってくれたらね、
3: うん、
2: その仙台で起きたサインマン事件の話をね漏れなくお話ししようかなと思いますので、
3: ね、そうだね、うん、
2: このラジオを聞いてくださった皆様限定で、
3: 限定で、
2: はい、
3: あの LINE、まあ、知ってる人は LINE でもいいですけどね
2: まあ本当にいいライブハウスでしたね、
3: そうですよ、本当に
2: 素敵な
3: 素敵な出会いもありましたしね、
2: はい、
4: そうですよ、
2: もうあの来年の匂わせですけど来年もね、そこで仙台のロッカテリアでつながったいろいろあんなことやこんなことがこれから先起こっていきますので、
3: あんなことやこんなことですよ、
2: 皆さんも楽しんで楽しみにしてください、
3: はい、
2: よろしくお願いします、
3: お願いします。
4: 続きましては、横浜の FAD です。久しぶりに行きました。
3: FAD 行ったわ、そうだ、中華街歩いたわ、
4: 中華街
2: 歩きましたね、
3: あれ私たちあの日何食べたんでしたっけ、
2: それなんかさ、ね、ずっとわかんないね俺たち、
3: ね、なんか中華街ってなんか忘れちゃうんだよね、う
2: ん、いやなんかそんなことないんだけど、
4: いつものところ行ったよ、
3: いつものところだ、水水曜
2: 日はさ、
3: そう
2: そうそう、青い海の星と書いて珍配信というね、
3: うん、そうだそうだ、
2: このラジオ聞いてる人どれぐらいの割合で堀内ファンがいるかはわからないですけど、
3: はい、
2: あの中華街に行ったらね、うん、あの青い海の星と書いて珍配信というお店があるのでね、うん、その門を叩いてみてください、
3: うん、おいしい、
2: そこにきっと幸せが転がってるでしょう
3: もしかしたら堀内さんも転がってるかもしれない、ね、たまに
2: 、はい、
4: そこは間違いない、
3: ぜひぜひ、あそこ確かに間違いない、うん、何回も私も一緒に行って連れてってもらってるけど本当においしい、
4: おいしい、
3: ぜひぜひ、
2: ね、
3: うん、
2: FAD もいいライブできて、
3: うん、
2: なかなか良かった、うん、これからもまた行き続けますんで、
3: はい、
2: 覚悟しておいてください、
3: お願いします、はい、
2: お願いします、
4: お願いします。と次が、京都のガタカです。ガタカ、
3: ガタカですね、
4: うん、7月の
3: 9、何日、
4: 9月9日、
3: あ、うん、あ、そうだそうだそうだ、なんかでも思ったより早めに打ち上げが終わったなっていうイメージなんだよな、あの日の、
2: もともとのあさん多分あのガタカ恐怖症にね陥りすぎてる
3: 過ぎてる、
2: なんかね、あの
3: 多分
2: ノアさんの
3: 朝まで公演やったからなんだけど
2: 1回だからそれノアさんってなんかガタカの打ち上げって4時からみたいな感じだと思ってるじゃん、
3: そう4時ぐらいのイメージだ
2: ろ、勝手に 全然健全に終わるから。かただね、わかんないよ。ただわかんないけど、うん、相手が関西人だからとかって言ってもわかんないけど、じゃあね、やっぱ盛り上がったら話は長くなる。ま
3: あまあ、しかもその日、
2: 俺たちもおしゃべりだしね。
3: めちゃくちゃ盛り上がったんですよ、その日の打ち上げ。
4: そうだね、うん。
3: めちゃくちゃ盛り上がったんですよ。
4: 内容濃かったよね。
3: 内容濃かったんですよ。あの本当に打ち上げ参加者全員で議論してたんだよね、あの日ね。
2: してたね、
4: うん。
3: めちゃくちゃおもろかった。まあ、お友達の会にも出てくれたりとか ね。
4: そうですよ。
3: もありましたし。
2: 美味しいつけ麺屋さん見つけたんで。
4: あ、そうね。うん、
3: そうだ、う
2: ん。行きましょう。
3: 行きましょう、また行きましょう。
4: おい。で、続きましてが、はじめまして、大阪、心斎橋、バロンに行きました。
3: バロンだー。
2: もうバロン行きましたね。
3: 綺麗
2: だったね。最高だったね。
3: あ、すごいよかったね。
2: その日はもう最高だったね。最高だった。
3: なんかいいね。すごい楽しかったね。
4: すごい楽しく、広かったし。
2: あの昔からの友達も、うん、この間会った友達もいろいろ出てくれてね、大集結って感じだったね、
3: う
2: ん、
3: そうだね、
2: すごい嬉しかったです。
3: 初めての出会いもあれば、
2: ああいう日を増やしていこうって感じ。
3: いや本当にあれは楽しかった
4: ね。なんか最後ね、なんかバーみたいになってるところもすごい居心地が良かったんだよね。
3: そう
4: そ
3: う、
4: そう、
3: ね、
4: でもともと働いててっていうスタッフの女の人に私のドリンクのカルピスを一緒に、うん、あの飲んでいただいてたっていうことがあって、ごめんね、知らないで飲んでたっ
3: つって。あ、そういうことね。
4: そうそうそう、なんかちょっと仲良くなるみたいな。
3: 私ね、あの日はね、あのクラウンちゃんのね、清志郎がマイクシールドぶち抜いててめちゃくちゃ笑ったっていう記憶がある。
2: 何食わぬかで戻してたから、
3: ね、いや違う、全然子犬みたいに触れてたよ。ごめんなさいっつって PA の方見て子犬になってるめっちゃおろかったです。
2: はい、
3: はい、バラも行きましょう。
4: じゃあ、ね、次が7月17日、うん、来ました、新潟クラブリバーストです。
3: そうなります
2: か。おなじみのツアーといえば新潟のクラブリバーストですね、
4: うん、外せないですよ。
3: 外せないですね、
4: うん、これもなんかラジオで話したっけね、そのあのめめのお小遣い、
3: そうだ、
4: お寿司何食べるっていう話したと思うけど、
3: まあ予算が決められててね、
4: そうそうそう、
3: いつもよりいっぱい食べれる、うん、値段行っても食べれるっていう日だったんですよ、その日は。
4: そうそうそうそうそう。
3: さあ、それでもう我々叩き出しましたからね。
4: 叩き出しました。私もうこんな、もう多分この日ぐらいしか食べれないであろうものを食べましたからね。のどぐろの、
3: のどぐろの塩焼き食べてるからね。
4: 塩焼き食べました、ね、もう溶けたね。
2: でもすごかったね。
4: 堀内さんもでも焼き物食べてたもんね。
2: そう、銀だらの西京焼き食った、
3: うん、そうだそうだそうだ、
2: あれもね、最強だったね。
4: うん、最強漬け。
3: あとうちらお作り食べたよね。
2: お作り食べた。
3: お作り中食べて。
2: お作りいいよね、あれ。
3: あれはいいです。
2: あれいい。
3: あれは美味しい。
2: 幸せになるのに腹がそんなに膨れていかないから。
3: うん、うん、やっぱご飯ない分ね。
2: そう。ハイコスパ。
3: 素晴らしいですよ、うん。あと私はもうアワビの肝を2皿いったんで。
4: あと贅沢ね。
3: うん、
4: うん、
3: 最高でした。
4: はい。うん、まあ、新潟また大好きな土地なんで行って、
3: そうね、
4: 前日行って、またお寿司食べて。
3: まあね、ライブもすごい良かったしね、トミナちゃんとかも出てくれたりとかさ、
2: う
3: ん、
2: そう
3: そう、あのかね、みんな結構またやっぱ出会いがあって、新潟の人たちってすごくなんだろうな、あの全くこう受け入れをしないみたいなことが全くない人たちだからさ、
2: ね、
3: うんうん、本当に行ったらよく来たねって言ってくれるのが私はすごい好きで、やっぱり何回行っても好きな場所だなと思いました。う、ね、うん、また行きましょう。
4: はい、じゃあ続きましては、7月25日土曜日、前橋ダイバーに行きました。
3: ダイバー
4: だ。ダイバーです。
2: ダイバー行きましたね、うん、
3: ダイバーも友達多かったな。
4: そうだね、
2: そうだね、うん、ジェントルフラワーとサイドカーと
3: 青色エビカ、
4: うん、
2: うん、
3: まあ友達でね、
2: 嬉しいよね、こうやってあの県外にツアーでライブにピョインって行って、
3: うん、
2: おー久々ってみんなになれるのは本当最高だよね。
3: 本当にそう、
2: そういう日を増やしていこう
3: ね。しかもやっぱね、うん、ダイバーも行き続けていったから、こう久しぶりって言えるお客さんも増えてきたよね。
2: そうだね、
3: その感じもやっぱすごい嬉しいなって思った
2: ね。
3: うん、また行き続けましょう。
2: はい、
4: そうですね、うん、でその次連日、上諏訪です。上諏訪に行きました。
3: そうでした、上諏訪でした。
2: 上
4: 諏訪ね、うん、この並びは結構お決まりですよね、前橋上諏
3: 訪。そうだね、うん、何回か、まあ、でも2回目く
4: らいか
3: 確か、うんうんうん、そんぐらいで ですよね、うん、まあ夏によくカミソワうちら行くからね。
2: そう
3: ね、
2: 今回も夏のカミソワで。だからもうめちゃくちゃねシャツの着替えを持ってったけど、うん、もその日たまたまなんか雨上がりかなんだからで、ね、結構涼しくて別になんかそんなに汗かかなかったっていう、うん、
3: 店長の片桐さんが朝寒かったっつ
2: すげえちっちゃい子でした
3: ね。そうそうそう、いや本当にね久しぶりって会える人もやっぱりね前カミソワも多いからね本当に嬉しい限りですよ。
2: うそうだね、
3: やっぱりいい場所。うん、
4: 最後も打ち上げもしっかりやってくれるところなので
3: ね、
4: うん、また行きましょう。
3: はい、
4: はい、そして、次がパドマです。
3: あ、うん、神戸だ。
4: 神戸パドマに28日ですね行きました。
3: ありがとう、ね、ジャンナトがね、うん、パドマ行きたいって私がずっと言ってたらジャンナトがじゃあなんかやりますよっつって今回ツアー入れてくれて。
2: そうだね、
3: 本当に本当に感謝、
4: うん、
2: 嬉しかったね
3: 本当に。
4: あと新しい出会いもありましたし、
2: そう、シッパーズもね、
3: シッパーズね、
2: シッパーズっていうめちゃくちゃかっこいいバンドと出会いまして、はい、まあね、まあ、今後何かあるかもしれませんけど、それは皆さん、
3: ね、その2だね、
2: そう、お楽しみにですって感じです
3: よ。お楽しみにその2ですよ。
2: そう、しっかり俺たち神戸裸で行って裸で帰ってきてませんよっていう話を。
3: そうですよ、そうですよ、服ぐらい着て帰ってきてる。
2: 服はね。
4: 神戸にね、
3: 神戸にね、そう
4: そう、はい、
3: はい、
4: じゃあそして、月末。オールマイティ広島です。
3: あ、
2: はい、オールマイティ行ったね。
3: 怒涛の最終日でしたね。そうそうそう、
2: この日もねだからすごいてんやわんやの一日にねしてくれて
3: そうだね、
2: そう、広島にねアメンドーズでバンドがいて、うん、それのヨーコーってやつがね、うん、ギターボーカルのヨーコーってやつが俺のマブなんだけどそう、いや堀間さん来るんだったらやりますよって言って、
3: うん、
2: そういうヨーコーがねガッツ入れて一日組んでくれて、陽子とかに関してはライブなんか2時ぐらいに終わって、さすがに俺たち明日10時間ちょい運転するからもう帰るよっつって、うんうん、いやだ寂しい
4: 結構ごねてたもんね。
2: そう、ね、俺分かった、じゃあ明日、うん、俺たち飯食ってから行くから飯一緒に食いに行こうっつって分かった
3: かわいい、
2: ね、広島のカラブという
3: そうだね、
2: つけ麺食って帰りましたとさ、
3: うん、その時も寂しそうだったけどね
4: 寂しそうだったね帰りたくなさすぎ

0: ったらしくて、そこの多分わだちに溜まってた水をバシャンってやトラックが行ったのが降ってきたんですよ、
1: う
0: ん、私の運転してるキャラバンに。
1: そう
0: あ終わったと思って、
1: うん、
0: あこれ死んだわと思ったら死んでなかった、うん、よかった。
2: そんな事件あったんだね。
0: うん、うん、
2: 寝てたんだね。
1: ジュラシック事件だからね。
2: ジュラシックの朝だ。
0: ちょっと思い出したくないぐらい怖かったですね。エルフもね楽しかったね。
1: 楽しかったね。
0: うんうん、はい、ちょっとぼちぼち巻きでいきましょう。
2: そうですね、はい、うん、次の日はノットに行きました。
1: はい、
0: ノットは、うん、あの MC でも言いましたけど、あのとてもご褒美な一日でございました。みんな友達、
2: うん、
1: そうだね、
0: 知らないバンドいない、
1: うん、なんかやっぱ良かったね。豊橋クラブノットも別に通い始めた歴で言ったらそんなに深くはないし、
0: うん、
1: 浅かったんですけど、それでもね、何回も何回も通い続けたら友達もできて、
0: うん、
1: お客さんも少しずつ増えてきてくれて、
0: うん、
1: まだまだ行きますよ。
0: 本当ですよ。
2: そうですよ、東京に来たつゆろちゃんがね一緒に行きたいって言ってくれた日なんで。
1: そうね、
2: うん、
0: ちなみにこの日あのセシロはちゃんとマイクシールド抜かずにライブしてました。大丈夫でした。安心してください。
1: ワクワクし
0: ちゃう。はい、そして、
2: はい、そして、セミファイナルになります。福井ホール B 始まった日です。
1: この日はハイパーハイパー楽しかった。この日
0: 何バンドいたんだろうねってぐらいいっぱいいたし ね、
1: ね、この日はね、うん、ダメだね、やっぱもうこのなんか何秒っていう尺じゃ語れん、
0: 語れないね。
1: ただ一言だけ言いたいのは、うん、俺も結構、俺たち結構グルメバンドなわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: うまいものを各地で食ってきたわけなんだけど、うん、まあでもまあ俺からするとまあなんか新潟のね弁慶の寿司ももう美味しいんだけど、うん、まあ、それはもう美味しくて当然のものを食ってるから、
0: うんうん、
1: でもノアさんがフラッとなんか言った、うん、あのこの喫茶店でいいんじゃないみたいなことを言って
2: ハッピー、ね、
1: でなんかもう俺たちみんなもうポカーンの状態で入った、うん、喫茶店ハッピーのご飯が一番うまかった
0: 本当にね、うん、
1: ここ5年で一番うまかったかもしれん。
0: 俺さずっと言ってるもんね。
1: 俺別にあれだけあれを食いにだけ福井に行ってもいいとも思ってる。
2: 本当に何食べてもうまかったもん、
1: ね。
2: ま
1: あ、日頃ねバンドメンバーには感謝してるけど、改めてあの時ねそれを出会わせてくれたノアさんに本当抱きしめたかったもんね。
0: しかもみんなお腹ペコペコだったからね、
1: ペコペコ
0: あの時
1: ね。め
0: ちゃくちゃ美味しかった。本当に美味しかった。唐揚げがね、
1: まあ、もう福井の話はもう福井の話もまた今度しますよ、
0: うん、また今度しよっか、はい、じゃあ
2: ね
0: 改めて
2: ね、はいはい、そしてあのファイナルですね。ファイナル2月6日に、はい、下北とアレックで行われました、う
0: ん、こちらもなんだかんだ無事に終わりましたよ、
1: ね、ご来場になってくださった皆さん、うん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。出演いただいたバンドもね本当に改めてありがとうございました。
1: ね、楽しかったね。いい人事だったね。早めの
0: いい
1: 早めに終わるイベントでね、
0: うん、
1: で打ち上げもなんと全バンド全員ほぼ全員 98% 参加してくれて、もうなんだったらあの関係ない人も参加してて、
0: そう
1: 焼肉パーティーをしてね、
0: うん、
1: またまたあの精をつけましたと、
0: うん、
1: って感じですわ。
0: 本当に楽しい1日でした。皆様本当にありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。2
0: 年ぶりのツアーでした。本当に皆様、うん、あのご協力していただいた関係者の皆様も含めて本当に皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、ということで本日も1曲聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。
2: はい、今日は聴いていただきます。めめで雨天決行。

0: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼んます。はい、それでは本日は我々めめが2年ぶりに行いました雨天結構リリースの振り返りをやってきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということでちょっと話しすぎてしまいましたので、もう早速ライブ告知をお願いします。
2: はい、まず10月の18日日曜日、京都ガタカに行きます。こちらはお友達のお隣アイニーの企画ツアーに参加します。そして11月18日日曜日、こちらも京都なのです、はじめましてです。こちらもお友達のスピールプラッツ の自主企画夢の途中でという企画に参加します。またチケット予約はめめ公式のホームページのチケット予約ホーム、またはめめの公式 X や各種 SNS からお待ちしております。カタカナでめめスペースモンキーなので検索してみてください。またラジオの感想はハッシュタグめめたのんますラジオでお待ちしております。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします、はい、またね、あのツアーファイナル終わりまして、ねねもいろいろライブが決まっている中、また年始もね、いろいろガツガツ仕掛けていきたいなと思っておりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お待ちしております。
3: それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。来週もお楽しみに。せーの、バイバイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
1: トークキッチン。みなさん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆様の日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: はい、始まりましたトークキッチン。
1: はい、
0: はい、10月半ばということで、
1: はい、
0: なんとですね、私引っ越しをして1年経ちました。
1: なんかそんなに経ちました？
0: 経ちました。なん
1: かついこの間のような。
0: はい、私もですね、ふとあれ1年もここに住んでるんじゃない、っていうのが
1: 早い、
0: うん、なかなかね、あの自転車で、うんうん、まあ、新しくね住んでるところ回ったりはするんですけど、うんうんうん、まあ、よく迷子にまだなりますし道が同じなんだもん
1: 学生入りが効いてるんですね、
0: うん、まあ、よく迷子にもなるし、美味しいお店もね、なんかあのたくさん見つけて、
1: あ、いいですね、
0: はい、うん、まあ、楽しんでいるかなと、うんうんうん、そしたら引っ越して1年、やっぱ荷物がね、
1: はいはいはい、
0: あんなに捨てたのにやっぱり増えてくるんですね、はい、1年経つと
1: 自然と
0: 買わないよ、買わないようにしてるのに、はいはいはいはい、まずお洋服、
1: あ、まずね、
0: まずね、うん、あんなに捨てたのに、あれ、
1: あ、戻ってきた、
0: 戻ってきた、お洋服が戻ってきてる、あれあれあれと思ってで、あのキャンプ、
1: あ、はいはいはい、
0: キャンプにあの行ってた頃、キャンプのお洋服もいっぱいあったんですけど、うんうんうん、その引っ越しの時にキャンプ用のお洋服も、まあ、いっかと思って捨てちゃってて、
1: うん、
0: で今年からキャンプ復活したので、
1: うんうんうん、
0: キャンプのお洋服が増えた増えました。
1: 買い直したわけですね。
0: ね、買っちゃいけないと思いながらも、うん、やっぱりこう買い直してしまったというね、はい、うんうんうん、なんでまた断捨離しなきゃ。でもなんか1年ごとの断捨離って意外と大事かもしれないなと思って。
1: そうですね、なんか1年着てない服って今後もだいたい着ないんですよね。
0: 着ないと思います。
1: その冠婚葬祭用とかちょっと特別な場面なものは、まあ、うんうん、まだ分かんないとこあるんですけど、うんうんうん、そうですね、1年くらいで見ていくのいいかもしれない。
0: そう、ちょうどいいなと思って、うんうんうん、そろそろ一回断捨離をもう一回やろうかななんてね、はい、思ってます、
1: うんうんうん、
0: 結局あのお着物とかの靴とか草履、
1: うんうん、
0: あの草履とかのバッグとかって、
1: うんうん
0: うん、あれどうしてます？
1: もうね、実家に置かせてもらって。
0: 出た、実家
1: すいません、
0: 出た実家
1: あれね、
0: うん、もう
1: は困りますよこれは。
0: けど捨てるに捨てれなくて、
1: そうですね、捨てるものでもないですよね。
0: ねえ、だから困るな。
1: 困りますね。
0: すごい困るんですよね。
1: と思ったらなんかできるかもしれませんしね。
0: そう、
1: 和服、
0: そうそうそう、和服ね、うん、だから、まあ、もうちょっと置いといた方がいいのかなとか思いながら、うん、でもこの木箱に入ってるじゃないですか。
1: そうです、そうです、
0: あの子たちって
1: あの子たちかさばるん
0: です。かさばるんです。木箱に入ってるし、あと長襦袢とか、あの紐の子たち、ね、
1: いろいろいるんですよ。あれないと着付けられませんからね。
0: そう、着れないんですよね、
1: はい、
0: あれもね、幅取ってて、これなかったら
1: そうなんですよ。
0: あれもうちょっとスッキリ入るんじゃない、うん、っていうのが
1: 本当にそう
0: ね。
1: はい、
0: 世の女性はあれどうしてるんでしょう ね、
1: レンタルとかであんまり所持していない、
0: うん、あれはだって買うものじゃないです。
1: 買っちゃいますね。うち親戚中が好きなので、うん、集まってきてしまうんですよね、う
0: ん、あ、じゃあみんな親戚中の実家に、
1: 親戚中の
0: 実家に
1: 親戚中の実家に
0: じゃあ私のも置いといてもらっていいですか。
1: うちの
0: 実家に
1: 私の実家に
0: 実家に、これ多分1個も2個も変わらないと思うので、
1: 変わ
0: ん
1: ないから
0: 置いといていただきたい、はい、まあ、でもね、引っ越して1年ちょっと断捨離をね、うん、しようかなっていうのをね今考えているところ、はいはいはい、なのとですね、秋になってきたので、
1: はい、
0: キャンプが本格的にできる季節となりました、
1: うん、いい季節ですよね、
0: はい、で、まあ、この前あの、まあ、今度日曜日かな、
1: はい、
0: 土日でねキャンプに行くんですけれども、キャンプに必要な準備をね、
1: うん、
0: あの買いに行ってきました。
1: は
0: い、一番大事なお酒買ってきましたよ。はい、え、どうしました、どうしました、どうしました、いくる、
1: ちょっとよろしいですか、
0: 何でしょうか、
1: ローリングストックなんじゃないですか。
0: 何がですか。いやいやいやいや、
1: 防災
0: いやいやいや、
1: 災害に備えるわけじゃないですけど、まあ、ローリングストックですよ
0: ね。いやいやいやいや、そんなこと
1: 違う、
0: 大事な一番、はい、大事なアイテム、
1: 一番、まあ、分かりました。
0: はい、
1: うん、
0: では、はい、まずですね、
1: はい、
0: ビール、
1: はいはいはいはい、
0: 500を今回6本、
1: はいはいはい、 で、ローリングストック
0: ですよ。違います。350を6本。
1: ちょ待ってください。
0: どうしました？
1: はい、いいですか。ちょっと、はい、500と300をそれぞれ買うんですかね。はい、
0: そうですね。
1: なぜでしょうか。
0: ちょっと軽く飲みたいね、350。しっかり飲もうか500。
1: あ、場面によって。
0: あ、そうですね。はい。
1: 場面によってなんですね。
0: 場面によってですね。あとスパークリングワインを2本買ったかな。
1: 2本。
0: で、梅酒、
1: はい、
0: 梅酒の飲み比べセットっていうのがございまして、
1: はい、
0: あの熟成された梅酒ですね、
1: はい
0: はい、とあの1年もの5年もの、はいはいはい、10年ものっていう飲み比べセットがございまして、
1: 何ミリリットルサイズでしょうか1本。
0: いや、どれぐらいだろう、750ぐらいじゃないかな。
1: まあ大きくないですか。
0: 梅酒の瓶で売ってた。
1: まあまあ大きくないですか。な
0: でそれをさ、それを1本、はいはい、各1本ずつ、
1: はいはい、
0: あと、
1: はい、
0: あ、イクルの大好きなハイボールですね。
1: はいはいはい、はいはい、
0: ハイボールチェイサーなになるので
1: ならない。
0: え、どうしました。どうしました。
1: ハイボールチェイサーならないです。
0: チェイサーのハイボールを買ってきたのと、
1: はいはいはいはい、
0: 私はいらなかったんですけど、はい、私はいらないよって言ったんですけど、
1: いらないよと言ったけど、
0: うん、テキーラショットで飲みたいっていうので、テキーラ。はい。
1: 終わりました、お酒について今。
0: そうですね。終わりましたかね、今のとこ。はい、以上です。
1: 重いです
0: 今回買ってきたの、はい、
1: 重いです
0: 。すごい量でした。びっくりしました。これ1泊2日ですよ。1泊2日です。
1: 重いです、はい、ちょっと
0: めちゃくちゃ重いです。なんであ の、段ボールもらって、段ボールに入れて、
1: そうですよね、
0: なんかあのエコバッグだと、そこ、ちょっと破れちゃいそうだったので、段ボールもらっていいですか、はい、って言ってあの段ボールに入れまして、それをちょっとこの前、あとおつまみの、
1: はいはいはい、
0: スナック系を、
1: はいはいはい、
0: ポテトチップスとか、
1: はい、
0: ポッキーとか、
1: うんうんうん、
0: マカダミアンナッツとか、
1: はいはい
0: はい、あとニンニクの燻製とか、
1: うん、
0: なんかめちゃくちゃ買ってきちゃったけど、お菓子をその時買ってきたのに、
1: うんうん
0: うん、次のお店行く間に食べちゃったりとかしちゃったので、なくってお菓子がなくなっちゃってなんか。
1: ローリングストックですね。
0: いやいや、そうですね、そんなことない。
1: すごいですね、一泊二日でそんなに持っていく感じなんですね。
0: 一応予備で予備です。あの、
1: ね、何に対する予備
0: え、だから
1: ちょっと
0: あのお酒が夜飲んでて、
1: はい、はいはいはい、ないない
0: 足らなくなったなってなったら困るじゃないですか。
1: 困ります
0: か、ね、やってないので、あ、買いにも行けないし、
1: 買いに行けないから、
0: は
1: い、
0: なのでちょっと多めに予備で持っていく感じですかね。はい、予備です。
1: すごいですね、はい、キャンピングカーってお酒のためにあんなに大きいんですか、
0: ね、違いますよ、違いますよ、違いますよ、
1: 違うんですか、
0: 違いますよ、あの、ね、他にもギアとか入れないと、テントとかいろいろ入れないといけないので、はいはいはい、かさまりますので、
1: うんうんうん、
0: はい、を買ってきて、
1: すごいですね、
0: で、まあ、うん、あの行く当日、前日ですね、
1: はい、
0: あの今回串揚げをやろうと思っていて、
1: いいですね、
0: なので当日だとね、うんうん、串刺しがちょっと大変になるので、前日に串刺しをして持っていこうと思っているので、はい、そうなんです、その準備をね、はい、今やっている最中でございます。
1: いろいろと準備が必要なんですね、キャンプもね。
0: そうなんです、うん、昔はね、あの現地で作ってたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: めんどくさくなってきちゃってそのすぐ飲みたいじゃんっていう、
1: あ、それはありますよね、
0: なので、着いたらお昼ぐらいだと思うんですけど、まあ、あのジュノベーゼを作ろうかなと思って、
1: いい、ね、
0: ニンニクたっぷりの、
1: あ、はいはい
0: はい、はい、のジュノベーゼになるので、もしかしたらビールが必要になってくるじゃないですか、うんでもそしたら昼から飲むってことなので足らなくなると困るんですよ。だから予備がいる。わかりますか。すごい笑ってますけど大丈夫ですか。
1: わからないわけではないんですけど、わ、はい、からないというか、は
2: い、ちょっとじゃあここら辺からね、はい、あのそういう話題には入っていきたいと思いますけど、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: そのキャンプに行くようにね、
0: はい、
2: あのドリンクとか買ってきたっていうけど、
0: はい、
2: 量を聞いたら、
0: はい、
2: それは仕入れだね。
0: 仕入れ、え、売らないですよ。
2: いや、それ仕入れって言うんだよ、そのレベルは。で、うん、あの前日にね、
0: はい、
2: 串打ちするって言うでしょ、
0: はいはい、
2: それ仕込みだよ、ね、何の店やろうとしてるのかなっていう。俺はイクルンさんに、
0: はい、
2: なんか、
0: うん、
2: そういう思いを飛ばしてたんで、
0: は
2: い、
0: なるほど
2: いい感じで聞いていただきたいわけ
0: はい、
2: まあまあ楽しんできていただければと思いますがね、
0: はい、
2: はい、ではでは今回はこちゃさんのセレクト曲ですね、紹介お願いします。
0: はい、あいみょんで裸の心

0: 今週のテーマは食、
1: はい、
0: もう秋といえば食欲の秋、
1: そうですね、
0: はい、でございます。
1: はい、
0: 今回はですね、まあ、大食い YouTuber の、ね、聖地巡り第1弾ということで、
1: はい、なんか急に始まりました、
0: ね、はい、
1: 急に始まりましたね。
0: 食欲の秋なので、
1: はい、大食い YouTuber をよく見てるってことですね。
0: そうですね、もうよく見ていて、うん、よく出てくるお店で、うん、ずっとね気になってたお店なんですよ。はい、名古屋市天白区にあるトライアスさんというね、はい、昔ながらの洋食、うんうん、定食屋さん
1: で、はい、
0: 安くてとにかく量が多いデカ盛り店として有名なお店なんですね。
1: へー、そうなんですね、
0: はい、私行った時ですね、はい、開店の30分前に着いたらもう並んでました。
1: あ、すごい、ね、うん、人気なんですね。
0: 本当に人気な
1: 有名店なんですね。
0: はい、有名店 で、うんうん、で30分待ちまして、うん、ラッキーなことに1巡目で入りました。は
1: い、あ、よかったですね、はい、行った甲斐がありましたね。30分早く、
0: はい、2巡目だに入った時にはもうね、うん、結構メインのものが売り切れてたので。
1: そうですよね、
0: はい、うんうんうん、なので行く時は皆さん早めに行って並ばれた方がね、うんうん、いいと思います。
1: ポイントですね、
0: はい、うん、でですね、もう私が食べたくってしょうがなかったのがですね、
1: はい、
0: 名物カニクリームコロッケ。
1: うーん、はい、いいですね、カニクリームコロッケ、
0: はい、もう大好きです。
1: はい、
0: トレアさんを語るならまずこれ、うんうん、特選カニクリームコロッケ定食というのはですね、食べていただきたいなと、
1: うんうんうん、
0: でこのカニクリームコロッケですね、個数が選べます。
1: ほうほう、
0: はい、1個2個3個と選べます。もちろん3個食べました、うんうんうん、はい、頼みました、
1: はい
0: はい、でしかも普通のねカニクリームコロッケ、うん、想像してもらうと、
1: はい、
0: 結構ちっちゃいな、
1: 結構小さいですよ ね
0: 思われるかなと思うんですけど、うん、その普通のねカニクリームコロッケの5倍ぐらいある、はい、どうでしょう、あの拳より大きいかな
1: 拳、
0: はい、皆さん拳握ってみてください、これよりでかいです、はい、
1: 丸型ですか。
0: 丸ですね、
1: 俵型みたいなのも、うん、多いじゃないですか。
0: 丸ですね、
1: 丸なんですね、
0: 丸です、はい、うんうん、なんで拳台よりやや大きいカニクリームコロッケが3つ出てきます。
1: 大きい
0: 大きいです。
1: え、3つ、はい、
0: 3つ、
1: そっか、3個って言ってましたね、はい、そういえば、
0: はい、3つです
1: そういえば、
0: はい、で、ズワイガニの身をベシャメルソースに練り込んで、
1: はいはい、
0: 粗めのパン粉で揚げたタイプ、
1: はい、うーん、美味しそう。
0: タルタルソースとトマトソースで食べるスタイルなんですね。
1: あ、2つかかってるんですね。
0: そうなんです、
1: いいですね、
0: はい、でしかもね、お値打ちなんですよ。掲載されてるメニュー、
1: はい、
0: 通常サイズ3個の定食が、はい、なんと1250円で食べれるんです、
1: いいの、
0: はい、拳台より大きいコロッケ、はい、が3個で1250円、2個で1150円、で価格はね、あのちょっと今ね、あの物価高騰なので、
1: あ
0: の私が行った時はその値段だったんですけどね、うん、はい、もうとにかく、
1: すごい
0: 揚げたて熱々で、
1: あ、
0: まず火傷しました。熱々ってだね。だけどちょっとね甘めなベシャメルソースかな。
1: はい、うん、美味しそうですね。
0: 本当カニク、あのカニの身がぎっしり入っていて、はい、
1: うんうんうん、
0: あの3つはいらなかったかもって途中で思った。
1: 聞いてても思ってました、
0: はい
1: はい、
0: あの途中、うん、ちょっと最後の気持ち悪
1: くなって。そうですね、クリームのね、
0: クリームのね、
1: 3つね、
0: 重さがね、
1: 拳3つのクリームね、
0: はい、重さが ね、ドーンってくるんですよ、
1: はい、
0: でもね、すっごい美味しかったです、
1: うん、はい、美味しそうです、
0: はい、であとね、他にも有名なものがございまして、はい、名物、唐揚げ、
1: 鳥ですかね、
0: 鳥さんね、はい、でこの唐揚げ定食、これもね、やばいです。
1: はいはいはい、はい、
0: 私が行った時掲載されてたのは、
1: はい、
0: 特製唐揚げ定食10個、
1: はいはいはい、
0: 唐揚げ10個で1250円、はい、これもね拳台ぐらいの
1: 唐
0: 揚げだと思ってください。8個で1150円、ただし、はい、まだ続きがあるんですよ、
1: はい、
0: このトライアスさんの唐揚げ、はい、あの有名な逆詐欺があるんですね。
1: 逆詐欺ですか、
0: はいはい、で今回私あのカニクリームコロッケを頼んだので、うん、ま、単品でじゃあ唐揚げ食べようと思って、
1: はい、
0: 唐揚げ3つ頼んだんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そしたら出てきたのが拳台の唐揚げ、うん、あのパッと見3個だったんですけど、はい、1個持ち上げたら下にまだ唐揚げがいるんですね、
1: うん、
0: で、うん、うんと思って数えたら6個入ってました、 あれお店の人間違えたのかな、
1: 間違えた、間違えた、
0: あれって思ったんですけど、はい、いやあの大丈夫ですよって言われて大丈夫って私3つって言ったなんで6個、は
1: い、
0: 2倍来ちゃいましたね。はい、これはですね
1: すごいですね。
0: でも、うん、隣の席の人たちはみんな10個頼んでたので、はい、多分10個以上入ってたと思うんです
1: みんなお皿大きいやつですか、
0: あの、はい、山積み、
1: あ積んでくるタイプ、
0: ジェンカみたいに積んでくれる唐揚げ
1: ジェンカ状態、
0: はい、それを
1: すごい、
0: なんか本当なんか小学生の子とかが普通に食べてて、うんうん、すごいなと思って見てましたが、この唐揚げも、はい、あの結構味が濃い唐揚げで、はい、スパイシーな唐揚げなので、これビールに合う唐揚げ
1: かな、
0: はい、でした。はい、で、もう一つ頼んだんですね、はい、あのハンバーグ
1: もね、いいですね、
0: はい
1: はい、
0: でこのねハンバーグも、はい、ですね、写真では 300g って、はい、あの1個がです、
1: うん、だいたい大きいですよね、
0: う
1: ん、
0: 300、そうですね、はい、あの手のひらより大きいハンバーグ、
1: だいぶ大きい
0: ですよね、であのすごい分厚いハンバーグ、
1: なりますよね、
0: で300って書いてあるけど絶対300ではないと思います
1: 重量オーバー、
0: 重量オーバーです
1: 当然重量オーバー、
0: はい、本当に、あのもうカニクリームコロッケは巨大だし、はい、うん、唐揚げは詐欺だし、はい、ハンバーグも絶対300じゃないしだから普通のねあの定食屋さんとはね違う基準なんですよ。
1: で、
0: はい、でさらに驚いたのが、はい、もうラスボスと言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、はい、ご飯、
1: あ
0: これ頼む時、はいはい、本当に皆さん注意していただきたいんですが、小、
1: はい、
0: って書いてあるんですね、はい、お茶碗1杯分って書いてありましたが、うんうんうん、お茶碗1杯分って、
1: はい、
0: あのほんとちょこっとじゃないですか。
1: そうですね、小盛りと言いますか、
0: 小盛りじゃないです、はい、想像しての小盛りだったんですけど、なみなみお茶碗なんか
1: ここもバグがある、
0: これのどこが小、はい、なんでしょうかみたいな感じなぐらい持ってありまして、で中はい、もあります。お茶碗2杯分ってなってるんですけど、はいはいはい、絶対2杯じゃないと思います。
1: 怖い
0: 怖いです、で、台があって、
1: まずいですね、
0: はい
1: はい、
0: これ約1キロ2.5 合以上で、あの隣の席の方が台を頼んでたんです、
1: あら
0: でそしたら、はい、お店の人が何合がいいですかって聞いてたんです、うん、と思って
1: 5単位で希望を聞いてくれる、
0: そう、大盛りになると、
1: はい、
0: 何合がいいですか、いいですかってで、食べれる量言ってくださいって
1: 、
0: いや 2.5 合でも食べれないよと思って
1: 1回にねご家庭で炊く分ですよ ね、 ね、
0: そう、うん、あれが丼にバンって乗ってくる感じ、はい、
1: すごいですね。これシェアは OK なんですか。
0: いやご飯はね一人一杯なんです、はいはい、ちゃんとご飯頼まないとダメなんです。
1: 他 の、 あのおかず類はどうでしょうか。
0: おかずはねあの、はい、私行った時は、まあ、パートナーと行ったんですけど、はい、私がカニクリームコロッケ で、はい、でパートナーがハンバーグで、もうシェアして食べようって、
1: はい、
0: だけど唐揚げも食べたくて、
1: そうですね、出してますね、
0: 単品で唐揚げ頼んだんです、
1: はいはいはい、
0: で、あのそんなにいっぱい出てくると思わなかったからさ
1: そうですね、
0: うん、で
1: そりゃそうです、
0: うん、最初ねパートナーさんはいやあのライス中にするよって言うからやめときな、まずいですね、やめときなってまずいまずいまずいって、ま、私が多分小全部食べれないから、はい、あの小にしてってお願いして小にしてもらったんですけど、うん、はいはいはい、吐きそうになってましたね
1: これやっぱ持ち帰りはちょっとダメ、残っちゃったよ、あの、ね、申し訳ないって、
0: カニクリームコロッケは、はい、絶対持ち帰らないでください、その場で食べてくださいって言われるけど、はいはいはい、唐揚げを持ち帰ってよかったです。 OK です
1: よかった、
0: はい、あの、はい、もうちゃんとパックも用意されてて、
1: ああもうあるんですね、
0: 1パック30円で販売されました
1: もうあの帰っていいよ、持ち帰って
0: 持ち帰っていいよっていう感じであのもらって唐揚げは持って帰りました。
1: はいはいはい、
0: は
1: い、
0: ね、
1: いや
0: まだね食べたいものがあるんです。
1: えまだあるんですか。
0: エビフリャ、
1: あどんな感じだろう、
0: もうな長、はい、大きいし長いし、はい、 で隣の人が食べてたんだけど、めちゃくちゃ美味しそうでエビフライも。
1: そうなんですね。
0: だけど一巡目の私たちが入った時点で、うん、エビフライ、
1: はい、
0: カレー、
1: はい、
0: 唐揚げ終わってました。
1: そう。そっか、みんながすごい頼むから。
0: 頼むから、うん、で。唐揚げも逆詐欺だから、
1: はいはいはい、
0: 3個して6個入
1: ってるし、
0: そうだから次のお客さんの分までね残らないの。
1: ちょっとお店側にも責任はありますね、は
0: い、いやそれが
1: 売りだって言ってるのね、
0: それが売りなの、売りなの、
1: う
0: ん、
1: そうですね。であ
0: とね、うん、食材とか油とかにもすごいこだわりを持っていて、あの丁寧に本当に作られていて、なのでね、うんうん、提供されるまでね、うん、1時間ぐらいかかりますって書かれてました。うん、だから多分カニクリームコロッケとかも、うん、
1: 多分
0: その場で作ってるんじゃないかなって思います。
1: 冷凍しといて、
0: うん、
1: 衣は
0: パン粉はその場で
1: パン粉からはつけてるとかかもしれないですね。
0: だから唐揚げもみんなが頼むから一気に揚げてるんだろうなと思って多分ね、イクルンは好きだと思いますよ。
1: はい、あね、すごい美味しそうだなって思ってます。う
0: ん、ただね、はい、お母さんがやや不愛想です。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: あのちょっと最初怖って思ったけど、でもあの愛のあるお母さんで、お子さんとかにはすごく優しくって、
1: はいはいはいはい、はい、うん、そうなんですね。
0: ただ本当にあの注文してからちょっと時間がかかるので。はい、お子さん連れてく方はねちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。
1: そっか、う
0: ん、
1: ペコペコな
0: 子供だと、ペコペコで連れてくとあの両隣お子さんいたんですけど、はいはいはい、ギャン泣きしてました。
1: あ、そうですよね、泣けちゃう泣けちゃう泣けちゃう、いい匂いしてくるし、
0: そう、うん、まあでもねここは一度行ってもらいたいお店かなと、
1: いいなと思いました。うん、
0: ぜひぜひ、うん、あのカニクリームコロッケを、
1: いいですね、
0: 食べていただきたい。いいね、私途中からカニクリームコロッケをご飯の上に乗っけて、
1: はいはいはいはい、
0: ドリアみたいにして食べてました。
1: アレンジしちゃう。
0: 本当にスプーンくださいって言って
1: アレンジしちゃって。だ
0: けどお茶碗の上にカニクリームコロッケ乗っけると、はい、うんうん、こ米が見えないんですよ。
1: あ、
0: カニクリームコロッケが大きくて、
1: はいはいはいはい、
0: 大きすぎて、
1: はい、すごい大きさですね。お茶碗はみ出してるって
0: ことですよね。はみ出してますね、本当に。
1: 食べたいな。
0: なんで、あと、うん、この前 YouTube で見た三宅智子さんがこのお店にいらしてて、
1: はいはいはいはい、
0: 食べてたんで、うん、わすっごい美味しそうだなと思って行ってみたんですけど、その時に唐揚げとカニクリームコロッケとエビフライ食べていらっしゃって、よくこれ食べてたなと思って、
1: すごいですね。
0: さすが大食いの人ってすごいなと思って、普通の人より食べるんですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱちょっと年齢ですかね、油にやられるっていうね。
1: 油はちょっとあの破壊力がありますよね。
0: もうなのでね、あのこれ聞いてる方ぜひ大食いに自信がある方は、
1: はい
0: はい、オムライスとかねもありましたし、
1: はいはいはいはい、
0: チキンカツとか味噌カツとか、
1: メニューもいろいろありますね。そう
0: なんです、メニューも、ね、たくさんあるんですけど、はい、味噌カツもめちゃくちゃでかそうでしたよチキンカツもめちゃくちゃ大きそうでしたよ。
1: 大きそうですね。
0: お子さんが頼んでて、小学生ぐらいの子が、はいはい、マジ届いたと大きくてびっくりしてましたけど、大丈夫です、持って帰れます。
1: あ、よかった、
0: はい、カニクリームコロッケ以外は持ち帰りはできると思いますので、ぜひ皆さん行ってみてください。
2: はい、はい、素敵な情報ありがとうございました。
0: はい、
2: でも一巡目でさ、それだけ売り切れるっていう、
0: はい、
2: それはまあ上げるのめんどくさいんじゃないの。
0: あ、そうかもしれないですね。
2: もう一回出して出して終
0: わろう終わろうみたいな。
2: では食べ応えがあるね、まあ、食べるはね、はい、やっぱり健康のもとですから。
0: そうです、
2: はいはい、皆さん油には注視していただきたいと思います、はい、それではエンディングお願いします。
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にアップするので、よかったら見てくださいね。いいね、フォローもお願いします。次回のテーマは音楽、イクルンが担当です。イクルンよろしくね。
1: はい、
0: ここまでのお相手はこちゃと
1: イクルンでした。
0: 来週水曜日18時にまたお会いしましょう。
2: はい、ありがとうございます。また来週、皆さんね、楽しみにしておいてください。この後も FM ギグの番組をお楽しみにください。さよなら。
0: さよなら。
1: さよなら。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: ダーハマのラジオ万歳。

0: はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル世界のダーハマがお送りします情報満載の30分です。お二人今日もよろしくお願いします。
1: ABCDEFGG 長寿司やねケイシです。
2: そんなの入れちゃっていいの。
1: あ、もう一回いきましょうか。3 はい、
2: そんなの入れちゃっていいの、もうとろけちゃう。
0: ナイトバーストーリーそんなコーナーが始まるの今から。最近ナイトバーストーリーのね、はい、原稿も書かせていただいて
2: お世話になっております。
0: あれ朝6時からかな。なんかいや、ダーマイツのね、はい、レンコンをね切りながら、はいはい、思わずちょっと一回手止めてなんでそんなこと俺思いつくねんみたいな。
1: さすがでございます、
0: ね、いやいやいや、
1: プロは違うな。
2: やっ
0: ぱレンコンのね、パッと、うん、これ先を見通す、あ、でこのなんかネバッとしてる、ちょうどいいね。ネタにはぴったりだぜ。
2: もうどんどんその世界に、
1: ね、
0: でもそのね、先を見通すから穴があるっていう方向に、ね、うんうん、話を持ってきたのに番組の、途中音声が止まって先穴から先を見通すですぐバレるっていう。ちゃんちゃんっていう、
2: ね、
1: いろいろ生放送はありまし
0: たね。
1: あ、
0: まあ、でも面白いです
2: ね。慣れてきてるから ね
1: ナイトバーストーリー2回読んだら初めてだから、
2: ね、本当にもといみたいな。
0: 逆に2回目ちょっと恥ずかしい。
1: そうそう、いや、お待ちしております。
0: ありがとうございます。
1: 放送作家ダーマがよろしくお願い
0: いたします。はい、まあ、今年 9月はなんかもう、うん、9月のイメージでは線状降水帯のイメージがすごく強い。
1: あ、そうですね、
0: めっちゃだからいわゆるね、100年に一度っていうのが、うん、毎年100年に一度来てるやんけとか。
1: そうですよね。
0: で特に僕がね、直接自分が当たったのが、うん、氷見、
1: はい、
0: 氷見と富山の方で線状降水帯があって、はい、日々でまた車がドーンとなった時、はいはい、たまたま次の日の、その日の朝かな、はい、僕は福井に向かって行ってたんですよ、
2: はいはい、
0: ほなちょうど福井を、まあ、8時半ぐらいに着く頃にちょうどその線状降水帯が福井市に降りてきて、
2: うん、
0: でそこでもうまさに目の前が線状降水帯、はい、で前写真送りましたけど、はい、高速走ってる時に、はい、ほんまにこれなんか CG かみたいな雲のあれがあって、
1: あ、そうなってましたね、
2: くっきりとね、本当びっくりしちゃう。
0: で、ね、で、うん、その中に入った瞬間に、うん、気温がやっぱ6度ぐらいドーンと落ちるんですよ。
1: そんなに変わっちゃうんです
0: ね。で真っ暗になって、で、はいはいはい、風、うん、急に風が吹いてきて、もう明日雨で、はい、で福井北インターで降りたら、はいはい、木倒れてるし、勘弁してよと思ったよ。でその1週間後は今度鈴鹿四日市でごっつ雨が降った時があって、うんうん、であれはちょっと僕静岡出張で静岡から帰る時ちょうどその日出張の日の前日に、うん、四日市鈴鹿で大し、はい、水が、まあ、なったってあって、で、はい、静岡の帰りにちょうどあれ名古屋南ぐらい運転してる時に、はい、会社から電話があって、うん、ちょっとクレームで引き取り行ってくれへんで、どこ鈴鹿市勘弁してよってまだ水張ってんのじゃんとか思いながら、で三重川越インターで降りて、はいはい、その鈴鹿の店行く時もやっぱりちょっと水があったりして、うん、で、はいはい、店の、まあ、主任さんに言うとごめん な、昨日大丈夫やったら、いや昨日の今頃結構やっぱり駐車場は、うん、水だいぶ溜まってましたわ、
2: はいはいはい、
0: で夕方に引きましたけど、うん、結構昨日大変だったんですわ、うん、そんな時にごめんなクレーム出してみたいな感じでいやいやいや、まあまあありがとうございますとか言ってね、
1: でもくぐり抜けてる感じですね。
0: くぐり抜けてる感じ、
2: うまいことでこうす
0: いやいやいや、だから自分普段通ってる道がテレビで冠水とか見ると、はいはい、と思いますね。
1: 本当ですね。
0: ちょっと今年はもう雨がもう異様ですね。
1: 本当ですね。
0: かといってそのね、高知とか向こう側で冠水してダムで水がないところも結構あるし、うん、だからほんまに降るとこと降らないところがすごくあるなと。
2: 局所的にすごいからね、はい、びっくりしちゃう。
0: 10月16日が焼きうどんの日ということです、うん、2002年10月14日に静岡県富士宮市で焼きうどんバトル特別編天下分け麺の戦いが行われたと。で、焼きうどん発祥の地の福岡県北九州市小倉と知られる吉田になったことで、うん、小倉焼きうどん研究所が記念日に設定したと、
2: うん、
0: はあ、
2: うん、
0: で焼きうどんとほんな焼きそばとはどう違うってことで、チャッピーに聞いてみたざっくり言うと焼きそばソースの方がスパイス濃いめ、うん、焼きうどんの味付けは醤油ベースを、はいはい、確かにね焼きそばソース、うん、ウスターソース系果物野菜香辛料、うん、酸味とスパイス感があり、うん、麺にしっかりと絡む濃い味、うん、焼きうどんは醤油だしが基本あ鰹節や昆布の旨みが強く、うん、なるほど和風でもあるやか、はいはいはいはい、あなるほどなっていうもんですね、うんうんうんでまあ僕この一番の思い出としては、うん岡山県の津山市がねあの、はい、ホルモンうどんというのが有名でしてで大阪のね道島って上田から歩いて10分ぐらいかかる、うんはいはい、そこにあのホルモン焼きうどん店っていう店がありましたでそこ の, あの店っておかみさんは昔、うん、あの女優さんやってた方 で,、で結構そこでアルバイトしてる方があの、まあ、あの芸能人、まあ、あのいわゆる、うんあのまあ、女優の卵みたいが多くてでそこであのバンちゃんと、うん、あのソースイさんがよく、うん、あの年に1回2人 の, その誕生祭をよくやってくれたんですよだから僕はちょうどバンさんと仲良くなりだして、うん、最初の頃に誘ってもらって行って、うんはい、でそこはあの、ね、あの上にあのソースイさん の, あの習字のあれが貼ったりしてであの時やったらまだ、梅香ちゃんの方やったか梅香ちゃんちゃう前の方
1: キーちゃん
0: キーちゃんもその時おって、ねうんうん、あのキーちゃんがそのゴロンと寝言がなでなでしながらでバンさんがあの尺八の演奏をして、はい、でその時に僕初めてバンさん の, あの尺八僕の尺八のイメージっていうのはもうあの昔 の, こ、ね、あの古いイメージだったのが、はいはいはい、あのCD もおった時に感動したんですよ。尺八でこんなシンセなポップな曲があるんや思ってびっくりして、うんうんうん、でそこで初めて聞いたのが、うん、天才バカモンの41歳の春、うん、あれをね尺八で吹かれたら涙出た、でバンちゃんがあの足ドンドンしながら41歳のっていうのを、ね、やってバンちゃんおもろいと思って
2: は
0: でその次の年はバンちゃんがそこであの、うん琵琶を弾いてくれて、
1: はいはい、
0: 琵琶も、はいはい、なんか琵琶をかき鳴らすバンさんのもなかなかまたおしゃれ
2: やって
0: 、なんかすごい ねそれを聞きながら飲んで食べてした思いのがすごくなんかホルモン焼きうどん店の、うん、思い出やなと思いますね。
2: 本当バンさんもね多彩な方だから、
0: いやほんまに。まあ、たまたまね、まあ、琵琶館で、まあ、同い年でラーメン好きという共通点があって、はいはいまあ、そのおかげでねこのバームトーンの、ね、皆さんと知り合えたのも大きいんですけどね、まあまあ人生いろんなところにご縁があるかなとは思いますね。
1: そ
0: うね、
1: まあそのご縁がねつながって生きてるって感じがね、はい、ありますからね、はい、いやいやでもね焼きうどんとかね、うん、焼きそば、はいうんうん、やっぱりあの茶色が
0: 茶色が正義ですこれは基本です茶色が正義ですから、はいうん、
1: ではではそんなね、はい、正義の世界観を繰り広げられておりますめちゃくちゃやなこれ力技だ今週のダーハマイチのコーナーです、はい、はい、それでは今回のダーハマイチのご紹介をお願いいたします。
0: 甘エビの塩辛のクリームパスタ。
1: どうい
0: うなんじゃそれって。いやこれねちょっと謝っとかなあかんのは、あの最初パスタの量を僕は分からへんかって、うん、パスタを茹ですぎてぶち込んだんで、うん、ちょっと今から言うレシピはあのパスタちょっと控えめで言いますけど、うん、ちょっと味薄めになってます。それはもうちょっとまあまあお許しくださいな、
2: はいうんなるほどではとりあえず
0: 分からへんか
2: った塩辛ちゃんどこにいるかなって思いながら食べてみます。
0: あ、
2: はい、
0: この、上に乗ってるね、うん、甘エビが甘エビの塩辛です。
1: そう、ね、
2: あ甘エビの塩辛ね。
1: 前回はあのホタルイカ、
0: そうです、
2: はいはいはい、はい、
1: 今回は
2: これ塩辛なんだ。
0: 塩辛なんですよ。で調味料も塩も何も使ってんの、この塩辛だけ瓶に入ってるやつをそれはドバッと使ってるんで、もうそれ以外の調味料一切使ってないっていう。
2: はい、
1: いいですよね。イカと違って、うん、イカの時はあのメルモちゃんみたいな気持ちちっちゃくなった。
0: ちっちゃくなっちゃった。ホタルイカが虫みたいになってましたからね。なんか。
2: なるほど。ではいただきます。はい、では
1: 実食。ではその間に、はい、甘エビ塩辛のクリームパスタ、こちらのレシピ作り方どうぞお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 前回紹介したの川村水産富山さんの、はい、川村水産のその甘エビの塩辛、これは一瓶。うん、そのまま使いました。で生クリームが、200g、 あの明治のなんかパウチになったやつ1個使いました。でニンニクがビヤってやったから 10g ぐらいからニンニク の, あのペーストです。でバターが 20g と、うん、あとはブラックペッパーしか使ってないんです。
1: でもね、あの川村水産の、はい、あのあその会社さんの、はい、美味しいですからね。
0: 美味しいですね。うちの高菜の調味料たくさん使って持ってるんで
1: いやいや、これまたでもね、はい、塩辛っていうところがいいですね。
2: うまい。
0: あ、そうですか。いや、ちょっとね薄めなんで、うん、ちょっとその辺は、うん、
2: いやでもこれぐらいでも全然あのエビの甘エビの塩辛っていうのは私初めてだったので、
0: あ、そうですか、
2: どんな感じかなと思ったら、しっかりやっぱ味がついてて、
0: は
2: い、
0: 甘エビと一緒にパスタ食べてもらえるとパスタが味が弱いので、
2: はい、そうですよね、はい、でも美味しかったですよ。
0: あ、そうですか、
2: うんうんうん、全然これそんなに薄いっていう思うの感じは全然なかったです。食事として食べるってこれぐらいでもいいかもしれない、
0: は
2: い、
0: なるなるなる、
2: うんうんうん、なんで無言なのなんで無言なの、どこまで食べようかっていうぐらいの顔しましたけど今、う
0: ん、だからまあさっき言ったぐらいのパスタの量をやったらちょっとこれより味が濃く入るんでちょうどいいんかなと思いますけどね。ちょっとやっぱこれ作ってだいぶ時間が経ってるんでちょっともう旬でしまってるけど、作りたてやったらもっとウエットでツルツルツルっていける感じで食べれると思います。
2: そうですね、うん、
0: 無言タイムは長い。
2: 無言タイム長いな、こう。
0: なんか、一皿食べるまでまとまらないのかな。
2: ちょうど昼時だから。これ、お昼にしようと思ったら。お昼に
0: うん、あんまり甘エビの塩辛ってね、食べられたことないと思うんですけど。
2: はい、初めて。
0: いや、僕毎年ね、いつもお世話になってるあの富山の方から、まあ、そういった河村水産納品してもらってるね、卸さんの社長から、毎年もらうんですよ、このホタルイカと、はいはい、その甘エビの塩辛のセットが。でいつもそれを普通にそのままつまんで食べて、はいはい、まあ、お酒飲むんですけど、なんかこの前ねホタルイカの方は料理したんやけど、
2: はいはい、
0: この甘エビってなんか、まあ、料理作れへんかなと思ってて、でちょっとなんか、うん、適当にパスタでも一回やってみようかなと思って、
1: でも味がね薄いというような最初の前置きがありましたけど、そんなことないですよね。
0: あ、そうですか、
2: うん、
1: であのエビさんがね、
0: はい、
1: まあ、フロー障子のね、
0: フロー障子ちょっと腰曲がってる、まあ、
1: それはまたもともとある塩辛の味ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれが生きてるんですね、
0: まあ、そうですね、
2: うん、そうそうそう、
0: 塩辛はほんまにそれで、ね、食べて日本熱燗ピピッと飲むとめっちゃ美味しいですよ、
2: うん、ああ、うん、でもすごいね、エビの塩辛すごいわ、味がやっぱりねしっかりとしてるっていうか、はい、うん、美味しいです。
1: クリームパスタだからそのクリームとそのエビちゃんの関係性も、うん、
0: 関係性もいい感じで
2: 関係性、
0: まあ、作り方なんですけど、
2: うん、
0: フライパンに、ニンニクだからペッて入れて、ニンニクペースト入れて、でバターポッと掘り込んで、うんうんうん、でちょっとそこで、まあ、火つけて、
2: うんうんうん、
0: で、まあ、プチプチっと言い出した生クリームをボッと入れます、うん、で、はい、そこに、ブラックペッパーをちょっとパパパパパッと振って、
2: うん、
0: だってもう そこまでの作業で 2分弱、
2: あ、
0: でそこにパスタは、あれ何分やったかな、6分ぐらい茹でたやつを別に取って置いといて、でそこ のフライパンの上にビエットパスタを入れて、パパパッと和えるだけですわ、はいはいはいはい、だからパスタを投入して、だからフライパンで作業してるのはほんまに5分ぐらい、
2: うん、
0: パスタを入れるのに時間もちろんかかりますけど、それ以外は本当に簡単にできるんで、
2: うん、
1: パスタなんかも、ね、今プラスチック容器に入れて、
0: あ、はい、そうですね、ありますね、
2: うんうんうん、
0: だから味付けもほんまにその塩コショウ、塩はもう何も別に入れへんと、
2: うん、
0: 本当にあの塩辛の一本ドバッと入れたんで、それがの調味料が、だしが、ね、入ってるんで、ね、それ由来のやつで、
2: うん、香りはすごいこうね、
1: そうそうそうそう、もう完成されてるものがね、はい、ここに入ってるって感じがしますね、
0: まあ、割とまあまあちょっと薄いけど、まあ、うん、風味的には美味しく、あ、こんなもありなんかな、
2: ね、う
0: ん、
2: あるありあり、
1: なるほどね、うん、ではその、うん、甘エビ塩辛ですね、はい、甘エビ塩辛の、はい、クリームパスタのこだわりはいかに。ではお願いいたします、
0: はい、ちょっと、まあ、僕も調べたんですが、甘エビのね、うん、成分ちょっといろいろ調べたんですけれども、
2: はいはい、
0: やっぱり名前の通り甘みが強いのが、まあ、甘エビの特徴と、うん、でこれは、まあ、筋肉中に含まれているグリシン、アラニンなどのアミノ酸が関与している、
2: うん、
0: で、いわゆる、まあ、カニとかエビっていうのはこのグリシン、アラニン、これが大きな成分なんですよ。でこれはアミノ酸の一種であって、まあ、若干甘みを感じる、
1: はい、
2: うん、
0: でこれがそのいわゆる製剤としてパンと飲むとその嫌な味やけど、
2: うん、
0: 食材として入ってるものはすごく甘いい感じの甘みが感じられるんですよ。
1: なるほど、ね、
0: であとは、まあ、ビタミン B12 とか、うん、まあ、赤血球やの、まあ、神経機能に関わる、まあ、もいいもの、うん、でからあとタオリンも入ってるかな、柿とかに入ってる、
2: うん、
0: あ、であとはその亜鉛、
2: うんうん、
0: 味覚とかね、免疫機能に関わるものとか、亜鉛、うん、が足りひんとこれになりますラジオやから何してるか分からない、これになります
1: あの、うん、目の前で見ちゃい
0: ました。今、雅也さんがちょっと目を伏せた。こいつ何言うてんねんって感じ。まあはい、で、まあ、あとは銅、あのセレン、うん、あのセレンっていうのは結構あの抗酸化に関するミネラルって非常に重要なもん、もちろんその EPA、DHA が、ね、うん、入ってるんで、そういう魚介由来 の、まあ、あの脂肪酸でも入ってるし、はいはい、まあ、結構体にいいものも入ってるやつをたっぷり、うん、それを、ね、あの一緒に調味料のタレの中にも染み出てますから、丸ごとドボンって入れると簡単に、うん、まあ、できるかなと。
1: いや、なかなかね、美味でございます ね、うん、
2: 初めて食べました。
1: エビちゃんだけ食べても ね、いい感じだし、
2: 全然、はい、味がすごい。
1: これはきっと皆さん、うん、白ワインになります。
0: あ、白ワイン ね完全に、うん、
1: ぜひぜひ甘エビの塩辛クリームパスタ、はい、ね、調理してみてください、はい、ではこの後後半へ、はい。
0: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 鉄道の日なんですね、うん、実は1872年10月14日、うん、新橋横浜間で日本初の鉄道が開業したことにちなんで、はい、1922年に日本国有鉄道が鉄道記念日として設定したと、うん、ということで、まあ、鉄道に関する僕の思い出をちょっと今日は熱く途中泣くかもわからへんけど語りたいと思っております。
1: お願いいたします。
0: まあ、僕はあの中学からね、あのずっとまあ使う、まあ、鉄道というのは縁があってずっと使ってると、はい、で中高は6年間いわゆる山陽電車を使いましたと、うん、で林崎という駅から姫路駅までをずっとも乗ってましたと、はい、でまあ先月のね、あの姫路編でもね、うん、だいぶ語りたんですけども、うん、とにかくまあ思い出があると、うん、普通まあ朝は林崎駅から普通電車にとっから乗って、うん、あの東二見という駅があって、そこから特急に乗り換えて、はい、まあ、姫路駅まで行くんですけれども、うん、それで行くとね、日高市二見でなかなか座れない。なるほど。だからたまにあの、まあ、明石駅までちょっと逆二つ駅逆戻って、はい、そこからあの特急に乗って、うん、まあ、姫路に向かうこともよくやってましたわ、うん、ほんなら東二見は東二見で座れるんで、はい、まあ、そういうことをやってると。でただほな定期を普通ね、自分の家の住所の定期をで出すと林崎から変われへんから、うん、その明石、まあの駅の近くに、ね、親戚がおったんで、はい、そこの人の住所であの定期は買ってましたね。
2: はいはいはいはい。
0: で、うん、まあ、帰りはもうほぼ東田に乗り換えんと明石駅まで行って、はい、明石駅からその折り返しの普通はちょっと時間あるんで、うん、近く降りて、うん、あの近くのステーションデパートとかよく行って、まあ、ゲーム屋さんがあったりしたんで、うん、そこは、まあ、うん、あ、よく、うん、遊んでたかなっていう気がしますね、うん、で僕にとっては高校2年 の学園祭、9月15日の学園祭まではもう普通の通学の手段でしかなかった、うんうん、電車やけど、うん、まあ、それ以降がやっぱり結構僕にとってはこの通学でもすごく変わったっていうことがありますわ、うん、でやっぱ僕あの前言いました、あの9月15日その高校2年の時に、うん、あの準審祭という学園祭がありまして、はい、でその時に結構、まあ、自分僕友達4人で、まあ、出し物みたいなもやあの、うん、展示会をやったと、うん、でそこに結構隣のね、あの県名の 女性の方が女学生だからな女の子が結構来てくれて、はい、で結構その時に写真を撮ってもらったり、うん、まあ仲良くなったり、うん、まあ、うんうんうん、でその時はもう必死やから、はい、とにかくみんなありがとうって写真撮ってもってバイバイみたいな感じがあったんやけど、はい、なんか実はあのその後、まあ、学園祭の後電車乗ってると、あ、この子見たことあるなっていう子もいたりして、うんうん、逆にその子から急に、いや、それまで僕女性なんか全然喋ったこともねなかったんが、はい、急にパッと来て、うん、こう写真どうぞっていう形で、うん、あ、これもありがとうなみたいな感じ、うん、だからほんまに中学の3年と高校の1年半は全然女の子と喋らなかったのに、男子はそこから結構喋るようになって、で結構、はい、あのいろいろ、うん、あのもらうようになって、でやっぱりそこの僕のだったのは、その鹿間駅ってあの姫路駅の1個手前の時が止まるところで乗り換える、うん、まあ、あの2つ下の子やったかな、僕は高校2年とか、うん、僕は中3で、うちはお互い中高やからね、うんうん、で、まあ、その3人娘がおったと、うん、でその3人の僕が好きやったのは、うん、和子ちゃんやなけど和子ちゃんじゃない、陽子ちゃんが僕のこと好きやったっていうことが
2: ありが
0: たね。それでね、うん、うちの男子校は中1中2があのいわゆる赤いネクタイ、うん、J コースで、うん、中3高1が M コースで緑のネクタイ で、はいはい、で高2高3が紺色なんですよ。だからで隣の女子校は、うん、中学が赤で高校が紺色、うん、で彼女らにとったらいわゆる紺っていうですごいお兄さんに見えるんですね。そういうあれがあったんかなと思って、うんうん、でそのまあそこから急にまあいろいろね喋、うん、るようになったり、うん、
2: でモテ期が来ましたって感じですね。
0: モテ期があったりしてでもなんか最初の頃はなんかその、うん、和子ちゃんもなんとなくと思ったけど、僕はその時もっと、うん、この人いいなと思ったのが、うん、高砂駅で降りる、うん、女性、うん、1個上の女性
2: まだおったんかい。
0: いや、この人は喋ったこともない、
2: 喋、うんうん、
0: ったことなくて、うん、まあ3人おったうちのその一人の人が、女性がもうすごく、うん、きれかったというか、あ 猫日和さんそっくりやったんですよ。だから僕さ、最初あの USP で猫日和さんにおった時に、はいはいはいはい、昔姫路にいましたよ。だってどう見ても僕より年下やのに、うん、あの僕より一つ上ですからみたいな感じで、いや私姫路なんか全然いませんでした。それぐらいめっちゃ似てる人がいて、でその人がもう結構好きやって、で、うん、まあここその学祭以上以降はなんかいろんな人喋るから、うん、結構その人らでもまあ挨拶だけはちらっと頭下げるだけで、うん、まあなんかなかったけど、うん、なんかその人は憧れでしたね、なんか、うん、でまあ話戻りますけど、そのまあ和子ちゃんね、うん、はい、まあ可愛いんですよ、可愛かったんですよね、うん、
2: でも違う子が自分を好きだったという、
0: そうそう、 でも結論的には僕はやっぱり、うん、いや僕はこの人が好きなんでっていう形で、うんうん、まあ、そこからね、そのまあ横ちゃんはまた違う、うん、でね、ただまあね、あの電車はずっと一緒な、ね、うん、一緒の帰り道なんで、まあ挨拶はしたり、うん、でまあ

0: 結局はね。
1: でも最終的に、ね、あの僕はその、まあ、自分の高校3年の時のその、うん、まあ、あの、まあ、夏ぐらいに、まあ、告白して振られることになったんですけどもね。でも、まあ、まあまあまあまあしゃあないしゃあないもちろんしゃあない、うん、ことで、うんうんうん、でただまあその後全然例えば電車の中でずっと顔合わせながら、はい、挨拶しながら、うんうんうんうん、おってでまあ大学受験が終わって、うん、でまあ合格してで最後に学校にその書類とかいろいろ取りに行く日にまた電車朝乗ってたら、うん、その3人の子が、うん、まあおって、はい、でまあ僕はあおはようとか言って、うん、歩いていく歩いて後ろからトントントントンと和子ちゃんが来てくれて、うん、一緒に行こうって今日最後やし、うん、やっぱ最後の日やから一緒に行こうって言ってくれて、うん、でまあ大学おめで合格おめでございますって言われて、うん、ありがとう、まあ、すごいねって言われて、はいはいはい、ありがとうなとか言って、うん、でなんかいろんななんかもうすっけねすっけねすっけねで言いたいんやけどそんなん言うわけもいけへんからまあまあたわいもないね話をして、うん、そのみゆき通りを歩いた、はい、あの15分のが人生の中では、うんうんうん、一番幸せやったな。で最後その途中あの姫路郵便中央郵便局を越えて、はい、向こうと僕らの学校ね、あの、うんうんうん、通学路を別れるんですけどそこで、うん、じゃあねってその子が言ってくれた、うん、もう顔が今でも覚えてる。
2: あ
1: もうずっと引きずりましたね。
2: へ
1: その子のことは好きやったな。
0: 今もそういうあの淡い気持ちのあるんですかね。
1: ない今は横島な
2: 横島
0: 淡い色じゃないもん
1: ね。淡い色、ドドメ色。いやだからもう僕は人生でね3人好きになった人がいるっていうんですけど、うんはいはいはい、そのまあ和子ちゃんと、うん、それであとはあのよく言うあの3月18日生まれの彼女と、うんはいはいはい、それからまあケイシーさんもマサイさんも知ってるあの人、うん、あれ戸籍上の奥さん出てこない。まあまあね、まあ、そういう、
2: はい
1: はいはい、まあ僕の中での、まあ、淡い初恋、うん、初恋じゃないけど、まあうんうん、恋を抱いた、うん、すごく可愛かった子やなっていう気がしますね。
2: なるほどね。
1: まあそっから大学入ってね、最初そう僕あの西京都まで行かなあかんと、はい、で、うん、あの西明石最初僕1年2年はやっぱりあのアルバイトしたかったから明石にいたかったと、はい、でそこから、うんあのまあ、西明石からあの京都行くのに、まあ、新快速乗ると1時間10分ぐらいかかるんですよ、はい、で最初でも授業は絶対出なあかんと思ったから、うん、4月はあの新幹線定期を買ったんですよ、フレックスパル5万円ぐらいした。でまあ行ったけど、うんまあ、結局その新幹線って30分に1本しかないから、うん、あので新幹線を待ってる時間でいわゆる新快速そんなに変わらへんってことが分かって、
2: はいはいはいはい、
1: であとはまあ授業も出んでいいってことがよく分かったんでもう5月からはもう普通の新快速でずっと通ってたんですけど、でもまだねあの、うん、新幹線乗ってる時も京都だから50分ぐらい西明石から京都まで行くんだけど、そこから京都駅からあの100万遍までバス、これが清水寺とか通るから頼、うんだ。
2: はい、
1: 京都までは50分できるけど、
2: はいはい、
1: そこから下手したらバス40分で、うん、何のための新幹線やみたいなのもあって、まあでも、
0: う
1: ん、あと大学3回生になった時に、うん、あとはその、まあ、下宿もまあして、うん、でただ、まあ、アルバイトしな、ね、明石に帰らなあかんし、うんでまあ、あの3回生の時は、バレーのない日はちょこちょこ帰ったりして、うん、で4回生は日曜日だけ帰ってきたんかな、
2: うんうん、
1: であの明石帰ってきて、まあ、1日5組日曜日家庭教師をしたんですけどね、そういう意味では JR ずっと乗ってたかなと、
2: うんうんうんうん、
1: で社会人になって、京都の伏見の寮に住ん、まあ、独身寮があって、うんはい、で働いてたのが京都石山あの滋賀の石山、
0: はい、
1: でそこの研究所やったんで、うんまあ、そのいわゆる丹波町まで歩いて近鉄乗って、うん、JR そこから石山まで行って、でそこから石山駅からね、瀬田の研究所まで微妙に遠いんですよ。で逆に会社からバスが、あ、学校会社からバスの支給はされてるんだけど、バスが混むんだ、
2: う
1: ん、
2: あーねー、
1: でバスで、いや普通に車で空いてたら5分か10分やけど、バスが朝混むと、うんまあ、20分ぐらいかかる、うん、ほんで歩いても25分ぐらいなんで、うんまあ、結構歩いてたから、だんだんそれも面倒くさくなって、うん、石山駅に自転車置くようになって自転車でピャーと会社に行ってた印象があって、でそっから、うん、本社に移動になった時も伏見の寮から、武田駅まで自転車乗って、そこから武田駅から市場まで地下鉄に乗ってっていうのをやっぱって、うん、で帰り品は、ね、武田駅まで行きゃええのに、うん、市場からが京都駅で降りて京都駅の変骨で酒を飲んでほんまにだからそこと合間ね、熱燗合間だけ合間に飲んで1000円渡して帰って独身寮で、

0: まあ、あの寮の晩ご飯、はい、晩ご飯100円やったんで、はい、それを食べた時代があった、
1: はいはいはいはい、
0: でそこから結婚して草津に社宅があって、うん、そこから、まあ、京都駅、うん、であの京都駅まで、ね、あの JR に通って、うん、で帰りしはいつも京都駅で駅中、うん、駅で中したり、うん、誰とやねん。まあ、あとはあのその時宝酒造時代はあの、はい、あの北陸も担当してから、うん、サンダーバード乗ってね、あの高岡金沢行って、うん、だ金沢から京都大体2時間ぐらいですよ。
2: そうですね、
0: ちょうど缶チューハイを2本飲んで、うん、ポコッと寝たらちょうどええ、うん、今は敦賀で折り返なんか何じゃそれ、
2: ね、
0: 考えられない。東京をなんか、ね、意識しすぎて関西もほったらかしかと思う、うん、いやまだ京都直接ねあの、うん、京都ルートいろいろあるけど、うん、あら絶対かなわへん、
1: うんうん、
0: そうね、ならやっぱり敦賀でね、うん、乗り換えのめんどくさいな
2: そうよね、うん、
0: なんかそんな思いますわまあ今はね、まあ、それから、別荘に行ってからは、うん、あの節飛んだから彦根まで長い長い時間をずっとこれまたあの通勤ね、まあ、コロナ以降はねあの車で通勤するようになったんで、はいはい、だいぶ楽になりましたけど、要は多分15年ぐらい下手したら JR でね、
1: すごい
0: と思う。だから往復4時間10半ぐらい毎日通勤してたから、はいはい、まあ懐かしい、まあ、そういう意味では人生で鉄道のはすごい長らくお世話になったものかなとは。
2: あね、ダーマさんの、ね、ベースを作ってきた、ね、ストーリーがありますけどね、はい、いやいやいや、なかなか興味深いお話でした、うんうん、では来週のテーマをお願いいたします、
0: はい、僕ってある中パート3いきます
2: パート3に、ね、はい、なってきましたけどね、はい、来週はこれは結構熱く語られるんじゃないかと思いますけどね、はい、楽しみにしておいてください、はいはいはい、お届けしてまいりました、はい、
0: 世界のダーマでした、
2: はい、私決勝
1: アシスタントのマサイでした、
2: はい、この後も FM ギグの個性ある番組をお聞きください。ではまた来週まで、はい、さよなら、
1: バイバイ。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんにちは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組はね、本当に流浪の番組で、隔週はね、土曜日の朝にさせていただいてるんですけれども、今日もね、本当は祝日の月曜日にさせてもらおうかなと思ってたんだけど、まあなんか放送の都合とかもあるので、ちょっと急遽本日土曜日10月の10日の今は1時20分過ぎですね、お昼のにさせていただいております。みんなついてきてくれてるかな。イエーイ。生放送中はね、コメントしていただけますので、よかったら絡んでいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はいね、もう早いもので10月もなんだかんだ10日になっていて、もう私もびっくりします。半分、3分の1は過ぎたもんね。なんかありがたいことに、いいのか悪いのか、なんかずっと予定はコンスタントにずっと詰まってて、でなんかやっぱ秋だからさ、なんか食欲が出てるっていう周りからも聞くし、なんか私睡眠欲が出てるのか、なんか眠いし、最近ちょっと睡眠をね、重視させてもらってるので、なかなかちょっと SNS 投稿とかも上げるもうことは正直めちゃくちゃ山ほどあるんだけど、10分の1も上げれてないぐらいな感じですね。はい、で家にもいるのかって言われたら、仕事も予定もあるんだけど、意外といないかもみたいな、家にあんまりいないかもしれないって最近思い出してきて、何してるんだろうって言われたらあれですけど、なんか結構ね、外に出てる方が多い感じの今日この頃ですね。はいね、まあでももうね、11月になるといよいよ2026年も終わりかけだなってなってくるので、でね、今だとちょうどね、秋の気候でもすぐ多分寒くなって冬になってしまうので、冬になるとやっぱね、ただただ私は好きな季節なんですけどね、クリスマスもあるし、自分が生まれた誕生日月でもありますし、結構冬正直一番好きではあるんですけど、まあ、この秋のね、何とも言えない雰囲気ね、もう最近はね、竹内まりやさんのセプテンバー、9月にね、もみゆりなのレトソンミュージックでも歌わせてもらってないけど、まあ、あれ聞くたびに泣けるよね。聞くたびに泣けて、で移動時間とかに最近も聞いてたんですけど、いやー来るよね本当に。なんか秋ってなんか気候的には涼しいんだけど、なんか物悲しさをさ感じる時でもあって、でもお月様がね綺麗だったりとかいう時期でもありますし、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋とかね、いろいろね、過ごしやすい季節にはねなってると思いますので、ぜひぜひね、この1年のうちの貴重な時間をね、みんなで楽しみたいと思います。

え、もうさ、今日さ、さすがにさ、いきなりゲリラすぎたけどさ、コメント全然なくない？ちょびっくりしてるんやけど。え、みんなあれだよね、私が表示されてないわけじゃないよね。なかなか最近の中で久しぶりなんですけど。はい、まあそんな時もあるか。はい、ということでね、本当にルロの番組に付き合っていただきましてありがとうございます。じゃあ最近の私の、近況言うか。なんかね、9月と10月のまだ10日しか経ってないんだけど、私ね、祇園のミュージックバードニドスさんでは月金で主に歌わせていただいてて、グリースさんっていう場所では月1で歌わせてもらってるんだけど、それ以外にももちろん当たり前だけど、全国にさ、ミュージックバーとか生演奏で歌ったりできるとこってあるわけ。そこに最近結構行かせていただける機会が9月10月とありまして、楽しんできたよね。9月はね、そうだね、初めてのミュージックバーさん、東京の方行かせてもらって、でまさかのやっぱりさ、全国でつながってるから、京都の祇園でされてるところとかともすごい仲いいみたい でそこも楽しませていただいたし、で実は高知県も行ってて、9月ね。で高知の行った時 のサリーズバーさんっていう場所でも、私が大好きな大好きなシンガーさんもそちらに歌いに行ってはったりとかして、つながってて、でグリースさんのね、方々ともみんなつながっててっていう話をさせてもらったり、でそれで2件じゃん。でもう各所でももちろんちょっと歌わせていただいたり、で10月入ってから、それは1日になったんだけど、祇園の2つ、ベースオントップっていう場所と、あとラポさん、ずっと話は聞いてて行ってみたいなと思ってたんだけど、まあ、正直ラジオだからさ包み隠さず言うけど、もうラポさんとかになったらもう座るだけで1万5000円ぐらいかかるよ。だから行ってみたことはなかったんだけど、ずっと話聞いてたから、でちょっといつもお世話になってる方に、ベースの今一緒に働いてる女の子と一緒に連れてってもらって、3人で行ってきたんやけど、でベースの子ももちろん弾いて、私も両方ベースオントップでもラッポさんでも歌わせてもらったんだけど、まあ、やっぱ当たり前だけど、それぞれの色があるし、場所も違うし、空間も違うし、やってる音楽も違うし、当たり前だけどそのやってる携帯も違うし、まあ、だからキーボードと打ち込みと歌でされてるところもあれば、ベースドラムピアノ でドラムの方はちょっと変わったりとかだったりとか、ラッポさんだともうほんとフルバンド、キーボードも全部で、サックスも入ってたりとかで、いろいろそれぞれ違うから、楽しませてもらいましたし、で私もやっぱ勉強にもなりましたし、まあ、当たり前だけどいろんな色があるから、まあね、自由だし、まあ、音楽ってそういう意味でなんかいいなと。で各所でも歌わせてもらって普通に楽しんでましたね。まあ、やっぱ当たり前だけど、その音楽が好きで歌が好きでね、ずっとこうやって歌わせてもらってるから、なんかしかもずっと行きたかった場所ですし、なんか新しく開拓できて、いろいろと刺激にもなったし、楽しませていただきましたね。うん、なんかそんな感じで9月10月過ごしてたら、なんかいつの間にか時間経っててさびっくりしちゃう。でもうね、当たり前、皆さんも仕事とかもそうだと思うんですけど、もう2027年の話になってくるじゃん。はいやーみたいな、もう来年の予定もちょいちょい埋まってきたやんみたいな感じですね。はい、佐藤潤さん、ヤッホー、イエーイ。なんか今日この時間ゲリラすぎてさ、ちょっとコメントなさすぎてさ、ちょっと寂しかったんですよ。ありがとうございます。はい、ということでね、でまた連休があるよね、今日明日明後日か、世間一般では。はい、で私の10月の予定的には、祝日中はジョニドスはないので、次歌わせていただく機会は10月の17日の土曜日のジョニドスと、18日の日曜日の朝の10時、最近だと45分ぐらいかな、50分ぐらいから、かなちゃんとさんさんひまりラジオ、来週は決まってますね、10月18日の日曜日の朝にさせていただきますので、よろしくお願いします。そして同じ日の18日の日曜日の夜7時半から月一のモミユリナのレトソンミュージック、こちらはモミユリナのオリジナル曲や
歌謡曲をさせていただいてますね。配信ライブですので、 YouTube 配信ですのでね、無料の分もございます。ぜひぜひお楽しみください。そして10月の19日の月曜日はジョニードス、そして10月の20日の火曜日がね、ちょっと名前変わるから分かんないんだけど、正気ゆりなのだって水曜だものをね、毎月3週目の水曜日にさせてもらってたのが、もう YouTube 配信で火曜日になります。時間は一緒なので6時7時、はい、で放送させていただきますのでね、こちらも配信ライブなのでもちろん無料ですのでね、ぜひぜひ参加できる方はよろしくお願いします。そして23日の金曜日はジョニードスですね。で26日の月曜日はこちらも月に一度のジョニードスでのイベント、あのキーボードのね方が来ていただくマグドス、マグマグが来てくれるんですけどね、キーボードので、こちらはキーボードでの曲、ピアノの曲ねとバンドもいますので、いつも以上にできる曲が豊富にございます。マグマグの得意曲はサザンオールスターズとチューブなので、そこら辺を言っていただくと、いい感じかなと。いや全然もっといっぱいあるんですけどね、はい。で10月28日水曜日が今月の、グリースでのライブでございますので、ね、ぜひぜひお待ちしています。そして10月の30日の金曜日がジョニードスで、31日の土曜日がラストの10月ですね。またかなちゃんとのこちらのサンサンひまわりラジオ決まっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、って感じですね。あ、コメントちょっと来た。備蓄国モスカイドさん、もう最初なんかコメントなかったからびっくりしちゃったよみんな。まあゲリラなんだけどね。12日が祭日でジョニードスないんよね。そうなんですよ。だって水曜だものじゃない、火曜だものじゃないとおかしくない。なんかねちょっと言い方変える変えないかもみたいなボスと言ってて、また考えるわとか言って、でボスと私やからさ、またユリナ画像送っといて、了解しましたとか言って、私も画像送ってないしボスも考えとくわで終わってるっていう、もうすごいよねこれね。佐藤潤さん、本日セレッソ VSF マリノス戦現地観戦中、現地観戦中なのにありがとう。大阪 VS 横浜来週の大一番の、読めない、どうしよう。まあすごい大変、大切な毎試合って感じね。へえ、いいじゃん、楽しんできてください。ありがとうございます。そんな最中に見ていただいてもう嬉しい限りです。今日さめっちゃ歌う気満々なんやけどさ、もうすでに声枯れてるやばくない？本当にもうね、はい、いやもうハッピーに過ごしましょうみんなで。ということで、さっきねお話しさせてもらったんですけど、その祇園のラポさんっていう場所に遊びに行かせていただいた時に、なんか歌ってよって言っていただいたんで、どうしようかと思ったんだけど、いや全然その場所には似つかわなかったんだけど、レッドイットゴーを歌ってきたので、それをせっかくなのでね、今皆さんと一緒に見たいと思います。私も動画を送ってもらったけど見てなかったから今から始めてみます。一緒に見てみましょう。

ヤのさんさんひまわりラジオ。

0: ということでね、ありがとうございます。レッドイットゴーに歌わせていただきました。急に歌ったのがそんなハードな曲まあまあ熱唱してたな。私も動画今初めて見たわ。さやかさんとかまったかこさんのキーの方がメイジェイさんより高いのってどういうことって思った。あーまあね、その音域があるんだろうね。まあ、メイジェイさんの方がどっちかって言ったら太い声だし、まったかこさんの方がまあ細い声だからだろうね。いや、まあ、私はちなみに松たか子さんバージョンですねはい、プニッとロックおろしってことね、ありがとうございます。ではあのプニッとぬるっとゆるっとお便りコーナーにね移っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃじゃん、さんさん熱波連覇、ゆりなさんこんにちは、ゆたかです、ありがとうございます。こんにちは。阪神タイガースセリーグ優勝連覇達成おめでとうございます。やったー、パチパチパチ。そしてトラコユリナさんおめでとうございます。わーいわーい、ありがとうございます。2連覇ですね、初の。ちょうど先週の10月3日、優勝がかかった対広島戦、テルのスリーランでよっしゃーこれで決まったやろうと思っていたら、まさかのスリーラン返し、似合うとは。期待していた勝って優勝からの胴上げ、喜び爆発ではなく、2チームが負けた瞬間自動的に優勝というレアなケースでちょっとがっかり。でもどんな優勝の仕方でもいいか、長いペナントレースで優勝、しかも球団初の連覇、すごいことや。いや、わかる、もうね、その気持ちはほんまにわかるよ。いや、ほんとみんなそうだよね。そう、わかるわかる。あの岡田さんも連覇するチャンスが2回ありながらできなかったこと、あ、連覇ですね。選手監督にしたら1日も早く決めたかったはず。その日深夜の優勝特番を見ていて、球児監督の采配や言動に対して批判的なコメントがファンだけでなく OB からも結構言われてきた今シーズン、それでも最後までブレずに優勝に導いた監督の苦しかった胸の内、そして涙、ビールかけで嬉しそうに大はしゃぎしている選手を見ていたら、だんだんこちらも優勝の嬉しさがこみ上げてきました。わかる、もうなんかもう本当のビールかけでみんなが楽しそうにしてる姿本当にいいよね。私も見てましたよ。そして先日の甲子園での胴上げ優勝セレモニー、今では心から嬉しい気持ち、そして感動、優勝の実感が湧いてきました。改めて阪神タイガース優勝おめでとうございます。お疲れ様でした。そしてありがとうございます。この約 1ヶ月のドキドキヒリヒリ緊張感のあった日々からやっと解放されてほっとしたのが正直なところです。 CS ファイナル10月14からもう始まるやんが始まるまではしばらく気楽に野球が見られそうです。わかるわかるわかる。おまけジョニドス司会もお疲れ様でした。あ、ジョニーフェスね、ありがとうございます。モードかけーモミー最高嬉しい。新曲オーマイラブいいですね。聞いていて思わず週末ではなく来年まで待ちきれない、そんな胸騒ぎ揺れるセカンドコンサートです。わ、嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、この間ねジョニードスフェスティバルがあったんだけど、じゃあなんかもうね、正直あのファーストコンサートの時は本当にちょっと結構、いや失敗がどうとか思ってないけど、やっぱみんなで紡ぎ上げてきてるから変な自分の下手打てないなっていうのもあったし、なんかこうやっぱり緊張っていうか、なんかなんかみんなメンバーもピリピリしてたわけじゃない、仲はいいけどなんかちょっとラストらへんとかももうどうしようっていう声も聞いたし、なんかいろいろと思うこともあって、で私もどっちかって言ったら MC とかも変にさ、いつもだとさラジオみたいな感じでさ、こんな感じで楽にラフに長くなるじゃん、いいも悪いも私って。でまあみんなはそれを受け入れてくれてるからいいけど、グリースとかでもダラダラ喋ってるし、なんならそれ OK みたいな空気出てるけど、なんかちょっとコンサートでさかっちり決めてるとさ、あんま中だるみもしちゃダメだしとか結構カチカチ決めてたから、なんか私は正直自分の歌よりも MC の方がすごいこうドキドキしてて、実はとか、まあイヤモニ使ってとかもあったしね、なんかいろいろとこう緊張要素があって、正直そんななんか感動がどうのこう、嬉しかったよ嬉しかったしっていうよりは、なんか責務を果たさないとみたいな 気持ちが強かったからちょっと常に緊張を張ってる感じだったんだけど、それがこの間のジョニーフェスではいい意味で、もうそれこそさ、すごい大げさに言ったら阪神みたいなもんよ、優勝しないとしないとからの終わってからの今のちょっとゆったりした空気みたいな、なんかそんな感じにね、なんかちょっと大げさに野球で例えるとそんな感じになってたので、で改めてジョニーフェスにもみんな来てくれてね、なんか嬉しかったし、なんかゆったりとあのみんなの顔も見れたし、 MC もゆったりできたらなんかちょっと嬉しくなっちゃってね、なんか緊張の糸がほぐれて、まあ泣いたよね久しぶりに泣いたよね、本当に。いやなんか嬉しいなっていう気持ちでした。だからそれがあのいい感じにやっぱり伝わってたのか、オーナーのジョニーさんにも正直コンサートの時よりめちゃくちゃ良かったって言われて、あのみんながね、モードがなんかすごい褒めていただけたのも嬉しかったですね。でまたそれをね見に来てくださった皆様もありがとうございます。あまりね日にちも経ってなかったのにあの来ていただいて、今、まあ、答えられたか分かんないけど、それもあってちょっと新曲もね急遽1曲増やしたんですけれどもね、私が大好きな Oh My Love というね曲だったんですけど、なんか楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。ありがとうございますね、スカイロさん、プニッと優勝おめでとうございます。ありがとうございます。森ちゃん、ニュルニュル。スカイロさん、ヤクルトの最終戦頑張ってくれなあかんやん。ドラゴンズ最下位決定、マジかい。最終戦で最下位決まる、この3年で2回やったんよね。累積来決壊するの早かった。ミネさんみたいなプロ中心でしっかり定期的にスタジオで準備してるからバンドのレベル上がってきてる。ありがとうございます。嬉しい。もうねそう言っていただけるのも嬉しい。私もねもちろんあの歌褒めてもらうのも嬉しいし、いろいろ褒めてもらうのももちろん嬉しいし、全然みんないっぱい褒めてそれはもうウェルカムでめっちゃ嬉しいんだけど、やっぱバンドメンバーが褒めてもらえるのも本当に当たり前すぎるけど嬉しくて、でまたその成長をねみんなが見守ってくださってるのも嬉しいですね。いやみんな頑張ってるしね、本当。そうそう、私はね一応というかプロでやっぱさせてもらってるけど、バンドメンバーは普通に仕事もある皆さん中でねすごい頑張ってプライベートの時間も割いて、なんなら仕事の時間も割いてね頑張ってくれてるわけだから、すごいやっぱ仲間だしね、大切にしていきたいし、仲いいし、あのねみんなともねバンドを通じてもね仲良くできたら嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ではもう一つね、スカイロンさんからのお便りを読ませていただきたいと思います。じゃじゃん、サンサンヒマリラジオお便りします。スカイロンです。ゆりなさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ゆりなさんがルロー飯を作ってからのルローの土曜のお昼、改めまして阪神タイガースリーグ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。石井大地の大怪我や立石がプロの壁にぶつかるなど誤算もありましたが、サトテル三冠王に高橋遥人の最多勝など、終わってみればシーズン前の予想通りでした。すごいよね、テル。もう私もなんか三冠王が何史上9人目からがめちゃくちゃすごいんでしょ。なんかね、なんかもう三振かホームランかぐらいに言われてたのに、めちゃくちゃ成長してるな、今年すごい飛躍したなと本当思いますよね。来年は名投手だった工藤新監督、もうこれ工藤新一やん、ほぼ工藤新監督が就任するドラゴンズもいよいよ巻き返しの年なので、タイガースと優勝争いを期待しております。よろしくお願いします。さて今週のどんちゃんさばぎ大喜利ですが、ゆりなさんは前回外していきなりガチクイズにリーチです。今日不正解ならガチクイズです。わお。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答え2、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。答え3、入り口に音ゲーが置いてある。おお、もう一回読むわ。お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答え2、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。答え3、入り口に音ゲーが置いてある。なんかこれむずくない？どうしよう。むずくない？これ最近の中で一番むずいんですけど。どうしよう。もう一回読んでいい？お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。 答えにうちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。めっちゃ荒れてるってこと。答えさん、入り口に音ゲーが置いてある。もうな、一周回ってこれにしようかな。決めた。もう分かんなくなってきたけど決めました。みんなどうでしょうか。ルーローハンね新しい監督の新監督やで。工藤公康さん、工藤公康新監督な。みんなごめんごめん、突っ込まれてた。ありがとう、ごめんごめん。工藤新一と一緒にしてもらった。モーリーちゃんはさーん。私もちょ思ったんだけど、私じゃあ1にするわ。はい、皆さんも心の中で決めていきます。正解は決まった。ゆりな、ゴール。ゴールはあれやった、あのあれサッカーやった。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になるです。かっこ1億個の卵を見ますって大声で言われたらびっくりする。へえ、なんか難しいな。大喜利って感じしたわ。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。昭和の戦闘ヒロインもので敵の人間の体がバラバラになって死ぬとか、トラウマ展開が多すぎる どぎつい作品がたまにある。ヒロインものである。あ、戦闘ヒロインものか。いやー、まあ、あるかもしれないな。私がちょっと嫌なね、なんか倒れ方とかはあるかもしれないな。はい、ありがとうございます打ち間違えて噛んでるわその1、どんちゃん、そんちゃん、ほんまやな、どんちゃん、そんちゃん、ありがとうございます。イエーイ、やったー。ギリギリユリナガチクイズリーチ、免れましたー。パチパチ、ありがとう。はい、ということで、来週はね、ちゃんと気に待ってます。10月の18日の日曜日の朝。まあ、最近ちょっとね、収録伸びてきて、10時45分50分ぐらいから始まるかもしれないんですけれどもね。絶対始まりますので、よかったら皆様ちょっとお待ちください。そしてその次の週はちょっとまた開くんだけど、ラストはね、31日の土曜日の朝、またかなちゃんと一緒に同じ時間にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、今日もありがとうございました。良い週末、そして連休をお過ごしください。バイバイ。

な誰には乗らねえ平行感覚は過敏に抱きすませて高め

0: You, I mean, if once.
1: あなたの心にズームイン。こんばんは、FM 西部屋の天野健二です。さあ、今夜も始まりました。ザ・スーパーレイティブディズニーがお送りするしゃべる TSD。本日もこちらの方にお越しいただいております。
2: アキトです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。アキトさん。
2: はい。
1: 本日10月14日というところなんですけれども、
2: はい。
1: 本日、なんと、焼きうどんの日でございます。
2: ああ、もう何十年も食べて
1: ます。あ、やっぱり。やっぱりですか。
2: この間、シルバーウィークで、
1: はい。
2: あの、実家の最寄りの、なんか、でかいスーパーで、買ったんですけど、
1: はい、何ですか、
2: 焼きうどんを。
1: え、
2: 食べなかったです。
1: あ、出来上がってる焼きうどん。
2: あ、そうです、お惣菜の。
1: おお、買ったけど食べなかった。どういうことですか。
2: なんか見た目が、すごくちゃんとした焼きうどんに見えたんで、
1: はいはい。
2: 買ったんですけど、
1: はい。
2: もう、そう、よくあの、俺が買ったけど食べないから、家族は食べてました。
1: なるほど。焼きそばってあるじゃないですか。
2: はい。
1: で、アキトさん静岡、
2: はい、富士宮ですか。
1: ありますよね。あれって昔からあるんですか。
2: いや、俺が上京してからできた文化とかあったのかもしれないけど、
1: あ、
2: 盛り上がったのはそういう感じだと思います。それいっぱいありますよ、そういうの。静岡おでんもそうだし。
1: え、そうなんですか、あの黒いおでん。
2: あ、そうだ、もともとあったとは思うけど、
1: あ、名物みたいな形ではなかった。
2: で、静岡がおでんだから駄菓子屋がいっぱいあるんですけど、
1: はいはい、
2: 駄菓子屋におでんがあるんで1本10円とかで、あの当時ですけど。
1: あ、駄菓子屋におでんがあったんですか。
2: だからおでんがその静岡の名物的なの分かったけど、静岡おでんみたいな名前がついたのは後付けだと思うし、
1: はいはい、
2: 爽やかも昔からあったけども今ほど拡大はしてなかった。まあ当然美味しいっていうのが評判になって拡大したと思う。
1: はいはいはい。え、ちなみに当時の駄菓子屋のおでんは、はい、その時も黒かったんですか。
2: あ、黒かったですよ。
1: そうなんですね。
2: ずーっと入れっぱなしだと思う。継ぎ足し継ぎ足しだと思う。
1: ああ、うん、じゃあもう秋田さんの中でも、じゃあおでんといったらやっぱ黒いおでんが普通のノーマルって感じ。
2: そうですね。
1: ああ、なるほど。
2: 黒いおでんとそのなんだ、なんだっけ、豚のもつだかなんか入ってんのと、
1: はい、豚のもつ、
2: そう、なんか牛すじだって言うんだけど、牛すじは多分京都の、
1: はい、
2: 京都だか大阪の
1: 方
2: だと思うん
1: で、
2: 豚とあとあれが入ってますね、その黒はんぺんが入ってますね。
1: あ、そっか、あれがまあ名物ですもんね今。
2: そのの地元の人がその黒はんぺんのおでんを好きかどうかまた謎の話ですけど。
1: はんぺんって関西ないですからね。
2: あ、そうなんだ。
1: おでんってめちゃくちゃ面白くて、僕もあっちこっち行っては知ったんですけど、その土地その土地で具が全然違うんですよ。例えばはんぺんは関西になって、でも梅焼きっていう名前でそれっぽいのがあったりとか。
2: あ、静岡は黒はんぺんあるけど普通のはんぺんも入ってますよ。
1: 入ってます、
2: うん、
1: それ何が違うんですか味。
2: 黒はんぺんはイワシのすり身でできてる。イワシのつみれみたいなのがそのはんぺん型じゃないけど、はいはい、なんか平たくなったやつがあって、
1: はい、あ、じゃあその出汁で黒くなってるんじゃないんですか。
2: あ、そのあ、そうそう、その黒はんぺんはそうです、そのもともと黒はんぺんっていう名称ですね。
1: あ、
2: うん、
1: あれって何が違うんですか。
2: だから普通のはんぺんはその白身とか
1: はいはいはい、
2: かまぼこ作るような、
1: はいはい、
2: タラとかエソとかで作ってるんだろうけど、黒はんぺんは単純にイワシのすり身だと思います。
1: ああ、そうかそうか。じゃあ逆に東京に来た時に、まあ、コンビニとかで売ったりしてる、
2: うん、
1: これあるじゃないですか、
2: うん、いや、それは静岡のコンビニでも売ってたんで。
1: あ、売ってたんですか。じゃあ別にびっくりもしないし、むしろ食べないですか、東京だと。あの味は、
2: いや、食べるよ、食べるし、だからその静岡のおでんはやっぱお店のものであって、家で作るのは普通のおでんなんじゃないかと思う。
1: ああ、なるほど。
2: そう、入ってるものはちょっとあれなのかもしれないけど、うん、まあ、結局なんかおでんなんてね、今特に東京だから何でもあるし。
1: あ、まあ確かに。
2: そうね、だからそれはそうですね、うん、
1: ちなみに焼きそば、この富士宮焼きそばは静岡に行った頃食べたことあったんですか。
2: ないです、ないです。
1: ないんだ。ってことはもう本当に普通に静岡の時はもう関東と同じような一般的なソースやつとか。
2: いや、まるちゃんのあのこの間の収録でも話したと思うけど、あのまるちゃんのインスタントのやつをみんな、
1: はいはいはい、普通に食べて、
2: はい、食べた
1: と。周りの人もみんな、
2: みんなそう
1: だった。ああ、じゃあ本当に最近
2: 富士宮ってあるんですよ、富士宮市ってところが
1: ありますね、はい、
2: まあ、富士山に近い方なんで、
1: うんうんうん、
2: 昔あったろオウム真理教のサティアンとか、
1: ああ、神食い式村とか
2: の、いや手前なんですけど、
1: はいはい、
2: そうオウムの施設があったり、あと白糸の滝っていう観光名所があって、
1: 聞いたことあります。
2: そう、それぐらいなんですよ行くとしたら。
1: ああ、
2: だから焼きそばを食べに行くっていうのは多分その B1 グランプリっていうものができた後の話で、
1: そうか、うん、B1 グランプリありましたね
2: 多分。そうですね、う
1: ん、それでなんか優勝かなんかしてすごい有名だった
2: んですか。多分、多分
1: そうです。ああ、なるほど、そういうことか。
2: いっぱいあると思いますよ、全国津々浦々そういうのが、うん、まあ、
1: 確かに確かにそうですね。はい、では質問いただいてるんでいきましょう。はい、テムトさん、ありがとうございます。
2: はい、
1: こんにちは。あっという間に10月ですねと。
2: はい、
1: 秋の夜長のラジオ楽しみにしていました。これは嬉しいですね。
2: はい、
1: 確かに、お二人に質問です。多分、まあ、あれですね、慎吾さんいらっしゃるとあれなんですけれども、はいはい、私は最近久々に仕事でものすごく腹が立つことがあって、しばらくモヤモヤしていたんですが、お二人は頭に来ること、腹に据えかねる出来事があった時など、どんな風にストレス発散なさってますかと。ちなみに私はひたすら自転車で走るとか、美味しいものを食べる単純作業に没頭する、そしてライブに行って好きな音楽を浴びることでリセットしていますと。
2: はい
1: はい、
2: まああれですね、俺は、まあ、本当にその音楽しかやってなかった人から普通の仕事をやるようになったんで、
1: はい、
2: 切り替えがもうバッチリできるんですよ。だから仕事の時は仕事だと思って生きてるんで、
1: はいはいはい、
2: ムカつくこともありますけど、
1: うん、
2: まあ、仕事のうちだと
1: あ
2: それで稼いでると思うんで、
1: まあまあまあそうですよね、
2: もう完全に割り切れるんですよね。だからその割り切れない怒りっていうのはプライベートの方が多いんですけど、
1: ああ要はその仕事だったらそういう、まあ、お金の部分とかもあって、逆にそっちで総裁できることがあるけれどもっていう、
2: 仕事はもう全て仕事、もう食うためにやってることだから、
1: はいはいはい、
2: 稼ぐためにやってることだから、もう怒らないですね、まあ、全く怒んない、
1: 全く怒んない、イライラもしない。
2: あ、いや、イラつく時はありますよ、あの本当、はい、だいたいそのそういうのってあの親会社の元請けに対してなんですけど、
1: まあ、お客様の若者さんというところでもありますからね、うんうん、
2: そうだ、自分のところで働いているような奴らに怒ることってあんまない
1: ですね。ああ、なるほど、従業員にはないと、
2: うん、ないですね、まあ、統率も取れてると思うし、ちゃんとコントロールもしてるんで、みんなも頑張ってると思うし、ただその、
1: はいはい、
2: 理不尽なことを上が言ってくるとかじゃなくて、はい、やっぱその大会社でもしょうもないことを言ってきたりとか、
1: うん、
2: その親会社とかでも本当は親会社でも何でもなくて、うちがいることでマージン取ってそれだけで儲けてるようなやつらなんですけど、だからそう、だから全然ダメなんですけどダメなんですけど、まあそういうやつらだからなと思って割り切れるし、
1: まあブローカーみたいな立場、
2: まあブローカーとはいかないけど、
1: 勝者みたいな、
2: うん、音楽とかだとまあ全然割り切れないっていうか、割り切ろうと思っても割り切れない、
1: うん、まあまあそうっすよね。
2: プライベートとか もう全然あの怒るのが嫌なんで、だからいつも言ってるけど外に出ないとか、
1: あ、
2: 人と会わないとか
1: なるほど、そこにつながるんですね。
2: コンビニ行く時も結構考えてきますので、
1: あ
2: のコンビニも行きつけのコンビニも、例えばその店長と仲良かったとしても、うん、例えば店長が毎年お中元とかそのお歳暮とかもね、うん、やり取りするような仲だったとしても、うん、バイトのやつなんでしょっちゅう変わるんで、
1: まあまあそりゃそう
2: ですね。でやっぱムカつくやつもいるじゃないですか、
1: まあ、いますよ。
2: でムカつくやつが入ってきたなと思ったらもう2ヶ月ぐらい行かなくなって久々に行ってやめててよかったとか、そういう感じがあります。
1: 別にコンビニ帰ればいいんじゃないですか。そこはお付き合いがあるからやっぱ行くっていうのもあるから、
2: いや、そういうセブンイレブンに行きたくなっちゃうみたいな。
1: ああ、そっちのタイプですね。なるほど。
2: なんかそのそうですね。だからムカつかないようにはしてる感じですかね。
1: でもやっぱ音楽だけはやっぱり魂もありますから。
2: 音楽はだから、どこまで言えるかわかんないけど、そのまあ TSD でも、
1: はい、
2: まあ、名前は出さないで言えば。AI の問題とかが 議論にはなってないけど、うん、出た時があって、うん、そのだから互いの常識が違うから、こっちは AI なんか使って音楽やってんじゃねえクソやろみたいな感じだけど、反対側今時はそれがそうだみたいな感じもあったりするし、でも俺は今時っていうのはないんで、全ての感性に対して、あのまあその服装に関しても髪型に関してもそのマインドに関しても、俺は常にあるものしか支持しない。流行り廃りなんて全くもって興味がない。だから例えばその本当はこういう女の子が好きだけど、うん、今の時代は一重で目がつり上がってる女の子が流行ってるって言って、そんな女を好きになるわけないじゃん。
0: 確かに。
2: あ、そんなもんってか、あれですよ、一重で目がつり上がってるのは嫌いって話じゃないですけど、
0: 有効でか、その追加わっているところ
2: に、何かがそうだからそれによるってことはないんですよ、うん、だからおしゃれをするっていうより今これが流行ってるかどうだっていうのじゃなくて、その定番でありつつ、そのなんていうんですかね、使い回せるものがいいというか、それはなんかそう、そういう考え方なんで、今はこれが流行ってるからこれ食べるとかってもないし、だからそういう意味では前にも話した二郎系とかも俺はもう受け入れないのはそういうところですね。
0: なるほどなるほど。
2: なくなることはないと思いますよ。あれはもう一つのムーブメントじゃなくてもう根付いたものだと思うけど、昔からあったけど、昔俺が上京してからの時はすごいか細い派閥だったんですよ。
0: ああ、当時は。
2: 三田とか、その目黒とかだったはずなんですけど、まあ今はもう本当すごい太く根がやりになってますけど。
0: いや、今そうですよね。
2: もうこっそりか、あのこの間のその収録の後の荻窪の二郎があのウーバーやってたんで、頼んで食べましたね。
0: マジですか？え、すごい。え、二郎がウーバーやってるんですか？
2: やってましたね。やって、多分今にやってると思いますけど。
0: めっちゃ気になる。
2: まあ、もうしょっぺいなと麺太いなとしか思わなかったですけど。
0: まあまあそうっすよね。あ、それは逆にいい情報聞いたな。
2: あ、まあでも全ての二郎がやってるわけじゃないと思うよ。
0: でも、うん、そういうのがあって
2: 荻窪の二郎やってましたね。
0: うん、それでストレスはたまんなかったですか？
2: たまんなかったですね。ああこうなんだ。
0: なるほど。じゃあやっぱりもう唯一はまあまずまあその内容は別としてやっぱ音楽だったりバンドだとやっぱりストレスというかやっぱそういう感情的になる。
2: そうですね。なんかまた俺の良くないところでめちゃくちゃ何でもやっちゃうんで、
0: うん、
2: で意外と周りにもすごい優しいんで、うん、気がついたらもうめちゃくちゃ疲れてるんですよね、毎回自分が。
0: 自分がか。疲弊しちゃってるんですね。
2: あ、そうそうそう。
0: あ、でもそんな感じするわ。
2: でだからなんですかね、それがそれはみんな分かってる、メンバーもさも全員分かってるんだろうけど、はいはいはい、やっぱその俺がそうなってる時に俺をそうさせちゃった人たちってさらに追い打ちのように俺の鍵打ちと叩くから、そういうのとかやってらんねえのか
0: な、
2: まあ思いますけど。
0: なるほど。そういう時になんかまあストレス発散というか、なんか気分転換みたいななんかあります？オリジナルの、まあ、
2: まあ
0: 猫ちゃんなんですけどね。
2: まあそう
0: サッカー観戦
2: か、まあ、猫はまあ日常なんで、
0: はい、
2: あれだけど、まあなんだろうな、まあ仕事と同じ感じになりますかね。あ、まあ別に自分が悪いことはないんで。
0: あ、じゃあ別にそこでなんか、例えば僕だったらキックボクシングやるとかそういうのないんです
2: か？ないですね。まあ、体を使う、鍛えるみたいなのはもう最も嫌い。
0: あ、そっか、でもじゃあそこでの発散の作りじゃないん
2: だ。体より頭を使いたい感じですよね。
0: あー、なるほど。
2: まあ、まあでもその、割り切りますね。なんだろう。多分みんなが思ってるほどわがままじゃないですよ。多分。
0: あ、まあ、そうですね。リスナーさんとかファンの方はね、どう思ってるかわかりませんけど、確かにそれは。僕一個質問があって、
2: はい、
0: 僕アキトさんが引退ってなった後に、
2: うんうん、
0: まあ、当然ながら一般的な仕事についてと思うんですけど。
2: はい、
0: 僕もバンド辞めた後に一般的な仕事にサラリーマンやってる、
2: はいはい、
0: 大きくストレスというか、なんでお前にこんなこと言われないといけないんだみたいな気持ちになって、すごい、そのなんだろう、さっきの話じゃない、要は仕事だからじゃない、仕事に対して誰だよお前みたいなやつらばっかりなわけじゃない、音楽もやってない、何も知らないやつばっかり、
2: まあ、
0: あまり分からなかったんです僕が。
2: まあそれもそうだけど、まあ 実はね、その世間でしょうもねえって言われてるバンドマンっていろんなことをやっぱ圧だったりとかプレッシャーとかね、まあその縛りもいろいろあるし、大変な中でやってるから一般社会に出た時にクソ楽だなって思うし、なんでこんなことできねえんだって周りに対して思ってしまうことは多分たくさんあると思う。
0: はいはいはい、はい、じゃあそこでイライラとか最初なかったのか、辞めた後に引退した後、1年2年とか
2: ですね。いやあったけど、もう初日で生まれて初めて正社員ってものになって、
0: はいはいはい、
2: 初め初日でもうなんかそんだからしょうもね、俺よりも当時俺が38とかだったんですけど、はい、俺よりも多分5個も10個も上ぐらいのおっさんが元ヤンキーみたいな感じで、
0: は
2: い、なんかバタモンのビトンとかの小銭入れ渡してジュース買ってこいって言った瞬間に、ああこういう世界なんだ思いましたね。バカなんだなこいつらって思って。
0: ああ、それはすごい大人だった
2: かな。その例えばその何年か後に当然まあ頭角が現すんで、新人は全部俺の現場に来るんですけど。
0: はいはいはい、はい。
2: そうすると当たり前だけど俺は自分で買いに行って。
0: はいはい。
2: なんだろう、どっちがいいとか
0: こ
2: れ
0: がいいとか。ああはい

0: もう会社をすっ飛ばして親会社っていうか元請け会社ともやり取りするようになって、最終的には独立して今こうなるみたいな。
1: うわー、もうそある程度もうできたってこと、できたというか、まあ、頭の中に見ようというか、そ
0: ただあの本当に仕事に関してはもう食うためとしか思ってないから、
1: あの
0: なんだろうな、その責任感はあるけど誇りとか愛情はないんですよ、は
1: い、
0: 全然。
1: 要は感情がそこに向いてないというか。
0: そうだから、あだからこの先もできる限りやらせてもらいたいと思うけど、うん、日本一の会社にしようとか思わない。
1: ああ、いやそういう意識もないし、
0: 全くない。
1: もう本当お金のためというか。
0: そうですね、現状。
1: まあ社員の方とかね、
0: うん、現状維持できて、だからそうみんながうまくいけばいいっていうか。
1: はいはいはい、うん、
0: まあ現状維持もね、現状維持ってか同じことだけでも現状維持やっぱできないんで。
1: まあまあそうですね、
0: そうちょっと上を 見るぐらいで無理なくやってやれば、うんうん、なんかそのバカバカのなんかその年を取ってきて、うん、ちゃんともしできてるんだったら自分が、うん、ムカつくことって大体人のせいになると思うんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: そうするとやっぱそこに時間とか感情を取られるのもバカらしくなってしまうっていうか、うん、だからそのすごい親しい人にもあんま言わないぐらい、うん、そういう怒りの感情とかも多分ないです。
1: ああ、なるほどですね、うん、
0: バンドの方がありますね。そのバンドの時はもう、うん、なんかみんなが一緒になんか歯車にならなきゃいけない。
1: まあもちろんそうですよね。
0: そうだから歯車がねうまく回んなくなっちゃうと、もうバンドなんてもうどうしようもなくなっちゃう。
1: もうそうですね、もう内部破壊じゃないです
0: か、
1: ね、
0: そうそう、なんか あそこの歯車だけ回転数早いぜみたいになっちゃうと壊れちゃうんで機械は。
1: まあそうですね、確かに、うん、そういうのが確かにバンドですからね、うん、ちなみにその、まあ、このヘンドさんなんかはね、そのライブに行って好きな音楽を浴びることにして、ね、リセットしてますと、まあ、そういうアキトさんはそのなんライブに行って好きなアーティストライブに行ってとかもあんまそうもないですかね。
0: 主人のライブしか行かないんで。
1: そっか、だからこういうことですよね。
0: そうよね、たまにだから友達のライブも行く、他の友達のライブも行くけど、
1: はいはい、
0: 今は退院してからはそれこそ修二のもそれまでは多分地方とかじゃない限り全部行ってる感じだったけど、まあ修二もこっちにも来てくれる感じだったけど、うんうんうん、ちょっと減らしてますね。
1: あ、
0: うん、なんか
1: 理由はなんか
0: あのそれもだから自分が今活動停止な状況での脳内に対する、うん、正しくも間違ったことも余計な刺激とかインプット入れないようにしようとして。
1: ああ、はいはいはいはいはい。
0: だから修二の大きなライブは間違いなく行きます。
1: はいはいはい。ストレスで言うと、まあちょうどそのロフト前からになる、もうほんとワンマンになるんですね、
0: はいはい、
1: それからでも3あれ3月2月
0: 3月
1: 3月ですよね、うん、もう半年が経つ中で、なんだろう、もう本当に初期衝動的なものだと思うんですけど、やっぱライブがやっぱやりてえなとか、まあ別にそのなんだろう、バンド抜きでも例えばソロとか、まあでも何でもいいと思うんです、そういうなんか欲はないんですか今現状は。
0: 一回その引退して戻ってきた身として一番分かっているのは、
1: はい、
0: あの自分がかっこよくいればいいかどうかっていうところで結構落ち着けるっていうか、人前に出てなんとかってことをもう考えなくはないけど、
1: はい、
0: そのなんつうんだろうな、その音源を出すとかっていうのも同じだと思うんだけど、うん、本当はもっと商業的にやらなきゃいけないんだけど、まあ、うちはバカだから、うちはってか俺はバカだからそういう感じでやんない、うん、ただ本当に発表したいからいいものを出すみたいな感じでやってる感覚と似てて、だからライブってなるとまたちょっと難しくて、そのさっきのメンバーがうんぬんとかっていうのじゃなくて、
1: うん、
0: そのまあお客さんもお金を払って何ヶ月も前からみたいなのやって、うん、その当然なんですか、200人の会場に50人しか入っていなかったらワンマンだったら失敗だとか、そういうこともいろいろなってくるって思うと、なんだろうな、まあライブはやりたいかやりたくないってやりたいけど、そのいろんなその商業的な部分を考えると、闇雲にやりたいとかもう全然ない。
1: ああ、なるほど。

0: 音楽に関してもだから表に出てる時はいろいろ言ったり、まあ、自分の音楽に関してはいろいろ言えるけど、あんまり人のこと言ってもしょうがないなと思うし、なんかそう単純に別にライブハウスとかじゃなくても普段の街を歩いてる時でも地元を歩いてる時でも何でもいいんですけど、普通にそのかっこいいか悪いかとか、その普通であるかないかとか、普通だけど普通じゃないとか何でもいいんですけど、まあそういう方が大事なのかなと思いますね。なんかそのだからすごい気になったね。ただまあ活動停止してからは、あの洋服は着てない服がいっぱいあったんで、あのジャージしか買ってないですまあそれも、あのアセナルの今年のバージョンのやつとか買ってるわけですけど、
1: なるほどですね。まあでもちょっとね、やっぱライブの部分っていうのは、まあリスナーさんもファンの方もいらっしゃるんで、やっぱ見てみたいと思うんです。ソロでもね、タイミングあったら見たいなとは僕は思いますけど、
0: はい、
1: はい、お時間でございます、
0: はい、
1: ではまた来週お会いしましょう。さようなら、は
0: い、ありがとうございます。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet art rock and roll and pop music. This program is called Soundstream. Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕、最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされ、ベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: ね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてない、あの曲まだやなみたいな
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲があるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうかでは、ベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね、あの発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: なんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかと、いろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか、今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう、
1: はい、
0: 1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違う
0: な、
1: そっちじゃない、
0: はい、そしたらゆうゆうがいる方ですね、
1: もう一個の新しい方や、
0: うん、
1: 渡り廊下
0: それは後やな多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: あ正解です、あの、まだもう一人誰ですか、
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: あ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: なんか和ってつきません、
0: つかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です、
1: あ真希子、はい、あ眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあねその、まあ、この辺りねおにゃんこクラブが、まあ、全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、
1: はい、
0: もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、
1: はい、
0: ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそう、うん、で数あるおにゃんこ系の曲の中でも、まあ、この曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので今回紹介してみました、
1: うん、
0: 売上が 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おーなるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して、さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる。
0: さあどうでしょうかね、
1: いい問題、
0: いい問題ですか。
1: いい問題。
0: はい、あ、またきましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 1番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、これちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これ ね、
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: で、よう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、一人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で、1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2、1、4、3、うん、美香子さんが3、1、2、4、伊坂さんが1、2、3、4、モーリーが3、2、4、1、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、高橋さんが2、3、1、4、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3、4、1、2、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エボシーバさんが2413、蝶さんが4321、以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: って書いてますけ
1: ど、
0: まあまあね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 終わってた、ね、
0: はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、う
1: ん、はい、
0: あ、要は知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: お、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: ね、工藤静香のこれがデビュー曲です、
1: はい、あ、やっぱね、はい、
0: うん、で、まあ、時系列で言うと先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の顔、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ、
0: そう、あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと、
1: あ、そうなんや、なるほどね、
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: ね、はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、ああ、そうなんや、結構立ってんな、
0: え、
1: そうか、売ってんな、あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど、
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431、
0: あ、そうですか、ありがとうございます、歌って、どんどん歌っていいですよ全然、はい、誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あそうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってますね。
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: がいい。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって
1: 、
0: はい
1: ね、
0: ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、まあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、
0: はい、
1: はい、
0: 続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね。
0: あ、そんな出てけへんよな、歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ全然ちゃうね、そ痛いよな、わかるわかる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あそうですか、なんか誰か書いてたから、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ忘れない、
0: まあだからな、
1: でも覚えてるやん
0: それで言うとな、リメンバーDon't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、うん、
1: あの人何て名前やったかな、
0: ね、
1: 浅香ゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あそうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あそうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね、3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でもまあスケバンデカ人気がもう ね、
1: まあ、ね、
0: 大変になったところですから、
1: あそうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人、
1: あそうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あいやでも歌って聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あそうなんや、うん、すごいね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる、
1: あ割ってんねや、そうですか、
0: はい、売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ
0: まあそこはね、
1: あうん、あ今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで、
0: およく知ってますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない、
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、これ作曲誰か知ってます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね、
1: あの人手広いですね、
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね、
1: ああもう1位言っちゃった、
0: あそうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6 万枚、
1: はい、あこっちの方が下か、
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、14か、
0: うん、
1: 変がで2314、あ結構外してるやないか2314ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください、2314、あ高橋さん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: やるね、高橋さんで2314、あー玉子さん惜しかった、あ茶太郎さんも正解、うん、で、2314そんなもんかな、
0: 2314、
1: 歌いたくて仕方ないさんも違うかったね、はい、でこっちが、2314、あそんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: まだ解説はね後ほどのコーナーでいきましょう、それでは次のコーナーへ、タイムカプセル、 さて今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
2: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
2: あ違うわ、
0: え
2: エボシーバさん、あ違うわ、
1: はい、はい、間違えてました、
0: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ。
0: お、
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ。
0: そうやな、そうやな。
1: タイトルがわからないです
0: ね。わかんないですね。Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね。
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、はい、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、チョウさん6位、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の夢さん9位、玉子さん5位、新次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、はい、
0: はい、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね。聞き覚えは
1: ない
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です。
0: あ、ね、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこう Give Me Up と I Don't Know ね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この人曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ。ああ、そういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるんですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた
0: ね、そう
1: ね、 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位まで行ったとは思えないですね。
0: でまあ4位でベスト10が6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな。
1: アイドンのも4位ですね。で
0: そうそうそう
1: そ
0: う、それ
1: で言うと ね、
0: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベスト10に送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょう。ということでサウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
4: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く。ブルーシール京都新京極店、
5: みつきのおすすめブルーシール。
4: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄賞シャルロッテ SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

10月6日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さ すっかり、ね、秋らしくなってきましたね。10月に入りまして、10月最初の放送ですよね今日はね。だからなんかすごくあっという間に10月に入りましたけれども、皆様いかがでしょうか。昨日の京都はねちょっと雨がちな感じではあったんですけど、その前も雨やったかな。今日はなんか晴れってほどでもないですけど、いい感じです。私これくらいが一番好きですよね。ちょっと気温もね、ちょっと風はちょっと気持ち冷たい感じではありますけれども、まあ暑くもなく寒くもなくみたいなね、こういう感じがいいです。このスタジオの中はね少し機材があるので、気温が上がるんですけれども、まあ扇風機1台今ね回してちょうどいいぐらいかなという感じで、エアコンもつけてないですし、もうこれくらいが一番いいですけれどもね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。食べ物なんかもね美味しくなってくる季節になってきますので、まあよくね食欲の秋とか言いますけれども、まだ食欲の秋ってほどは何も食べてないですね私ね。なのでここからちょっと食べ物も美味しくなってくるのかなと。あと夏の疲れが出やすくなりますよここから。やっぱ夏の間ね暑くてしんどいと思って頑張るじゃないですかね。これ涼しくなるでしょ、ちょっと体もほっと緩むじゃないですか。そん時に疲れがねどーっと出てね、いちごさんがねさっき書いてくれてはりましたけれども、ちょっと眠りが浅くなったりとか、まあ、ちょっとアレルギーとかが出やすくなったりとかっていうのもあるかなという感じはしますね。で私は唯一秋の花粉だけには敏感でして、やっぱりねなんか今ちょっと喉が痛いとかなんかちょっと咳が出るんですよねっておっしゃってる方がいて、でこの時期急に寒くなるでしょ、だからみんな風邪やと思うんですよ。私も昔ずっと風邪やと思ってたんですよ。この時期になると風邪ひくわと思って気つけなあかんわって、昔一回だけねイベントでほんまに最後声が出なくなったことがあったので、もうこの時期だけはね風邪ひかんようにって言って気つけるんですけど、これね多分花粉なんですよね、風邪じゃなくて、ススキとかあっち系のねなんかよく河川敷とかにねいっぱい生えてるあっち系のなんか花粉なのかなんかよくわかりませんけど、なんかそんなんが飛んでる感じはします。で私はいつもこの時期は特に龍角散ののど飴って知ってます？あまり美味しくはないんですよ。のど飴って今ちょっと美味しくなってるじゃないですかね、いろんな味がついてたりとか、あとまあ柑橘系のねカリンとかああいうのは結構喉に良かったりするのでね美味しいのど飴多いんですけど、龍角散のね青、特に青、もう龍角散の味しかしない飴があるんですよ。あれがねやっぱり効く。今もちょっとこうね、なめ刺しみたいなのが口の中入ってますけど、なのでちょっと喉の調子がおかしいなと思ったらもうその飴をなめるようにしてて、秋のね時期はね。なのでもしね今ラジオお聞きの皆さんの中にもねちょっと喉の調子が悪いとか咳込むっていうのはもちろん風邪の可能性もあるんですけれども、龍角散の喉飴ねちょっと携帯していただいて、1日3回とか4回ぐらい舐めてるとね結構良くなりますよ。やっぱり喉は怖いですからね、咳とかも結構怖いですからね、ほっとくとねひどくなるようでしたら受診していただくのがいいと思いますけれども、まずは自分でね、予防できるとこは予防していきたいなと思いますね。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ホットブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田道子が FM ギグ京都京都大宮本局より生放送でお届けしております。もうね、このカラスマに大宮に来てもうすぐ丸2年なんですけどね、まあ向こうに10何年いましたからね、まあなかなかそんな簡単には抜けないですね。それではコメントご紹介していきましょうね。まずは一番乗りいちごさんです。みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。毎日眠りが浅く、今日もまだ完全に起きれていません。布団に寝転がりながらお仲間に加わりますというふうにね書いてくださっておりますね。私もなんかここ最近ちょっと本当に眠りは浅い感じ、眠りが浅いというか夢をめっちゃ見る。今日もなんか夢見てたね。はい、なんかでもちょっと最近さ、結構いろんなとこで喋ってますけれども、韓国ドラマのね、ペントハウスっていうのをね、もうなんか鬼のように見てるもんですから、見ても見ても終わらないんですよ。ほんでなんかこういいところで終わるからさ、次見たい次見たいってなるでしょ。そしたらもうなんかね、なんかそんな夢も見たりしますけれどもね影響されすぎてはい、まあね、気をつけていきましょう。まあ副交感神経を整えるっていうこととね、まあそうだね、無理しないっていうのが一番いいかもしれませんね。のんびりと、はい、起きれる時に起きてください。でラッキーちゃんですね、こんにちは。そして庄司さんも来てくれてますね、こんにちは。そしてみーちゃんですね、こんにちは。神奈川良い天気ですと、今日は13時に待ち合わせしてるから途中で抜けますということで、はい、お気をつけてね、行ってきてください。そして倉井さんですね、こんにちはといただいてます、こんにちは。本当にあっという間に10月ですねとみーちゃんが書いてくれておりますがね、なんか本当にもう大変ですね、あっという間です本当に。そして庄司さん、1月23日のチケットもう売ってるの？買い方がわからないというか、今ってチケット取るの昔に比べて難しいって書いてますね。今多分チケット買えるのはゆりなさんか KC さんの公式サイトで買えるんじゃないかな。多分シェイクマイデイズと和田さんはまだ対応してなかったような気もするんですけれども、まあどこで買ってもらっても値段ね、ファンクラブ会員が2500円やったかなフォローするだけではあかんもんな。だからもしまだ会員になってないのであれば、まだ発売はしてないです。で一般発売はおそらくもうすぐ、ライブスポットラグっていうね、ライブハウスの公式サイトで、おそらく前売り券3000円ですね、買えるようになっていると思いますので、そちらの方で、はい、お買い求めいただきたいと思います。で、もしね、いろんなアーティストの和田雅則さんとかシェイクマイデイズとか、もみーさんと山下圭司さんの方はもう発売されてると思うので、まあこの4組の誰かのもしファンクラブに入っていらっしゃるようであれば500円引きで、買えますので、もしまだ買えないって感じでしたらもうしばらくお待ちくださいという感じですね。はい。でであとはラッキーちゃんですね。太田美智子さん、こんにちはと、久しぶりに週末の2日間はいい天気でした。しばらく晴天が続くのですが、また台風が来てるみたいなので注意しますと。まあ台風シーズンですからね。10月最初の火曜日、今日もよろしくお願いしますということですね。はい、ありがとうございます。ね、夏の疲れはどうしても出てきますねということでね、本当にそうですよ。そして庄司さん、秋の花粉大変よねって分かってくれる人少なくて、カナピーいつ終わるのということで、いつ終わるんでしょうね、まあ、12月ぐらいじゃない、多分終わるとすればあんまり分かんないんですけど、はいね、何かしら飛んでる感じはします。そして茶太郎さんですね、皆さんこんにちはといただいてます、こんにちは。龍角さんのど飴好きとね、みーちゃん書いてくれてます。もうあれを舐めて慣れてくると、もうあれしか嫌よね。なんか他ののど飴ではなんとなくこう物足りない気持ちになってしまう。倉井さん、龍角さんののど飴、金色の蜂蜜味の方を買ってますと。まあね、ちょっとだけ高いよねあれね、あっちの方がね。でもね、金色も買ったことがあるんですけどね、私はねもうね甘さとかいらないのでもうあのね青のね、
もうガツンとほんまに龍角散の粉固めただけみたいなあの味のやつが結構好きですよ。ね、龍角散のど飴ですね、と青ですね、とドラッグストアでも売ってますか、と売ってますよ。うん、むしろドラッグストアとかの方がいっぱい売ってる。一時期ね、とある国の方が買い占めててね、売り切れてた時期があったんですよ。もう2年ぐらい前かな、うん、でももう最近はそんなこともなく普通に買えます。はい、埼玉の大宮とは違うのということで、そう違うんですよ。だから京都大宮って言ってるんですよ私、うん、検索とかでしてもね、結構埼玉の大宮の方が都市として多分大きいんでしょうね。京都の大宮はそんなに大きい町ではないので、だからどっちかと大宮って検索すると埼玉が出てきちゃうのでね、一応京都大宮と言っております。はい、あと石垣さんね、夢よく見ますって書いてますね。だから夢をよく見て覚えてる人っていうのはやっぱり眠りが浅いっていうことがよく言われておりますね。茶太郎さん、昔薬品の卸会社でパートで働いてた時、電話がかかってきた時、場内アナウンスで龍角散さんから電話ですと言ってた。なるほどね。まあまあそうですよね。ラキちゃん、ビットファンですねということで、そうです、ビットファンですね。庄司、庄司さんね、ラグ懐かしいと、震災直前に高宮真希ちゃんのライブ行きましたということで、なので久々、震災前やからね、もう6年、もっと前か、震災前か、ほなもっと前やね、あ直前か、うん、だからまあまあまあ久しぶりに京都にお越しやすということです。はい、埼玉の大宮なら今日も通る、京都の大宮と埼玉の大宮と両方やるといいなということで。そうですね、いずれね、いずれなんかその関東の方もね行けるといいなと。まあコロナ禍前はね、関東の方もなんかちょこちょこたまにイベントとかなんかライブさせてもらったりとかあったんですけどね、やっぱりコロナ禍以降、まあコロナになってからやっぱりそういうね、遠出できなくなって、ライブもそんなにできなくなってからはもうトントンで、なんかやっぱりその一回行かなくなるとさ、なんかもういいかなっていう感じになっちゃうのでね、また何かこう呼んでいただける機会があればぜひともっていう感じではありますね。ね、返しも嫌ですね。そしていちごさん、昔ブタクサで秋の花粉症が出たことがあります。気がつけば自然に治りました。花粉症のみんなさん頑張れというふうに、ね、書いてくださっております。ありがとうございます。そうね、ブタクサもね、そうブタクサとススキ、私はね、だ春はどうってことないの、うん、でもまあ秋も言うてもそんな中その春の人みたいなことはないですよ。なんかその鼻が垂れてとか涙が止まらないとかっていうほどでもないんですけど、でもやっぱり喉にくるんですよね、めっちゃ。だからまあね、私なんかは喋るのがもう仕事の大半を占めているので、やっぱ喋られへんっていうのはきついですよね。だから それもあるので、喉だけはやっぱちょっと一回声が出なくなったことを経験してるので余計ですよ。なんかすごくなんていうのかな、警戒してますこの時期は、うん、気をつけななというふうに思いますね。シェイクマイデイズも、もみゆりなちゃんも何を歌うか楽しみというふうにね書いてくれております。はいね、何歌うんでしょうね、楽しみにしていてくださいね。ではよいしょ、今日のまずは深堀さん、あ春は花粉症で鬱になるわって書いてますね。はい、お3よ、あ今日ラッキーちゃんや、はいラッキーちゃんです今日の、はい、深堀さん、ラッキーちゃん珍しいんじゃないね、なんか深掘ってほしいことあったら書いてね、聞いてるかな、よろしくね。さあそれではですね、今日は何しようかな。10月の占いはねムンサタでやりましたので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。あまりやる気が出ないです10月。9月すごい忙しかったんですよ私、やからかもしれませんけれども、なんか10月に入ってなんかはぁみたいな感じで、なんか急にね、急になんかほーみたいな感じで気合が抜けてね、なんかその やる気がね
なんか今一つ気分が乗らないみたいなところがありますけれども、はい、何しようかな。いよいとね、まあ移動中でも何でも今までコメントできてたりしてね、よろしく。はい、私鼻垂れ小僧みたいになりますよ、秋もって。ああ、そうなのね。でも結構鼻はまめに噛みます。鼻水が喉に落ちるんですよね。ですると喉が炎症を起こして、やっぱ咳とか声がれの原因になるので、鼻はすごくまめに噛みますね、私は。だから鼻の周りがね、ちょっとカサカサになったりとかいうのはありますね。で、まあほっといたら垂れてくるのかもしれません。はい、風邪の時一切喉の痛み、仕事もね、OK、風邪の時一切喉の痛みはないのに全く声が出なくなったことがあります。結構ビビった思い出とね。まあそういうのあるよね。あ、じゃあまあ今皆さん夏の疲れが出てきていると思いますの で今花粉症の話も出ましたし、なんとなくこうまあ、なんか前もやった気がするんやけど、健康法にしましょうね。健康法占いにしましょう。はい、多分そんな感じでね。あと夜ね、ぐっすり寝るための、はい、健康法みたいなんでもいいし、はい、まあ、何で出るか分かりませんが、3択です。サクッとサクサクッといきましょう。よいしょ。なんかやっぱりこの体力がね、なんか続かへんねんな、秋。なんかだるいよね。 A ミルラ、 B レモン、 C ゼラニウムです。はい、ミルラ、レモン、ゼラニウム。はい、花粉の薬説明書の倍飲んでるけど、まあまあ鼻水垂れる。サイダーさんみたいなことすんねんな。ダメですよ、用量用法を守ってくださいね、お薬は。はい、肝臓に負担がかかります。はいね、もう鼻はもう噛むしかないよね。それがだからこうね、外に出そう外に出そうとしている反応やからさ、言うたらそれが、だからまあ出すしかないよねという気はするけどね。はい、どうなんでしょうか。気候変わりやすいし、夜眠り浅めだからちょうどいいかもという感じですね。みーちゃんね、今日のお題ね。はい、ではぼちぼち行きましょうか。まずは A のミルラから行きますね。よ、健康法ね。さとじゅんさんいらっしゃい。今から占いちょうど、この秋の健康法でございます。はい、もしよかったら ABC ミルラ、レモン、ゼラニウム選んでみてください。はい、A を選んでくださった方はね、月光浴よ、月光浴と日光浴よ。A を選んでくださった方だから、やっぱりなんか夜は夜、昼間は昼間というか、朝は朝というか、なんかやっぱりそういうこう体にね、そういう光の刺激をちゃんと入れてあげるっていうのが大事みたいですね。よく言いますよね、朝日を浴びると、そのね、それにこう体が反応して、ね、なんちゃらホルモンっていうのが出て、ね、夜ね、ちゃんと眠くなるようになってると。だから朝日は浴びた方がいいみたいな感じのことをよく言われます。私は詳しくないので、詳しく知りたい人はまた調べてもらったらいいと思うんですけど、ね、やっぱりお月様の光っていうのもすごくね、浄化作用というか、心を落ち着ける力がすごくあるなっていう、私思うんですよね。だから今ね、ちょっとそのお天気が不安定で、結構雨が多いじゃないですか。
だからやっぱりね、太陽の光であるとかお月様の光であるとか、そういうのがなんかこうちゃんと皆さん意識でしきれてないところがあるのでね、やっぱりなんかそこで疲れが出たりとか、あとなんかちょっとこう夜眠りが浅くなったりとか、やっぱそういうのあるのかなという感じがしますのでね、ぜひ、お天気の日はね、今日なんかも割と、太陽の日光がね、さんさんと照ってるって感じではないですが、でもやっぱりなんかこう明るくはなってるのでね、太陽のエネルギーっていうのは降り注いでおりますので、まあちょっとベランダとかでもいいですしね、この後移動するわっていう予定のある方は外にしっかり出ていただいて、で夜もね、お月様は満ち欠けがあったりとか、お空に昇る時間がね、日によって様々なので、見れる日見れない日あると思いますけれども、なんとなく意識して見ていただくと、なんかこう体のリズムが整っていくので、まあそういう意味で結構眠りもね、しっかり取れたりとか、あとちゃんとタイミングごとにお腹が空くの大事でしょ。結構なんかお腹が空かないのにご飯食べたりするじゃないですか、現代人って。なんか3食食べた方がいいからね、朝は何時、昼は何時、夜は何時みたいな感じで、お腹空いてないけどまあ食べとこうみたいな感じでね、食べちゃったりするんですけど、やっぱり少しお腹が空いた時に、腹7分目ぐらいで食べるのがやっぱり一番いいらしいんですよね、お食事としては、なのでなんかちょっとそういう風な感じの意識を持って、はい、ちょっと太陽の光、月の光も感じながら過ごしていただけると A の方はすごく良さそうですよ。では B 行きましょうね。なんか今日は結構あれね、似たような感じでも出るんだけど、B の人もね、なんかすごくその太陽の光ってすごい大事ですよっていうふうに言われているのと、あと、B の人はちょっとメンタルのところがちょっと言われてますね。ちょっと頑張りすぎ

されてしまうとですね、それはそれでまたストレスになったりとかいうのもあったりするので、まあそのあたりのね、メンタルバランスをしっかりと取っていきましょうというようなことを言われていて、でそのためには何がいいかと言いますとですね、自分の好きなことをする時間を必ず持つようにするってことです。まあ1日のうちの1時間でもいいし、1日のうちの、ね、5分でもいいので、まあ何でしょうね、まあその好きなことっていうのも人によるので何ともですけど、例えば今パッと言われて、いや好きなことって言われてもなみたいな感じで浮かばない人、これで非常に危険だと思います。はい、何かこう自分の5分10分でもできるような好きなことね、例えば、コーヒーを飲むとかでもいいし、そういうちょっとこうほっこりできるお風呂入るでもいいし、なんかテレビを見るとかね、 YouTube を見る、映画を見る、本を読む、音楽を聴く、ね、こういうなんか配信を見る、ね、配信をする、歌を歌う、まあいろんなことあるじゃないですか、寝るとかね、三月さんやった編み物するとかもねあるしね、なんかそういうこうなんかこう自分のそういう、あなんか自分のための時間やなって思えるような、あそんな時間を、まあ、できれば1日1回ね、無理な方はまあ3日に1回ぐらいでもいいので、何かそういうものをちゃんと確保することっていうのがすごく大切になってきますっていうふうに言われております、 B の方。はい、なのでね、ちょっとこう自分のための時間をどういうふうに確保するかっていうのはこの秋ね、意識してみてください。で今もしこう体調がね、Now で悪いっていう人は、はい、ちょっとそのあたりも見直していただくと少し緩和されるんじゃないかなというふうに思ったりします。では C いきましょう。ああ、C の人はね結構いる？ C の人あんまり一人でいない方がいい感じ。あ、佐藤潤さんや。うん、そうね、 C の人はね、いろんな人と関わるっていうのが大事です。で、あの別になんか友達と飲みに行くとかご飯行くとかそんな大層な用事じゃなくてもいいのよ。別に一人でご飯を食べに行ったとしても、例えば店員さんとの会話であったりとか、まあ電車にね乗った時にこうちょっとね、こう いろんな人を観察してみるでもいいしね、なんかまあちょっとしたこう仕事中での同僚との会話、接客やってる方やったらお客様との会話みたいなものをちょっとこう楽しむっていうところを意識してみてくださいって感じです。ちょっとエネルギーとかベクトルを外に向けるっていうのがすごく大事みたいですね。 C の方は自分で、ね、自分に向けているとなんかどんどんこうそれこそストレスであったりとか、人によったらこう自分責めみたいな風になってしまったりとか、まあなんかそういう人も C の方は多いのかなという感じがいたしますので、ぜひ C を選んでくださった方っていうのはね、その自分以外の人との関わりみたいなものを、それも気楽に、なんかその難しく考えるんじゃなくて、もっと気楽に自分らしくこう気楽に関わるっていうことがすごく大事になってきますっていう感じですね。だからまあ例えばそうだな、何がいいかな、でもまあ別に普通にお店屋さんとか行ってもさ、平気で人に話しかける人とかも中にいるじゃないねえ、とか私とか結構なんか駅とかにいると、ほんまに駅にいると これってどこそこ行きますかとかってよー聞かれるんですよ。一番端っこのところに立ってるからかもしれませんけどね。なのでこの間美月さんと出かける時も聞かれたし、昨日出かける時も聞かれたしね、だからなんかすごいそんなにややこしい阪急電、まあややこしいんですけど阪急電車って、でそんなんもあるのかもしれないですけど、なんかそういう風になんか聞かれた時とかもね、でちょっと新しい出会いであったりとか、もしかしたらそういうところでねあるかもしれないので、無理に別にマッチングアプリとかする必要はないんですけれども、なんかそういうこう職場であったりとか、まあそういうとこも含めてね、気軽なこう人間関係というか、そういう風な感じでこう自分を外にちょっと出すっていうことをイメージしておいていただけると C の方は良さそうな感じがいたしますね。はい、生きることに頑張ってますよと石崎さんね、いいですねちょっと待ってね。

サイザーさん薬倍飲んでるんですか？なんか風邪薬とかねなんか1日2回や言うてんのに3回飲んだりねしますよ。で俺は体がでかいからとか言って言うてありますねまあ基本的にその常用してる薬はないからね、まあ、風邪ひいた時とか、まあ、そんな時ぐらいでめったに飲んではらへんとは思いますけど、風邪ひいた時はなんかよう鼻が出てきたりとかね。あの人春やったかな、春でもないね、変な時期に風邪ひかはんねん毎年、うん、だからあれもアレルギーちゃうかなと思うんですけれどもね。なんかそんな時にね、なんかものすごい量飲まはりますねまあ、たまにやからいいんでしょうきっと、よくはないと思いますが、壊れた水道みたいに鼻水ポタポタ流れてくるって、ああもうそれすごい花粉症ですね。ね、しっかりと鼻かんでくださいね。パワーストーンも月光で浄化できるんでしたっけって言って、そうですよ、パワーストーン月光浴いいですよね。ぜひ満月の日がいいですね。満月の日とかにね、ちょっとベランダとかに出してあげると、はい、浄化されてすごくいいですね。日光浴も月光浴もしてないわと、引きこもり生活も長くなりました、苦笑いとね、いちごさん書いてくれてますが、まあなんかベランダぐらい出てみたらどうでしょうかね、まずはね。ね、太陽の光はシミとシワが怖いから月光浴がいいわということですね。確かに、いちごさん、お食事耳痛いは7分目心がけます、空いてなくても習慣で食べちゃうから気をつけなくっちゃと、それね結構なんか本当に言われますね。それ習慣で食べるのと満腹になるまで食べるのやめたら痩せるらしいですよ。なんかまずはそれで、まずはそれで自分の適正体重ぐらいまではそれで戻るらしいですね。まあ、その後ね、ちょっと美容体重とか、なんかね、こう、モデルさんみたいにってなると、やっぱりね、運動したりとか、ちょっとこう、なんていうの、筋トレしたりとか、まあそういうね、ボディメイク的なところが必要になってきますけど、自分の体にちょうどいいぐらいの体重っていうのは、その食のコントロールでほぼほぼいけるみたいなのでね、ぜひ、いちごさんもね、ちょっとやってみてくださいね。石垣さん、パームトーンのアーカイブでも見ること、あ、いいことですね、ありがとうございます。期待されなくていいですって書いてますねありがとうございます、朝窓を開けて太陽の光浴びてますと、本当はお散歩とかできればいいんでしょうけどってね、まあなかなかね、お散歩したらね、ちょっと汗かいてね、朝から汗だくで、その後ちょっとね、めんどくさかったりするからね。だからまあまあそういうのも月光浴だけでも全然いいですよ。で、あとは、腹いっぱい食べたいですって書いてますね。魔法少女ララベル見てますとね。ああ、だからそういうのいいですね。はい、いいと思います。私はいつも一人って書いてますけどね。まあなんかちょっと、なんかフードコートとかでご飯食べたいんちゃいますか？わからへんけど。誰かと一緒に食事したのも仕事以外では多分何年も前ということで。ああ、なるほどね。まあそういうのもあるかもしれないですね。でもまあそうやな、私はまだ娘が一緒に住んでるからね、そういうのあるかもしれないけど、なかったらもうあれかも、一人で食べてるやろうけど、あんまり、でもね、うちね、バラバラなんですよ、ご飯食べる時間、ほんまに。なんかお姉ちゃんはね、仕事で夜勤とかが結構あるので、いたりいいひんかったりやし、ね、美月さんもね、アルバイトとかでいたりいいひんかったりやから、で、私も私でこんな不規則な仕事してるので、結構ね、ご飯は作ったり作らんかったりですけどね、美月さんが作ったりしてくれる場合もあるしね、だからまあなんか結構その辺はええ加減な感じですけどね、食べたいものを食べたい感じで作って食べたいですけどね。で、私はまああんま食に執着がないので、ほんまに毎食ゆで卵と焼き芋でも平気な人なのでね、なんかあんまりそこね、ないんですけど聞かれるオーラが出てるんですよ、みちこさんって書いてますけどね、そうなんでしょうかね、聞きやすそうなんかな、みち知ってそうな顔してるんでしょうね、きっとね。そんな気はしますけれどもね。マッチング楽しそうということで、やってみたら、別にいいやん、なんかあんまり何も期待せずにやった方がうまくいったりしますからね、マッチングアプリって。で、なんかこう友達探しみたいなのもあるしね、別にその同性異性関係なくね、そういうのもやってみたらいいんじゃないでしょうかねと思ったりしますが、はい、変な詐欺にだけ引っかからんように気をつけてくださいね。
朝昼晩プラス寝る前とか勝手に増やして薬を飲みますねえ、お腹空いてないのに食べるって太るらしいわね、ということで。そうなんですよね。あ、時間が押しているわ。ではラッキーちゃんの仕事を見ましょう。はい、もう電車乗った言うてたからね。まあ後でアーカイブで見てくれるかな、今聞いてるかな。よいしょ、よよ、今の仕事どうなんやろうな。もしなんか仕事変わりたいなと思ってんやったら別に変わってもいいかなっていう感じでは出てるね。まあそこは別に無理に変わらなくてもいいんだけどね。なんかちょっとこう変化のある仕事というか、ちょっと変化をもたらしていくといいかなっていう感じはします、仕事に関しては。で、あとはまあなんていうのかな、そこまで仕事を一生懸命頑張らんでもいい感じなのでね、仕事運って聞いてくれたのにそんなこと言うのもなんなんですけれども、だからなんかそんなに仕事必死こいて頑張るというよりかは、なんか仕事はお金を稼ぐためのものというふうに割り切ってもらってね、だから何でもいいって感じなんですよ。だから今の仕事がちょっと合わへんな、しんどいなっていうんやったら別に、なんかもっといいところがあるのであれば別に変わるのはありっていう感じでも出てるし、で、そうね、そうだね、だからなんかちょっと規則的な仕事に就くといいんだと思います。はい、今不規則なんだろうか、なんか規則的なねお仕事について、なんかこうなんとなくそれはルーティンにしてしまって、それはお金を稼ぐための、まあ言うてみたらお仕事でね、その後のその言ったら余暇ね、自分のその楽しみみたいなものをちょっと充実させるために働いてるんだなというところの落とし込みはすごく大事になってくるかなっていうことと、まあそんな感じだね。だからなんかあんまりそのなんていうかな、仕事がメインじゃないって感じです。はい、ラッキーちゃんの運命的にラッキーちゃんの人生的に、だからそれ以外の部分を楽しむための仕事やと思って、自分に都合のいい、お仕事をちょっと探してみて、それをやりながら、まあ、むしろ余暇の部分を楽しむっていうふうに思ってみてくださいっていうふうに言われてるので、仕事に関しては何でもいいので、自分が、まあ、あんまりね無理してしんどいような仕事なのであれば、ちょっとこう変わるっていうことも視野に入れて、いろいろ探してみるっていうのも大事かなというふうに言われております。はいね、聞いてくれてたかな。では、お腹空いて、あ、ここまで読んだね。はい、そんな感じです。今気づいたけど歯医者のようなバックミュージックかかってないということでこれ歯医者のようなバックミュージックなの。はい、いつもと同じですよこれ。これなんやろね、よくわからんけど、このお昼の番組のために昔からあるやつですね。特に誰の何の曲みたいなのは書いてないからわかんないです。なんか斉田さんが作った曲なのか、なんか斉田さんの知り合いが作った曲をそのままつなげているだけなのかわかんないですけどね。今の仕事は6年続いているので頑張っていきたい。ドリングのピッキングをしています。パートの時給は1200円台で、結構安い方やね、1200円やったらね。まあまあ続いていって頑張っていきたいと思ってるんやったらそれでいいですよ。ただむしろその仕事がメインというよりかは、なんかそれ以外の部分をもうちょっと楽しんでいくと、仕事がもっと意義のあるものになりますよという感じで言われているのでね、まあそこちょっと意識してもらえるといいかなというふうに思います。ではここからはギグ的トップ10に参りましょうか。ちょっと待ってね、よ、あれ立たない。はい、ではここからはギグ的トップ10、え、来てない、ちょっと待ってよ。ギグ的トップ10、ギグ的トップ10が来てない。
送り忘れている、どうだろう、あ来てた来てた、ありました。ではここからはギグ的トップ10に参ります。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。ギグ的

さあ、ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。赤ちゃんの声が聞こえるのは、あの次の収録のゲストさんが連れてきているから大丈夫です。心霊現象ではないので大丈夫ですよ。はい、ね、わーって言った瞬間にちょっと聞こえたんだと思います。はい、大丈夫です。だからお気になさらずという感じでございます。それでは今週は10月に入りましたのでね、10月最初の週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位はこちら、第10位、先週から16ランクアップです。もみゆりな、春にして君を。第9位、先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

4位先週から2ランクダウンです。モミユリナときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週のトップ、トップ10位からトップやって10位から4位までご紹介してまいりました。10位のね、春にして君を、この歌私好きなんですけどね、久々にランクインしてきましたね。16ランクアップということでございます。そして先週の2位から2ランクダウンでね、今週はときめきドリームパレットが落ちてきてしまいましたが、この間いつや、土曜日高槻のね、あの実家の近くにパレットがあるんですよ。でそこ入ったらね、ちょうどゆりなさんの曲がね流れているタイミングで、おおと思いましたね、勝手にね。はい、あのまだ健在で使っていただいてるんだなというのが嬉しい限りでございます。それでは11位以下ご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ君を見かけた、19位山下圭司アクアフィリア、18位もみゆりな天気雨にウインコ、17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、16位もみゆりないつかギャッツビー、15位山下圭司虹色のパレード、14位もみゆりな夢を見るかもしれない、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディー、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。なんか結構なんかこう入れ替わりがね激しい感じがしますね、10月に入ってね。さあトップ3はねどんな感じになってるんでしょうかね。パレット来たというね、独り占めもトランプも好きと書いてくれておりますけれども、独り占めのトランプやね。はい。では行きましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、まあこの曲はねちょっとこうミディアムテンポの、なんかシェイクマイデイズで言うとちょっと珍しい感じの曲のような気もするんですが、いかがでしょうかね。

い、ということで今週の第3位は先週から6ランクアップでございましたブルーグレーの木曜ということでね。はい、あれプライさん今 B レモンとか言ってるけど大丈夫な、ラグこれ大丈夫かな。はい、ということで、さあね、これ1月の23日歌ってくれるんでしょうかね、どうなんでしょうかね。それでは参りましょう。続いて今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクダウンということでシェイクマイデイズの三角公演で待つでございます。これもね、この間ギターの弾き語りでね歌ってましたけれどもね、結構歌えるもんなんやなと思ったりしましたね。

0: はい、ということで今週の第2も先週からワンランクダウンですけれども、トップ3にはねとどまっております。強いですね。シェイクマイデイズ三角公演で待つでございました。それでは参りましょう、今週の第1位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、
0: 今週の第1位はシェイクマイデイズ知りもしないでスリランクアップです。

0: さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね、シェイクマイデイズ祭りでございましたけれども、まあゆりなさんもね、また新曲が出てくるとまたランキングとかもね変わってくると思うので、またそこも楽しみにしつつ、まあ斉田さんが今相当忙しそうですからね、まあまあ頑張っていただこうという、もうね、ネイルマンを惜しんで働いていただければいいんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、さあ今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードは大根でございます。はい、何でもいいです。大根おろしでもいいし、まあお漬物ね、あのおしんこのような、なんかちょっとこう加工されてるものでもいいですよ。あのぬか漬けとかでもね、であと浅漬けとかね、あとまあおでんとかもそろそろ季節でしょうか。はい、お味噌汁とかでもいいです。何でもいいので、はい、あの今ちょっと大根安くなってきてるような気もするのでね、はい、まあまだ冬、まああれ冬野菜なのでちょっと早いような気がしますが、初物ということで、もしよかったら、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。ね、みーちゃんがね、ラッキーフード何かな、行ってきますっていうふうに書いてくれてましたが、大根苦手。何が苦手なんやろ、味ね。まあまあまあまあ、食べれる範囲で食べてみて。でも大根はいいよ、すごく体に体にいいよ、うん、ぜひねよかったら食べてみてくださいね。佐藤潤さんね、おでんの絵文字、送ってもくれてますが、おでんシリーズって書いてますね。先週なんかがんもどきかなんかってね、難しいよねっていう話をしてましたけれども、はい、今日はあの大根なので、はい、そんな感じでございます。まあ今日はね、あの占いのコーナーでちょっとその秋のね、生活、秋のなんか健康何的な過ごし方みたいな感じでしたけれども、はい、ちょっとやっぱり疲れが出たりとかね、まあ体調崩したりしやすい時期ではありますので、まあ冬に向けてね、まあだから食欲が湧いてくるんでしょうね、きっとね、しっかり食べとかんと乗り越えられへんでみたいな感じでね、だと思うので、まあしっかりと睡眠をとって、しっかりとご飯も食べて、まあ食べ過ぎは注意ですけれども、しっかりと食べてね、まあしっかりと運動するのがね、まあ一番なんでしょうけれども、そんなことは分かってるっちゅうねんっていう話でねできる範囲で、はい、でもなんとなくこう、あの自分のできる範囲で、ね、そういうね、自分の体を大切にするとまた体が応えてくれますので、はい、あの無理だけはしないようにしていただきたいなというふうに思います。さあ今週もお届けしてまいりましたホットブレイク、いかがだったでしょうか。木曜日のムーンサタもまたぜひ聞いてみてください。それではまた来週も元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、今日は9月30日、9月も最終水曜日、明日から10月です。まあなんということでしょうか。はい、今週はねずっと雨が降ってて、結構ジメッとした週末から週始めだったんですけど、今日はお天気良かったですね。ちょっと気温も上がりましたけれども、はい、今日のオープニング、まずはコメントソングの方は先週の続きでしたね。皆さん続けてきはりましたね。先週の続きで部長さんとハンセンさんがえらいことになってましたけども、まあ最後は助かったんかなって感じですね。はい。で、今日のお題、オープニングのお題、カマキリ夫人からいただいておりました沢玉木ということで、ベッドでタバコを吸わないでというね歌でした。沢玉木さん雰囲気ありますね。はい、という、今日のスタートでした。で、今日の放送なんですけども、そうそう、推しプロの方がね、今週以降復活ということで、で番組日誌の方に、その今までの推しプロ、どういう試合を今まで紹介してもらってみんなで見たかっていう一覧をザザーっと載せたんですけども、まあ、それを見ていただいて、それ以外の試合ということで、コメント欄の方に、今後どんどんどんどん書いていってください。本当に一人何個とか決まってるわけじゃないので、自由に書いてください。そしてメローファンまだ言いなれへん、メローファンの、チャットに書けないという方々もぜひ、番組西の方やったらコメント書けると思うので、みんなで一緒に見たい試合、おすすめ試合ありましたらぜひそちらの方に、書いてください。よろしくお願いします。で、今週、まあ、先週までね朝顔さんにいろいろと紹介してもらって、今回対抗戦を見ましたけど、すごい試合でしたね。いやーほんまにすごい。で最後橋本千尋選手のオブライト、まあ、ジャーマンですけど、あんなん見たことないという角度と高さで、まあよくぞあれ無事にうまく受け身取らはったなって思うぐらい、本当にすごすぎる角度で、お前あんな見たことないわっていうぐらいのね、決め手でしたけども、いやーほんまにすごい試合でしたね。やっぱ戦場面白い。そして戦場魂を見ていると、まあよその団体の選手もね結構出てきはって、で桃の選手今桃バナナで組んではりますけど、まあ、そのもっと以前のね試合なわけですけど、まあ、その魅力っていうのも、他の選手の魅力っていうのもこうそれを通じてだんだんこう広がって分かっていくっていうのも面白いなと思ってます。で今週なんですけど、で YouTube の方、戦場魂の方は、まあ、今後上がったら見ていくっていう形なんですけど、一応、まあ、どのタイミングでこう上がるかっていうのが本当にバラバラだと思うので、この水曜日時点で上がってる分っていう感じにしていったらいいかなってちょっと思ってます。なのでまた先週から、ね、今週にかけてまた新しいのが上がってるので、まあ、それをみんなで見ましょうと。で試合の方、推しプロなんですけども、推しプロおすすめ試合を皆さんにこうコメント欄に書いていただいてですね、でそこからもう順不同です。でその、まあ、戦場魂が1本上がる時もあれば2本上がる時もあったりとか、まあいろいろやし、で試合の長さもおすすめしてもらう試合の長さもいろいろだと思うので、本当に順不同でその時々でちょっとピックアップして選んでいこうかなと思ってます。ということで今回は、いや今回ね、いやちょっと嬉しかったですね。なんとペペさんが
ペペさんがおすすめしてくれたはるわけですよ。なので、今週はペペさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組というね、2025年 3.1 仙台ピット大会でのこのタグマッチを見ましょう。そしてもう一つ、今週は推しプロ2試合いきます。このペペさんおすすめの、仙台ピット大会の試合、そしてもう一つ、デンジャさんがおすすめしてくれてはりました、三沢光晴対小川義成 GHC ヘビー級選手権試合2002年の 12.7、 この2試合にしたいと思います。なのでプロレス推しプロは、ペペさんとデンジャさんがおすすめしてくれはった試合、サリー11組対岩田美香ユナ組、そして三沢光晴対小川義成というね、この2試合、そして千住魂、現時点で上がっている分までということにしましょう。楽しみですね。でも本当にこれだけあの千住を見てて、千住魂を見ていていろんなことが、それこそあの試合だけじゃなくてその練習風景とかがあれだけ映ると、それを分かった上でまた今までの推しプロの試合とかを見ていくと、見方がちょっと変わってくるんじゃないかなと、より深く面白くなるんじゃないかなって思いますね。まあ、そういう意味ではちょっと一つね、衝撃的な回があって、私もしばらくあの衝撃が抜けなかったんですけど、まあ、皆さんも同じやと思うんですけど、でも逆にあの戦場の凄さっていうのが改めて分かったっていう部分も、まあ、王さんもね言ってありましたけどあります。で前振りがすごかったですからね、あのスクワットってあのライオンっていうやつ、こうウィーンってやるやつ、ウィーンってね、全身使うから足プルプルになりますよね。あれがもう何回でもできるっていう風に聞いてた上で、で片やあのユナ選手、高野選手はセットごとでしかやったことがない、続けてやったことがないから、まあ、多分100回ぐらいちゃうかって自分らでね予想したかったけど、まあそれがやってみたら333回も、だからもう毎日の積み重ねですね。で自分たちでも知らないうちにそれだけこう力、パワー、基礎体力、そういったものがついてた。で毎日のようにスパーリングもやったはるし、まあ、あれだけのことをしてるとその積み重ねっていうのはもう確実に力になってるんだなっていう風にね思いました。どうぞ。そういやでも本当にちょっと衝撃で、その映像自体も衝撃だったんですけど、どういう練習してるかとかスパーリングしてますかとか聞かれたはったことに対する答えにも私はちょっと衝撃を受けました。もうほぼほぼやってない、スパーリングやってない感じでしたもんね。個人で筋トレをしてるんだなと、まあ、でもある意味プロレスって今ね、本当に二極化していて、昔からっていうか今のこの戦場みたいなそういうプロレスと、こう見せるに重きを置いてるプロレスと、同じプロレスであってももうなんかちょっとジャンルが違うんだなっていう、そんな印象ですね。サーフボードが出てこなかったことにも衝撃を受けました。まあいろいろとそんな衝撃界の戦場だったんですけど、まあ、あれはあれでいろんなことがつながったというか、納得というか、なるほどなというかいう感じだったので、まああれはあれで良かったのかなってちょっと思ってます。はい、ということで、はい、では今日のセオリーミュージックいきましょう。今日はこちらのアルバム持ってきました。ヘビータイガーです、サイゴンキースというこちらのアルバムで、お送りしていきますね。盛り上がるんじゃないでしょうか。さあでは、あね、今日はミカリンもやるのかな、はい、では行きましょう。今日はヘビータイガー特集、オープニングはこの曲でスタートします。チャイナタウン。

たんですけども、レースを変更しますということで、グリーンチャンネルカップに変更したいと思います。で急に打ったので、これ金曜日中にそのコメント欄の方に、書いてくださいということにさせていただきます、ね、ちょっと本当に申し訳ないんですけども急なことで、今もすでグリーンチャンネルカップのレース予告アップしてますので、こちらのコメント欄の方にぜひよろしくお願いします。ちょっと毎日王冠の方は消しましたです。はい、すいませんがよろしくお願いします。では9月ね、9月の月間王者戦の発表からですね、ちょっと待ってくださいね。9月の月間王者戦、はい、はい、まずはその9月の月間王者戦、セントバーナード記念ですね、こちらのレース結果、レースの方からまずはいきたいと思います。ではまずはファンファーレからいきましょう。

0: 9月月間王者戦セントバーナード記念スタートしました。コースタートは1番ウィンペペロン、8番シャクシクインキャット、15番カヨシ、20番シュネルマリスター、2馬身相手16番デッドデンジャー、7番大米リンコ、半馬身後ろに12番ウィーハンセン、9番ヒヨドリアサガオが続きます。さらに6番サンゴの絆、11番ウピーポッポ、19番ジムポイント、そしてここで後方から一気にまくっていったのは13番どんだけそんだけ、大外から26番ライスオータムの2頭です。一気に先頭に躍り出ました。遅れてゲートを出たのは2番タヌキラクーン、5番チャハーメーン、22番ダミオレンジャー、24番トイレシャワーヘッド、25番ミカリンです。ハーピーちゃーん、ここではるかさん登場。
1: はるかさん、最近葉っぱ薄くてごめんだよ。
0: ハーピーちゃん、薄いのも水の味が分かってそれはそれで美味しいのよ。
1: ごぼう抜かれ頑張るだよ。
0: リトルフォレスト料理持ってきたよ。ゲートの皆さんにもお裾分けしてくるね。
1: はーいだよ。
0: はるかさん、ゲートの中にいるコトレイル、ゆいちゃん、ワラットブライアン、ナゾコタロウブリーン、私はうまよ、アクアクルーミー、スースーカレーに料理を振る舞っています。レース中だということを忘れて各馬もりもり食べております。あ、しかしアクアクルーミーとスースーカレーのお皿から大葉が風に吹かれて飛んでいってしまいました。アクアクルーミーとスースーカレーがものすごい勢いでゲートを飛び出し大葉を追いかけています。大葉はゴール地点までひらひらと待っています。ここで草野正八ちゃん、カレーの匂いに誘われる、草野正八ちゃんも歌っています。この2頭このままゴールしてしまいそうな勢いですが、しかしライスオータムがやってきた。ジュリーエイトちゃんも応援の歌を歌い出しています。ライスオータムが差し返すか、これはこの3頭で決まるのか、いや、なんだ、団子が8個団結して転がってきました。転がりながら大米リンコを一緒に転がしている。すごい速さで大米リンコが上がってきた。大米リンコ追いついた、そして抜かした。このまま大米リンコか、今大米リンコ一着でー、なんだ突然の雷雨です。なんとシュネルマリスターだ。扇子に竜の絵を描いて一振り、日本昔話の竜ではなく竜神を召喚しました。ものすごい豪雨にお団子がふやけてスピードが落ちた。なんとそのまま竜に乗ったシュネルマリスターが1着でゴールしました。2着は大米リンコだ。そして3着は僅差、写真判定です。

ということで結果が出ました。じゃあ全順位結果いきましょう。はい、まずは、はい、1着は、1630円でシュネルマリスターです。そして2着は大米リンコ1480円。そして3着僅差の争いでした、3着は1060円でダイスオータムです。そして4着は1020円でアクアクルーミーとスースーカレーが同着ということになりました、ここまでが入賞です。では6着以降も見ていきましょう、6着どんだけそんだけ880円、7着シャクシクインキャット720円、8着ピーハンセン680円、9着チャハーメン670円、10着ウィンペペロン610円、11着テッドデンジャー540円、そして12着はダメオレンジャー、ハーピーカヨシ3頭同着520円です。そして15着はヒヨドリアサガオ410円、16着ウピーポッポ180円、17着サウの絆ジムポイント同着で170円、19着トイレシャワーヘッドミカリンタヌキラクーン同着150円、ゲートの中はコトレイル謎コタロブリーンユイちゃんバラットブライアン私は馬よという結果でございました。はい、いや今週はですね最後の最後でまあ大どんでん返しといいますか一気のごぼう抜きがありましたね。それまではずっと3週目までは金額的にも1000円超えてなかったんですよね、1着1番の人でも。で最後先週がちょっと穴が大穴が来てそれによってこのような順位となりました。はい、ということで、はい、9月はこのような結果です。では、ちょっと今週はレースの方が、レースの方がずんたずんたずんたずんずんた、変更にさせてもらったので、レースの方各自のいつものやつはなくなったのでコトウマ情報です。先週のコトウマ情報いきます。はい、ではコトウマ予想いきましょう。まずは、はい、2歳新馬戦に出場のエターナルバラードアラーさんは、8着でした。はい、まだまだこれからです。そして、サフラン賞1勝クラスリサナウト、チャーシューさん、リサナウトは2着、はい、惜しかったです。そして、3歳以上1勝クラス、これ2頭一緒に出ました、ベネディクションタヌタヌサンバとコニーアイランドスースーサンバ、ベネディクションが7着そしてコニーアイランドは1着という結果でした、コニーアイランド1勝クラス勝ち上がりました。おめでとうございます。そして、3歳以上1勝クラスこちらも、2頭一緒に出場コジオスコサソリさんそしてボンボンベイビーヤンチャさん、出走したんですが、ボンボンベイビー7着コジオスコは3着という結果でした。はい、休養明けでしたね、怪我明けでした。そしてはい、スプリンターズステークス G1 です。スターニスね、スプリンターズステークス G1 スターニスウピサンバ、出走しまして、結果は4着ということで、
これもね、前がすんなり開いてたら最後 すごい足ピューってきたんでね、展開一つで多分来れてたんじゃないかっていう、そんな感じのレースでしたね。はい、選手の結果はこんな感じです。はい、では、今週のレースいきましょう。今週はまずは10月3日の土曜日です。まずは10月3日土曜日、京都旧レース林道賞、一勝クラスです。ラムラベイ A 型 AB 野郎さん、ね、ラムラベイ、林道賞一勝クラス、出走想定出ております。ね、新馬勝ちして次林道賞です。京都旧レース、それから、10月4日の日曜日です。京都4レース、2歳新馬戦、リリックラブデビューです。リリックラブは吉田さん、はい、吉田さんチーム、はい、デビューします。楽しみですね。それからはい、同じく10月4日の日曜日です。毎日王冠、はい、レーニング、はい、スースーサンバ、それから毎日王冠は、東京の11レースです。そして、京都11レース、京都大賞典、こちらにサフィラ、はい、アクアさんが、出走想定出ております。現時点では以上ですね。はい、現時点では以上となります。まだ追加情報が出ましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。はい、ではそれでよろしくお願いします。はい、では今回ことうまは以上となります。はい、でこのあとワンニャンダンスなんですが、ワンニャンダンスなんですが、ちょっとその後のアジサイさんのお写真

ちょっと今写真が届いてダウンロード中でございますので、ワンニャンの間に行けそうかなって感じです。とりあえずワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー行きます。

ワンニャン我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ではガサゴソガサゴソ準備しておりますが、行きましょう。

はアジサイさんからアジサイさんの朝顔はてな、はてな日記、あ、朝顔日記届いております。朝顔日記9月30日。大隊長さん、28日の月曜日、浜田翔一ちゃんのオクラの一本が7センチになり、ちょうど食べ頃になりました。スーカーさんが落としてくださったオクラの種は23本が成長し、今次々に実ができてきています。店頭に並んでいるオクラより柔らかな色で、黄緑色のような、薄緑色のような、淡く薄い色に感じるのは産毛のためだと思います。新鮮なオクラはまずは韓国塩を少しかけていただきましたが、それはそれは美味しくて、ほっこりとしてリトルフォレストの世界のようでした。これからどんどん新鮮な実が取れていきそうで楽しみです。鳥の糞からといえば豆ひろみちゃんもそうです。まだ丈が40センチなのに、もう豆が膨れ出しています。この枝豆は9本育っていますが、もうそれぞれの株に豆ができて膨れ出しています。同じ場所にいるダンドボロギクの赤ちゃんのミソラメス子供ちゃんも、小さいうちからもう花芽をつけ咲こうとしています。コスモスの大橋いちこちゃんは本体が少し弱りましたが、今ピンクの花を3輪咲かせ、つぼみもいっぱい出てきました。まだ小さいコスモスの南いちりちゃんもつぼみができています。そして八つ出の葉に落とされた糞に混じっていた種ですが、驚くほどたくさんの双葉が出てきました。本葉が開き出したのですが、これがまた不思議な形の葉で、先が丸く5つに分かれていて見かけない葉です。何でしょう。いろいろと不思議な体験をしています。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんはこの雨でまた葉が柔らかくなり、茎も伸びました。先に出てきた穂が6から9センチにも伸びて、白い花が咲き出しました。大葉の後ろの朝顔のミス奥湯ちゃん、奥湯ちゃんたちはまた毎朝少しずつ花を咲かせ、今朝は5輪の花が咲きました。瀬川パチコちゃんは今が最盛期です。毎朝大きな青く美しい花を寄せ植えプランターでも軒先でもいっぱい咲かせて、美しい風景を作ってくれています。この周りの透き通るような青と、筒から5つに分かれて広がる白色の、なんと美しいことでしょう。中心はまるでランプが灯ったように薄木の色が差しています。見るたび感動し、心が洗われるようです。いつまでも連日咲き続けていた菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんの白い花は今朝は咲いていません。咲き始めてから初めてのことです。変わってもう一本のとっくに咲き終わっていたピンクの朝顔がまた下から可愛い花を咲かせています。朝顔は昨日の雨で咲いた花がもうよれよれの中、シモン正八さんの小さい花だけが一輪下で咲いています。山本城八さんは最初に咲いた花と二度目に咲いた花の種が同じ脇芽の付け根から種をつけ、一方は茶色の種、もう一方は緑の種と、面白い光景です。フィンガーエイトちゃん、草野正八さんの種はまだまだ青いのが多いですが、柏原よぱえちゃんの種はかなり弾け出しています。北島八郎さんもいよいよ花が咲き終わったようです。早くから咲き続けた団子八兄弟も茶色い実、緑の実が大きく膨れています。桔梗の中山一位ちゃんは実が充実し、中から膨らんだ種の先が伸びてきました。一方、木枯らしもみじろうちゃんは葉から白い斑点がなかなか取れません。先は小さい新芽が出ているので、早く元気になってほしいです。ひよどり情報の武田天津屋さんは変わらずあのままです。それにあんなに元気だった大やん一位ちゃんは根が浮いてきてダメのようです。一番ひ弱かった今和野さんの株からの二村天一さんだけが成長を遂げ、今実を残しています。ただ大きな実は鳥さんが来て食べているようで、一つだけになっていたりで危ないです。花は咲き終わりに近づいています。子世代のひよどり情報は覆面パルコちゃんが一番たくさんの、しかも大きな実をつけています。
ジュリーエイトちゃんの身も大きいですが、その房に限って食べられているので思わず隠したくなります。加藤ハチ子さんの身はまだ小ぶりですが、たくさん実ってきました。大きくなると見つかりやすい場所なので心配です。さて、ダンドボロギクのメスコちゃんはもういません。こぼれ種からメス子供ちゃんが育ち、小さい株でもう花をつけていますが、元の植木鉢にも種を落とし、いっぱいの子孫を残しました。この植木鉢のまままた一株選んで育てることになるかなと、というよりメスコちゃんはそれを望んでいると思います。スメコちゃんの方は第2弾の花が綿毛を作っています。このところの雨で元気いっぱいです。秋川ピダムちゃんは濃い赤紫に熟した実が落ちて、残った赤い萼は花のようです。これから大きくなる房は萼が白からピンクに変わり、黄緑色の実がかなり美しいです。そして小太郎くんは一層葉が大きくなっています。実は先日の台風で鉢が下の階段に落ちました。コタちゃんはしなやかでダメージがなかったのですが、鉢にひびが入りました。植え替えのため一回り大きな鉢を手に入れましたが、これ以上大きくなると大変なので剪定も考えていかなければなりません。小太郎くんの葉はとても柔らかい葉から厚みを持った大きい葉までわんさかと茂ってきました。追伸、小太郎くんの写真は2023年12月末です。ということで、はい、今週もたくさんの写真を送っていただきました。ではいけるかな、いけそうですね、はい、いやでもなんかね、不思議なもので、今和野さんからの二村天一さんが成長して身を残していて、逆に元気だった子たちがそうじゃないっていうのがね、本当に自然はわからないものですね。はい、では皆さんに写真見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

水曜日オンファの時間です。このコーナーは、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。では早速いきましょう。はい、まずは今週はソレヨさん、ドレヨさん、はい、ソレヨさん紹介映画からいきましょう。神の一手ね、囲碁のお話でしたが、単なる囲碁のお話ではない、すごかったですね。プロ棋士であるテソク、これがチョンソンです。お兄さんがいるんですけども、お兄さんが家計囲碁をしている。でそれに頼まれて断りきれずに、まあ、イカ様に加担するんですね。いや、お兄さんが売ってるんだけれども、それをこうカメラで見ながら、耳にねその、遠隔で指示を出す。次これ売って、これ売って、ね、でもそれが、バレてしまいます。で元締めのサルスというね、これイーボムスでした、怖かった。でもこっちはこっちでイカサマしてるんですよ。で相手側は、女流棋士である、ペッコプと呼ばれる、棋士、女性元プロ棋士、それがイーシオンです。で、まあ、結局見破られてしまって、でお兄さんはなんと、それで殺されてしまいます。でしかも弟であるテソクも、まあ、捕まって、まあ、その濡れ衣を着せられて刑務所送りにされてしまうんですね。でテソクはあの刑務所に入って、でそこで、すごい強いヤクザのボスが刑務所内にいたんですけども、でそのボスに、でその刑務所内では結構囲碁が流行ってるというか、囲碁好きが多くてですね、看守含め。でその囲碁を教えるのをこう引き換えに、いろいろこう条件を看守からもらい、そして格闘技を習います。そのヤクザですねに格闘技を、叩き込んでもらい、でそこから出所して、まあ、復讐に、燃えるわけですね。で、盲目の騎士、まあ、これが天才的に強い騎士がジーザスと呼ばれる男がいまして、これがアンソンギです。出てきましたね、アンソンギはい。でそのアンソンギ、ジーザスね、騎士のジーザスと、でそのイカ様で、痛い目に遭ったモクスというね男、これがアンギルガンチルスクですそして、殺されてしまったお兄さんの元相棒であるコンス、キム・イン・ゴンですね、この人もよく出てきはります。でをこう、まあ、集めて、まあ、復讐を開始するわけです。で要はその家計囲碁に持ち込んでっていうことなんですけども、で、まあ、それで縁をこう作り、そして囲碁の対決をこうするようになり、家計囲碁をするんですが、でその終盤ですね、そのジーザスは、サルスとのね家計対局に挑むことになる、挑むというか、まあ、流れ的にそうなってしまうんですけども、でその時に相手側のその、まあイカ様というか、相手そのサルスに指示を出す役ですね、これが実はあの本当に少女なんです。天才的な囲碁少女が、まあ、中国からこう連れてこられたんですけど、リャンリャンというね、この子に、負けてしまいます。だからこの子にというか、まあ、実際目の前にいるのはサルスなんだけれども、遠隔で、リャンリャンが指示を出している。そしてその実質少女とジーザスの勝負だったんですけど、負けてしまい、でそのジーザスは、結果的にそれで亡くなってしまうことになる。でそこに駆けつけた、テソクと、このサルスことサルスのその後ろにいる
少女のリャンリャン、そして、ペッコプ、上流騎手のペッコプを相手に、囲碁を命をかけた囲碁勝負にこう挑んでいくという流れなんですけど、まあその、まあ、私は囲碁は全然ね知らないんですけども、まあ、でも本当にね面白いです見ていて面白いし、ルールとかそういうのをねほとんどわからないながら見ていても面白いし、何よりもその格闘囲碁であり、もう半分はこう格闘映画であり、そして結構なあの表現というか、うん、血が飛び交います。なかなかなグロさもあります。いやこれはね同好会さんのところも、こう慶長さんもキャーキャー言ってたんだろうなと思うんですが、いやいろんな意味で見応えがありましたね。そしてアンソンギやっぱり出てきました、はい、さあでは、続いていきましょう。続いては、ドレオさん紹介映画いきます。ドレオさん紹介映画は、人類滅亡計画なんですけども、これがね3つのエピソードからなっている映画で、ま、要は短編映画3つっていうそんな感じでした。で1つ目が素晴らしい新世界というねことで、これはゾンビの世界でしたね。デュースンボムが出てきました。ソグね、留守番しておりました。で家族は旅行に行って、で分別せずに捨ててあった生ゴミね、それをね掃除しといてくれと頼まれて、でそこに腐ったリンゴがあるんですけども、そこから未知のウイルスがこう発生してしまうんです。でそれが回り回って、まあ、牛の飼料になり、でそれを食べた牛が汚染され、その汚染された牛肉が市場に出回り、そしてそれを食べた人間が、感染して、その感染がどんどん拡大、街中にそのゾンビ化するウイルスがこう広がって、でこれマードン族もね出てましたね、高校生役で、はい、でなんかポン・ジュノ監督もこれ出てたんですよね。評論家、テレビで評論なんか 役に立たない評論家みたいな役で、出てきてましたけれども、でその街中にウイルスが広がってゾンビだらけになり、最後ソグはねまあ恋人ではないか、まあその女性、会って食事をしていた女性ともども、2人ともゾンビになって街中ゾンビだらけの中、まあ、それで終わっていくという映画なんですけど、まあいろいろとその風刺している映画で3つともね。でこの、素晴らしい新世界、ゾンビの世界をねこのように言ってるわけです、風刺しているわけです。で監督曰く、まあ、その、まあ、自分たちが食べているものとか口にするものがいつか自分たちを滅ぼす狂気に変わってしまうかもしれないと、まあ、現代人のその根底にある恐怖というものを風刺したというふうに書いてありました。はい、そして、2本目が天井の秘蔵物という、これロボットのお話です。次はロボットが労働になっているという近未来、まあ、近未来言っても今がねほんまにその世界に、もう今はほん、ま、AI の発達がすごすぎてもうどんどん近づいてる気はするんですけども、あるお寺の寺院のガイドロボットインミョンというねガイドロボットがいます。でそのロボットが仏教の悟りの境地にこう達してですね、僧侶たちに、人間の僧侶たちに説法を行う、そこまで行くんです。でもそのロボット製造メーカーである UR 社の社長はですね、そんな独自の意思を持つようなロボットは人類の脅威だということで廃棄処分を決定します。でその修理のために派遣された、技術者ドウォン、これがキム・ガンウでしたけども、それとか2層の、これがキム・ギュリでしたね。でもインミョン、そのロボットのインミョンが持っている
神聖な心に、まあ、気づいてですね、で最初はどうもこれはもう壊さなあかんみたいな、そういう感じだったんですけど、でもいつしかその心に本当に神聖なものだっていうことに気づき、解体を止めようとするんだけれども、でそれでその UR 社と、その寺院の、仏教僧侶たち、そしてドウォンとすごい口論になるわけですね。でその様子を見たロボットのインミョンは、自分の存在がこのように人間の争いとかそういう対立を勃発させてしまう、で苦しみを生んでいると、煩悩を生んでいると察して、まあ私には執着も欲望もありませんと告げて、自分で自分のシステムを全部シャットダウンして機能停止にしてしまう。でこの話は、まあ、人類というのはですね、自分よりも優れた存在が現れた時に恐怖を感じて排除しようとしてしまうと。でそういう人間の傲慢さとか心の狭さとか、そういうものを、風刺したそういう作品だということですね。そして、3本目はハッピーバースデーというお話、少女のミンソね、これ少女時代がチン・ジヒで、後の大人になってペドゥナがね出てきて、ペドゥナ最後の最後で出てきたって思いました、ドレオさん、はい、で少女のミンソが父親 あのビリヤードのボールをね壊してしまって、で代わりにあのネットでそのボール、ビリヤードのボールを注文するんです。でもなんか怪しいサイトで注文してしまって、でその直後ですね、謎の巨大な隕石が地球に接近し始めているというニュースが流れ、でもう地球の未曽有の危機が直面している、あと何時間何分で地球にぶつかる、地球が滅亡するみたいな、そんなニュースがガンガンされて、でこのミンソは家族とあのおじさんと地下シェルターで避難生活を、ま、するんですけども、で結局それがよくよくこう見ていたら、これはもしかしたら私が注文したあのビリヤードのボールなんじゃないかということで、まあ、気づくわけですね。でもそんなアホなと大人は信じてくれません。で結局隕石がぶつかって、そして、10年後、ね、シェルター生活をしていたミンソ家族の元にですね、宅配が届きます。宇宙からの宅配、なんとそこでその注文していたビリヤードのボールがドカンと届くっていうね、非常にこうシュールな真相が最後明かされて終わるんですけど、その本当に最後の最後にペドゥナがねひょっとこう出てきて、いやーこれもちょっとびっくりさせられましたけどね。だからこれ3つとも本当に今の現代をこう風刺している作品で、非常に意味深いというか、で今現在特にねいろんなことがこう刺さってくるというか、いやー面白かったです。この捉え方がそれぞれ本当に面白かったですね。はい、ということでありがとうございます。はい、どうも今ねぐるぐるでコメントができないみたいですね。チャットが止まってしまってますが、はい、つながった隙に、あ、王さん入れてくれてありますが、つながった隙に、今回は清子さんと慶長さん当たっておりますので、ぜひ隙を見てつながった隙にチャット書いてください。もしどうしてもつながらなかったら、また番組ミニ誌のコメント欄でもいいので書いてください。お待ちしております。で最近ちょっとアーカイブコメントもね、アーカイブにも入れない状態、コメントができない状態になんか先週とかもなってる、今回もなってるみたいでね、どうなっちゃってるんでしょうか。でぜひですね、例えば今回のアジサイさんのアジサイ
さんの朝顔日記とかのお写真だったり、はるかさんのお料理だったりとか、紹介してくださっているのの、まあ、いつも感想とか皆さん書いてくださってるんですけど、アーカイブとかこのチャット欄に書けない場合は、よかったら番組日誌のコメント欄使ってください。ぜひぜひ、やっぱりそういうねコメントもらえるとすごい絶対嬉しいと思うので、よりまたね、せっかくこれだけ送ってくださったり紹介してくださったりしているので、ぜひチャット欄だけではなく、コメント欄、番組日誌のコメント欄もぜひぜひ皆さん活用してくださいね。お待ちしております。さあ、では今ちょっと入り出しておりますがね、その出揃うのを待ちながら、じゃあ曲の方行きましょう。今日はヘビータイガー、サイゴンキース特集しております。では続いてのナンバーです。ロバー・オブ・ラブ。

はい、セオキングのコーナーです。では、はい、紹介映画と指名で揃ったので先行きましょう。まずは、清子さん紹介映画憑依から、なんだか怖そうなそして慶長さんはお熱いのが好きこれはタイトルで決めはったんでしょうかねタイトル的には正反対ですけれども、はい、今週の映画は憑依、そしてお熱いのが好き、この2本です。そして大隊長の指名、来週の指名はハンちゃんお願いします、コータさんお願いします。ということでハンちゃんとコータさん、来週映画紹介お願いします。はい、ではセオキングいきましょう。セオキング、今日のセオキングは献身的川柳ランキングです。献身的川柳、はい、ではいきましょう。ではまずはペンネームびわこのびわっちさんです。はい、びわっちさん選んだのは塾通い、母は送迎、祖母送金、心はいいですけどね、塾通い、母は送迎、祖母送金、親が一生懸命な頃ですね、と。そうですねおばあちゃんも協力して、 US さんも塾通い、母は送迎、祖母送金、子供にとっては当たり前なので感謝しないでしょうね。そうですね、きっとこの時はわからないんじゃないでしょうか。後になってね、 あの時はって思うかもしれないけど、それを感謝できる子は本当にね賢いな思いますね。463匹のすずさん、米よりも推しの CD5 キロ買うまずは腹ごしらえかと思うけど、てんてんてん、これはまあこういう文化を作ってしまったのはどこからなんでしょうか。やっぱ AKB のああいう売り方ですか。ねえ、どうなんですか、どうなんだ。ピチさんも米よりも推しの CD5 キロ買う、推しの応援パワーはすごいと感心しますが、お財布事情に配慮しながらやってほしいですね。であとそんだけ買ったあとどうするんでしょうか、どうするんやろうか、その処分というか。だって聞くのは1枚ありゃいいわけですからね、まあ、1枚聞く用、保存用とかなんや用とか言うたとしても、どうするんだろうか。確かにそのパワーはすごいとは思うんですけれども、それで幸せを得たはるのかもしれませんが、ゆらゆらわかめさんです。七色の声を駆使して撮る大輝、ちょっと違うかもですが、母親の声のトーンはどこの家でも同じでしょうか、はてなこれはあれですか、あのよそ行きの声でワントーン高くなるいう、そういうことでしょうかね。で私や相手家族って分かったら、何やあんたかいなってドンとトーンが下がるとかね、そういう笑い話はよくありますがね。絹ごろもさんです。老犬に布団譲って寝るこたつ、そんなん一緒に寝たらもっとあったかいやんかと娘が言うておりますそうですね、でももしかしたら
老犬ちゃんがひっつかれるのが嫌なタイプかもしれません。まあね、でもこれ普通にワンコ用にお布団買ってあげたらあかんのかね。まあそこはおこた、そうか、おこたで寝るとね風邪ひくいますし、喉が乾燥して大変や思うんですけども、まあ、でも一緒に寝れるんやったらそれが一番ですね。ほんまに冬、どんな真冬でも暖房いらず、私はあのレインともう抱っこで寝てるんですけど、もう今すでに抱っこですけど、今ちょっとまだ暑いけど、ほんまに真冬の寒い時でも、もうレインがあの抱っこ何抱き湯たんぽ抱きにゃたんぽって感じで、ほんまにあったかい、ほんまにもう幸せの極地で眠りにつけますね、あれはね。ふっかふかやしね。はい、一緒に寝ます、もちろんです。

でもそうか、人数多いし保護者の人数も多いし見つけづらいんですよね。スマホで撮るのも大変ですよね。アジサイさんも用意ドン。パパのカメラも走り出す。可愛い情景が浮かびます、うん、これは本当になんか想像できますね。頭にポンと浮かんできます、そしてモモンガさんも用意ドン。パパのカメラも走り出す。それはいいけどパパも備えてきっちり準備運動しておかないと派手に転ぶことになります。これは確かにそうですね。本当にお父さん父兄のあのリレーとかね、大怪我する場合がありますからね。本当本当。そしてトトロとトロロさんは休みなく毎日働く我が肝臓、うん、飲みすぎ食べすぎ良くないですよ。お酒なんでしょうね肝臓。いや若いうちは良くてもね、本当にいたわってあげないと。私ほんまによう思うんです。もう健康がどんだけありがたいかってやっぱり自分の健康ももちろんそうなんですけど、あと家族の健康もね、あの本当に大事だなと。健康でいてくれるとどんだけありがたいかと思いますね。親が健康だと本当に子供孝行やと思いますし、もちろん子供がね健康やったらそれで親孝行いう部分もあるでしょうし、健康健康、そういう意味でははるかさん料理がどんだけありがたいかいう話です。はい、続いてアスナロさんも休みなく毎日働く我が肝臓、肝臓をいじめているとしか思えないんですけど。いや実際そうですよね。もう適度に適度に、何でも適度です。いいことも適度にね、何でも過ぎれば療薬もね、療薬は口に苦しか、何でも過ぎればあの何やっけ、何やったっけ、ことわざありますよね。あ、これまた違うか。遠慮も過ぎれば無礼っていうのがありますけど、何でもそうです、はい、遠慮だけに限らず食べ物も体にいいとされるものであっても、ね、やりすぎはダメ。お酒も少量ならね体にいいって言いますからね。今はチャミするマッコリを飲むようになりまして、はい、まあ、でも量はすごい少ないですけど、なんかチャミする注文してたらチャミするのこのぐらいのコップがおまけでもらえて、これでまあ1杯ないし2杯までですかねを毎日飲んでます。続いてレイ太郎さんも休みなく毎日働く我が肝臓。マリハンおこんばんばんばんにちはのレイ太郎だす。わしの胃腸はものすごい働き者でっせ。ただ代謝が悪いでっしゃろ。脂肪になるという難点がありますのんや。レイちゃんもねあんまり働かせすぎたらあきませんよ。ちょっと休憩させてあげてくださいね、あの過労はよくありません、ね、はい。そしてこの絵通りのこの絵さんも休みなく毎日働く我が肝臓、本当に休みなくですね、ご苦労様です。はい、いや、いたわってあげましょうね本当ね。ピロさん、肩たたき剣は80年有効。肩たたき剣は80年有効。肩たたき剣ね、要はもうずっと有効ですよと。肩たたき剣という形をとっているけども

ういう意味でしょう。80年もいらんって笑いてヒロさんね、確かにね。まあでもそういうことでしょうね、はい。ではこちらがラストかな、ラストですね。はい、遥かなる山の彼方、略してはるかさんです。はるかさんは運動は、膝腰のため止めている、やめている。運動は膝腰のため止めている。では膝と腰を鍛える運動をしては、笑ほんまや、痛めるからあかんっていうんやったら、それに負担のかからない、むしろ膝と腰のための運動をする、ね、筋トレをして膝と腰を健康に保って、そして運動しましょう。確かにね。はい、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。シリウスステークス、アナゴちゃんのおまさんは名称ズイオンとギュルビーね。スタートしました。名称ちゃんは真ん中、ギュルちゃんは前よ。2番になったわ。名称ちゃんも上がってきたか。3コーナーみんな固まってきた。ギュルちゃん2番手、しっかり。ギュルちゃん前に出た、すごい、競ってる。あー、ゴールを前にして抜かされた。5着やー。名称ちゃんは5ごぼう抜かれ、合わせて8ごぼう抜かれ。チャーシューさん、今日も薄いお茶飲んでね。お茶の色が見えるわね。アナゴちゃん、また応援するよ。強いレオファ、それよさんの神の一手は、神の一手は役者揃いのすごい映画だった。あ、勢揃いのすごい映画だった。ドレオさんの人類滅亡計画は、ウイルス感染、ロボット、隕石とどれもあり得ると思っていたら、最後に登場したペールナにまたびっくり。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでお委員会、アナゴとハ

ペペ占いはどうでしょうか。今日は絶対ハズレと見た。なんと自信ありげなペペさんでございます。さあペペ占いハズレと出ました。果たしてどうでしょうか。では結果発表参りましょう。渾身献身的川柳ランキング、まずはスヨイルの1位の発表です。休みなく毎日働く我が肝臓。続いて世間の1位の発表です。塾通い、母は送迎、祖母

なんとペペさん、ハズレ予想、ハズレ占い大当たりでございます。さすが、今日は確信持ったはったみたいですね。はい、ということで今日も今日とてご褒美おやつが食べられますね。では

これです。ほんまに久しぶりなんですが、プリングルス、プリングルス、ローゼ、あ、スパイシー、スパイシー、トッポギ、なんとトッポギです。トッポギ味です。スパイシーロゼトッポギです。燃えてますね。私いろいろポテトチップスありますけども、その中でプリングルスは正直あんまりなんですよ。なんでかというと味が異様に濃い最初いいけど食べてたらもうどんどんどんどん濃くなってきて、で結局プリングルスハマらずほとんど食べないままです。なんかちっちゃーなりましたね。ちっちゃーなった。さあ、ではでもトッポギですから、今やトッポギ、はい。

いはどうだろう。トッポギかこれは。なんかよくわかりません匂いは。さあでは。いただきます。ちっちゃいね、ちっちゃなったねではトッポギ味のプリングルスいただきます。一口でいけるか。

何味か分かりません。まず、スパイシー感はゼロ。むしろまろやかぐらいに感じる。スパイシーゼロ。あ、でも私この間思ったんですよ。辛いの結構得意になってるのかもしれない。カラムーチョの5倍辛いのあったじゃないですか。でもあれはここで食べてる時は本当に全然辛ないなって思ったんですけど、家に帰って次の日に食べたら辛かったですでしかもその時ね、あの今川焼きを食べた後に食べたから、甘いもんの後に食べたらめっちゃ辛いですね。そのせいもあるんかもしれませんけど、すごい辛くて、家で食べると1ポイント点数減りました。8点じゃなくなって、まあ1ポイント、うん、7点ぐらいになりましたね。あれはちょっと食べきれへん辛さでした。でもなぜかここで食べた時は全然そんな辛く感じなかった。なのでこれも本当はスパイシーさちょっとぐらいあるのかもしれませんが、今現在スパイシーさゼロです。

麦かこれは。なんかちょっとチーズの味がするような。これ何も言われずに食べたらトッポギって当てられる自信はゼロです。うん、ゼロです。ただですね、味的には結構美味しい。てか今までそのプリングルス味濃くて苦手やって、まあ、そんなに数食べてないんです、種類も食べてへんけど、今まで食べたプリングルスの味の中ではこれが一番美味しいと感じます。だから、まあ、ただ同じくずっと食べ続けたらどんどん味が濃くなってかなんて思うのかもしれませんけど、今数枚食べた時点では美味しいです。8点差し上げましょう。ローズトッポギ、トッポギかどうかは分かりませんけど、でもなんか美味しい、うん、好きな味です。やっぱ基本ちょっとスパイシーさは感じひんものの、辛いの好きなんでしょうね私ね、だいぶとね、うん、はい。ということで今回はプリングルスのトッポギ味でございました。

ただもしかしたらお家で食べてはやっぱりってなって点数減る可能性がないとは言えないんですけど、現時点では8点でした。はい、ということで、今日はずっと調子悪いみたいですね。メローファンが全然なんかぐるぐるが解消されてないようですけれども、はい、またアーカイブで見ていただけたらと思います。もうアーカイブ、せめてアーカイブぐらいねちゃんと動いてほしいですね。はい、ということで、もう本当にあっという間に今日も2時間一瞬でございました。そして、ことうまに関しましては、コーナーでも言いましたけれども、レース変わりました。グリーンチャンネルカップに変わりましたので、番組日誌の方に予想を書いてください。よろしくお願いします。そしてぜひぜひで推しプロの方も、随時おすすめ試合書いていってください。で、他にも、スヨイルの 番組日誌の、コメント欄を、どんどん利用していただけたらなと思います。アーカイブがね入れるといいんですけどね。そしてはるかさん待ってました、たこ焼きパーティー、イエーイイエイエイエイ。はい、もうねみんなのリクエストもあります。千住魂からなんとたこ焼きパーティーまでつな、がってきましたけれども、はるかさんがね一周寝かしてこれ持ってきてありますから、普通のたこ焼きではないんだろうなとちょっと期待してしまっております。はい、ということで皆さん今週はたこ焼きパーティーしましょう、イエーイ。そして、たこ焼きパーティーで美味しくはるかさん特製たこ焼きを食べながら、しおいるな1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた来週です。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田です。2026年10月の15日朝9時半。この時間は FM Gig Shibuya Station からお送りしています。PA はこの方。
2: 新たな心にズームイン。おはようございます。FM Gig Shibuya の天野一郎です。エチエチ。
1: さあ、秋ですね。まだ秋じゃねえか。
2: 秋だと。なんかありますか、天野
1: さん。あー、もう間違いなく絶対行くのが、あの紅葉を見に行きます。
2: 間違いなくなの？
1: うん、絶対行く。
2: 例えばどこ？
1: 箱根。
2: あー、箱根ね。
1: タイミングが合わないけど京都とか。あれタイミング合わない。
2: 京都のあれトロッコ行った？
1: トロッコってなんだっけ。
2: 佐賀、嵐山線ってさ。
1: おー、嵐山線。
2: あの、
1: 佐賀からも。あ、行った行った。
2: 要はそのもうトロッコでずっとこうずんどこ、こう山の中を、
1: あれだからドピークはすごいでしょ。
2: 半端じゃないよ。
1: あのドピークにねタイミング合わないんですよ。
2: いや合わないどころか合わせたとしてももう多分
1: 人がやばいでしょ。
2: チケットが取れない
1: だよな。
2: だって安いもん。あんなのを5、600円で行けるんだったらそりゃ行くわ。
1: あともう外国の人がね。
2: いやもう今多分今そうだ、今なんかもっとすごいんじゃない。
1: すごいよこれは。
2: 京都ね。
1: 京都、箱根行きますよ。あ、それで思い出した。俺なんと、大型自動二輪の免許を取りに行きます。中型は持ってんのよ俺、もうなんかバイク熱がなんか盛り上がってきちゃってまた。
2: お前でも大型に乗りたいのあんの？
1: ハーレーデイビッドソンですよ。
2: あー、ハーレーかやっぱり。鉄馬。
1: でスチャッチャラーだよ。ヘイハーベビーハーベビーだよ。
2: こうしたいんだ。
1: うん、ダカダカダカダカダカダカつって。キャンタマ揺れるなつって。
2: あ、まあでもいいんじゃない。
1: うん、なんかね、新しい感情が生まれたと思って。
2: あれさ、いや、例えば俺も中面持ってるんだけどさ、今からじゃあ大型取りますとなったらさ、プラスアルファはどういう形になるの？
1: 2週間ぐらい取れるらしいよ。ひたすら乗るんだって。
2: あ、え、実だけ？
1: そうだ。
2: 学科はいらないんだ。
1: いらないでしょ。あのほら車の免許持ってるし。
2: ああ、じゃあ学科免除で実地が1週間ぐらいで、
1: そう、何時間か知んないけどパンパンに詰めたら、あと予約がちゃんと入れたら1週間ぐらい取れる。
2: だったらいいね。
1: でしょ。で10万ぐらい。
2: あ、だったらいいね。
1: でしょ、で、なんか中免だからバイクなんてさ、もう何年も乗ってないわけよ。もうずっと毎日乗ってたのに、けどなんかそれこそほら大分の日田とか行くとさ、バイカーもいっぱいいるし。
2: あ、いるだろうな。ツーリングとかだろ。
1: ツーリングでやっぱさ、なんかコンビニとか行ってツーリングしてるさ、おじさんたちなんだよ、あと同年代のやつらもなんかいっぱいいて、あ、気持ちよさそうだなと思って。
2: 気持ちいいだろう、秋なんか体育
1: でしょ。そんでなんかおじさんたちがさ仲良くさ、なんかやってるわけじゃん、それ見たら、あ、俺もちょっともう一回バイク乗ろうかなみたいな。
2: はいはいはい、はい、
1: でどうせだったら、なんかね、馬力のあるやつ行きたいじゃん。
2: まあ限定会場でな、
1: でっかいのね。だったらもう、
2: 違う、これでもさ、
1: デイビッドソンだっつって。
2: デイビッドソンはいいんだけど、置き場所問題があるんだよ大型って。
1: あ、そうね。
2: 中型でさえあるんだもん今も。
1: そうだな。だあれでしょ、マイハウスでしょ。
2: マイハウスと、あと、まあそう、ツーリングとかだったらいいんだけど、あ、でもそうか、ツーリングだったら別にいいか。
1: で、ま、街中は、街中はちょっとないよね。ないよな。だ結局駐車場止めなきゃいけないでしょ。
2: ないね、ないね、危ないし。もう
1: だよな、でもなんかもうちょっと行っちゃおうかなと思って。
2: いいんじゃない。
1: もう早速。
2: いや俺も好きだから、わかる、それは。
1: でしょ、もう一回スイッチが入ったらもう止まんないよ。
2: わかる。
1: もうね、あの早速ヘルメットとグローブを買って。
2: わかったんだ、
1: で、あ、でもなんかこのヘルメットじゃないなと思って、でヘルメットどっかいいとこないかなって探すじゃん、ね、やっぱあるのよ、かっこいいお店が、これ行きたいなとか、あ、このグローブじゃなくてこっちの方が良かったなとかなるじゃん、でこ、もうバイクもそうなんだけど、その例えばグローブ、ヘルメットとか、なんか他のアイテムあるじゃん、ウェアとか、やっぱかっこいいなってなってきて、どんどん盛り上がってきて、でも今もずっとバイクとかそっちばっかり見てる。
2: お前家族好きだからさ、嫁さんにも取らせればいいじゃん。
1: いやいやいやいや、どうするの、子供、子供3人
2: だ。子供のそう乗せられるんじゃん。
1: 3人無理だろ。
2: あのなんかガチガチ2人までやるじゃん、あんじゃん。
1: そんさ、あれ一人乗りだよ。
2: 一人乗りか、
1: ヘルメットがゴツゴツ当たったよ。やめろよとか言ってさ暴れだした
2: の。あでもそっか
1: 無理だよ。いや違うの、もうあれはもうバイクはもう一人で乗りたいの、
2: 趣味の世界
1: で
2: 行きたい
1: んだ。うん、でたまになんかじゃあツーリング行きましょうかみたいな話になると思うんだよね、うん、そうなったらね、うん、じゃあ行きましょうかってなるけど、うん、あれも一人でもうなんか乗りたい。
2: なるほどね。
1: だから東京と大分に1台ずつ持って、うん、大分は大分で気持ちいいとかいっぱいあるから。
2: 逆に大分だけで、あでもそっか大分だけだと逆にあれかエンジンがかけないから。
1: そうね、だ東京でもなんか乗りたい。
2: でもそうだよ、そのあればんじゃん、そのエンジンつけないとさ、俺よくバッテリー上がってたからさ。
1: ああそうね、
2: バッテリー問題があるからさ、
1: それはもうだから毎日乗ってあげた方がいいよ
2: もん。でもそうなってもだって大分2台持ったらいけないじゃんや、
1: うん、
2: 東京だったらまあたまにさ火入れてさ、
1: まあな移動すればそれいいんじゃない。
2: 大分まで
1: 違う違う違う、東京は移動で単車使うじゃん。
2: だって大分ってどんぐらいの頻度で行くの。
1: 大分月1
2: だろ、うん、
1: で弟に乗っといてって言って。
2: 弟って
1: あの嫁の弟。
2: あーあーあーが住んでるの大分に。
1: 住んでるよ。だ何山もある中であの村になってるんだよ、
2: うん、
1: だお父さんの家、お母さんの家、うん、弟の家、うん、おばあちゃんの家みたいな、その中でダンダンダンダンってあるから、うん、だからで同じ敷地内っていうか同じ山だから、うん、でっかい駐車場もたくさんあるし。
2: えそれじゃあ、あそっか、でも結局火入れて孵化してればいいのか、別に走んなくても。
1: いや走った方がいいよ。
2: でも走れるのだって弟免許持ってる。
1: 持ってる持ってる。
2: あ持ってんだ。
1: だから弟と一緒にツーリングも行けんのよ。
2: うーん
1: うるさい子供たちは置いといて、
2: うんうんうんうん、
1: ちょっとミルクロード走りますかみたいな。
2: あーそれはいいね。
1: で肉食って、
2: うん、
1: で帰ってくるみたいな。
2: うーん
1: 回りじゃんね。
2: あそうだ、全然話変わるけど、うん、また忘年会やるんだわ。送ったけど。
1: 送ってくれた。
2: 送ったよ LINE で。
1: そう
2: また忘年会やるから。
1: あだからもうこの時期はもう行けないんですよ。
2: 行けなくていいんだけど、うん、なんか出してよ景品。
1: 景品、
2: うん、でバイクとか。
1: バカか。一等ハーレーデイビッドさん
2: 5000円で。
1: いやいやいやいやってなる。それこそどこに止めたらいいんですかみたいな。クレームになっちゃうでしょ。
2: なんかないのかよ、アムスデザインオフィスでもいいんだけどさ。
1: ああ、あるある。
2: チケットとかないの、なんかブリスクスタンドのなんか。
1: ああ、じゃあブリスクスタンドの、うん、あの、ひた豆田店。
2: ひた豆田店
1: かよ。違う、ひた豆田店の、うん、あの、オリジナルドリップコーヒー、トリップコーヒ
2: ー
1: があるんですよ。それは、ひたの水をあの分析して、その水に合ったコーヒーを作ったのね。うん、だから、あの、コーヒーのパックあるじゃん、あれの10パックプラス日田天領水のペットボトルをセットであげるよ。
2: あそれちょうだい。それさ、うん、それ出すときに、うん、じゃあそれをライブハウスだからさ、
1: うん、
2: そのじゃあ今日は天達さん不在ですけれども、
1: はいはい、
2: コメントいただいてるんで、
1: ズームで、はい、ズームで入ろうか。
2: いやいやいらない。ここで収録した音源をその場で流してもらう
1: 箱で。ああそうしよう。
2: で、うん、アマターですってみんなに伝えて、
1: うん、
2: であと最後に PR があればって俺が振るから、
1: うん、
2: お前がなんか PR の言葉言って、
1: うん、
2: それでいいじゃん。そうしたら一応協賛価値が出るだろ
1: う。うん協賛価値、うん、
2: なんかあったら内装デザインちょうだいって。だって経営者も来るからさ。
1: うんそうね、
2: うん、まあいいや。それちょっと説明だけ。
1: あそれか
2: コメント取り、
1: それか俺のあの番組にゲスト出演。
2: あーいいね。
1: でそこで贈呈しますと。
2: ああいいね。あそれ面白いじゃん、うん、
1: でそれをあの収録しますと。
2: あそれいいじゃん。
1: いいじゃん。そうしよう。
2: あじゃあそうしよう、うん、じゃあそれをあのコメント通り今度しよう。
1: OK、
2: うんうん、
1: なんと
2: うざ
1: 僕の誰も聞いていない番組に出演できます。
2: あいいねいいね。それいいね。あちょっとそれ撮ろう今度。あ
1: そうしよう、
2: うん、実はそれはそれで何だか話しちゃったっけ。あそうだ、
1: ね、ハーレーデイビッドソンね。もうバイクがさ。
2: でもさ俺ふと思ったのよ、うん、俺この前まで原茶乗ってたの。
1: はいはい乗ってますね。
2: ペケペケペケって。原茶も俺原茶がいいっていうかバイクでさ風を切る感じが好きなのよ。
1: そうね
2: 匂いも嗅げるじゃんその季節の、
1: うんう
2: ん、であれがいいなと思ってて。で結局今の僕的にはですよ、
1: はい、
2: まあ大きいのも乗りたい気持ちは正直あるの、
1: うん、
2: やっぱりマニュアルだな。
1: まあそうね
2: 気持ちはあるんだけど、現地は現地でいいから、うん、もう別に現地でいいやって気持ちもあんのよ。
1: まあそうだな。
2: あまたどうなの。
1: いやだからこれだからあれなんだよ、現地でいいんだよ。
2: あまたもそう思うタイプ。
1: いや思うだろうなと思ってて、うん、で例えば現地じゃなくて例えばバイク乗りたいっていう欲をなんか満たすんだったら別に中型でもいいバイクあるじゃん。単車
2: あるよ。
1: あるじゃんね。それでもいいんだけど、 だそれを乗ると、うん、ハーレーデイビッドソンの欲がなくなるじゃん。
2: なくなる、多分なくなるよ。
1: でしょ、
2: うん、だ満たされちゃうから結
1: 構。でしょ、うん、だ男の子で生まれたら一旦あれにまたがろうっていう、
2: あ、うん、昭和の考えだな。だだだだだだだだだ。
1: でなんか可愛い女の子を後ろに乗っけて、うん、なんか
2: 可愛い女の子
1: ヘルメットで、
2: お前すらまた奥さん聞かれてた
1: ら、あ、そうか、そう、やべえこいつなんで俺こんなこと言っちゃったんだろう本心ではないのに
2: あーうせえ、笑顔で言うんじゃねえよ
1: ラジオって怖い
2: で何で可愛い女の子乗せて、
1: ヘルメットね、カツカツって
2: やりたい、カツカツやってたんだお前、
1: うん、やってた
2: うせえ、え、何それ犬倉時代、
1: うん、え、何とかってカツカツってやめてよみたいな、
2: うぜ
1: ー、落ちるよ、
2: うぜ
1: ー、だちゃんと捕まっとけよなんつって、
2: うぜー、マジでお前からでやだなコツコツでうぜーだ、
1: バイクでさマックのテイクアウトできっかなとか言って
2: 頭悪い質問すんない
1: や、いけるでしょみたいな、でも私持ちたくないとか言っていや、持ってくんないチーズバーガー2個
2: 金ねえからな、
1: 金ねえからドリンクいらないっす
2: 当時100円とかだったもん
1: な、うん、高校生の時代な、
2: 懐かしいね、でもバイクはいいよね、
1: バイクいいな、もう今ね単車乗りたいんだよ本当に。
2: いやだから俺もさ、ぶっちゃけ今の住んでるところがさ、バイク置ける場所があれば、
1: そうだね、
2: ちょっとやっぱ欲しかったな、
1: まあ、俺ほら会社の駐車場あるじゃん、
2: あまたの会社のね、
1: そう、うん、あそこに車3台分の駐車場借りてて、うん、今1台しか止まってないのよ。
2: なんでそう、
1: あ、車3台あったからね。
2: そうなの。
1: そうだよ。
2: なんでそんな
1: 3台、作業車、うん、ファミリーカー、うん、俺の趣味の車。
2: ああ、え、それ何年前、今3年あった、3年前は
1: 全然あった、ずっと借りてる。そんで
2: どうしたのそれ、
1: うん、壊れたりして売って、うん、新しいの買い替えようかなとか言って買い替えて、軽の作業車があったんだよ。
2: で、
1: そう、車2台だったんだけど、もう作業もしなくなってきたから、
2: あまたがね、
1: 管理しないじゃん、うんうん、だからもういいやって手放して、うん、ただ1回駐車場手放すともうなんか、
2: あーそっか、うん、取られちゃう、
1: 取られちゃうから。
2: ちなみにあの U 展示近辺でさ、駐車場いくらなの1台。
1: ね、縦列駐車ができる区画があるんだけど狭くて、それは2台分なんだけど1台2万5000円だから、それ5万、
2: 安い方、
1: 安い方
2: だよな、
1: もうちょっと3万いくとか
2: あるの、3万あるよ、
1: あるあるあるある、
2: 言うてんじ
1: ゃん、あるあるある、
2: 中身なんて6万なんだろ今、
1: うん、6万で借りれんのかな
2: ってレベルなんでしょ、うん、やばいね。
1: そうだよ、だからでもう1台が3万円とかだから、
2: そうだよ、ね、
1: だ8万いくらとかじゃないかな、でも安い方。
2: そうだよね、
1: だそこになんかあの大型バイク用のなんか、
2: あー、あるよ、
1: 布のガレージある、
2: わかるわかるわかる、
1: あれを突っ込んで、
2: あ、いいね、
1: で、俺のバイクとなんかブラザーズ、ほら、双子っちがなんか自転車を買いたいってずっと言ってんのよ。
2: 今何歳？
1: 今5歳。
2: 自転車ってさ、俺も今思ったら何歳ぐらいから乗るんだっけ、あの補助輪付きのやつ。
1: いや、ていうかね、今はね、ストライダーから始まるんですよ。
2: 何それ。
1: あのね、ペダルがない、ブレーキがない、
2: ペダルがない、ブレーキがない、ほうほう、
1: で、乗る、あ、足で走る、
2: あーあー、見たことあるわ。
1: で、足を離すとシャーっていけんので、その大会もあるぐらいなんだけど。
2: あ、そうなの。
1: そうだよ、もうちびっこキッズがもう鬼の形相でうわーって言ってで、もうなんかアスリートだから、だからもうなんかバインとかあって、もう泥道をガラーとか、
2: おー、
1: で、マジで速いんだよ。
2: オフロード車みたいな、
1: オフロード、オフロード、走るより速いんじゃねえのみたいなっていうのを、あの1歳ぐらいからもう与えるのよ。
2: あ、そうなんだ。え、アバタの家は？
1: いや、やらせてたよ。
2: やらせたんだ。
1: そうだよ、だから自転車乗るのは早いのよ、うん、で、そこになんかペダルをつけてとか補助輪みたいにつけてみたいな始まるんだけど、うん、4歳ぐらいからもうなんかもう爆走してるわけよ、うん、それこそ東京では危ないから。
2: あ、危ないね、都内はね。
1: 田舎行って、要は牛舎をもう永遠とぐるぐる回ってるから。
2: あ、それはいいわ。
1: うわーっつって。
2: え、じゃあもう、え、じゃあそれはや乗れるとか、乗れるとか普通に誰でも
1: 乗るのか。もう普通に乗れてて、うん、で自転車も乗れて、
2: 乗れるんだ、
1: 乗れる乗れる、うんうん、4歳ぐらいから自転車は乗ってるから、
2: 補助輪なくても。
1: そうだよ、
2: うん、
1: からもう運転はできるんだけど、この東京の環境だと危ないじゃん。
2: 危ないね。
1: で、まだ5歳でしょ、うん、だから来年買ってやるみたいなことになって、
2: うんうんうん、
1: でもなんかもう本当に欲しすぎて、うん、なんかうるさいから買ってやろうと思ってってるのね、
2: うんうん、
1: で、まあ、俺はバイクだけど、うん、だからなんかその駐輪場みたいに作って。
2: 駐輪場は逆にないの？
1: マンションにあるけど、もううちの家族多すぎて、一家、一家に1台だからもう無理な、入んないな
2: って。そっか、1世帯に関してってことか。
1: そうそう、で、管理さんに怒られちゃうからさ、うん、
2: ああそういう問題もあるか。
1: そうだから会社に自転車置いといて、でどっか乗りたいのはもう一緒についてくみたいな、
2: うん、
1: で嫁は自転車あるのよ。
2: まあそりゃそうだろ。
1: だから嫁の自転車を俺が乗ってこうあれエスコートするのでもいいし。
2: あ、まあね、
1: うん、だから車庫問題はそれで解決じゃん、
2: うん、
1: でそうしようかなと思って。
2: あ、なるほどな。
1: そしたらなんかほらなんか日曜日のさ、うん、午前中からさ双子連れてさ、天気のいい日にさ、うん、このあのガレージもさ、
2: うん、
1: テントみたいにこう屋根が出るのよ。こう入り口がさ、そう、
2: ああ分かる分かる、
1: パカって開いてテントみたいになる
2: よね。シェルターみたいな感
1: じだよね。シェルターみたいになるじゃん。であのほらバーベキュー用の椅子を出してさ、ちっちゃいテーブル出して、
2: うん、
1: でビール飲みながら、うん、なんか俺はバイクを磨いて、
2: あ、
1: 双子は自転車を磨くみたいな。
2: そうにやりたいんだ。
1: やりたい。であの目の前のトリケラトプスのタコスをテイクアウトして、
2: あ、
1: 駐車場を我が物顔で、うん、もうタコス食いながら。
2: サウンドはサウンドサウンドも必要
1: だよ。サウンドも必要だよ。
2: 何するの？
1: もうトゥーパックだよ。
2: 古いで。
1: これしかねえだろ。
2: トゥーパック聞きながら
1: サングラスして。カルフォルラーだよ。デデデンタッ
2: タデデンだ。クレームはクレーム入ってほしいわ。うるさい
1: うるさいって言われて、うるさい。言えないけどそんな。
2: うん、
1: でそんななんかあの日曜日を過ごしたいなと思って。
2: なるほどね。
1: いいでしょこれ。
2: まあまあそれはいいんじゃない。
1: いいよね。
2: バイクな。
1: うん。
2: いや俺も乗りてえっちゃ乗りてえなちょっと。
1: しかもだよ、いろんな YouTube とか見てると、なんかツーリング仲間っていう感じで、なんか結構可愛い女の子たちがバイク乗ってるわけ。
2: あ、いるよね。
1: いるでしょ。
2: うん、いるいる。
1: 可愛いの。
2: うん。
1: なんでバイク乗りたか、そこも興味津々なんだけど、
2: うん、
1: そういうお友達もできるじゃん。
2: できるよ。いやね。しかもバイクの趣味はさ深いからさ、ね、濃くなるんじゃない。それこそ本当ラジオリスナーとの関係じゃないけどさ、
1: 温泉行こうぜみたいな。
2: なんで温泉なんだよ。
1: なんかあったら温泉行きたくな
2: る。やりたいやりたい
1: やりたい。もうだからね。これは聞かせられないんだ。朝から、ね、そしてツーリング仲間がもういなくなりました。やりたいとか言ってんだからね。なんなのこれ。
2: あとはかあれだよね、ライダースだな。
1: ああ、もうもうバッキバキの革ジャン着て。
2: お前武装戦線のやつ買えよ。
1: 何それ
2: 見てなかったの？クローズ
1: 見てない。そんなんの
2: クローズでも あったじゃん。ヤンキー漫画
1: あったね。見てない。そんなの。
2: あ、見てないの。
1: 俺もうぶっこみのタクしか見てない。竹丸しか知らない。ツルハシ持ってハーレー乗ろうかな。カラカラカラカラカラカラカラカラって。そうだよ、
2: トラック引かれちゃってな。
1: トラック引かれちゃってかわいそうに。
2: ハードラックとダンスっちまったからな。
1: 本当だよ。踊っちまったから、
2: うん、あれダンスっちまった書いてるから。
1: そっか、
2: そうだよ、踊っちまったをダンスっちまった。
1: あんな人たちもういないよ。
2: 今だってもヤンキーの髪型が違うから。
1: どんな髪型
2: だ。ラブ上等とか知らない？
1: 何それ。
2: ネットフリックスのさ、要はヤンキーたちの恋愛リアリティショー。
1: 知らない。
2: 要は
1: あ、なんか聞いたことある。
2: 超人気だよ。
1: あ、そう。なんであんなのが人気になるのかな。
2: やってる。要はブレイキングダウンみたいな男と女も、あれ、
1: マジ
2: っていうのが恋愛純愛も、
1: ね、もうなんかもう本当ただの見せ物だな、うん、やばいな。
2: でもすごいよね、やっぱヤンキーの人たちってみんなやっぱいろんな過去あるなと思っちゃうよね。
1: まあそうだね、
2: うん、
1: なんてヤンキーって言うんだろうなあれ。あ、やんちゃな
2: 不良とあれじゃないの。
1: やんちゃな
2: ヤンキースってさ、アメリカのあるじゃん、野球チーム。
1: そっちから来てんの。
2: いやだからヤンキーってさ、要は英語なんじゃない、不良の。
1: そんなかっこいいもんじゃねえよ
2: 不良。
1: そんなもんじゃないと思う俺。あの不良、うん、やんね、不良のあのどうしようもないやつの名前ってあのだいたいキーボーじゃん。
2: マーボーじゃなくて
1: キーボー。じゃやんちゃなキーボーから来てると思うよ。もうやんちゃなキーボーな、ヤンキーや、
2: ヤンキーや。ヤンキーってなんだろうね、確かにね。
1: 語源がわからない。なんなの、ヤンキーって。
2: な、元ヤン。
1: 元ヤン。今ヤン。
2: ナウヤン。
1: ナウヤン。
2: 古いか。
1: ヤンナウ。
2: ナウイって言葉もあったもんな。
1: ナウイね。
2: 使ったことある？
1: ったことあんのかな。
2: ないだろ俺ら世代、もっと上だろ。
1: あまあそうだな、うん、でもなんかデザインの言語化でナウイっていう言語化作りたいな。
2: えそれさ打ち合わせとかでさ、うん、今度使ってみてよ。あのその
1: さらりと言ってみる、
2: うん、それナウイですね。
1: あこれはナウイな。
2: ねえねえ食っちゃうの。
1: おいナウイみたいな。
2: ナウイいいね。
1: よく言うんだよ、でもみんな可愛いとかさ、これめっちゃ可愛いですねみたいな。かっこいいと可愛いはちょっと違うんだけど、なんかそれを男の人もあこれ可愛いですねって俺も言うんだけど、だそれをそれが通用するんだったらナウイもいけるよな。
2: いけるよって。エモイがあって普通に使われてる。
1: そうだな。なんだよ
2: エモイってな。
1: エモイってなんだよ。
2: エモイって知ってる意味。
1: 知ってるよ。
2: 何？
1: エモーショナルな思いだろ。
2: そうなの。
1: じゃあ、まあ、懐かしい系でしょ。
2: あいや なんかさ俺
1: なんかちょっと心がこう揺さぶられる感じで、なんか懐かしい。だから夏いと一緒よ。
2: ああ
1: 夏いがエモいでしょ。
2: まあそういうこと
1: か。夏いエモいでしょ。
2: なるほどな。またうんこしてるなってた
1: ら。いやもう
2: まあいいや、もうちょ我慢しよう
1: と。ここになんか災害用の便器置いとけばいい。
2: なんかさ、アヒルのやつ置いとったらおまる。おまる置いてるじゃなかったら。
1: ちょっと今おまるに乗りますみたいな。
2: それ今度中学校来た時に。ちょっとストップ、ちょっとうんこするわ。
1: あのね、番組をね、あのやってる最中はもう絶対退出できないから、もう非常用でこう置いてるんですよ。マイク手で持って
2: 、ね、ですね、
1: 通じるわけないでしょ。
2: そういうラジオ局に行きたいんだけどね。
1: そういうラジオ局にいた方がいいよ。
2: そうだな、確かに。も言われてみたらそうだ。ちょっとやっぱりそのなら関係なくさ、学校の生徒で使うとか学校の研修使うとか言われてもさ、へこたれずに。そうやったらまた俺ブレちゃいそうだから。
1: いやもうそのまま行った方がいい。ただジャブは打っといた方がいいよ。
2: なんて
1: あのインターネットラジオな、普通のラジオ FM ラジオとかあるじゃん。でその中のインターネットラジオ R でしょって。でインターネットラジオの中でも、まあ、まあ歴史が20何年あって、で分局した経緯も話してて、でなぜならあのパーソナリティがもうあのやっぱ自分自身をねこう話せる、気軽に話せるあのコミュニティを作りたいっていう思いから始まったので、あの趣味思考あの偏ったあの番組多いですと、うん、これは君たちは分かんないかなとか言って、
2: できながらここにおまるが
1: おまるね。これは僕の趣味思考です。なんかそれっぽいことを言ってるんだけど、もうめちゃくちゃなこと、おまるがあって、
2: うん、でうんこも置いとこうかな。
1: うん、あのこれは、ね、災害用のやつだね。匂いが 85% カットできるんだから。
2: あるよね、うん。
1: それでやるしかない。そうだよ。でもいいじゃんね。
2: でもそうだよな。
1: えねバイカーのさパーソナリティいないの？
2: いるよ。
1: お。
2: しかも社長。
1: お。
2: でお前と一緒でもめっちゃかっこいいよ。あの YouTube 上げてる。
1: 何乗ってんの？
2: ハーレ
1: ー。お。番組行きたい。
2: あ行っとくわ。
1: うん。ハーレー初心者になんかいろいろあれしてほしいな。
2: あーいいんじゃない？愛媛で元やんだけど。
1: おおいいね、話が合いそう。
2: まあ確かにな、うん、あしかも年も一緒で俺らと。
1: マジで、
2: うん、80年まで。
1: じゃあツーリング行こうよ。
2: あめっちゃ、あとでちょっと YouTube 見せるわ。めっちゃいい。
1: あーツーリング行きたいな。
2: あ紹介する
1: よ。ほいであのツーリングしながらさ、うん、あのインカムつけてさラジオ撮れるから。
2: あでもいいと思う。そういうの番組やってるし。
1: おおいいじゃん。
2: あめっちゃいいじゃん。
1: うんツーリングしながらのあの収録して、
2: うん、しかもね全く業種違うからいいよ。向こうはねだ深さんみたいな感じ、イベント関係なんだけど、
1: おもろ。
2: どっちかっていうと派遣業を持ってるから、例えばイベントの人員とかをそこの会社でボンと何百人とか
1: 持
2: って込んだ。だからあれであの東京ゲームショ
1: ー
2: とかあるじゃん。
1: お
2: あれも全部仕切ってやってる。あ結構すごいよ。超大物。
1: いいじゃん。
2: でボテナ。
1: ああいいじゃん。ちょっとぜひ、
2: あ、いいよ、紹介する。
1: ハーレー談義をできるような知識をちょっと入れとくから。
2: あ
1: ね。
2: 多分あの人はでもそうだね。ツーリングっていうかあの人も本当趣味だから、一人で
1: 走ってんじゃない。いいね。何乗ってんだろうな。
2: あと見せる YouTube。
1: ああ、いいね、いいね。ああ、いいじゃない。だこういう出会いもね、ギグっぽいね。
2: ああ、そうだ。あとはそう、そういうのもあるし、うん、やっぱ趣味っていいよね。
1: 趣味よね。
2: 結局そこに尽きるんだよ。
1: 趣味よ。
2: 趣味の仲間うちはやっぱいいよ、強いよ。
1: そうよね。
2: マニアックじゃん。
1: うん。 推し活も その類だよね。
2: あ、そうだね、うん、そのやっぱりそういうのって生きる糧になるね。
1: まあ楽しいからな、
2: うん、あと専門用語多いじゃんそっちの。
1: 確かに
2: 趣味の世界、
1: 趣味の世界ね、うん、俺だからなんかついこの間まではもうカヌーやりたいっつってカヌーやろうと思ったんだけど、もうカヌー熱がなくなって。
2: カヌーはさ環境がないとさ。
1: そうね。
2: でもバイクはさ目の前に置いとけばさ、
1: まあ、走れるからね。
2: 自分の気分で行けるしさ、なんなら一人で行けるじゃん、
1: ね、そうなんだよ、ささっとね。
2: あとそのなんだろう、例えばカヌーだとさやっぱり家族も連れてかなきゃいけないとかになってくるとか。
1: なってくるね。でも一人でカヌーもちょっと寂しいし な、
2: ま、ただったらまずバイクじゃない。
1: バイクだね。
2: ただ高えぞ、ハーレーは。
1: もうあれだよ、リサーチ済みですよそこは。
2: お前が欲しい決まってんの車種は。
1: もう決まってるっていうか、なんかいろいろあったんだけど、もう金額も高いじゃん。だからもうパパさんにする。パパさんのアイアンってやつ。
2: 何それ。
1: うんとね 883cc で、うん、

0: ぱいあるし、でハーレーの良さは多分それなんだよね。あのもういろんな車種のいろんなパーツがいっぱいあって、それでカスタマイズできるのがまあ一つの楽しみ。
1: まあそこはあって魅力だよね。
0: 魅力ですねあれ。
1: 自分だけの鉄道マイズっていうね。
0: そうそうそう、うん、
1: なるほどな。
0: そんな見てたらもうマフラーはこれを入れようとか、うん、ハンドルはあの普通のノーマルのハンドルじゃなくてこういうちょっとこういう感じのやつにしようとか、うん、いろいろ考えて、うん、でウインカーはスモークにしてとか、
1: ああるんだ、ね、
0: ヘッドライトはこれがいいなとか。
1: ああでもそっちがないもんな。
0: でなんかいろいろ考えるとなんかバイクの金額より高かった
1: なるんだよね。これ言ってた
0: ビビった。
1: カスタマイズは高くなるんだよな、うん、
0: だからなんかそれもなんかまあ最初はさ乗り始めはまあそんな全部バキバキにしなくてもいいやっつって、
1: う
0: ん、
1: 吉村館配管
0: 吉村館
1: 違うの
0: 吉村館とかはゼファーだからなんだっけ、どこなんだっけ、なんとかっていうメーカーのショートショットっていうのがすごいねいい音なの。
1: ハーレーの。
0: ハーレーの。で、あの三拍子改造みたいなのがあって、なんか普通のノーマルだとそのアイドリングがねちょっと高いの。バタバタバタバタバタバタバタバタってなんだけど、その三拍子設定するとタッタカタッタカタッタカってなるんだよね。
1: 音もね。
0: 音もなる。そう。そうそう。でその3拍子間入れるの設定するんだったらエアクリーナー変えてとかやるとまあブルンッとかブルンッとかブルンみたいな。
1: でもそれで相当かかるんだよ。それもな
0: 改造費がねなんか80万ぐらいなさな。やっちゃうから俺
1: すごいね、うん、
0: アイフルーに行くしかないの
1: お前アイフルー信用あんのかよ。
0: あ信用はないけど愛はある
1: お時間だよ、
0: はい。てなわけで今週もお別れの時間となりました。天田芳生と
1: 天田健でした。
0: いやラジオって本当に楽しいですよね。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

0: はい、サイバージャパネスク1023回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番
1: 署
0: と
1: 斉藤翔樹と、
2: はい、おじいじでございます。
0: はい、ということで、先週先々週も言いましたけど、なんか10月でね、酒造が変わるから、うんうん、だからその秋味系のものが全然出てないと、秋味しかないと。なんか発泡酒とかでもね、いろいろ各メーカーで普通のビールもあったじゃないですか。あれがなんか全然なくて、酒税が変わるからなんや、なんか動きがないんだなと思ってたんですよ、うん、で先月とか結構なんか発売日ですよ言うて紹介してたけどないというね。もうでも、今日は10月13日かやから、もう出てますよ。今日発売日です。
1: お
0: ビールになった金麦、
1: ああそうか、
0: 芳醇生ビールでございますよ。はい、なかなか
1: 美味しい、
0: うん、
1: これはなかなか、
0: うん、本格ラガービールって感じでございますね、うん、
1: するする
0: 。サントリーは本格ラガービール金麦過去芳醇を、今日ですね10月13日に発売しましたということで、今回は久々に発売日に紹介できましたね。アルコール度数が 6% だそうです。350と500缶とありまして、ダイヤモンド麦芽を一部使用、手間暇かけたダブルデコクション製法、厚みのある味わいを引き出す、銅炊き仕込み、原材料にコーンを追加し、豊かなコクと飲み応え、すっきりとした、後味を両立ということでございます。グラファイトグレーと金を基調とした、かっこいい缶でございます。はい、はい、今日発売日でございます。おじいちゃんも買ってありますので、ね、よかったら、はい、帰ったらもう発売日超えてますけど、はいはい、よかったら飲んでください。というかおじいちゃん10月4日誕生日だったじゃないですか。
1: あ、そうなん
0: や、
2: いやなかなか複雑ですね。
0: おじいちゃんじゃなくて小キキじゃなくて70ですから。小キキにしましょう。これ
2: アンビリバボーですね。
0: はい、ということで、まあ、その誕生日の日はね、僕シカラキでライブがあったのね、おじじに連絡してたらお仕事帰りに寄ってくれて、
2: あ、
0: ちょっと一杯飲みましたよね。
2: はいはいはい、はい、
0: ありがとうございました、うん、はい、はい、ということで、本日はダーハマさんからダーハマいつもいただいておりますが、はい、もうおじじやから、はい、おじじといえばカレーということでカレー、ね、前も作ってくれた時ありましたよね、おじじの会でね、うん、それからカレーしてくれたんかな、うん。
2: 早速いただいていいですか。
0: はいはいはい、ダーハマさん今日届けて、うん、朝届けてくださったみたいでありがとうございます。今日のダーハマイーツは鶏つくねのカレーということで、ダーハマさんが苦手とする人参は入れてませんが、うん、ところどころつくねに入ってる小さな人参が外れて混ざってます。そうなんです、全然、うん、僕ら人参は全然食べれるんでそんな気にならないですけど、ダーハマさんは気になるんですかね、うん、この人参がね。僕もね、いただきましたけど、野菜ゴロゴロで、で玉ねぎも多めでね、
1: いただきます。
0: はい、
1: うん、あ、美味しい。これはつくねのカレーってこと。
0: そうですね、
1: うん、
0: 美味しか
2: ったですよ。うん、いや、つくね入りのカレーって初めて
0: ですね。あ、へえ、うん、おじじぐらいどこでもカレー食ってる人も、
2: うん、
0: いつも総帥さんはね、おじじにカレーを食わすということですけど、うん、今日は、うん、そうそう、牛丼にしてくれましたね。カレーばっかりになっ
2: ちゃうからね、うん、いや、カレーね、ソースカレーでない夜に、うん、このね、ダーハマカレーって、うん、これはなんか100倍のうまさですね、うん、
0: まあね、おじじはダーハマイーツでノンアルを2本飲みますからね、
2: うん。
0: 鶏つくね、合いますか。
2: うん、
0: うん、なかなか、うん、まあ、おつまみにもいいし、まあ僕はね、もう結婚してから全然料理はしてないんですけど、まあ一人の時はね、カレーも作ったりしてましたけど、やっぱりニンニクと玉ねぎは2回に分けて入れる。だから最初はそのなんか玉ねぎって甘みがいるじゃないですか、 こう溶け出したね、うん、でニンニクもまあ下地がついたりあの他のものに匂いがついたりとかするから最初にも入れるしほんで後半入れるんですよね、そしたらあのまあ玉ねぎがあのなくなっててもあのシャキッとした玉ねぎもあるみたいな、だってシャキッとした玉ねぎも食べたいじゃないですか、うんうん、ゴロゴロ、うんうん、ゴロゴロ野菜とね、
2: なるほど、うんうん、
0: でニンニクもちょっと生っぽい味がするのもいいじゃないですか、うんうん、やってましたけどまあ、うんうん、そんなのも なんだ20年ぐらいかな、まあでもそんなもんか20年近く前の話ですけどね、うんうん、おじいちゃん自分でカレーとか作ったりはします？
2: 最近はもうない、うん、ないね、うんうん、
0: まあ昔はね僕もおじいちゃんもあのむっちゃ食ってましたからね、
2: うん、カレーさえあればね、うん、米5合は食えました
0: 5合、うん、僕も食ったことあるわ、うんうん、特にどんなカレーとか
2: 作ったり、いやいろいろなんか、うんうん、とことん凝りまくってましたね、もう玉ねぎそのままドワーッと丸ごと入れたりとかね、
0: トマト僕も丸ごと入れてね、
2: でいろんなスパイスを入れたりとかね、
0: トマトも玉ねぎもねそのまま入れてもあの結局煮込むから、
2: うんうん、
0: あのね、崩れていってしまいますからね、トマトとかってねシュッと皮が取れるんですよね、ちょっと火が入るとね周りの、
2: あ、なるなる、
0: うんうん、あとはもう潰れていきますわ、うん、はい、ということで今回もあの盛況でございました、ありがとうございます、そのダンハマさんからお手紙もいただいております、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、今日もありがとうございます、今年のメジャーリーグは、ドジャースは勝ち進んでいるのにあんまり盛り上がりませんね、去年はあれだけ、日本中が熱狂したのにやはり大谷のスランプによるものでしょうか、うん、ボス、今年のメジャーリーグはどこが優勝しそうですか、うん、ということでございますが、
3: 全然見てないじゃないですか、
0: まあ、 あのなかなかその大リーグの試合を一から、
3: うん、
0: あの最後まで見るってなかなかないですよ ね、で僕も、まあ、あのニュースを見るんで、うん、あのスポーツコーナーで、はいはい、昔はなんかね、イチローがいる時とかもそんなに、
3: うん、
0: あのやってなかったじゃないですか、
3: ね、よっぽどのことなんだよ
0: ね、ノモ、うん、がちょっと
3: 出た時とか、ね、オールスターに選ばれたとか、うん、そういう時ぐらいだよね、
0: うんうん、やけど今は割と日本選手活躍してるから、はいはいはいはい、ニュースで大体言いますよね、
3: うんうん、
0: だから大谷がどんだけ打ったとかね、はいはい、まあ、あの人も頑張ってるし、誰だ、イラブじゃなくて
3: イラブ佐々木朗
0: 佐々木とね、誰だ、山本由伸ね、 あの3人がドジャースいるからやっぱりそっちに偏ったのかね、あれですよ、山本由伸は岡山県備前市出身ですよ、だからあさってロケ行きますけどね、もしかしたらブラブラしたらね、でその山本由伸推しのなんかが見れるかもしれないですけどね、うんうん、ここで育ったみたいなとかの聞いたことあるんでね、うん、まああとはあの何でしたっけ、あのバッターでもね、あの岡本和真さんでしたっけ、あと村上宗、
3: ああ、
0: 何をニコニコしてるん
2: ですか、いや私の方向いて喋っても全然名前はさっぱりわからない、
0: はい、まあ、
3: 胸高でしたっけ
0: 、うん、まあホームランよう打っとるからそこの辺はニュースで見るんやけどね、だ、うん、からどういうふうにアメリカのメジャーリーグが結構チームあるんじゃないですか、
3: そう
0: だ、ここにセックスって書いたやつがありますね、
3: それは知らないそれは知らない、
0: 村上様ここセックスって書いてませんでした
2: 、いや
3: そんなことないんじゃない
0: なんかおじじはでも家では
2: いやいや、連れがもう毎日見てるんです、うん、
0: 奥様が、
2: そう
0: へー、いやそれは、何で見てるんです
2: か、なんかな、最近は BS でないかなと思うよね、うん、毎日やってるからね、
0: うんうんうん、でもむちゃくちゃいろんなチームがあるじゃん、
2: そうそう、いや、僕さっぱりわからない、
0: うんうんうん、
2: なとか、うん、なとか、なんかそう
3: アリーグ、アリーグ
2: そう、
0: あ
2: ー、ね、何のことかさっぱりわからない、
0: うん、まあ、ピッチャーも結構言ってますから ね、宮城とかも言ってませんでしたっけ、 宮左左
3: いや、わかんないです、そんな見てない
0: あと、お化けフォークの、あのパーナホームの人
2: いや、わーし、知らんなCM 知らないから
0: まあ、あのはい、なんかいろいろあるみたいですけど、どこがね、あ、でも勝ち進んでるって書いてあるから、そんなに大谷君はね、ちょっとスランプでそんなホームラン打ってないイメージですけど、でも、うん、もう、まあ上に行ってはいるみたいな、う
2: ん、ドジャースはなんかトップに書かれてますね、なんか 1位で、うんうんうん、
0: まあ興味あるんですけどね、僕も野球やってたんで、
2: ね、
0: おじじはサッカーです
2: ね、 うん、もっぱらサッカーです、うん、はい、
0: なんか注目してる選手とかあるんですか、最近見てるんですか、
2: 特には
0: ね、なんか結構アジアリーグなんかやってるじゃないですか、
2: え、ああやってるけどね、うんうん、やっぱりね、あのなんか今注目する選手といえば、うんうん、あの女子サッカーの方ならもう、
0: うん
2: うん、あ、言えますね、
0: またエッチな目で見てるんじゃないですか
2: いやいや実に、いや、もうあのうまい、あの、うん、長谷川唯、
0: へえ、可愛いですか、
2: まあそうでないですね、あの、
0: 今日はあの、あの牡蠣も買ってあるんで帰ったら食べましょうね
2: どういう意味ですか、
0: いやいや、
3: だから前はね、その夜11時11時頃つったらどのチャンネル回してもスポーツニュースが出たんで、それしか見るもんないんで、まあつけてたらなんとなくね、追いかけてて、いろんなスポーツ分かるけど、もう今テレビにも見ないし、もうずっとこう好きな YouTube チャンネルばっかり見てるんで、もう興味のないものの情報は全く入ってこない
0: 僕いつも、
3: それ良くないなと思うんだよね、
0: まあまあ、あのニュースを見るんでね、まあ多少はちょっと大リーグのあれもね、映像を見るんですけど、ね、ホームランのシーンぐらいですけど、
3: ね、うん、お前もお笑いのことと選挙のことしか待ってこないね、
0: おじじは YouTube とかもう見てるんですよね、結構、
2: いや、結構は見てない、
0: あ、そうなんですか、うん、なんや、よう見てるって前も言ってたじゃないですか、
2: ああ、チョコ、な
0: んだろう、まあまあ、その時によるんか、なんかのね、あのニュースがあったらね、それに関する、
2: そうそうそうそう、うん、
0: はい、おじじが来た時はなんかあの僕ら飲ましてもらう会という、
2: うん、
3: おやおや、あざす、
0: 今日も5本ずらっとありますよ、うん、今日は何をダーハメイトもなんかないじゃないですか、
2: いや、うまい、
0: ないのにもうなんかして、
2: あ
0: の
2: うちの
0: ワンちゃんじゃないんだからおじじね、誕生日ね、あの前の先代の秋田犬のキティちゃんとね、誕生日一緒やったね、
2: あ、
0: はい、天使の日ということで、もう皆さん覚えましたね、10月4日、天使の日でございます、
3: あ、はい、天秤座や
0: 、はい、ということで今日は何の飲み比べを、
2: 早速今、八海山、八海酒造の、まあいろいろ出してますね、八海酒、八海山、
0: なぜ今回はこの八海山に、
2: いや、この前、なんか総帥が八海山好みだってい
0: う、はい、そうそうそう、だから八海山とあとは、北秋田とかね、
2: うん、
0: あとは、何やったかな、立山とかね、
2: うん、
0: あの辺好きですけど、う
2: ん、いや、あのダーハマさんの平和堂 を見てたら、うん、結構種類があるんですよ、あ、置いてあったんですよ、
0: 八海山だけで、
2: あ、うん、あ、これ面白いなと思ってね、
0: うんうんうん、なんか普通のしかね、あんま知らないですけどね、
2: そうそう、
0: うんうん、
2: あの焼酎も作ってるしね、
0: それは驚き
2: ね、うんうん、いや、だからあの普通日本酒 の、うん、あのそういうあの、ね、蔵というのは、
0: うん、
2: あのに焼酎はまず作らないと思ってたんです、うんうん、いや、ところがどっこい、
0: うんうん、
2: あのなんか焼酎を作るのに、うん、なんか適してるようですね、うんうんうん、日本酒の蔵っていうのすんですけど、うんうん、技術とかね、
0: うんうん、
2: そういうので驚きました、
0: うんうんうん、なんかね、日本酒離れがね、なんか最近あって、日本酒の作ってるところも結構閉鎖するっていうのをよく聞きますけどね、
2: うん、けど、うんうん、新たにね、
0: うんうん、
2: あのなんか見てると、
0: はい、
2: 結構若い人がそれなんか盛り返してやってます
0: ね、いいことですね、うん、海外とかでも結構なんかライスワインみたいなので、どっちか言ったら海外の方がなんかその日本酒バーみたいなので、あの、まあ韓国でもなんか人気 なんかニュース見たし、うん、結構ヨーロッパでもねなんかやってますよね、うん、
2: だからあの ね、うん、だから今その、はい、そんだけなんかあのまあ どういうのか語弊があるかもしれない、うん、若者のなんか酒離れというのはね、うんうん、なんか以前に私の若い頃はね、うん、その先輩とかね、うんうん、そういう上司がね、うん、ほら、お前、俺の尺、うんうんうん、なんかあれ受けられるのかって、むちゃくちゃになんかとにかく
0: ミラクの親父みたいなね、
2: ガッパガッパ、
0: いや、こんなでかいのにあの日本酒ダーッ言
2: うね、そうそうそう、う
0: ん、生じゃないんねんからそんな入れんでもみたいなね、あんなんでしたか、
2: うん、だから、いやだから昔はなんかやたらなんかもう量なんかガバガバ、うん、ほら飲め飲めされる、うん、それがなんかあれ僕もね嫌、うん、だったんだよ、そういうのは。
0: あ、そうなんですか、
2: うん、とにかくもっとちびちびとならね、
0: あ、味わって、
2: うん、そうそうそう、うん、だからそんな無理やり飲まされてなんか、うん、飲まんといかんで、そんなバカなことはないぞ、うん、
0: まあ一気が普通ですからね、
2: うん、それで、ね、うん、ね、なんかよく気になってたのが、はい、急性アルク中でね、うんうん、墓場、あのなんか友達とかもなんかなってましたから、ね、うん、だからそういうのはいけないな、
0: よくないね、
2: うん、だからちびちび、特にね、うん、日本酒なんてそんなカパカパいくの
0: に、そうじゃない、
2: ちびちびとね、うん、そういうやってこそその味わいというか、うんうんうん、そういうのが伝わってくるんでと思いますが、
0: うんうん、はい、は
2: い、いきますか、
0: いきますよ、
2: まず、八海さんの、
0: 八海さんの、
2: 定番の、うん、今日はほとんどサラッピンです。
0: ああ、珍しい、開
2: けてくる、珍しい、実に珍しい、
0: は
2: い、
0: これはどういうふうに飲んだらいいんですか、これに入れますか、これは、
2: いや、まず好きなように、なんせ5種類ある
0: の5種類あるの
2: 5種類あるから、まあ、はい、ちょびちょび好みの、
0: ちょっと2つグラス持ってきてるんやけど、これはなんかちょっと炭酸で割るようなやつもあるらしくて、
2: そしたらこれをこっちのおちょこ、う
0: ん、まあこれをまた飲んでしまえばいいわけだからね、そんなに入れずに、でまだ飲みたかったらまた次は変でしょ、うん、どうしましょうか、
2: いや、あの自由にもう、はいはい、お任せ、私が飲むわけではないんで、はい、で、ね、いろいろ難しいあの漢字というか漢文が書いてあるんですよ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ほうほう、
2: まずその八海山の普通のその醸造酒は、
0: うん、漢文、
2: うん、先週感触不要霞っていうのがまず書いてあって、うん、
0: 漢文で、
2: うん、先週感触不要霞というのは、うん、要するに千の秋というのは千年万年のことで、感触というのはあの喜ぶ尺、うんうん、喜ぶ尺ですね、不要霞というのはその、要するに最高峰 のものという、うん、なんかそういう意味で、うん、全世界に広く行き渡るという意味で、うん、その漢字が、うん、先週感触不要霞と書いてます、うん、八海さん、うん、それ、はい、
0: なんか漢文で書いてあるということはちょっと中国を意識してるということですか、
2: うん、それはね、わかりませんけどね、うんうん
0: う
2: ん、
0: じゃあもう著八海みたいなもんですね、著八海さん、
2: あ、なるほど、
0: 著八海さん、
2: なる
3: ほど、著八海さん
0: ちょっと無理やりですけど、
3: うん、おいしい、
0: おいしいです ね、
3: うん、すごい、
2: まず、まあ、定番のものですね、う
0: ん、まあ総帥さんがね、あの一押しの、うん、今日も喜んでましたね、
2: あ、そうですか、
0: うんうんうん、
2: それで、
3: なんか辛口やけどこうフルーティーな感じがあってね、おいしい、
2: 早速続いていきますか、うん、次が、特別本醸造、特別本醸造の方には、
0: うんうん、
2: 特
0: 別本醸造、さっきのこのこれが普通のやつやね、
3: まあまあね、
2: そうそう、
0: はいはい、これよく見るやつ、
2: 名声、
0: うん、
2: 名声不死会と書いてます、
0: 名声じゃなくて
2: 名声と読むみたい、な、名前、名声ですね、
0: 名声、
2: 名前の
0: 名声って呼んでたのはミツ君ですけどね、
2: うん、
3: ああそうね、懐かしい話を思い出すわ衝撃が走るってリスナーさんにどんなこと言ってんねやろと思って、
2: まあ、名前の声
3: です、ね、それは明星やであ
2: 、それでね、私、うんうん、あの若い頃4年間だけサラリーマンやってて、
0: はいはい、
2: 西陣に勤めてたんですよ、
0: うんうん、
2: あの全国お寺に今朝打って待ってたんですけど、
0: さすが仏教学科、
2: いや、そういうわけではない、
0: あ、そういうわけじゃないんですか、
2: そういうわけじゃない、
0: いや、そういうわけでしょ、
2: いや
0: どっかでそうでしょ、
2: そういうわけではないですよ、
0: あ
2: の、うん、ね、その時に
0: まあいいや、
2: ね、うん、あの読み方でもね、うん、あえてその間違いやすいか、うん、あの色があるんですよ、
0: はい、
2: スオウという色があるんですね、うんうん、ソホ、うん、どんな阿蘇山のソにね、うん、よしで、うんうんうん、スオウと読むんですけども、うんうん、それをまあ あえてね、うん、ややこしいんで、うん、ソホと読んだり、うん、それからね、あすぐ出てこない
0: 出てこないですね、うん、僕もなかなか出てこないですわ、うん、あのお化けフォーク
2: の人、あのね、天平も、
0: はい、
2: 天平って天の平たいで天平でしょ、はいはいはい、それ、うん、だから間違いや、なんか他のと間違いやすかったんで、うんうんうん、あえて、うん、天平と言ってました、ね、そういう、うん、そういう言い方はなんかしてましたね、はい、
3: うん、あ、次美味しいでしょ、はい、
2: どうですか、
3: 美味しいです、
2: 特別本醸造、
3: めっちゃ爽やかとかさっぱりとか、それで、う
2: んうん、あのなんか季節によってね、うん、あのそのラベルがね、うん、白地になったり青地になったりして
3: る、季節で変わる、
2: 季節、どうも季節で変わるみたい、季節というのは、
0: でこれが天平の色ですか、
2: うん、いやいやいや違う、それは例え話、ね、
0: 例え話、はい、うん、
2: ね、なんか、原酒が出るたびになんか、うんうん、あのラベルが変わるらしいです、色が、あの特別本醸造の方が、うんうんうん、はい、だからあれと私の間違えて、うん、あれ、あ、これ種類が違うわと思って買ったら、うんうん、同じだったの、平和堂でね、うん、それで、あこれなんか同じだなというので、あ、一つ余ったわというので総帥さんに進呈した、
0: なるほど、同じやったってことやね、
2: そうそう、そういうことです、
0: 美味しいですね、
2: はい、立て続けにいきましょうか、
0: うん、
2: 次は、
0: あ、ちょっとこれロゴが違うじゃない、
2: 大吟醸、
0: うん、
2: これね探したけどね、うん、720ml 平和堂では見かけなかったんですよ、うん、
0: これまたちょっと違う、
2: それ
0: 全然違う、
2: 小さいのしかなかった、
0: うんうん、じゃあ次入れてみましょうか、これが大吟醸ということで、
2: そう、
0: うん、さっきのが特別本醸造、
3: ね、うん、はい、うん、
0: すごいですね、これ全部今回新品じゃないですか、
2: うん、
0: そうそう、そんなことできるんですねいつもなんか半分ぐらいないんですよ、
3: そうそうそうああああ
0: で、ボスに1本持ってってください、うん、言うて、もうないというね、あんまりね
3: ああ、そうね、はいはいはい、
0: うん、
3: これはもうフルーティーですよ、
0: うんうん、あ、でもなんか、こう上品なコクがふわっとあるというか、
3: ね、
0: うん、まろやかな、
3: うん、
0: うんうん、うん、美味しいですよ
3: ね、美味しい、うん、すごい、
0: まあこれも飲み比べるから、うん、この美味しさもね分かりますよね、
2: けどね、うんうん、飲み比べ一番難しかったですね、
3: 確かに、
2: いや、八海さんが、
3: はい、分かる気がする、
2: うん、なんかこれ、あれ
0: 開いてないのに、
2: うん、いや、あのちっこいの買って飲んでた、
0: あ、これは飲んでた、
2: そう、はい、で、うん、だから飲むたんびにね、うん、あれなんか味わいが違うんですよ、
3: はいはい、
2: あれ、うんうん、こっちの方が軽かったのになとかね、うんうん、飲むたんびに味わいが違うというのがね、うん、不思議だったですね、
0: 大吟醸の八海さん、
2: すべて平和堂に売ってます。
0: それあんまり言わんでも
2: ね。あ、そうです。いや、なんぜね、うん、あのダーハマの平和堂です。
0: あ、はいはい。まああのあとフレスコとかね。
2: うんうん、
0: 下にありますよね。うん、次、まあ、ありますよ。
2: やつぎ早いに行きますか。
0: はいはいはい、
2: 次がね、
0: うん、
2: これは面白い、あのね。
0: 面白い。
2: 八方濁り酒。
0: へえ。
2: 八方濁り酒、あのそろっと開けて、
0: うん、まあね、お酒っていうのは発酵するから発泡してるもんですもんね、ほんまはね、
2: うんうんうん
0: うん、で濁りっていうことはだからそのまあ生ということじゃないですか、だからそういう、うん、まあ一番これがよろしいでしょうな、
2: うん、いや、ところがね、これはね、リキュール類に入ってる、
0: うん、まあ、まずそんなややこしいなんか設定が、
2: いや、それでね、うんうん、飲んだけど、なんか私にしてはクソ甘かった
3: 、へぇ、
2: 極めて、ね、女性、うんうん、女性向きであるなと、だからこれで、うん、なんかサワーにしたりね、
0: うん、
2: 多分その目的で、
0: うん、じゃあまあ、その生原酒のようなそのムロカとかそういう意味ではないよね、
2: うん、なんかそんな雰囲気ではないですよ、うん、なんか よりなんかフルーティーで、うん、あの日本酒を、うん、
0: なんか炭酸後入れ、
2: そうね、うんうんうん、炭酸は、
0: これってどうやって持って帰るんですか。
2: いや、それを考えて
0: この栓抜き、
2: うんうん、あの
3: あほんまや、飲み切らんと、ほんまや。
2: これはね、けどのちょっと 甘すぎると思いますよ、
0: はい、
2: ちょっとまあ、いっぱい飲んでみて、
0: ちょっとまあ、うん、
3: もう完全に真っ白、
0: うんうん、
3: ああなるほどね。まあまあまあまあ、
0: でもまあでもそんな甘すぎるわけじゃないんで、うん
3: ね、割とこんな感じの、
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: あそうですか、
0: はい、うん、全然いけますよ、
2: う
0: ん、うんう
3: ん、まあ美味しい、
0: うん、まあでもその割とこうライトな感じやから、どっちか言ったらあの何あのマッコリ、
3: あそんな感じね、
0: のようなね、マッコリもちょっとあの発泡してるじゃないですか、
3: はいはい、
0: なんかマッコリっぽい、
3: ね、濃いのは確かに、
2: ね、それを意識したのかもしれないね、
0: うん、マッコリもね、あの、うん、飲みやすくてね、うんうんうん、つい飲みすぎて、うん、全然酔わへんやん言ってバカバカ飲んでたら、ある時カクッと足に来てねっていうことありますけど、
2: それで、
0: うんうんうん、
2: 最後が5本目がその甘さの極めでね、あの
0: 最後に持ってきました
2: か、八海さんが、
0: はい、
2: 八海酒造が、うん、梅酒を作ってるんですよ、
0: まあまあ、
2: うん、八海酒造が、うん、もうあの当然あの焼酎を作ってて、うんうん、その焼酎で八海さんの焼酎で仕込んだ梅酒、うん、濁りという、
0: うん、
2: これがね、
0: なんか何の梅で作るかっていうね、あのブランデーのもあるし、あの山崎で漬けたあの梅酒って今うちありますし、うん、なんか何で作るかですよね。なんか日本酒もありますよね、普通の日本酒も。これはまあまあ焼酎なんだろうけど、
2: この、ね、梅酒が、
0: うん、
2: こんな梅酒は飲んだことねえやという、すごい、すごい、だいぶ飲みましたけど、
0: これは、
2: はい、
0: まあそれは許した、それは許したろう、うん、
2: まあまあ、いや、まずちょびっと、
3: あ、ちょびっと、
2: ちょびっと飲んでみて、
0: あ、
2: これがね、こんな本当、うん、こんな梅酒飲んだことねえやという、なんかすごい、私にじゃすごい、うん、すごい梅酒、
0: うわ、
3: うわ。
2: ほら
0: うわ、
2: 見ただけです
0: ごい、なんかゼリーかっちゅう、
2: 見ただけですごさがあるでしょ、
0: うん、
3: ほんまや
2: ね、
3: え、あーでも梅のあーえにはなんかほんだか果肉の脂肪
2: って、あ、そうそうそう、果肉が入ってるんです、
0: うんうん
3: うん、おあ、
0: うん、
3: うわ、
0: あ、まあ、でも美味しい、
3: 美味しい、
0: うんうんうん、
3: 僕は梅酒の梅食べるの好きなんで、その感じがね、
0: うんうん、
3: なんかこう、
0: ほんまや、
3: うん、
0: でもね、あのいや、こういう果肉みたいなんとか、うん、こう濁りとかもそうだけど、あれって繊維がすごい含まれてるわけじゃないですか、
3: はいはいはい、
0: あれってアルコール吸うんですよね、だから飲んだ時は全然効かないんですよ、うん、
3: あ、なるほど、
0: だから濁りが後から来るじゃないですか、
3: はいはいはい、
0: あれってそういうことで、
3: なるほどね、
0: だからうちあの花園大学の和楽器の法学部じゃないですか、うん、でその先輩からその脈々とって、脈々とはおげさんに言うことじゃないけど、うん、夏合宿の時にね、
3: はいはい、
0: 女の子を酔わすために、うん、合宿中に、はい、あのフルーツポンチを作るぞって言って、はい、でこんだけでっかいたらいに、はい、いろんな酒をちゃんぽんにバー入れて、はい、でそこに缶詰をボンボンボンボン入れるわけですよ、ほんで一日置いとくんですけど、もしたらなんか女の子とか、なんかお酒はあんまり飲まないよみたいな、でもフルーツは食べるから、
3: はい、ああそういうことね、
0: でフルーツ食べたらそのフルーツがアルコールを吸ってて後で来るみたいな、なんかその伝統がありましたね、なんかそういうような、これも後で来るんじゃないですか、なんか美味しいからガブガブね、このさっきのとその濁りとね、
3: ああこれすごいよ確かに、
0: 一応ね、もしこれが飲みにくかったらっていうことだったので、甘いとかね、一応炭酸水とコップを持ってきてるんで、ちょっとそれで割ってみましょうか。これでも全然
3: 全然いける、全然いける、
2: それは意外です。
0: これをなんかメインでガバガバ飲めって言ったらそれはちょっとちゃうかもしれへんけど、なんか これ、まあ、ほんまこれドロドロですよ、
2: ね、すごいでしょ、
0: これもう透明感がほとんどないですよ、
3: だからネクターとかの、
0: あネクターや、なるほど、
3: ちょっと
0: 炭酸で
3: 行ってみましょうか、
0: はい、 ちょっと、混ぜるあの、マラドーナじゃないマラドーナ、マドラがないとあるかもしれないですけど。
3: あ、美味しいわ、無重性は。
0: うん、まあだからそのお酒を飲んでる感じじゃないけど、全然う、ね、うんうん、梅とか体にいいですからね。
2: うんうんうん、
3: そう、
2: うん、
3: 美味しい。
0: まあでもこれ女性にも人気でしょうね、この最後の2本はね。
2: うん、だからおそらくね、はい、女性客を、
0: うん、
2: 各を広くね、うん、掴むために、うん、そういう意図はあるんであろうなと思われますね。
0: 八海さん言うてもいろいろですね。
2: そうそう、
0: うんうん、もっとね、なんか専門店とか、あの八海さん酒造 のショップとかいたらもっといろいろあるんでしょうけどね、
2: うんうん、またね、うん、焼酎の種類がすごい、
0: 飲んでみたい飲んでみたい、
2: 八海さんのね、
0: はい、皆さんこちらに送ってください。
3: コメント言っておきましょうか。
0: はいはい、
3: ダーハマさんです。ボスバンさん、おじじこんばんは、はい、今夜もよろしくお願いしますと。
0: ありがとう
3: ございます。ケシーさんです、お疲れ様です、うん、今夜もじっくり味わわせていただきますねと。
0: じゃあまず、
3: ダーハマさんね、そっか、ダイスさんの時の金麦は独特の香りがあって苦手でしたが、ビールの金麦今度から飲んでみますってことで、うん、ぜひぜひぜひ、
0: 本格ラガーです
3: ね。
0: うん、
3: 時代の M さんです。バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんは、
0: はい、こんばんは。
3: おじじさん、お誕生日おめでとうございますと。
0: コキッキです。
3: ダームさんがね、生姜風味のつくねなんでカレーにしたら面白いかなと思いました。
0: 面白いです、
3: 全然面白い、
0: はいはい。
3: でから、ダーマさん、米ゴンゴーは 1500g かと、ココイチの1300より多いやんということで、うん、いやそうですよ、ゴンゴー言うたらもう、うん、ゴンゴだけって結構ね、あの炊飯器もも
0: うあのココイチなんか僕全然平でしたからね、1300は。なんかあのある時ね、なんかこれからあの頑張ってなんかあの働かなあかんのに、うん、で財布見たら15円しかないって言って、うん、でもあのあれほんまは1回しかやったらあかんから、後輩の住所を覚えてね、うん、でなんか初めてですみたいなふりしてね、ほんでいろんなトッピングしてね、食ってね、でタダにしてみたいな。であの後輩の名前でピースとかして写真撮ってみたいな。
3: あ
0: のここだけの話です。内緒トークです。
3: あれもうだいぶ時効ですよね。ダーマさんがね、黙々とカレーを食べ続けるおじじということで、うん、はい、あそうか、ブリュワーズに2敗したので今年は厳しいですね。
0: そうなんだ、
3: うん、自分の興味あるセレクトができる時代になりましたねということですね、うんうん、平和堂でお買い上げありがとうございますと。でからダーマさんがね、宝酒造は酎ハイがなかった時代は日本酒か焼酎だったので、はい、うん、会社宴会も日本酒か焼酎だけで強烈でした、
0: うん、宝ビールあるけどね、あれなかったね。
3: ケイシさんね、マッコリ分かりやすいということでね、うんうん、時代の M さんなんかメモメモということで、いろいろ今日のやつはねメモしておくといいと
0: 思
3: います
0: 。八海さん、洋名も大好きです
3: わ。はい、新次郎さんです。その八海山の梅酒、うん、コクがあって美味しそう、一度試飲してみたいですねってことで、
0: もうなんかだからお酒を飲むっていうのじゃないけど、ね、うん、なんかこのドロッと感っていうかね、うん、なんか健康には良さそうな感じです
3: ね、
0: うんうんうん、
3: まあデザートじゃないけど食後に、
0: ね、ああそんな、
3: うんうんうん、
2: そうか、15度あるから来ますよ。
3: あ、15度は結構
2: 15度あるから
0: 来ます。ああ、まあまあでも日本酒とかやったらそんなもんやから、
3: うんうんうん、そのうっかりしてたらね、
0: うんうんうんうん、
3: でもこれ、うん、ネクターの好きな人はぜひ
0: ネクターの、
2: そうそう、
0: あのニンニク臭い時、生ニンニクを食った時に、なんかあのいろいろなんかニンニクの匂いをちょっと消さなあかんよって、うん、牛乳を飲んだらいいとかね、
3: は
0: いはいはい、なんか筋肉マン第一巻とかね、なんか筋肉マンがあの巨大化して戦う時になんかそのなんか強さをなんか抑えつけるために牛乳かけたら、なんかあのニンニクパワーがなんかダウンして、なんかちょっとカラータイマーが赤くなる的な感じのシーンとかあったんですけど、なんか牛乳なんであんま変わんないんですよね。あれよりなんかネクターとか、なんかこういうなんか繊維質の果物系のものを食べたらなんかサッと消える時あるんですよね。だからネクター、あのニンニク料理食った後いいですよ。
3: うんうんうんうん、なかなか見かけないですけどね、ネクターね、確かに最近ね。
0: あ、そうですか、あんまり見かけないですか。いや、ネクター桃とかです
3: よ。そう、
2: あ、うん、その自動販売機でめったに見かけない、
3: ね、どんないない、うん、
2: あることはあります。
0: うん、でもなんかこう、ね、ネギとかニンニクみたいななんかあの、ね、香草類をむっちゃ食べた時にネクターをあのピーチを飲んだら時にさっと消えたことありますけどね、うんうん、口の中のなんかあれが、うん、
3: うん、一時めっちゃハマったことがあってディレクターに、
0: うん、どういうふうにハマるの？
3: いやだからこう、あとこういうのって後味引くじゃないですか、こういうのやっぱりちょっと、うんうんうんうん、だからふっと思い出した時飲みたくなるんでね、うんうんうん、前日飲んだな、何時思い出したりまた、
0: まあ、子供の時飲んでるからその懐かしさもあって、だから僕とかもあのなんかあったら飲んじゃうかもしれないですけど ね、うんうん、
3: なんかね一時あのミックスジュースのネクターみたいなのもあったんです
0: よ。 ありました、ね
3: はいはい、あれがレアで、うんうん、なかなか見かけんかったね、うんうんうん、
0: ちょっとバナナとか、
3: ああそうそうそうそう、
0: の風味もあるような、
3: あ、うんうんうん、あれ美味しかったのに、もう全然何十年飲んでないですけどね、うんうんうん、はい、以上です。
0: はい、なんか前回おじじ来てくれたやつが割と再生数多いじゃないですか。
3: ああそうそうそう、
0: 750ぐらい
3: ですよね。みんな関西フォークを楽しみに。
2: あ、うん、そう、え、その内容でもその見る聞く人がいるわけですか？
3: そのいや最近その割とちゃんとタイトルとか入れるようになったので、うん、一応その何でしたっけ、ハンセンフォークとかああいうのをつけた時に、うん、とかはめっちゃ伸びてたんで、うん、結構そういう、こうコアなフォーク好きはいるのかなと。
0: へえ、関西フォークっていうジャンルは昔からあります、う
3: ん、あ昔だからね、60年代後半から70年代の、言われてます
0: ね。ほんなら、エチゴフォークとか。
3: エチゴにフォークはないです
0: 。エチュフォーク、
3: エチュにフォークはないです。
0: いやでもそこ出身やとそうなるわけでしょ。でも
3: いやもうその日からもうあのロンダリングで関西に来たら関西フォークって言ってしまうんで。
0: じゃあなんとかフォークっていうのは関西フォークか関東フォークか。
3: だからまあ関西フォークだけです。
0: へえ、そういう言い方は
3: するのは。
0: へえ、
3: フォークか関西フォークかっていう。
0: へえ、知ってました、
2: いや特にその関西が独特ななんか感じがあるからですね。そうそうそう、
0: なるほど、うん、ね、なんか僕ね、何サムルノリのキムドクスさんとやったりしてたから知ったんですけど、あの、
3: はいはい、
0: あの何でしたっけ、京都のシンガーソングライター その関西フォーク的な、
3: あれや、
0: 今日も
3: 走る人、そう走る人、
0: 辛かった、
3: あそれは小林信康、
0: あ岡林さん、
2: 高橋智也、
3: 高橋智也が走る人言ってる、岡林信也
0: さん、岡林信也さんね、
3: サムルノリね、
0: はい、はい、のあのキムドックスさん、うん、僕もね、なんかギリシャツアーとかね一緒にやって、むちゃあの韓国のあの公演でもあの何あの日韓ワールドカップってあったじゃないですか、あれのオープニングをキムドックスさんとやったんですけど、ね、もう毎晩なんか飲まされて、剣狩りにあのジンロとか入れて剣狩りで一気するんですよ、うん、剣狩り分かりますよね、
2: 分かる、
0: いやサンブルノリって4つの楽器っていう意味じゃないですか、あのチャンゴでしょ、
2: うんうん、
0: それからあのこのちょっと低音のあのプク、それからチンっていうあの
3: 金
0: の楽器、だからあの剣狩りでカンカラカンカンカラカンカンカラカンカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ弟子の人とかおったりしたんで、で見に行ったりしてたんですけど、
3: エンヤトットやってたわけですね。
0: ああやってました、はいはいはいはい、はい、うんうん、まあはい、そんな感じですけど、はい、そのまた今回割と聞いてくれる人が多いんでしょうか。
2: あそう、今回も、ね、
0: 関西フォークということで、うん、
2: 関西フォークかな、いや今日はちょっと関西フォーク、
0: そうじゃなかったにしてもおじじがやったらそうなる
2: じゃん。あそう、あそう、
3: そういうこと、
0: そういうことですよね。
2: そうですか、
3: うん、ということ、うん、
0: 知らんね知らんけど、
2: まあ、じゃあちょっとメッセージソングとして持ってきたのをちょっとやりましょうか、
0: はいはいはいはい、またあの2匹目の土壌となるんでしょうか、はい、前回700以上なんか聞いていただいた方が おられるみたいなんですけど、今回もなんか聞いていただける方はおられるんでしょうか。
2: 、はい、まずねいろいろあの、
0: うん、
2: あーっとなんか、はい、発見した曲があったんですよ、
0: うんうんうん、
2: メッセージソングとして、うんうん、昭和22年の曲なんですけどね、はいはい、いいですか、
3: うん、はい、
2: はい、星の流れにです。
3: ああはいはい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ

0: よまあ、関西フォークというか戦後歌謡ですね、
1: うん、これがね、いやまさかと思ったんですけどね、うんはいはい、これよくよく見たらね、うんうん、反戦歌ですよこれ。
0: あ、まあそうですね。
1: それでね、うんうんうん、これがね如実にあのしかも昭和22年でしょ、
2: はい、
1: でこれね
2: 戦後すぐじゃないですか、
1: うん、あのねあのね告発ソングですね、
0: う
1: ん、だから最後はね、この、
0: まあ、ね
1: こんな女に誰がしたってこの一言痛烈にね、これ、
2: まあ、このフレーズは有名ですよね。なんか、ね、なんとなしに僕も知ってました、
1: うん、告発の文言ですよこれは、
2: うんうんうん
1: うん、いやだからうわっとまさかこんなとね昭和22年にこんなもろこういう、うん、あ曲だったのかと今更ながらに感心したんですけど、
2: まあ、この時代だからこそなんかね言えることもあるでしょうしね。
1: うん、それで やっぱり、うんうん、やっぱりねアメリカさんのなんか、はい、あのこう検閲が入ったようですね。
2: ああそうなん、うん、
1: あのこの映画のタイトルでもあるんですけども、うんうんうん、星の流れに、うんうん、その最初にねタイトル、うん、こんな女に誰がしたにしてたらしいんですよ、
2: うん、
1: それ検閲が入って
2: あの、まあ、それはもう直接的すぎるってなったよね、
1: うん、それで、まあ、あの星の流れにそういうことになったらしいんですよ、うんうんうんうん、でやっぱりこのあのもろこの頃はまあ戦後のでなんですけども、うん、その後やっぱり日本に影響した、はい、そのアメリカから入ってきたその反戦歌なりメッセージソングは、うんうんうん、やっぱりあの、うんベトナム戦争がね、はい、もろ影響してると思うんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: それでまあその前回そのあたりの、うん、あの持ってきたんですけども、うんうん、花はどこへ行ったとか、うんうん、まあそういうのでさらにそのまあ一番ショッキングなのは、うん、その戦争でアメリカが事実負けたわけでしょ、
2: うんうんうん、
1: これはねあのベトナム戦争でアメリカの敗北ですよ、
2: うんうんうん、
1: これがねなんか影響世界への影響というのはかなりあったんじゃないかと、
2: うんうん、
1: それがだから後々のなんか日本のね、うん、日本の影響にも日本への影響にも出て、
2: うんうん、
1: あのうん、だからいろいろあのなんか言葉が流行ったんですけども、うんうん、あの三無主義とかね、
2: うん、
1: 後々出てきたのが要するに白毛世代とか、
2: うん、
1: そういうあのなんかこう虚無感からなんか虚脱感というか、
2: うん、
1: そういうものがなんか60年代以降70年代にもわーっと出てきたような気がするんですよ。でその中で結構ねあの一般的にはそういうメジャーあのポップスではないんでそんなに知らない人が多いんですけども、うんはい、かなりいろんなミュージシャンにカバーされてる、
2: うん、
1: そういう曲があるんですよ、
2: うん、
1: それスッと聞いたらメッセージソングとは思えないんですけども、うん、よくよくねなんかそのやっぱりカバーされるということはね、うん、何らかの大きいメッセージがあるというのがね
2: 倍賞さんのも聞いたしそれからあの宇多田ヒカルのおかんのね藤木恵子さん出てこへん
0: 周りくどい
2: とかもね、うん、聞きましたし、
1: うん、それでまああの戦中その戦終戦の1年前に生まれた、うんうんうん、その南正人というシンガーがいるんですけどね、
2: はいはい
1: はい、その人も結構ね、
2: うんうん、
1: その人のこんなに遠くまでという曲も、はい、もういろんなミュージアン例えば
2: ああそうですよね上田正樹さん、うん、
1: とか今日、まあ、京都の長谷川清もカバーしていろんな、
2: うん、
1: いろんな人がカバーしてるんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: だからこれもなんか、
2: はいはい
1: 自分もね、
2: うん、
1: あれ高校2年の時に初めて聞いたかな、
2: うん、
1: けど、
2: うんうんうん、
1: なんか違う人が歌、
2: うん、
1: CM ソングとか歌ってる人が歌ってたんです、うん、それがやけにずっとね、うん、心に残ってて、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: そまあそれ
2: いや皆さんねおじじねこうここ最近なんかちょっとミュージシャンっぽいなんかフォークシンガーっぽいですけどあの役者ですかあの一緒にやってるのは照明さんやってたりあの舞台監督とかやってたりミュージシャンではないですよね。
1: まあ勝手に歌ってるというそういうそういうことです、ね。
2: いやほんま役者ですから。メインは役者でしょ。
1: いやだお前本業なんかって言われたらまああのいや役者です。
2: でもまあ照明もね。あ
1: のいやだからそれは零細劇団で生きてきたんでそれはもう何でも屋ですよ、
2: ね。舞台監督ね。いろんな劇団で。
1: 何でもですよ。
2: はい、
1: もうはい。
2: はい、
1: いやその。私が一番心に残ってる、
2: はい、
1: その心、うんうん、あの行きましょうか、
2: うんうん
1: こんなに遠くまでという、
2: はい
1: 曲です。はい。

0: この、こんなに遠くまでというのは、うんうん、そのミュージシャンによってアレンジがもう全然違うんですよ。
1: そうですよ。だからおじいちゃんこの曲やるっていうのでいろいろ予習してたらなんかそれぞれのミュージシャン全然違うし、で本人がライブでやってるのまた全然違うしね。
0: はあ、
1: なんか、
0: うん、それだけにねなんかあのそういうの、
1: まあ、自由度がある、
0: うん、そう思ったんです。ですね、でね、うん、そのこん、先えー南雅人は1944年生まれなんですけども、うんうん、まあ、その友達で、うん、まああの、10代でデビューした頃は、うん、あの以前この前 やったかなあの、戦争は知らないという、うんうん、あの曲をやったんです、うんうんうん、それを歌ってたのがカルメン・マキなんです、
1: うんうん
0: うん、それで後々ねそれをあのもうなんかそういうキャラを逸脱して、うん、はい、カルメン・マキとオズというロックに進んだんですけども、うんうん、そこでカルメン・マキのその、うん、まあ、あのその南雅人と友達なんですけども、うん、その南雅人もその前、ま、あの、大麻だったかその、うんうん、あのバイバイで、うん、あの我が郷里の滋賀の刑務所に入ってたんですけどその原因となったのが、うん、カルメン・マキに売って、うん、そのカルメン・マキの通帳から、うん、なんか炙り出されたという、そういうことがあるんですよ。だから、うんうん、そのカルメン・マキも、まあ、あのは、1951年生まれなんですけども、うん、あのやっぱりなんか南雅人でよく共通しているところは、うんうん、そのカルメン・マキとオズの、うん、

0: 性の、
1: うん、単純明快であり、うんうん、メロディアスであり内容があり、うん、来るという、うんうん、なんかそういうので、うん、私はフォーク調でやります
0: けど、うん、まあまあカルメンでもなく、
1: うん、みたいな一応やりたくなったんでいいですか、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: どうします？
2: まあ、一旦じゃあ
0: 一旦まあちょっと、はい、でも1分までやから、うん、ちょっともうちょっと伸ばしてもうてちょっとおまけでやりますか、
2: はい、そうですね、
0: うんうんうん、まあ、ちょうどあと1分ぐらいなんですよ。
2: ちょっとコメントだけ紹介
0: して、はいはい、ありがとうございます。
2: はい、どこや、あ、ピーチのネクター好きですと新次郎さんね、うん、たまに飲みますのでその梅酒に惹かれますね、うん、と、
0: ある
2: ね、
0: あるのあるわな、
2: ね、うん、時代の嫁さんです。森永のミックスフルーツのネクター好きでした、うん、絶滅危惧種でめったに出会えないレアキャラという、うん、そうなんですよね、うん、
0: ニンニク食った後飲みましょう
2: でからキャッチャーさんも登場です。皆さんこんばんは、
0: はい、ありがとうございます。
2: で、で渋いとね、まあ、歌の後ですね、
0: で小聞きですか、
2: そうピーチのネクターはというのはこれ、時代の新次郎さんですかね、うんうん、時代の嫁さんですね、うんうん、ピーチのネクターは缶が大きくなりましたねと、ミックスフルーツはなんか石油っぽい後味がたまらないです。そうやったかな、うん、キャッチャーさんです。おじいさん、はい、ギターのストロークもお上手ということですね。
1: およよ、
2: で新次郎さんね、おじいさんの低音の声質は少しだけ森進一さん似てますねと、胸にずしんと響いてきますと、
1: およよ次に回しましょうか、それと、
0: はいはい、あ、だから一旦閉めて、あのおまけ放送、
2: はい、そうです
0: ね、はいはいはい、まあ、一応来週は、スカイドンさんがまたラーメンの特集をしてくださるそうでございます。それからその次ダンハマさん来てくださるのかな、
2: そう、
0: うんうん、何の特集かまだ聞いてないですけどね、はい、もう閉めていいですか。
2: あ、そうですね、
0: はいはいはい、サイバージャマスク、今回は1023回でございました、
2: はい、
0: 今回はアクセス数はどうなるんでしょうか前回のあとメッセージも多かったですけどね、はい、皆さんありがとうございます。この放送は尺八番社と、
2: は
1: い、おじいじでございました。
0: はい、もう少しやります。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールド

0: こんばんは。
1: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラキラキラキラ平成のひまわり娘アレスファンコールなくなったもみゆりなでお送りします。
1: はい、今日も30分間よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 10月も15日ということで、
0: もう半分経ったよ。
1: 半分経ちました。
0: はいよ。
1: そしてなんと先週カメラに向かっていろいろやってたのに映像撮り忘れたっていうね。
0: まあまあいろいろやってたよ。
1: まあまあいろいろやったし、私も踊ったし、
0: 踊ってた踊ってた、
1: あのネイルの話したし、ネイルも見せたし、なんならあの 何も映ってないカメラにうちらフィールソーハッピーとかしてたんだなと思うと、
0: やってたやってたやってた、
1: ちょっと恥ずかしいよねみたいな
0: やってた。あれまあまあ受けてたしな。
1: そう、本当に本当に、あのソス君のさコーナーの時も
0: ずっと笑ってた、
1: 笑ってたし、結構独身術をしたらこう私たちのツッコミみたいなのとかも言えてたのに、とても残念なのと、
0: まあね、そういうこともありますね。
1: すいません、私のせいです。
0: 秋なんでね秋なんでね
1: 秋なんでね。
0: まあボケボケ、私な先週のうちら全員嘘つくも含めてさ、カルロってみんなボケボケ、
1: 髪のボケボケやって、
0: そうだ、やっぱちょっとね、あのちょっと脳みそがね、あのちょっと疲れてるんですよ。
1: そうね、もうあの、はい、今年もね、もう後半てかもう終盤になってきたんでね、
0: はいね、
1: 本当に本当にもう10月もうね、年末に向けて私もうなんか知らんけどめちゃくちゃ忙しくて、
0: わお、
1: まあ、全然プライベートやねんけど仕事忙しくなってほしかったんやけど、うん、いやなんかね、こうやっぱこうで後半につれていろいろ、もう保育園もそうやけど行事が増えてきたりとか、
0: うんうん、
1: あったりとかして、でなんかね、私たちもライブが年明けに決まってたり、でまたね、あのアカデミーアワード FM ギグのねアカデミー賞みたいなのもあったりとかして、それに向けてもまあ考えていかなあかんなと思ってて、ちょっとシャルロッテのさ

0: キャッキャにしひんと思って
1: 久しぶりやいつまでキラキラ
0: でなんかさあの新曲がさ、うんまあ、年内に出ると噂の新曲のタイトルがパーティートナイトなわけやんか、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね1月に決まってるのがライブスポットラグさん、
1: はい、
0: でその後がまたあのマハラジャであれなわけじゃないです
1: かマハラジャの時はいいね
0: そうやし、うん、結構さフィーバー京都やでもうさあの私さ、まあ、あの去年のアカデミーキラキラ着てたやんけど、うん、もう常にキラキラにしてってもいいんじゃないと思って、
1: まあ、私もいつもキラキラスパンコール言うてるしなミラーボールかな
0: やしなそうパーティートナイトやしなんかねなんかそういう衣装にしてもいいんじゃないって思って
1: とか次の新曲はパーティートナイトか
0: そう
1: もう一個書いたよな
0: うんそうもう一個
1: あるかもどれかわからなくなってた
0: もう一個あるしなんならもっと作りたいだからねあの前から前も言ってたけど私今ねあのミルクさんにドハマりしてまして、
1: はいはい、
0: PV とかいろいろ見てて、
1: はい、
0: で結構ミルクは衣装がねもう昔の黄金アイドルみたいにキラキラやったりとか
1: ちょっと待ってミルクの衣装
0: 違う違う違う違う違う影響っていうかやっぱいろいろ見てるといろいろあなるほどねって思う気づきが結構あってい
1: やそうやねそうやそうやそうやだって
0: そうそうそう
1: ほら一線で活躍してる人なんですか
0: そう
1: そ
0: う
1: そ
0: うで、うん、なんかねそのライブとか見てても、はい、あなるほどねって思うことがいっぱいあって影響を受けてるよ受けてるけど
1: すごい
0: で曲もあこういう曲いいよね
1: 学びと気づきもあるわけですね
0: そう、ね、結構そう違うくてってわけで今日もよろしくお願いします、
2: バックトゥザー

0: というわけでバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーは、平成時代青春時代を平成駆け抜けた、
1: まあ、
0: ま
1: だまだ
0: まあ、平成を駆け抜けました、
1: まあ、そういうことです、
0: ね、
1: 要は、
0: はい、ゆりなちゃんと私がちょっとね、はい、あの年代は違ったりするんやけどもが、あの平成についてあれこれ、ベスト3紹介していこうというコーナーでございます、はい、その平成のものを令和の、AI さん、
1: はい
0: はい、ゆりなと私はチャット GPT さんでございます、はい、
1: ゆりぴーかなっぴー、
0: はい、かなっぴーにちょっと検索していただきまして、はい、紹介していこうと思います、はい、皆さんもよろしければスマホ片手に、皆さんの AI さんに聞いていただいて一緒に楽しんでいただいたら嬉しいなと思います、はい、今日のテーマは平成に流行ったファッション前期編です、
1: はい、
0: なので皆さん検索する場合は平成前期、平成元年から10年に流行ったファッションベスト3教えてと一応聞いてみてください、
1: ね、ファッションね1年おきにちょっとずつ変わったりしますからね、
0: 変わるし細かめに、ね、繰り返すっていうのもありますんでね、うん、もう平成元年といえばもうねもうだいぶ30年以上前になりますんで、
1: うん、
0: またね今とあれかもう被るものがあるかもしれない。でまたねこのカナッピーとユリッピーと違う答えが今回ちょいちょい出ておりますので、はい
1: ね、
0: サクサクっとベスト3を発表しようと思います、
1: はい、よ
0: まずカナッピーのベスト33位はアムロちゃん風のアムロナミエさんのね茶髪細眉ミニスカ厚底ブーツ、
1: はい、
0: でこれが平成8年のブームらしいですね、
1: うんうん、
0: そして第2位が小ギャルファッション、
1: うん、
0: ルーズソックスミニスカ茶髪の女子高生スタイル、これも平成6年から10年頃でベスト1渋カジコンブレジーンズローファー、平成元年から初期を代表するファッション渋谷カジュアルでございます。このベスト3でした。ちなみにユリッピーは
1: ね、うん、ほぼ被ってるやけ1位だけちゃうねんな、うん、3位がコジャル
0: コジャルコジャ
1: ルコジャルコジャルコジャルコギャルアムラ系ここが2つかあの一緒になってるんだね、
0: うん、
1: で2位が渋カジ、
0: うん、
1: で1位がボディコンワンレン、
0: これはね
1: 平成元年から初期の象徴、ミニスカートとボディラインが出る服ワンレンヘア、バブル時代といえばこれって感じってうちのチャッピー言ってますね。
0: 平成なんや、昭和やと思ってた。
1: 平成元年から初期やね
0: って。あーそうなんか、私はねもうガッチガチのアムラー世代なんですよ。
1: うんうん、もちろんルーズソックスとかだよ。
0: そうで、あのこれ茶髪細眉、細眉ちゃ
1: う、細眉もやばい、もシャルロンってやばいって
0: ほんまにもミニスカ厚底ブーツな、
1: これがある厚底好きやったわ。
0: そうほんまにね、あのもうパンパンやねんけど、もう詰め込んで、あのストレッチブーツっていうのが流行ってて、うん、あの店員さんにめっちゃ細いねん入りますかって言ったら大丈夫ですって詰め込んでくれはったからね。でそのね飲食店でその頃からバイトしてるから、あの仕事終わったら入らへんね、チャックわから
1: へん、あーむくむしね
0: そうそうそうそう、
1: いやそれは頑張った証拠やな
0: そうなんですよ。で眉毛も細かったし、
1: うーな
0: で抹茶色やし髪の毛、
1: わかる、もうミニスカの茶髪の厚底ブーツめっちゃ好きやったもん、うん、私も
0: 好きやった、
1: かわいいよね、
0: 足ふっとのに丸出しにしてたわ、もう、いやもうこれは私の背伸びしてた、そう象徴で、でねあのこのね厚底もそうやってんけど、私はピンヒールが好きで、
1: はい、
0: ピンヒールの8センチ以上のヒールを履いてたのよ、
1: まあ、私も大学の時いつも10センチぐらい頑張ってた、
0: ね、そのね代償でこの間ねその先週お話ししたネイルサロン行った時に、
1: はい、
0: めちゃくちゃ外反母趾やなって言われて、
1: あ、
0: うん、そうで巻き爪ってなってて、
1: わかるわかるよ。
0: であのユリナがねその前の日に行ったんやけど、うん、ユリナちゃんもそうやったって、
1: ね、全く同じ話しててそうそうそうそう、もうなんかもう私こうなんですよ自分から言ってた
0: も
1: ん、
0: う
1: ん、
0: そう私も言って、あ一緒のこと言ってたって
1: やっぱり
0: そう
1: そういうこと、いやだってあの当時はそうやったもん、
0: そうでうちのお母さんに言われててんかんと、そうなったら将来大変やでって言って、あのなんか外反母趾になるしお母さんもそうやってんって言われて、でもその若い頃ってそんなん聞かへんやんか、
1: そんな気にせえへんよもうそれ頑張るねん、
0: そうめっちゃ頑張ってて、で今思ってたま、私今りっちゃんにもまた言うんやろうなと思って
1: けど、いやあの時頑張ってた、もう今なんてどんだけヒールない靴かよ、
0: そう本当ライブの時に履き替えるもんね、ライブのステージ上がる直前に履き替えるし、
1: でライブの時ちょっとピンヒール履いたりちょっとしんどって
0: なるもんね、あのゆりなと私とね同じようなタイプのパンプスを 持ってて、うん、でライブで履くねんけど、あれも結構
1: ヒールだったから、あれですらな、であんなんだって、あんなんもう10センチに比べたらもうほん
0: こんなんで
1: 3センチぐらいやな、
0: そうそうそう
1: 4センチぐらいか、
0: そうやけど今もスニーカーやし基本、
1: うん、もう私ももう今ペッチャペチャやで、
0: ペッチャペチャやな、
1: ペッチャペチャもう、
0: そうでもうさっき細い靴とかも履けへんし、
1: 無理無理無理、あんな痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、あんなもうダメダメダメ、
0: でも若い頃はさ頑張ってなんぼやんか、
1: あれが普通やったよな、
0: であの真冬でも半袖、もへやのもモコモコの半袖着てたし、ノースリーとか
1: なんならさ、やなノースリーブのなんか生地だけ冬でみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: 寒い寒いみたいな、
0: で素足、
1: あそうそう素足に絶対
0: 素足ニーハイブーツとか履いたりとかして、
1: はいはいはいはいはいはいはい、
0: 頑張ってたよね、
1: 頑張ってた、でもあれが普通やだからな、
0: そうだからボディコンとかよりも、うん、でコーギャルファッションもそうやけど、コーギャルファッションも結構アムラファッションと似てるところはあるから、うん、学校に行くときはルーズソックス、
1: うん、
0: ミニスカみたいな感じやったけど、
1: うち無理やったから家帰ってきてから、うん、履き替えてたで、
0: あ私もでも高校のときはそこまで茶髪じゃなかったし、うん、髪の毛も短かったし、ちょっとだけ染めてたかなぐらいやったけど、まあ、大学になったらもう抹茶色よね、金に近い茶色になるよね、
1: わかる、私も大学になったらいきなり染めたら髪傷んだよね、
0: 傷むよね、バシバシやったもん、ほうきみたいだった、
1: びっくりした、
0: でその反動で今全く染めてませんもん、
1: 私そうやな、彼女染めてないな、
0: 全く染めへんようになって、まあもう次は白髪染めかなと思って、白髪が目立ってきたら白髪染めしようかな、
1: そうしようそうしようそうしよう、
0: もうちょっと髪の毛大事にって思いました、
1: はい、
0: はい、というわけで ね皆さんの結果はどうだったでしょうか、もしよろしければね、ハッシュタグ
1: ピルソハッピーで
0: つけて SNS でつぶやいていただけたらなと思います、はい、皆さんから の反応お待ちしてま す,
1: お待ち
0: てます、反応あったら嬉しいです、はい、聞いてるよとかでもいいし、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: こんなやつしてとか
0: ね、あそうそうそ う, そうベスト平成のこれしてとかさ、
1: うん、
0: ぜひぜひよろしくお願いしま す、エゴサしますというわけで、今日も、シャルロッテの曲を聴いていただきます、シャルロッテの、デビュー曲でございます、お聴きください、シャルロッテで
1: Feel So Happy。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソー。

0: はい、というわけで今日はハモチョウはスマップの世界に一つだけの花、
1: これも一世風靡しましたね。
0: ねえ、これは流行りました。
1: 大人気で、この曲歌えない人いないんじゃないかぐらいな勢いでしたね。
0: そうで、手の振りあったなと思って急いで覚えましたけど、ね、だからちょっとこうこっちに夢中だったし、ハモリの方がちょっとこうちっちゃくなっちゃった
1: そうやでも、あれこれぞのハモリちょっと聞こえへんと思ってて、
0: ちっちゃくなっちゃった。
1: そういうことか。
0: すいません、はいはいはい、すいません、ね、ちょっとね、またミルクには追いつけませんけれども
1: やばい、ミルクには追いつかんでよ、うちにはシャルロッテでいいよシャルロッテも仲良しやから
0: 仲良しですね。シャルロッテでもね、あの手の振りありますね。もしかしたら覚えてくださいね皆さんね、はい、一緒に踊ってください、はい、というわけでね、またね、あのスマップの曲ね、平成ベスト3とかやってもいいかもしれない、ね、
1: いいね、いいと思う、
0: ね、これはあのお互いのあのチャッピーに頼らずにお互いの好きな曲ベスト3とかね、
1: それ楽しそう、じゃあ私キンキキツして、
0: うん、それもいいよそれもいいよ、
1: どういうこと、
0: ね、そのうちやりましょう。いいですね。というわけで来週はどんな曲かな、はい、よろしくお願いしま す。というわけで、ではチームフリーダムミキさんからのコーナーで告知お願いします。
1: はい、ということでね、どんどん迫ってまいりました。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田麻里子さんの和歌山凱旋ライブです。10月18日、はい、ね、今週の日曜日ですね、うん、で、場所が加田総合交流センターの2階の研究室ですね。オープンの時間は1時半、スタートは2時、チャージが2500円です。よろしくお願いします。ワンマンライブですね。そして11月の8日8日の日曜日、場所は一緒でね、加田総合交流センターの2階の研究室ですね。こちらはのびさん、はい、ギター&ボーカル、そしてベースの中村門道さんとドラムの森下さんのライブですね、
0: はい
1: はいはい、オープンが夜の今度7時、うん、でスタートが7時20分ですね、はい、チャージは2500円です、はい、そしてもう一つ、11月22日の日曜日、いい夫婦の日ですね、覚えやすいね、
0: はい、
1: こちらも同じ場所で、加田の和歌山の、ね、総合交流センターですね。チケットも2500円、同じお値段ですね。でこちら2部制になっておりまして、1部が2時半から3時、2部が3時半から4時でね、あの私も共演させていただきました、はい、お綺麗で、ね、元気なあの女性シンガーのルカさんのワンマンショーということですね、
0: はい、
1: ぜひぜひお楽しみください。
0: はい、そして我々はシャルロッテも1月23日、はい、フィーバー京都2というシャル、パームトーン皆さん出演のイベントがございますので、
1: メンバーさ、ちょっと新しくなってるから、はい、うん、なんかいろいろ楽しみだよね。
0: ですね。
1: どんな感じになるか、私たちも、
0: はいはい、楽しみしてます。1月23日ライブスポットラグさんで開催されますので、その日開けておいてください。よろしくお願いします、はい、
1: ぜひ一緒に楽しみましょう。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人のメンバー、高速ラッパーソス君お呼びいたしましょう。ソス君、はい、お願いします。
2: はい、どうも。ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日もね、ちょっとね、あのテーマいただいています。平成の前期、まあ平成の元年から10年に流行ったファッションね、これについてちょっとお話ができたらなーって思います。 SOS がね、平成6年生まれなんで、まあ結構平成の初期に生まれてる人間なんでね、その時に流行ったファッションを紹介できたらなーと思います。そうですね、なんかね、外国の映画でそれの主人公がしてたファッションとかをよくなんか見かけてました。 G ジャンとかね、ちょっとなんかハードボイルド系と思ったら、なんかシティポップ、なんていうんやろな、シティハンターみたいな、ちょっと上にコート1枚羽織ってちょっと渋い系のファッションとかも流行ってたと思うんですけれど、いっちゃんね、その自分が目で見て印象に残ってたのが、なんかね、尻尾、女の子が尻尾みたいなのをちょっと出してるファッションが流行ってたんですよね。最初化け物なんかなって思ったんですけれど、なんかそういうファッションが流行ってるよう見たらね、結構なんか半人間みたいな人間がね、ちょっといっぱい街を右往左往してたんでね、流行ってたんでしょうね。なんか尻尾が出てる人間ね、なんか物理的にどうやってるんかっていうと、その後ろのポケットからなんかその尻尾だけのアクセサリーを出してるみたいな、そんな感じやったような気するんですけれどね。ね、まあ 何やったんやろちょっとね今あのだいぶ昔の記憶やからねめっちゃねもう昔の記憶をたどりながら喋っててちょっとたどたどしてるんですけれど、なんかあの浜崎あゆみでそれが流行ったらしくてね、なんかその時まだ SS 結構ガキンチョやったんですけれど、まだ小学生とかやったんですけれどね、もう街を歩いている女性がねもうなんか獣人ね、獣の人と書いて獣人って呼ぶんですけれどね、そんな人間がうろちょろやってた時代があったんですけれどね、もう今考えたらだいぶクレイジーやなって思うんですけれど、はい、それがちょっと SS の時代には流行ってたかなって思いますね。そのファッションぐらいしかないかな。あと男のファッションで言うと、もうこれは時代とか関係なくやったんやけれど、やっぱり小学校の頃やったんで、どれだけねあのプリントにドラゴンがあるかっていうのは競ってました ね。めちゃくちゃでかいドラゴン、もしくはめちゃくちゃでかいもう鳥、もう鳥っていうかねバードね、あの火の鳥ファイヤーバードみたいなのをねどれだけもう大きくねイラストでバチコロン決めてたかっていうのはね、結構平成初期、まあ SOS の平成初期がたまたま小学生やったんでもうリンク付けてるだけなんですけれど、もうそれがね SOS の平成初期のもうどれだけかっこよかったファッションかっていうところにありましたね。もうその時はみんなね裁縫道具もねもうドラゴンのやつやったし、なんか家庭科の授業でエプロンを作るんですけれど、女子はなんか可愛い系とかポムポムプリンとかやったんですけれど、もう SOS の時代はもうなんか銀色のもういかついね口から火吹いてるドラゴンをねみんな一択で選択しててね、裁縫道具とそのエプロンのやつもねもうドラゴンやったような気がします。うん、だから SOS の平成初期はもう男はドラゴン、女は尻尾ね、人間じゃないねね、人ならざるものをどれだけとことん追求していくかっていうこの平成初期やったんですけれど、めちゃめちゃね楽しかったですよ、あの平成初期はね。SS も島村とかで、ああこのドラゴンかっこいいとか思ったんですけれど、別に服にそこまで興味なかったんでね、買ってとまでは言わんかったですね。よく欲しいって言うんやったらなんかおもちゃのやつとかね、ゲームとか多分そっちの方がよう買ってもらってたし、服買ってはね全然言わんかったと思うんでね。やけれどまあお母さんがたまたま買ってきたその T シャツとかにドラゴンがあったらちょっとテンション上がるっていう、そういう平成初期やったんですけれどね。はい、もう女性のファッションはねほんまにもう尻尾にしか目いかなかったですね。でもトップスでもパンツでもなくね、まさかのねアクセサリーでねしっかりもう個人差を出してくるっていうのがね SOS の中での平成初期のもう印象に残ってたファッションになります。はい、そんな感じで SOS ももうないかなね、引き出しをどこ探してももうドラゴンはね SOS の中にはもういないと思うんですけれどね、もう平成初期自分の記憶の中にドラゴンはね宿していきたいと思います。はい、ということで、いい時間になったのでここからかなさんとゆりらさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスくんありがとうございました。
1: ありがとう。
0: 今度ぜひね衣装にドラゴンをまとって
1: ドラゴン着て
0: ね、ソスドラゴンですってね
1: はずはずこいつ中二病ちゃう
0: ねドラゴンまとって着てねいただきたいですよね。
1: ドラゴンもキラキラにするじゃん。
0: そう、スパンコールドラゴンな。
1: なんかドラゴンとかさ、うちらでこうこうまとっちゃう。まとっちゃうみんなで。
0: 巻く？ドラゴン巻く。そんな曲ちゃうけどさ。
1: パーティートゥーナイトみたいな。
0: ドラゴンこの辺でこう。
1: やばいやばいやばい。どうした？何を目指してるんだよな。
0: 多分ねあのプロデューサー NG が
1: 出てる。いやそれはねちょっとさすがにやめとこうとか。
0: それやめとこう。ははは。って笑って終わりやわきっと。
1: あそれはないね。
0: そうそうそう。ははははって笑ってはくれると思う。
1: わかる、うん、でもパッと NG 出されそう
0: やな。そうそう
1: そう、あかんか、さすがにあかんか、
0: ね、ダメだと思いますので、上から NG が出ると思いますので、ね、ちょっとやりたいことは心に留めといて、
1: じゃあな気持ちだけちょっと思っとこう
0: やったらめっちゃおもろいけどね。
1: 今流行りのちょっと AI とかでつけてみる。
0: あそうやね、なんかそういう画像作るのはやりかもしれない。
1: なんかさ、ね、最近すごいよね。
0: ねちょっと今度ソス君にドラゴンをまとったソス君っていうのを
1: ソスドラゴンみたいな、
0: ソスドラゴンちょっと作ってもらって、カナドラゴン、リュリナドラゴン作って、
1: みんなドラゴンや、
0: ドラゴンまとって
1: 何より
0: ボスに送るか、これジャケットでお願
1: いでもそれも却下される、それも却下される、それも却下却下却下
0: ねえ、
1: うちのボス AI でなんか画像作らなさそうやしな。
0: そうやね、でも最近 AI で PV 作
1: ってる、ちょっと作ってる、
0: ますので今日のミーティングで言ってみようと思います。嘘です
1: 嘘やった
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、また来週もよろしくお願いします。できましたらね、感想なんかもハッシュタグフィールスハッピーでつぶやいていただけたらなと思います。はいはい、
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。というわけでお相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、さよなら正気のオーバーナイトン歌謡曲、歌謡曲で、60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ機でこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買った、全部にダビングしてた、そんな思い出を頼りに相手に勤めて曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンジェイチング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。まあ地味か派手か難しいところですね。何にせよ困難は秀樹にしか歌えないというか間違いないですが、秀樹の割と初期のヒット曲です。西城秀樹で白い教会で、今日はスタートだ。次だ。

サーチェッカーズです。そうですね、その自分たちで曲を作るようになってきてね、まあさすがに絶頂期のね、すぐ1位を取れて勢いはなくなったんですが、まあファンにとっては割とこの曲人気あるというか、あのカラオケでこれ歌う人も割とたまにいるんですよね。いわゆるね、まあそのいわゆるレゲエのリズムをこうロックバンドが取り入れる、まあパンクとレゲエってまあ仲の悪い兄弟みたいな関係ですから、仲悪いかどうか分からないですけど、この曲もレゲエを取り入れつつちょっと歌謡曲的な、ね、メロディーもあって、この哀愁のメロディーとねよく合うというところでして、チェッカーズの割と後期のヒット曲です。ルームでした。さあ次はなんだ。

さん、ハイファイセットのね、大ヒット曲でして、このあたりね、こういうちょっとムードイージーリスニングと当時言われてましたけどね、そんな感じのこう曲がね入っていて、なんとなくステレオセットね、拡張のステレオセットと合う感じでしてね、はい、ハイファイセットの、まあ、これカバーなんですけど、非常に日本語の乗せ方と、ね、歌い方がね、すごくおしゃれでね、このこれちゃんと崩さずにこういうおしゃれなリズムを歌うというのはなかなか難しいことですよね。ハイファイセットフィーリングでした。さあ、飛んでみましょう。次の

あね、まあ、この辺りの曲がね感覚が難しいというか、そのね、まあ、あのいろいろと層というかね、あれによって変わってくるんですけど、認知度がね。もちろんガンダム好きの方はこれと知ってて当然だと思うんですけど、僕もガンダムはトータルで多分5秒ぐらいしか見たことないんでね、そんな思い出はないんですが、ただ当時はねもうオリコンずっと毎週見てたので、あ、僕は井上大輔がヒット曲を出すということに対してすごく期待してたので、ベストにギリ入らなかったんですよね、でもね非常に凝った曲でね、井上先生のやっぱり才能というか、ね、すごい感じさせますよね、こう壮大なね 3部作に、ね、なっててね、井上大輔で巡り合いでした。さすがに

まあ結局その女の子にとっては23歳が結婚適齢期みたいな時代の話ですから、大学でね20歳21、22まで行ったらもう田舎から帰ってこいと言われるね、お見合いの話が来るというね、そんな時代の話ですよね。だからまあこの20、だからもう大学もう21卒業するぐらいでもうその付き合ってる人がいるなら結婚しないともうね、東京には入れないみたいなね時代の話ですから、まあ、なかなか共感性は低いですが、これでもね微妙にこの歌詞が抽象的にしてあるので、なんか普遍的なその悲しさを伝わってくるんですよね。だからずっと歌い継がれてるんでしょう。あとギターアレンジがやっぱり3本入ってるんですけど素晴らしいですね。風で22歳の別れでした。さすがなんだ。

さあ村田和人です。どうですかね、当時82年ですかね。だからこういうシティポップがこう今だから当時シティポップって言い方しなかったですけど、FM でよく流れててね、で面白く顔もわからないしジャケットにも顔出てきてね、どんな人かわからないし、あのアルバムのジャケットにちらっと横顔映ってたんですけど、謎が多かったんですよ。で当時そんな聞く術がなかったんでね、このラジオで流れてくるこのワンフレーズだけすごく覚えてて好きだったんですが、これがデビュー曲で、まあ、山下達郎のプロデュースです。だからアレンジ山下達郎なんですよこれね。だから山下哲郎の弟分みたいな感じ、山下達郎のね、山下達郎からあのちょっと悪徳性を抜いて爽やかにしたらこうなるみたいな感じでね、結構いいっすよね。ちょっと凝りすぎてる気もするんですけどね、でもキャッチーでいいです。村田和人、電話してもっていうねタイトルです。次だ。

さあね、この曲はやっぱアレンジですよね。1972年です。まあ、あのグループサウンズブームが終わってチリチリバラバラになったね、腕利きミュージシャンたちがスタジオミュージシャンとしてね、歌謡曲の現場に入って、もうね、あの好き勝手演奏してる感じですね。当時のニューロックのね、アレンジ、ベースとか、ファズギターとかね、とか、感想とかめっちゃかっこいいですね。待っている女、五木ひろしです。さすがに。

ね、杉村直美さんね、この後も歌手辞めちゃうんですよね。なんかもう注目されるのが嫌や言うてね、たまにいますよね、そういう人ね、もう美人でね、歌もうまいしね、でもまあもったいないといいんですけど、でもヒットが出てよかったです。はい、本当にメイクね、杉村直美やってのこの曲ですからね、サンセットメモリーでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

や名曲ですよ。いやメロディーもいいしね、歌詞もいいし、ね、これをそのまあ言ったら岡村孝子に勧めたというかね、木杉隆夫と組ませた人が偉いですよね。その木杉隆夫のあのね独特の節回しを一切出てこないというね、岡村孝子の自分なりのねあのまっすぐな歌い方 で歌っているので、そこにまたねそのこう切実なピュアさというか、純真さというかね、そこが出てきてて、なんかもうとにかくいつ聴いても感動しますね。岡村孝子ではぐれそうな天使でした。さつけなんだ

まあ、ジョン・レノンがね、あのショーン、子供ショーン・レノンが生まれた時にあまりに嬉しくって、もう主婦、俺は主婦をやるということで子育てするということで、ずっと子育てしてた頃にね作ったというか、その頃思い出した曲で、そのちっちゃい子供の、ね、がその夜中にウェイと泣き出してね、でお化けを見た、夢で見たって言った時に、あの、まあ、心配しながら目をつむってっつって、あのお化けは行っちゃったからね、パパはここにいるからねっていう、そういう歌なんですよね。そう思って聞くとね、ああ優しいなという優しさが伝わるけど、あの真ん中のねブリッジパートの部分の、あの強引なコード進行とメロディーがジョン・レノンっぽくてね、あれは本当にジョン・レノンしかできないんですよね。絶対に理論的にありえないところをね、なんかこう針を通していくっていうところがすごいんですよね。ジョン・レノンの、まあ、これが遺作となりました、ダブルファンタジー、ね、に収められている、よく CM でも使われております、ビューティフルボーイでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

僕はね、森高千里はブレイクする前がめっちゃ好きですね。これセカンドアルバム、見てか、ミーハーか、なんとかな、コンセプトがよくできてて、見た目とぴったりのね、ちょっと気の強い、ね、でもすごく真面目な、繊細なところもある、なんか人見知りの、ね、女真面目な女の子みたいなところのキャラクター設定がよく、ね、できてて、この曲の歌詞もすごくいいし、あとアレンジもなんか独特でね、この男性コーラスとかドラムノートとかね、この当時の、この森高千里のアルバムにしかこんなサウンドないんですよ。だからすごくこうなんか実験的なことやってるなという、アイドルっぽいところでありながらなんかアーティスティックなことやってるなというのがあって、ほんでここで森高千里が自信をつけていって、だんだん自分のね個性が出てきて売れてくるんですけど、僕はここのこのみんな知って森高千里のキャラクターを作ろうとしてるこんな感じのところが好きですね。森高千里ゲットスマイルでした。17歳の前の前ぐらいかな。さあ次の曲まだいけるな、次の曲はなんだ

なんか今聞くとだいぶドラムがでかいとか主張してますけど、この辺りからエルフィーの、ね、サウンドというものが、ね、少しずつ方向性が固まったというか、割と攻めた曲だからこそここまでやったのある感じですね。まあ、でも曲がキャッチーですからね、その辺りまで代表曲となりました。エルフィー星空のディスタンスでした。ということで お付き合いいただきましてありがとうございました。今週までどうでしょう、もうすっかり秋になりましたね。明日からまた、ね、休み終わりましたけれども頑張りましょう。ということで僕とはまた木曜日にこの時間でお会いしましょう。この時間か、そんなことはないな、セームタイムセームチャンネルで、嘘ですけどね、木曜日は9時からお会いしましょう。ラストはシェイクメダマイデイズの、これ春に、ね、出した曲ですけれども、ミュージックビデオは桜を、ね、使っておりますけれども、まあ、秋に聴いてもいいんじゃなかろうかということで、ブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。うるおいあふれるうるわしき女性たち、うるつーの久代です。
1: ちえりです。
0: 今日は101回目の放送になります。
1: はい、
0: はい、もうね、私たちの世代は多分101回目って言われたらきっとプロポーズっていう言葉が出てくると思うんですけど、
1: ドラマ ねありましたね、
0: はい、懐かしいなと思いますけど、はいはい、最近ちょっと私100でおーって思ったのが、
1: はい、
0: 100歳以上の方が日本で10万人以上になったっていうのが ねあのニュースになって
1: 言ってましたね。
0: 10万人以上、全然珍しくなくなったねっていう感じをすごく受けたんですけれども、ついこの間あの私も親戚のおばさまで100歳超えた方がいらっしゃって、なんかあれですね、地域とか国とか県とかからこう、うんうん、
1: お祝いもらうね、ですよね、
0: 賞状っていうんですかね、うん、なんかもらったりとかしてね、うん、お祝いしてもらってたんですけど、うん、その方はね、元気に歩いて、あの美味しくいろんなものを食べて、シャキシャキしゃべっての100歳っていらっしゃるんですよ。めっちゃ畑が上手な方 で、もう多分90ぐらいまではもうバリバリ畑でめっちゃ美味しい野菜作って、あの我が家もあのお裾分けいただいてたんですけれども、いや、そういう100歳素敵と思って、
1: 本当ですね、
0: うん、自分の足でやっぱり歩いて、美味しいものやっぱ食べれて、ね、自分のことがやっぱできて、元気に楽しく100歳迎えるっていうのが素敵と思って、
1: 本当です、
0: いや本当そのためにも本当にちえりさんに教えてもらってることとか
1: 養生ね、
0: そう、はい、でも足もみしてもらったらそれ叶うと思ってるんですよ。
1: 私もそう思います、
0: ね、うんうんうん、本当にそういうなんか日々の積み重ねで、うん、なんかそこにたどり着けるんじゃないかと私は思ってるんですけれどもね、うんうんうん、はい、皆様元気に、
1: 元気で、
0: そう、はい、100歳目指しませんかっていう話をしたかったのと、はい、私まだあと半分あるやん人生っても思ったので、
1: はい
0: はい、あと残り半分の人生、うんうんうん、まだまだいっぱい、今までと同じだけ綺麗にやったらいっぱいできることあるやん、うん、もう思っております。
1: そうですよね、はい、
0: はい、100歳元気に迎えたいと思っております。はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは秋の実りをいただいて冬支度だそうです。ちえりさんお願いします。
1: はい、改めまして皆様こんばんは。こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふっついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。はい、今日ね、あの10月ね、半ばなってきましたけど、スーパーに並ぶ食材も秋らしくなってきてますかね、はい、何ありますかね、栗、さつまいも、きのこ、
0: ね、
1: うん、里芋、れんこんとか結構ありますよね、
0: はい、
1: 食欲の秋っていうことがありますけども、秋の美味しさってね、やっぱり体を整えてくれるものになりますので、今日はちょっとね、味覚、秋の味覚についてお話しさせてもらったら、冬に向けてやっぱり準備ができると思いますけどね、
0: はい、
1: はい、10月のね、20日ってね、十三夜なんですけども、この十三夜という言葉皆さん知ってられますか？十五夜のことは知ってはるかな？
0: そうですね、
1: お月見のことですよね。
0: あんまり聞き慣れないですね、
1: うん、あの十五夜から約1ヶ月ぐらい経ったのが十三夜ですね、うん、うん、だから9月の25日に十五夜だったと思いますけども、だいたい1ヶ月ぐらい経った十三夜なんですけども、
0: はい、
1: うん、この10月の20日あたりなんですが、この時は栗名月と言ったり豆名月と言ったり、うん、 栗とかお豆さんをお供えするっていうことから、うん、呼ばれてます。みんな知ってられたかしらね。
0: 知らなかったです
1: 私は。あ、そうなんですね、はい、うんうん、で13夜なんだなと10月の20日ぐらいになったらね、感じていただいたらいいんですけども、はい、その時にスーパーにねお買い物に行きなった時に、はい、何があるかしらと感じていただいて、栗、名月だし、はい、名月だし、栗、今日は栗のお話をしようかなと思っています、はい、だから20日を迎えたあたりの時に、はい、まあ栗、あ、チリさん言ってたなと、うん、思っていただいた、はい、うん、栗ってね、甘みがあって、
0: うんうん、
1: で、気血水の、漢方でいう気血水の気を整え、補ってくれて、
0: はい、
1: うん、で、五臓の火とか、腎、はい、とか助ける食材になるんですよね、
0: はい、
1: うん、だから腎なので冬に向けて寒さに向けてやっぱり食べておかれるといいと思いますし、うん、はい、うん、栗名月だから栗ご飯食べていただくとか、
0: はい、
1: うん、どうでしょうか、うん、でさつまいもを、うん、まあ言ったらさつまいもとかも出てくるからこれをまあ言ったらご飯に入れていただいたりとかするのもいいと思います、
0: うんうん、おむすび屋で両方
1: ありますか。
0: あります、うん、うん、はい、期間限定でですけど、
1: うんうん、
0: は
1: い、やっぱりさつまいもも木を補ってくれるので、うん、ここ火っていうところに、うん、働きかけて、うん、で五臓というと、ごめんなさい、肝心肺肺腎の火の次が肺になるので、うん、これが肺は言ったら秋 の、うん、乾燥するところを、うん、助けてくれるから、はい、ごめんなさい、弱るところだから火っていうのが しっかりしてると肺を助けてくれるのでいいと思います。だから栗とか、はい、さつまいもとか、うん、せっかくだからそのあたり、里芋もそうですし山芋もそうですし、うん、この辺をご飯と一緒に食べていただけたらいいなと思います。
0: とろろ丼とかもおすすめ。
1: とろろ丼もおすすめですね。いいですよね。うん、で胃腸をいたわりながら、栗ってねやっぱり繊維質もありますし、あとさつまいも繊維質があるから、その辺もちょっとしっかり噛んで、よく噛んで胃腸をいたわりながら食べるっていう風にしていただくと、秋を感じて次の冬支度が体の中でできますので、お願いしたいなというところです。はい、そうそうそう、
0: 季節の旬のものを美味しくいただけ、いただいたらいいですね。
1: はい、うんうん、だから栗名月だったから余計皆さん覚えていただきやすいから、栗食べていただいたり、うんうん、で栗が出てきたら横に、まあ、お芋さんがあったらお芋さんも食べるみたいな感じで、うんうんうんうん、整えてもらう材料にしてもらえたらなと思います、うんうんうんうん、
0: 栗ご飯、さつまいもか
1: な、うんうん、美味しいですよね。
0: 美味しいです、
1: うん、それにご飯も言ったら、うん、火っていうとこ ね整えてくれるものなのでいいかなですね。
0: 私それ炊くときにおむすびで使ってる、うん、岩戸の塩入れて炊くんですけど、
1: あ、いいですね、お塩もね、
0: 割と塩を効かして炊くと、
1: うん、美味しいですよね。でやっぱりお塩っていうのはまた腎のところね助けてくれますから、冬支度もちゃんとなってますし、はい、理にかなってると思いますよ。
0: ちょっと黒ごま混ぜたりするんですけど合ってます？
1: 合ってます、バッチリ、バッチリ。皆さんもされたらいいんじゃないですか、うん、ねえ、
0: うんうん、白ごまより黒ごま、
1: 黒ごま、うんうんうん、でもいいですし、白ごまは白で振りかけて食べていただくのもいいと思いますよ、うんうんうんうん、はい、にいいですしね。
0: なんかさつまいもご飯はもうイメージとして黒ごまのイメージ、
1: あ、ですね、本当ですね。なんか振ってありますもんね、よくね、うんうんうん、上にちょっと乗ってますもんね、うん、
0: それはでもバランス的にもいいですね。
1: バランス向きにいいと思います。
0: あら、よかった、
1: よかった、
0: よかった。
1: どうでしょうか、
0: さつまいもご飯を、おむすびをお出しするときは、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: バランスが取れていいんですよって、お客様にちゃんと、
1: はい、説明がお伝えしていただけたら、はい、
0: う
1: ん、皆さんに、はい、はい、浸透していくんじゃないでしょうか。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます、
1: うん、なんか簡単で、うんうん、栗ね、もう剥いたのも売ってますしね、今はね、栗ご飯するのにね。
0: そうなんですか、
1: うん、
0: あら、私知らない、うん、そうですか、
1: うん、
0: 栗剥いてくれてるの、
1: 剥いてくれてるの売ってますよ、うんうんうんうん、
0: そう それはいい。
1: いい、それはいい。
0: それはめちゃくちゃいいですね。
1: うん、いいですよね。
0: はい。栗むくのだいぶ
1: 大変だそうですね。
0: だいぶ気合いいる。
1: 気合いりますよね。うん。で、まあ、あのご飯ばっかりの話ですけど、スイーツでも全然いいのでね、美味しいスイーツが出ますものね、秋はね。
0: じゃあモンブラン食べるだけでいいんですか？
1: ねえ、いいですよ。もうそれ栗ゴーンと一個入ったやつなんでも素敵ですよね。美味しいですしね。
0: それは栗むいて栗ご飯炊くよりモンブラン一個食べる方が幸
1: せ度幸せ度高いですけど。でも選ぶんだったらそうやってしていただいたら、うん、あの行き来していただけるんだったら、
0: 季節はでもそういうスイーツも増えますもんね。うん、
1: スイーツです。うん、美味しいのが見える。はい、実り秋、ね、はい、秋の養生できると思います。
0: いいですね。ちょっと罪悪感もヘルシーみたいな、
1: うん、
0: ケーキ食べる時の、いや季節に合ってるものを食べてるから大丈夫と思って、そうですよ、そうですよ、食べていいってことです
1: ね。いいです。はい、お願いしたい。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さんモンブランおすすめです。
1: はい、モンブランおすすめです。はい、
0: はい、はい、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は松任谷由実さんの優しさに包まれたならです、
1: うん、はい、私もね、じゃあのこうやなんかこう秋ってギスギスしないようにこういうリズム感のもので癒されたいので選びました。はい、
0: ありがとうございます、うん、なんか確かに聞いてなんか優しい気持ちになれますもんね。
1: はい、明るくね。はい、
0: ね、うん、ありがとうございます。ではお聞きください。松任谷由実さんの優しさに包まれたなら、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたら後半ね、フラワーエッセンスのお話しさせていただこうと思うんですけれども、はい、フラワーエッセンスでやっぱ自然療法なので、うんうん、ペットさんにも使えるですね。ちょっと今日はその紹介もさせていただこうかなと思って、はい、最近ねワンちゃん飼ってられたり、うん、猫ちゃんねやっぱり飼ってられて、うん、まあ全然変な話なんですけど、人のねお墓は増えないけれども、ペットさんのお墓はたくさん増えてるというふうに言われてて、やっぱりペットを飼ってられる方ね、ワンちゃん猫ちゃん飼ってられる、もう家族ですもんね、うん、だからお墓も人間のお墓が増えなくて、ペットさんのお墓がどんどんやっぱり作られててっていう、やっぱりねそこまでやっぱり家族のように使ってね、うん、付き合ってわかるいらっしゃるんですけども、ワンちゃんとか猫ちゃんってやっぱりね言葉、日本語とか言ってね言葉が発せられないから、まあ日本に住んでるからって日本語じゃないかもしれないけどね、うん、うち の, 以前飼ってた子は、うん、トレーニングの時に英語でねしつけられたのに、うちの母が日本語でね全部話しかけちゃうから、結局ね忘れちゃうというか英語でねもう行かなくなっちゃった。お座りっていうのがもうお座りシットダウンでがもうねお座りになっちゃいましたけれども、どうしてもね病院に行ったりするとか、うん、なんていうかな、人にワンワンワンワンって人が来たら怖いって言って吠えちゃうとか、うんうん、そういうのとかやっぱりいっぱいあると思うんですけどね、うんうん、興奮義務だったりしたらチェリープラムっていうのを使ってみたりとか、ワンちゃんとか猫ちゃんとか
2: チェリープラム、
1: うん、手を使っていただいたりとか、はい、車で移動するときにワンちゃんで酔ってしまうような、うん、ワンちゃんいらっしゃるんですけど、はい、その時にスクレランサスとか使ったりとか、
2: スクレランサス、
1: うんうん、はい、でそうですね、甘えん坊で、うん、すごくこうね飼い主さんにべったり、うん、もうどこ行くのもまあべったりな、うん、でまあ多頭飼いしててもどっちかがそういう子だったら、はい、やっぱりちょっとね扱いにくかったりするので、
2: そうい
1: う時焼いたりするからね、うん、その時にチコリとかいうのを飲んでもらったりとか、まあ飲むというよりはね飲み水に入れていただいたり、フードに入れたりとか、ちょっとこちらが人間の手にちょっとつけといて、うん、鼻先のところにちょっとつけてあげるとか、うん、耳の後ろにつけてあげるとか、うん、あとはまあシャンプーとかに一滴入れておいてシャンプーしてあげるとか、ブラッシングするときに、ワンちゃんとかだったらブラッシングするときにブラシにつけて、それですると怖がったりしなくなったりします。すごいブラッシング嫌がる子もいらっしゃるじゃないですか、知ってます？
2: 結構あんまり
1: 分かんない、あんまり
2: 使ってなくて、
1: うん、あ、そうね、そういう方もいらっしゃるので、そういう子もね、型というかもう型になっちゃうけど、だからそういうのでも使っていただけるので、うん、そうね、やっぱり威嚇してくる子もいるじゃないですか、わわわわわわって言うて、はい、そういう時にもホリーとかって使ったら、はい、割とこうなんか穏やかになったりして、扱いやすいというか一緒に過ごしやすい子になったりするので、うん、あと雷怖い子とかね、救急車の音が怖い子とかいらっしゃるから、はい、うん、そういうのにもちょっと入れといて差し上げると割と穏やかに変わってくるっていう、
2: そのなんか、いや、そのいろいろ教えてくださったのもですけど、うん、与え方もいろんなパターン可能っていうのがいいですね。
1: ね、ですね、シャンプーに入れるとかでもいいですし、
2: シャンプーに入れるとかなんか、うん、一番抵抗なさそ う,、
1: ね、抵抗なさそう、だんだん変わってくるみたいな感じで、いつの間にか穏やかな子になってるみたいなのでいいですね、うん、
2: いやなんか飲み水に足したりしたらちょっとなんか嫌がる子もいるんかなとか、ちょっとそういうことはないんですか？
1: 分かんないぐらいだと思うけれどなぁとは思いますけどね。それぐらい薄めてでも全然エネルギーなので結構良かったりしますので、
2: どれか嫌がったら、うん、じゃあブラシにつけるとか、
1: そうそう、いろんなことしていただけたらと、
2: 試せるのが、うん、今聞いてていいなと思いましたけど、
1: はい、うん、なんか皆さんやっぱりペットも家族に、ね、なってるから、こういうご紹介もできたらなと思って、はい、いつもね人に対してばっかりですけどね、うん、私たちがっていうけど、一緒にね暮らしてるねペットさんについても、はい、うん、様子見て使っていただけたらなという自然の、うん、ものなので、 はい、ご紹介させていただきました。
2: 自然なものって本当にいいですね。
1: いいですよね。
2: 本当に副作用もないし、
1: うんうん、いつの間にかそうなんですよね、うん、副作用もないしみたいなのが本当いいと思います。うん、
2: ありがとうございます。
1: またなんかご質問とかあったらね、
2: そうです ね、
1: ね、 LINE とかでね、うんうん、LINE 公式 LINE でね、はい、質問していただけたらと思います。うん、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、
2: 新鮮なお話です、
1: ね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: ではそろそろ久代の一押しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしております久代が足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けしております。今日は足もみバージョンです、
1: うんうんうん、
2: はい、そしてあの肺の話をね、やっぱり秋なのでたくさんチェリーさんもしてくださってますし、うん、味覚の秋なので、
1: うん、
2: 食べ過ぎたみたいな時も多分あると思うので、うんうん、はい、今日は肺と気管支と、消化器系の胃十二指腸膵臓の反射区をお伝えしようと思ったんですが、うんうん、これ、ね、親指の足の裏の親指の下ってちょっとぷっくりしてると思うんですよね。背伸びしてもらったりしたら分かりやすいですかね。親指の下のぷっくりしてるところの右が肺と気管支、
1: はいはい、
2: 下が胃と十二指腸と膵臓になりますので、
1: うん、
2: その親指の下のぷっくりしてる丸を基準に横と下をちょっとしっかりゴリゴリして見てもらうのがおすすめかなというふうに、うん、思っております、
1: うん、公式 LINE でもね、あの久代さんね、あの反射区表ね、うん、あの改定とかね載せていただいてるから、はい、それも見ていただいたらね、はい、参考にね、
2: あの登録していただいている方は私の名前のところポチッと押していただいたら、うん、あのいつでも反射区表は出てくるようになってますので、うん、それ見ながらでも、これは左右どちらもですので、
1: うん、
2: 左足からしていただくのがおすすめですけれども、
1: はい、
2: 両足ともにやっていただくのがおすすめです。でちなみに肺と気管支とかはあの咳が出て止まらないっていう時とかもおすすめですし、
1: うん、
2: はい、
1: うんうん、
2: 十二指腸膵臓は、親指のねぷっくりしてる下側の、ね、うん、下側の方はあの食べ過ぎた、まあ後もいいんですけど食べる前もんどくのもおすすめ、はい、本当はね、本当はあの食べ放題とか
1: 行く時ね、そ
2: う、行かれる時とか、ね、なんかこうなんでしょう、飲み会とか宴会とかあってとかいう時の前に揉んどいていただくと消化能力が上がるのでおすすめです。これ毎回あのお伝えしたんですけど、うちの息子がお好み焼き大好きすぎて食べすぎてしんどいってなってあのもうママ食べすぎてお腹痛いかもみたいに言った時に、あの胃と十二指腸の膵臓のところを押したら本当に秒で、あ、ママなんかちょっとすっきりしたって言った、あの今までの私の足もみの人生の中で最速で反応したかもしれへんっていうところがこの、
1: うん、
2: 息子の食べ過ぎた後の胃十二指腸膵臓でした。ちょっとなんか本当にそうって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、うんうん、本当にあの1回やってみて、
1: 反射区だからね、
2: はい、
1: やっぱり動いてくれるってことでしょうね。
2: そう、本当にえもうみたいなぐらいの、うん、速さで反応して、はい、
1: うん、
2: あの衝撃を受けたところです。はい、他にもあったんですけどね、あったんですけどそれを忘れるぐらいの速さでした、はいはい、ですので秋の味覚楽しんでいただくのに、
1: うんうん、いいと思いますね。
2: 肺と気管支と胃十二指腸膵臓、ぜひちょっとゴリゴリ、今可能な方はゴリゴリしていただくのもおすすめです、うん、はい、以上久代の一押しのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋は、フラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、10月11月ね、飛鳥世界遺産になったので、
1: はい、
0: きっと来てくださる方多いだろうなと思うんですけど、ですね、足もみサービスも始めました
1: すごいです ね、
0: 本当にいや私もそうなんですけど、観光って行ったらやっぱ歩き回って疲れるじゃないですか。
1: 疲れますよね。
0: で、帰る前にもうその足の疲れを癒して帰ってくださいって思って、
1: はい、
0: おむすび屋の2階がね、足もみ施術受けていただける場所なんですけど、普段はもう本当に予約してもらって、個別で連絡入れいただいてでやってるんですけど、やっぱりたくさん来ていただけるし、私 の生徒さんも卒業したてでいろんな方の足もましていただけるとありがたいのでっていうタイミングなので、10月11月の土日はほとんど足もみを、ちょっとまだ時間決めてないんですけど、もう本当に短く15分ぐらいから体験できるっていうことにさせていただこうと思っております。
1: すごいですね。
0: そうなんで

0: 素敵なねことですよね。あれね、
1: はい、元気になってから帰ってくださいと思っています。はい、では今日のお相手は田中ちえり、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
0: おやすみなさい。

0: YouTube チャンネル登録者数1万人突破。皆さんこんばんは、上田まりえです。2024年の12月にチャンネルを開設してから、なんと想像以上に早く10月5日月曜日の午前中、私上田まりえ二度寝をしている間に1万人を突破していました。ありがとうございます。
1: 早い。
0: あのね、写真展のね、翌日でね、写真展2日間とも土日フル在庫したんですよ。だからもうちょっとね疲れ果ててて、で1回起きたらあと7人だったんですよ。でその次あと5人だったんですよ、数分で。うわ、これどうだろうなと思って、頑張ってこのまま起きて1万人になってから二度寝するか悩んだんですけど、ちょっと睡眠を優先してしまいましたら1万5人になってました。
1: お、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: いや、1万人の瞬間のスクショ撮る気満々だったんですけどね8000人到達したのが9月17日 で、うん、で9000人が9月28日で、まだ8000人とね9000人の突破記念企画も発表したばっかりなのに、
1: そうですよね、
0: もうこの間に1万人を突破してしまって、今の気持ち大変困惑しております
1: それが素直
0: です。嬉しい、嬉しいよ、嬉しいんだけど、まだね8000人と9000人の企画もこれからですし、1万人何するかって本当ぼんやりは考えていたんです。で年内行けばいいななんて言ってたけど、行くと思ってなかったから。
1: まあ確かに1ヶ月に行かないうちに2000人超えてます。
0: ちょっと早すぎた本当に。でも本当にコメントもね毎日 YouTube にもいただいていて、リスナーさんが増えてることを今実感できますし、まあそれがあるのもずっと本当に最初の時から登録して、でこの番組を応援してくださっていた皆さんのおかげだと思っています。本当にありがとうございます。これからもこの番組を通して皆さんと楽しい時間をいっぱい過ごしていきたいなというふうに思ってますし、でやっぱりねこの番組をたくさんの方に知ってもらって、知ってもらったきっかけがパンティーだったというのはいやもちろん狙ってたところもあるんだけど、ちょっと想像を超えてきたんで戸惑いも、はい、非常にありますが、でもまず知ってもらわないと何もね始まらないので、知ってもらってできることをね仲間をどんどん増やしていきたいなと思っております。これからもあなたの力をどうか私上田に貸してやってください。それでは参りましょう。上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組は館内清水クリニックと純明の提供でお送りします。館内清水クリニック院長清水雄介さんが話す人生を楽しむ秘訣。流れ星は一瞬、その一瞬に込められるくらい普段から強く願っている思いは

0: 叶う。横浜関内清水クリニック。上田、今日も話したいことがたくさんあるんだ。マリエがお送りしています。オープニングで1万人突破のお知らせをしたばかりですが、8000人9000人突破記念企画、現在応募を受付中です。今回は2名の方に特別なプレゼントをご用意しました。私、上田マリエがあなたのためだけの30分のラジオ番組、上田マリエの〇〇さんについて話したいことがあるんだを収録してプレゼントいたします。〇〇さんのところには当選した方のお名前が入ります。当選したあなたのことをもう上田が30分ただただもう本当にひたすらに話す番組の予定です。当選した方には番組からアンケートを送ります。でアンケートをもとに30分間あなただけのスペシャル番組を収録します。そして収録後、その収録データをあなたにお送りします。動画なし、音声のみのもう完全ラジオをプレゼントするという企画です。応募方法を改めてお知らせします。まずは上田マリエ公式 X と番組公式 X をフォローしてください。そしてプレゼントの企画の投稿ありますので、ハッシュタグマリエの話をつけて引用ポストしてください。番組や上田へのメッセージも添えていただけると非常に嬉しく思います。締め切りは10月18日日曜日午後11時59分。たくさんのご応募お待ちしております。そしてオープニングでもお話しした通り、1万人突破記念企画については少しじっくり考えさせてください。皆さんからのね、こんなことやったらいいんじゃないっていうアイディア、本当に待ってます。本当に受け付けてます。ちょっとね、一人じゃね追いつかなくて、考えがそう難しい。なんかビール券1万円分くださいって、はい、書いてる方いたんですけど、切ないじゃないですか。そう、5000人の時やったなと思って、5000円分のねビール企画、いやなんかそういうのじゃなくて、なんかもうみんなのね胸に頭にメモリアルな感じで刻まれることをやりたいんです。なんか実際に会えることなのか、なんかこう実際に会えないけど何かしらそれに近いようなことなのかね、なんか当選者の方一人なのか、みんななのかとか、もうそれも含めて、はい、もっと何も決まってないです。さらちです皆さんのご参加お待ちしております。それでは本日前半はこんなことを話したいんだしていきます。
1: 写真っていいね。
0: 10月3日と4日牧野翔太さんの写真展すきまはまる開催されました。南青山のポットギャラリーに来てくださった皆様、本当にありがとうございました。天王寺さんもね来てくださって、3分ぐらいしかいなかったですよね、会場に。あ、5分はいた、5分はいた。いやなんかピューって来て、あ、上田さん、あ、僕次があるんでって言って、あ、でもせっかくだから写真撮ってってくださいって言ってね、ちゃんと牧野翔太さんがねカメラマンを撮ってくださるから、でなんか隙間にね一瞬こうでもないあでもないって挟まって、でなんか挟まり逃げしていった感じでね、ね、不思議な空間だったし楽しかったです。皆さんね見事に隙間にはまって お帰りになりました。だからあの物理的にねフォトブース、隙間にはまった写真を撮れるフォトブースもあったので、隙間にはまって、そして隙間の魅力に見事はまって恋をして帰っていったという、そんな写真展だったんじゃないかなと思います。あのね居心地よすぎてね、私もねほんと2日間フル在労したんですよ。だから午後1時から夜の7時まで6時間、はい、そうなんで、いや楽しあの大変じゃなかったんです、楽しかったから、本当に楽しかった。はい、でね嬉しかったのが、ファンの方やこの番組のリスナーの方がたくさん見に来てくださったんです。本当に嬉しかった。1日目も2日目も、2日目がね会場着いた瞬間におじさんたちいっぱいいましたもうあの一目でね分かりました、あ、私のおじさんたちだなと。あのね会場で目立ってました、上田のおじさんたち。はい、もう本当に嬉しかった。なんか来てくださったことはね、時間を作ってくださったこと本当に嬉しかったし、 でまたその写真を撮られるっていうことは私にとって新しいね、なんか挑戦だったので、だって自分の写真が綺麗なね印刷をされて壁に大きく飾られるってなかなかないことじゃないですか。やっぱあのデジタルで見るのとその紙に載った質感って違うんで、それをこう皆さんに見てもらえたのが嬉しかったです。うん、ね、まああの私もねフル在労してまあ1日ねだから6時間ずつね2日間合計12時間いたんですけれども、来てたねファンのみんな漏れなく長居してた。あの私のファンの方も、うん、マッキーさんのファンの方も、うん、結構本当にね皆さん長居して、でねすごかったのがね、私のねファンのおじさん6時間いた強者がつまりフル在労なんなら2日目ね私ね頭ねちょっとね遅れてきたんですよ。あの差し入れのコーヒーをね買ってて、あのスタバでほらあの12杯分のなんかあるじゃないですか、箱に入れたやつ、あれって本当入れたて用意してくださるから、だから待っててちょっと遅れたんです、10分ぐらい。そしたらその最初からなんか来てる方が結局本当にラストの7時までいて、そうで、あのメールがね感想メール届いてるんでご紹介させてください。はい、もう皆さんご存知、栃木県のひじきの二度飯さん、太客、はい、上田隙間モデルマリエさん、おじさんたちこんにちは。こんにちは。10月4日日曜日南青山での写真展ではお会いいただきましてありがとうございました。いや、こちらが本当にありがとうございましたです。ビールをいただきながら写真をゆっくり眺める時間は日頃の煩わしさを忘れさせてくれる至福の時間でした。ビール片手に写真をねひじきさん見てらして、6時間フル在労でした。
2: すごすぎる。
0: はい、いろんな角度から写真楽しんでくださってました。
2: なるほど。
0: はい、マリエさんとも、来場したマリエさんファンの皆さんともゆっくり話すことができてとても楽しかったです。高校生リスナーのイモケンピン君には人生の先輩ずらしたおっさんの世間話に付き合ってもらい恐縮しきりです。私の細かい要望を聞いていただき素晴らしい写真を撮影してくださったマッキーさんとすぐにアドリブで応じてくださったマリエさんに感謝申し上げます。そう、フォトブースでね来てくださったファンの方とツーショット一緒に、
2: はい、そうなん
0: ですね、そうそうそう、なんかせっかくだからなんかテーマ決めてというか、まあなんかポーズもねそれぞれこう思い出になるような撮ろうよって言って、でなんかめちゃくちゃ細かい設定を提示してきてですね、ひじきさん、あの正直非常にめんどくさかったんですが細かいんですよ。しかもねちょっとねこの番組で言うのはねはばかられるような込み入った内容で、はい、そうなんですよ、ね、ちょっとね難しかったけどね面白かった、いい写真撮れたんですよ、うん、で少々ビールをいただきすぎまして失礼な振る舞いはなかったかと思いたいところですが、年がいもなくはしゃぎすぎました。振る舞いがございましたらお詫び申し上げます。ちゃんとしてんな本当に楽しい一日になりました、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。本当ね、なんかこうちょっと会場に飲み物も販売してたので、そうやってお酒も飲みながらジュースとかお茶とか飲みながら、皆さんに写真もね楽しんでいただいて、でもちろんマッキーさんとのトークも楽しんでいただいたんですけど、もう展示も9人のモデルさんが参加してたので、うん、本当になんかこうコンパクトな会場ではあるんだけれども、うん、なんかすっごく見応えがありましたよね。写真の展示の仕方も面白くて、こう本当なんかただ横に並べるとかってことじゃなくって、うん、すごく会場が天井が高かったんですよね、吹き抜けててね、うんうん、なんかなんかその並べ方だったりとかも、うん、ストーリーを感じるような写真のこう並べ方で、で私もまあ今回こう実際にね在労させてもらってたっていうのもあって、まあまずはあのお客さんに皆さんにあのぜひまず一通りこう写真ご覧になってくださいってあのお伝えして、でその上であのまだ時間がありそうな方にはちょっと声かけさせてもらって、あのこれ私なんですけどって言って、これってこういう順番で撮影して、でこういう風なあの要望だったりとか、まあ要望もねほんと隙間はまってしか言われてないからそう特にねなかったんですけどと戸惑いながらこう撮ってって、でも最後のカットの時にはもう私も隙間クロートになってたんですという、
2: 隙間クロート聞いたことない、
0: はいはい、で皆さんもでも隙間って確かにいいよねって、みんなちっちゃい時ハマったことあるじゃないですか。
2: 確かに。
0: で大人になって体大きくなって、うん、 ハマれなくなったりとかね、物理的に、はい、そんなハマる瞬間ってなかなかなかったりとかね。でもなんか確かにそういう懐かしい気持ち思い出す感じだし、不思議ですね、こんな切り口の写真ってないですよね、うん、ですよね、マッキーさん買ってますよねみたいな、うん、話を来場者の方とねして盛り上がったんですけど、本当に良かったです。でもう一つ、ひじきさんのねメールの中にも出てきた高校生リスナー芋けんぴんくん、私初めて会えました。はい、メッセージいただきました。東京都芋けんぴんくん、こんばんは。隙間ハマるの展示会とても良かったです。お気に入りは掃除機にハマってるマリエさんの写真です。いろんな隙間にハマる写真を見ることができて良かったです。あと嬉しかったのはマリエさんとファンの皆さんとたくさんおしゃべりできたこと。会場に入るまで心臓がバクバクで緊張していましたが、入ってみるとあっという間で3時間ほど楽しく過ごさせてもらいました。ひじきさんにはオレンジジュース2杯もご馳走になりましたと。ひじきさんが高校生飲めっつってね、オレンジジュースをおごってあげてたんですよ。ありがとうおじさん。家に帰ってから思ったのですが、今日マリエさんと初めてお会いしてお話しさせてもらったはずなのに、初対面でお話しした感じが全くなく、今までどこかでお会いしたことがある感じがして気軽に話せたなと思いました。それがやっぱりマリエさんの魅力だし、ラジオのおかげかなと改めて感じました。あ、嬉しい。憧れのマリエさんにお会いして、これからも頑張っていきたいし、またお会いできるように頑張っていきたいと思いました。改めてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。もうそのままお返しします。こっちのセリフです。私もまた会いたいから本当に頑張ろうって思えた時間でした。もう芋けんぴんくんね、本当にいい子だった。日焼けしてて目がキラキラしてて、で本当にこう話す言葉もまっすぐで、うんうんうん、おばちゃん嬉しかった。おばちゃん、なんかもう本当にいい空気に触れさせてもらって浄化してもらったっていうよね。
2: あ、なるほど。
0: そうそうそう、浄化してもらった。本当に多分他にいたおじさんたちもそんな気持ちで芋けんぴんくんと接してたと思います。はい、なんか改めて本当に素敵な機会をくださったマッキーさん、ありがとうございました。そして写真といえば、皆さんあの企画覚えていますか。9月2日写るんですで写すんです、上田まりえ39歳の残り1ヶ月、同い年のね写るんです40周年、はい、撮影した、こちら現像したんです、先日したんですけど、ちゃんとね写ってたのがね、なんとね27枚中16枚、11枚はもうね真っ暗。もうちょっとこれ、はい、一覧、
2: 本当だ。
0: そうなんですよ。でね、天野さん、あなたが撮ってくださった記念すべきこのスタジオでの1枚目、
2: なんで
0: だから、シャッターを多分焚いてなかったからだと。
2: あ、そうだ、
0: そうだから、ダメでした、私が映ってないっていうね。そうそうなんです、これ1枚目でね、マッキーさんがゲスト出演してくださった回に撮影した写真も、いや多分フラッシュ焚いた気がするんですけど、やっぱね室内の明かり結構厳しい。自然光で撮った写真はかなり綺麗に撮れてるんです、外とかは、はい、室内はフラッシュ焚いてもやっぱちょっと霞む。だから本当にフラッシュ大事だし、光大事って、この感覚を思い出しました。現像されたものを見た時の絶望感で、全然映ってないじゃんってなって。そうそうそう、だから今も支払いは後でした、やっぱり映ってない可能性があるから、支払いは現像した後に確認してからお支払いで大丈夫ですってお店の人に言われて、うわそういうことかってなんか思ったんです。もちろん、はい、ちゃんと払って、うん、全部でね現像代は2800円くらいはい、かかりました。データももらえるんでね、データ代もかかってるんですけど、だから全部で6000円かかって、はい、写ってたのがたったの16枚だったという。はい、しかも16枚も写り甘いのも入れての16枚なんで、鮮明になったのはほんと数枚。反省しました。でもせっかくの機会なんで、私またやりますこの企画。っていうか普通に企画としてじゃなくて、普段からなんか持ち歩いてまたやってみようかなって、思いました。他の写真は、はい、番組公式 X で上げていきますので、はい、インスタにも上げます。はい、よかったらご覧になってください。とりあえず写ってない真っ黒いやつもまとめて4枚上げますね X で。そうなんですよ、何か当ててほしい。ほのかに光写ってたりとかあるから、そう、何を写したかっていうクイズしましょう。
2: なるほど、
0: 当ててください。じゃあ曲行きたいんですけど、ちょっと時間がないので、はい、ここで一旦ジングル挟んで後半に参ります。上田まりえの 話したいことがあるんだ。では後半はこちらをお届けします。心にサプリ、キーワードはラジオで心を生き生きと。人からもらった忘れられない言葉、音楽を聴いて、映画を見ていて心に響いた言葉などなど、そんな心に癒しや感動を与えてくれたサプリのような言葉をご紹介するコーナーです。リスナーからメール届いてます。ご紹介します。東京都芋けんぴんくんからの、はい、ちょうどねちょっとご紹介したかったタイミングでちょっとあったんで、なおさら芋けんぴんくんの顔、声、もう人となりをこうリアルに感じた上でちょっとメールを、はい、ご紹介させてください。高校2年生の男の子のリスナーです。こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。僕の心の中に残っている言葉は、中学生の時の部活の顧問の先生からの一人であんま考えすぎるなよという言葉です。僕は中学生の時に所属していた部活で部長を務めていました。僕の部活ではキャプテンという存在がなく、部長がキャプテンのような役割と事務的な役割を果たしていました。僕は責任感と使命感をとても感じていました。そう、真面目だね、本当に真面目な実直ないい子そうだったのよ。何か自分が率先して動かなくてはいけない、僕がいろいろ考えて動かないと、周りに迷惑は絶対かけてはいけないなど、いろんな感情になり、でも部活もしっかりやってうまくならなくてはいけないというとても大変な状態でした。ある時ついに自分に心と体に限界が来てしまい、余裕がなくなって何をするにも気力がなくなってしまいました。そんな時に顧問の先生が話を聞いてくれて受け止めてくれました。話を終えた後、帰り際にかけていただいた一言が、一人であんま考えすぎるなよでした。この言葉で、ああもっと周りの人を頼ってもいいんだ、もっと相談してもいいんだと思えるようになりました。今でもその先生のことは思い出すことができますし、恩人でもあるような先生です。高校生になった今、今の部活でも部長を務めています。顧問の先生やコーチ、キャプテンと連携を取りながら、時には相談してうまくバランスをとって頑張っています。一人であんま考えすぎるなよ、これが僕にとっての心のサプリですと。
2: なるほど。
0: そう、あのメールをいただいた時にはまだ芋けんぴんくんに私も会ったことがなくて、何部かも知らなかったんですよ。そうか、メールに書かれてなかったので、でね、私の中ではね、勝手にね、バドミントン部男子を想像してたんですね。なんとなくこれまでのメールのイメージそうで、7級にね、文化放送のかつて出てくださ電話で出てくれたことがあって、小学生10歳の芋けんぴんくんとは喋ったことあったから、小5の芋けんぴんくんと。だからその時のなんか可愛いね、声がありそうな声と、なんか喋り方、そしてまあ高校生になってくれたメール、いろいろ想像して、勝手にバドミントン部男子でスッとして髪サラサラ系男子みたいなイメージがあったんですよ。そしたらね、大きくは外れてなかったんですけど、ものすごく日焼けをしてて、で何部なのって聞いたら、ハンドボール部なんですって。でしかもキーパー、
2: あ、
0: そう、いやキーパーってすっごく難しいポジションじゃないですか。で、しかもハンドボール自体がかなり本当に総合的な運動能力が高くないと難しい競技なので、すごいなと思って、で勉強もすごく頑張ってるんですよね、芋けんぴんくん。で将来ね、アナウンサーになりたいという夢も持っていて、っていう中でこのメールもらって、なんか私もね、その全部こう結構自分で背負い込みすぎちゃうタイプだったりとかして、あの本当にこうしんどくなってから、本当にもう溢れてからじゃないと人に言えなかったりとかして、体調をそう超悪くしちゃって、人に逆に迷惑かけたこととかもあったりとかして、それすごく反省してるから、なんか高校生の時にね、こうやって、だから中学生の時かにそうやって声をかけてくれてね、それに気づけた芋けんぴんくん、すごいなと思って。そうだから本当今のね、部活でもその部長を務めているっていう理由もすごくわかるし、なんかね、本当におばちゃん思った、このまま大人になってほしい。本当にまっすぐな目のキラキラした素敵なあなたでいてと、なんか本当に嬉しかった、会えて。あとめちゃくちゃ恥ずかしかった、なんか憧れてるって言ってくださってるから、 私は果たして本当にちゃんとリアルに会っても憧れてるって思ってもらえるかとか、なんか会ってがっかりしたって思われたらどうしようって、好きって思ってる分ちょっと違うと思ったら嫌いって結構大きくなっちゃうというか、あ、なんか思ってたのと違ったなってなったら、そう結構スッてね冷めちゃったりとか、なんかあったらどうしようって、ちょっとおばちゃんビビってたんですけど、でなんか会ってほんと喋っててすごく自然だったし、でもなんか緊張してるのも伝わってきて、またそれも可愛くて、でツーショット芋けんぴん君とも隙間にはまって撮ったんですけど、カメラマンさんマッキーさんのリクエストで2人で向かい合って手を合わせてこれで撮りました。この距離感ね。でマッキーさんがあ、いいねいいねいいねいいねって言ってカメラ向いて最初はこう撮ってるんです。2人とも両手合わせて向き合って立って、でもマッキーさんが最後の方でじゃあ2人見つめ合ってって言ってきて、見つめ合いましたよ。40歳のおばちゃんが17歳の高校生男子と。緊張した、なんかごめんねと思いながら、うん、緊張しちゃった、なんか本当に恥ずかしくって。そう、芋けんぴん君ね手が冷たくてね、手冷たいねって言ったら緊張してって。わかる、私も緊張すると手冷たくなるタイプなんで、あ、なんか本当にこうやって直接ファンの方とお会いして、なんかその思いをね感じられる時間っていうのは本当に貴重なことだし、なんかマッキーさんの写真展っていう場をねお借りしてこういう交流をさせてもらったことも本当にありがたかったですし、こういう機会今回ね残念ながらこう行けなかったってこう言ってくださった方もいらっしゃったので、必ずまた皆さんとお会いできる機会を作りたいと思っています。でもこうやって本当に日々ね毎週ラジオで皆さんとこうやって会えることは私にとっての心のサプリになっているので、これからも私のこと、このラジオのこと、どうかどうかパンティーの話をしてても見捨てないでいてください。今日の心にサプリは一人であんま考えすぎるなよという言葉でした。
1: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組は関内清水クリニックと純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。本当写真展のこと思い出すと面白いこといっぱいあったんですけど、1日目に来てた方も、うん、3月にやった10周年記念イベント、はいはいはい、来てくださってた方ですっごく長居してた、多分4時間でもね、なんかそれがただ長居してたってことではなくて、なんかみんなでね本当に自然と喋って、でちょっとなんか差し入れのお菓子食べちゃうみたいな感じで、お客さんと一緒にお菓子を食べながら写真を見るっていう、で全然写真と関係ない話もしたりとか、まあそれはそれは不思議で楽しい時間で、だって私のファンの人とマッキーさんのお友達とかが仲良くしてたりするわけですよ。でなんなら本当に面白かったのが、私のファンのおじさんがなぜか気づかないうちにマッキーさんと超仲良くなってて、LINE 交換して今度お昼ご飯行くって言ってました。
2: そんなに
0: か、マッキーさんもやっぱすごく人をこうなんだろう、なんか引きつける力がある方じゃないですか。もうどんな人でもこう受け入れて、でなんかその人を楽しんでくださるというか、びっくりしましたよ。今度ランチ行く約束したんです。はぁみたいな。私もまだ2回目のファンの方でしたよみたいな。でもなんかそうやってねなんか広がっていくこともすごく嬉しかったし、なんかそれがそういう広がりのあるような活動を私もしていきたいなってそうすごく思いました。本当なんか楽しいことを思いついたらたくさん皆さんね1万人の企画もそうですけど、ぜひ送ってきてください。メールアドレスは info@fmgig.tokyo.com info@fmgig.tokyo.com です。メッセージ紹介させてもらった方には番組オリジナルの名刺に私の直筆サインとメッセージ入れてお送りします。今全部でね6バージョンあるんですけれども、そろそろ 7つ目作っちゃおうかななんて思っておりまして、なぜならばコンプリート組がそこそこ出てきたので。はい、そうなんですよ。だからね、ちょっとやっぱり楽しんでいただくためにも新しいものをもう今作ろうと準備をしておりますので、皆さん楽しみにしていてください。で、名刺をね、あのメッセージ採用させてもらった方は必ずお送りしたいので、お名前と住所も絶対に書いてお送りください。ではでは、写真ね、ほんとねこんなんばっかよ。これなんだ自分でもわかんないもの。あー、あれだ、縦だ、これは縦だ、うん、わかんないですよね。はい、もうクイズクイズね、みんな。はい、あのぜひ番組公式 X のねフォローもよろしくお願いいたします。8000人9000人プレゼントの応募締め切りは10月18日日曜日の23時59分です。ではでは、お相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: ムーン&サン目覚めライフプロジェクト

0: ございます。
1: はい、おはようございます。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。はい、
1: 今週も涼太くんに来ていただいております。おはようございます。
0: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
0: そして先週忘れてましたけど、お誕生日だったということで。
1: そうなんですよ。はい、こんな放送ある？先週お誕生日おめでとうございます。
0: いいの。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ねこのなあそうねギターを再スタートする年になりそうなんで、もう決めつける
1: これを機にね。でもやっぱなんかきっかけかもしれんね、これ思い出して。
2: まあまあそうかもしれないですね。
1: ただ思い出して連絡しただけ。
0: いやね、繋がらない人は多分繋がってないと思うから。
1: こんなことってでもあるよね。なんかふっと思い出して連絡取ってみたら、うん、なんかそっから。きっかけになる。だからあの今の、ギターをね、
2: はい、
1: 別でやってくれてるサノちゃんってさっき言ってた、うん、同い年のやつやねんけど、はい、昔から知ってて、で、まあ、22、23の時かな、ずっと遊んでて、でそいつと、まあ、当時もボーイのコピーバンドとか
2: や
1: って、僕はなんかデビューしてから2年目ぐらいの、はい、そのなんていうかライブに俺 その音楽の歴史をやるコーナーがあって、昔の中学の時の同級生とかとアリスやってみたいとかその中でボーイやるけどもせえへんって、
2: はい、
1: 全然ギターやってへん。
0: そうだ、それもほらあの隣の人間国宝さんに出たんですよ、
1: 2人
0: あの家に取材に来てね。
2: へ
0: そうそう、でそれを奥さんが見てて、
2: はい、
0: その人の、でシロさん離婚したらしい出てた次の奥さんもまだ入籍してなかったけどねってなって、
2: はい、
0: それやね、
1: 電話かかってきて、テレビ見たでどうマジかとか言ってな、でこうでこうなんやけどまだせえへんって俺もギターなんか全然聞いてんし、もうギター持ってへんやんで俺も貸してあるからやろうやで、その、まあ、僕のバンドのドラムベースとそのギター聴いて、そのボーイのコピーをやって、はい、めちゃくちゃウケてこれまだいけるで言ってでそっからな、また始めてみたいな、うん、だからほんまたった一本のきっかけで、
0: うん、
2: すごい、
1: ね、もうあれから長いで、
0: うんうん、ずっと言ってるよ彼は、
1: ね、
0: もうほんま四郎のおかげで、うん、なんかほんまにただのなんか隠居生活みたいになりかねへんかったからって言って
1: そうそう
0: 全然違うまた世界がって言って、
1: まあ、昔そう遊んでたからわかるやん、うん、まあちょっとまあまあそういうやつやんなで大手ギター弾き出してやっぱり楽しみやろな、うん、どんどん新しいギターコードやってでハーレー乗っとんねんけど、であのだんだんタトゥーが増えんねん最初「サムさんタトゥー入れたんじゃん」とか言ってたやねんとかどんどん
0: もうなんか入れるとこないん
1: だ、ね、もう入れるとこないぐらい
0: 長袖かみたいなね、
1: うん、人生変わっとんな、それ
0: 変わったんでしょうね、
1: 俺らの出会い
0: で
1: な、
0: いいか悪いか知らんけどねで自己責任でね、それは
1: 自己責任でね、うん、まあでもあの先週ちょっと話ありましたけども、
0: はい、
1: まあ、リョータもそのミスタースミスの頃は、
0: うん、
1: 事務所に所属して、
2: は
1: い、
2: 今
1: の事務所に所属するという話が
0: ね、
2: 懐かしい
1: ですけどもね、まあでもなんかうさんくさい話やな
2: そうですね、そう
1: ね、
2: 子供が事務所と契約するって言ったらまず止めるところから始まると思います
0: そうそうそう、いやほんまに
1: 分からんやん、
2: 分かんないですね、
0: シロさんも大概言うに聞かれてたと思うよこれ
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 俺はねきっかけはその中村剛君って子がおって、
2: はい、
1: 覚えてる、
2: はい、もちろん
1: ピアノ弾いて、
2: はい、
1: で「あの愛の形」っていう曲が、うん、そのテレビで取り上げられてうっついことになったんや、
2: はい、
1: 問い合わせが、その時にたまたま彼があのインディーズで出してたレコード会社が、
2: うん、
1: やっぱここがやいのやで言うてくるの、もう売れたらもう手のひら返して、
0: うん、
1: もうほぼ自費出版やで、そやのにもう中村君が怖なって思って、うん、ちょっと四郎さんも音楽事務所を作って私を守ってくれませんみたいな話になってきて
0: 乙女やからね、
1: うん、行政書士に知り合いの行政書士にちょっと芸能関係詳しいやつおるから、うん、それにガチガチの契約書を交わして俺が、まあ、当時神戸アンプもやってたから、うん、神戸アンプっていうのを、まあ、株式会社四郎で法人化して、うん、でも事務所契約しました。でそこの社長が何か言うてきても、いやそれはねちょっとうちの中村はなんて言いながらさ今思ったら俺が一丁紙せんとあのままうまいこと契約しとった方があれ売れとんな思うい
0: やでも売れたかったわけじゃない
1: と思うよね、邪魔してるなと思う
0: ね、いや
1: っていう社長やった
2: わけ、うん、あ、ね、なるほど、
1: それ知ってたわけ、うん、で俺が2015年に デビューしたんやけど、2014年の11月にそれこそその中村君の話しとって、はい、俺もちょっと歌手なろうかなな
0: ろうかな。
1: で、親父が52歳で死んでんけど、俺ちょうど50人になる年やって、うん、まあ、なんか50人いってたらもうね、もう死んでも本物やろなぐらいに思ってたけど、何でもできるやんと若いしと思って、ほんでデビューしようって決めて、でそれでよく何していいか分かんないよ、メッセージするだけを決めてやってた。たまたま東京行った時にそこの社長と、社長もお茶でも飲まないなって飲みましょうか言って飲んで、当時インディーズやから、
2: はい、
1: ちょっと社長に俺ちょっとメジャーデビューしたいんだけどどうしたらやろうって言って、でそのメジャーから CD 出すっていうのがメジャーだからって言ってなって、どっかで紹介してくれへんって言うから、でそのメジャーの定義分かるって言うから、で分かんない知らんねんって言うから、要は日本レコード協会に所属してるレコード会社が田舎にね、照らしても知らん、ほんまかどうか知らんねん、あ、そうなんや、どっか紹介してよって言ったら、いや実はうち日本レコード協会に所属してるから、うちから出してもんだら一応メジャーデビューやって言えると。
2: うーん、
1: 確かに小田純平さんって知らん、
2: 小
1: 田純平とかね、これもカラオケ行ってるおじいちゃんおばあちゃんの神みたいな、
2: あ、知ってます、
1: 知ってるか、
2: はい、
1: あの人がおった
2: よ、
1: これはほんまにそうやわ言うて、で出して言うて、なら先ほど最初に、何百何千枚かすらなあかんから、うん、お金の話をしだすわけで、俺はもう金出してまではしたないと、それだったら自分でできるからっていう話をして、うん、その代わりなんぼ売ったらええのっていう話をして、
2: うんうん、
1: いう損益募金他社代損せんのなんぼを言う、ほんなら今時で言うたら、まあ、原価考えたら1000枚売ってくれたら、
2: うんうん、
1: でしかも音源持ち込みで、うちで音源作ろうかなって持ち込みで1000枚売ってくれって言ったら、まあお互い、なんぼかずつ利益出るよねって、うん、でも絶対1000枚売るから出して言うて、でいつ出るんです、2月の話して7月やん、
0: 早い
1: 7月に
2: 早いですね、
1: そんなんでできんのっていうぐらい、できねえ、できねえ、全部作るわ言うて作って、でも、まあ、今こっちで全部つついつくと思って、で納めてお前1月デビューしたの。でところが何にも分かってなかった、今思ったら、
0: うん、
1: 契約書なんてないし、
2: あ、
1: ただまあその著作権に関するやつはこうね、第一公証とかね、うん、そういうとこから、でそれは書いておくんだけど、そんなしかなかった、そういうもんやと思ってたよ、
2: うん、
1: でその社長が亡くなってん、
2: はい、
1: 3年前ぐらいに急死やねんけど、前の日まで電話で喋ってたのに次の日亡くなりましたみたいな。で次の社長が今度当然出てくるでしょ、でその社長から「潮さん、これこういうのどういう契約になってましたか前の社長と」って言うけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: いや何もないねん言うてええ言うて、でここ俺的にはその社長俺のことおそらく気に入ってくれてて、
2: うん、
1: もう潮さんとならなでいいやみたいな感じだったから、かなり緩いことをやってて、で俺も結構無茶な企画もやってくれてたんや、うん、その時なんて何もなかったんや、それはあれやがって原版権とかがあるらしい、俺が作ってるから、この城さんに原版権がなんかしますと、うん、そんな俺書いたこともないし金も持ったことないで、うん、でところが俺50曲ぐらいあるね、いわゆる楽曲登録が、自分の曲以外にも人にも書いてたりとか、でプロデュースしてて10枚の10人1組で1枚のオムニバス CD を出すっていうのを企画して、
2: うん、
1: これも1000枚2000枚で売っとんねんやんか、でこれも全部ほとんど俺が曲書いて現場は俺が作ってるから、その全部あんねん、でそれを後で契約書送ってきたら、もうこんな契約
2: そんな分厚かったんですか、
1: 住所と名前書くだけでも半日かかるでよぐらいのがあって、でもそんなかと言うてもそれがお金後で入ってくるから別に入ってこない、
2: うん、
0: 入ってきてたのもあったかもね、もしかしたら、ね、
1: あったんちゃ う,
0: うん、その辺がどんぶりやったのね、
1: うん、まあ今レコード会社のコンサルさせてもてんねんけどなおかげさまで、でもまあいい加減ね、いい加減か怖いね、
2: 確かに怖いですよね、
0: うん、いい加減っていうかちょっとおしとやしが過ぎるでしょ、
2: まあ、ミュージシャンって本当何も分かってない状態で契約というか、
0: うん、
2: アーティスト活動してることの方が多いと思うので、僕らもなんかその事務所と契約してた時に、
0: うん、
2: これ絶対返品がない蔦屋かどこかに置く CD やから、
0: うん、
2: もう300枚追加でする、
0: うん、
2: で絶対返品ないからということで、まあ、追加に僕らもちょっと折半というか費用を出して追加で吸ったんですけど、うん、半年ぐらいだったら297枚ぐらい返品があったんですよ、
0: 3枚しか
2: 確実あの時のやつやんみたいな、うん、 僕らも頑張ってそう1000枚2000枚ぐらい売ってたんですけど、そんな大量の返品があったから、これなんやみたいになって、いやこれある時絶対返品がないって言ってたやつやん社長しどろもどろみたいな。
1: あれ CD とあれな痛くないね。
2: どうなんじゃないのね。僕らも分からなかったです。僕らもタワーレコードとか挨拶回りしましたよ。やっぱり置いてください置いてくださいって言って、で本当に置いてくれる店置いてくれない店も出たんですけど、でなんで置いてくれたのかって聞いたらやっぱりそれで丁寧に回ってくれる人は、
1: それ大事ね、
2: はい、置いてあげようと思ってっていうふうなのは当時は
0: ありました。やっぱり人対人みたいなのがあったんですね。うん、昔でこう CD 売ってるとこって視聴できたりしたもんね。
2: あ、そうですよ ね。あ、今ないんですか。
0: 今ないんかな、行ってないから分かんないけど、確かにそれで買うっていうのも、他の買うと思ったけどなんかこっちの方がっていうのもあったりとか。
1: でもまだ伝えやとかそのそんなやろ、はい、俺らは歌謡曲寄りやから、はい、回ってるとこがちゃうからねで何やったかな、なんとか言う、なんとかどうみたいなレコード会社があって、レコード店ね、はい、そんなとこやからイオンとかに入っておるよ。イオン周りあるやん、イオンでステージあるやつ、紅白のあんなとこで太ってなんかこっち売れるかいな売れへんのにボーッと立ってようやってたね。でもね、やっぱりそう言ったらね、ポップとか書いてくれるの
2: よ。嬉しいですね。
1: 当時日本一演技がええ歌手とか日本一演技がええ歌手もコラボしてるものとかで、まあ大変、 CD なんか売れへんもんな。
2: 売れないですね、
1: そもそも、
2: 今だって余計とでしょうね、
1: 何頑張っても。でもね、それでちょっと裏側が分かって、はい、レコード会社事情が、ね、あ、その後ね、今から何 3,4 年前か、もっと前の 4,5 年前に一人ちょっとプロデュースしたんよ。もともとは全くほんまにちょっと弾き語りちょっとできますぐらいのやつに、
2: はい、
1: もう俺曲書くサービスをやってね、曲書いて、で、50の誕生日に友達集めてコンサートしたいから、それをプロデュースしてほしいって言われて、ほんなら紹介言って、まあ、ギター教えたりとか、会場のことをいろいろ考えたりしててんけど、やっぱり欲が出てきて、
2: はい、
1: ちょっと僕もメジャーデビューしたいできますかねって
2: 聞いたことある。
1: できるけど、まあ事情で言うと金はかかるでと。
2: 確かに、
1: ね、俺はかけずにやったけど、それはまあその売る術を、まあ、知ってるよ俺、ネットの前でマーケティングとかやと、
2: はい、
1: だけどそんでもないと無理やでっていう話をしてたんやけど、ちょっと覚悟しますので、ですぐその社長に挨拶行って、
2: はい、
1: ちょっとこれが責任持ってプロデュースするから出させてくれって、あれがそれこそ5月とか6月かな、でいつ置いてたら10月に行ってまた急やな、
2: 早いです、
1: できんのってできるできるで、10月になんかそれやって、でオリコン狙いたいって俺は私は言うて、これ のチャートね、
2: はい、
1: で俺もそれなんとなく分かってたから、3枚目と4枚目のアルバムはオリコンのチャート入れない、それも30位とか20何位とかやね、だけどこれちょっと一桁目指すからやりたいなって話です
2: 。
1: なるほど、会社も協力しますってなって、はい、で、ああだこうだってスタモンダやって、社長がそれで亡くなったんです、その途中で、その打ち合わせしてるときに、5月やったかな、うん、で、10月は10月で無事リリースできてんけど、
2: はい、
1: 社員もこれ、社長の遺作やみたいになっとうから、気合減るわけよ、
2: はい、
1: で、やって、オリコンの、ウィークリーチャートで開局部門で1位になって、
2: すごいですね。
1: そうやろ10月のなんか大何週かで、で普通はみんなそれみんな紅白商戦って言って、
2: はい、
1: 紅白出るために必死になってみんなやってくる時期やね。2位が純烈とかそんなやつ
2: で、すごい
1: こいつな、誰や誰やって話になってってなるけど、まあそれきりやで、ね、でもなんとなくね、やり方が分かった
2: よ、すごい
1: こういうことなんやと。
2: いや僕らの時はタワーレコード赤字店で、うん、チャートに駆け上がるのが精一杯でした。
0: すごい、でも
2: 僕らの上には生き物係さんがいらっしゃいました。
0: すごいよね。
1: すごいすごい、
2: その1店舗だけっていう、
0: いやでもそれってやっぱり地元に近いところでっていうことでしょ。
2: あ、もうまさにそうですね、
0: なんかいろいろテクニック使ってないもんね。
1: テクニック使ってテクニックリクエ、いやデイリーで10デイリーっていうのもあるんだけど、その日の、
2: はい、
1: でこれは10何位やって、でデイリーっていうのはもう全ジャンルやん、 洋楽、邦楽問わず、うん、全ジャンルやから全く、うん、とウィークリーになるとその部門がある、あで歌謡曲になるから途端に上がるわけ。それにしても1位だから立派
0: な、なんか桃江ちゃんのなんかが後やってね、
1: う
0: ん、
1: そう俺な、
0: あそうか桃江ちゃん
1: ね、俺はチャート22位かなんか入った時に、うん、それデイリーやねん、その全ジャンルやねんけど、1個上が一個が名探偵コナンかなんかのサンドじゃなくて、
0: そうなん
1: で下が山口百恵のゴールドなんとかとかまだ売れとも思わないいつの CD よいう感じ。
0: いやベスト版みたいな出す人いたからそれじゃないの。
1: いや昔の、あ昔の
0: やつずっ
1: と売れと、
0: すごいね、
1: すごいよ、うん、でもねほんまこれここだけのあれやけど今チャートなんて知れとんねん。
2: へ
1: え、だからオリコン1位言うけどぶっちゃけ1500枚ぐらい、
2: え
1: 出荷が、
2: あそうなんですか、
1: 1週間のねえオリコンのチャートって30位までこれ言うてんから30位までしか一般の人見られへんやんか、うん、それまで入らんとオリコン36位とかに入って33位かこれあんま意味ない、一般の人見られへん、業界の人しか見られへんから、これ業界の人見たらそれ見せてくれんねんけど当然50位とかあるわけやな、うん、これ北島三郎とかが入ってんねんけど、なんか100何十枚とかね、そんなや
0: え枚数、うん
1: 1日、だからもう売れてんのってとにかくあの韓流とか、AKB とか、うん、ああいうジャニーズとかほぼあんねん、うん、でも CD だと売れへんっていうのがもう前提や、
2: 確かに、
1: うん、だからなんか福山雅治とかでもなんかデリでなんぼとか入ってたけど、うん、数めた知れと思う、
0: でも多分売れてると思う、うん、だって福山のファンの友達がいたけど、うんうん、な3枚、ね、出た日に3枚とか買うねん、で1枚置いとくやつ、うん、1枚聞くやつ、1枚は、なんか飾るやつ、
2: へ
0: ー同じやんみたいない
1: やところがさ、それもレコード業界オリコン分かったわけ、うんうん、だからケースっていうのがあって、
2: はい、
1: この人が出した CD 例えば1万枚売れたら、うん、それかける、まあ、6割にしようとか、そのアーティスト
0: の一人で何枚も買うから、う
1: ん、だから AKB のこの握手券が何やとか言うから、うん、もう複数売れるの分かってるから、うん、
2: 確かに
1: もうそれかける何本になって、
2: へ
1: え、俺は2枚目のシングルの時に、
2: はい、
1: 俺もあのジャケット違いだソファーに中身一緒に
2: あの手この手ですけど
1: 月末サンバーっていう曲やだけどな、でそれの、下半期版上半期版だけで中間なんとか番3つ出して決算版とかで3つ出して、でこれ3枚をみんな買うてくれ、これあの3つ合わせたらジャケットになるでそれが
0: 中身一緒でしょ、
1: 中身一緒やねんでそれがもう俺の中でそれが一番売れたやん、当たり前やけど、
2: で
1: それがよどうやらそんな急に1枚目の領収書くださいの時は全くそんなことして何もしなかったから、2枚目で初めてオリコン狙うとかってやって、うん、でほんまに売れたよね、いろいろこう会場来てもって手を出してるな、ところがそんなわけないってなってくるわけよ、こう急に聞いたことないようなやつがそんな1日で何千枚も売れたのかないやんってなって、うん、ブラックリストに載って
0: るって、
2: そんなこと
1: あるそんなことあるこれ認知機やと、でその前だと自分で買い占めりゃ、
2: まあまあ確かに、
1: うんうん、いうのそれがこれちょっとこれおかしいな、うん、後で聞いないね、何年も後で、うん、
0: はい、
1: その翌年に出したやつが33位から入って、それ大貢献やねんって、だからそれに
2: ブラックリストで33位、
1: それに実際に売れた枚数でも半数ぐらいしかカウントされてないと、
2: へ
1: っていうのがそんなもんで、インチキしたらバレん
0: でもなんかさ、アマゾンで200円とかで売ったりするやん、
1: 先
0: 生にね、調べたらね、
1: しかもオリコンチャートにアマゾンで売れた数が反映されてないっていう、
2: へ
1: え、あの加盟店があるの、ね、オリコンの、
2: なるほど、
1: 当然スタヤとかそんなそうやけど、でこういうところで予約して買わんとあかん、
0: 全然そうしたらちゃんとした数字じゃないってことやね、
1: ちゃんとした数字、でそれが俺そのプロデュースじゃなくてそれ知ってるから、そういうこといろいろと、だから1500も入れたけどほぼ1500カウントされてる、まあ次無理やろうけどな、
0: うん、
1: ちょっといろいろね、公平っちゃ公平、
0: うん、
2: すごい面白いですね、
1: 面白い、あのもうやってみな分からないから、そんなことオリコンが公表してないからね、
2: そうですよね、
1: うん、やってみて、あおそらくそういうことやなとか実際の出荷に対してこんだけしか見てないなとかいうのがあるらしいとか言って、
0: うん
1: うん、 で普通そんなあの一歌手がさ、はい、レコード会社のそんなところかましてくれへんやん。
2: 確かに、
1: うん、教えてくれへんし、うんうん、社長がめっちゃ武将さん言うたあかんで言うたあかんでってめっちゃ言わ
2: へん。今ここで言うてよかった
1: ここだけの話だよ。あの純烈のあの人にクビになったからとかさ。あれもうの二軒家なんだよね、みんなやってるからみたいな。
0: そうね、そういう裏話いろいろ聞いた。
1: 裏話はね、めっちゃ聞いてさ、面白かったけどね。
0: 社長ってもしかしてそんなん言い過ぎて殺された
1: んですか？殺されたかな。バーニングがどうのとか言ってたから、
0: やられたかもしれない。いやー、お気にしならずよ。よかったね、早く。
1: しゃべりやから、
0: ね。やめてね。うん
1: もうめっちゃおもろい、ずっと喋ってたんでしょ、これ絶対ここだけ話したけど、めっちゃおもろいんだけど、そんなに俺言うて誰かおもろい言えよ、まあ、
0: いや
1: 言うとけろ
0: 聞いて面白い、帰ってきてそれを、まあ、あれやるやろって言うから、そうなんってなって、
1: めっちゃおもろい
0: らしいよって言うから、ここだけの話は絶対ない。
1: まあいいや、勉強だったけどね、
0: 面白い。だからでもね、やっぱりあのこれから何をするにも、そのなんかなんかね、楽しんで最初やってたことがあれってなったら、うんうんうん、もう絶対にやめた方がいい。
2: 確かに、
0: うん、死んでしまったら元も子もないからね、
1: うんうん、最後の、ま、毎年出してね、シングル、シングル、アルバム、アルバムで出して、で最後の、ま、アルバムだってマキシングルみたいなけど、最後のな、もうアルバムのジャケット写真なんか名シーンもんね。これ家に使えるんちゃうかね。
0: それはだからやっとこの間捨てたんですよ、全部。
2: あ、それが
0: 長かったと思って、押し入れの奥の方にこれぐらいで、あのアルゴミで捨てた。
1: いや、まだミスター・スミスなんかさ、ちゃんと音楽もちゃんとしてるし、音楽性もしてて、そうそう、売れそうやんか、
0: うん、
1: ただ俺なんかそのデビューしたいありきやん、多分52歳のおっさんがさ。で最初シロさん、その売れんのっていうかさ、あの神戸で社長経営者の人がめっちゃ受け人かな、うん、この歌きっと買ってくれると、うん、シングルぐらい、ね、あのこの曲どうやろうって領収書くださいこれはシロさんが買ってくれるわ言うてで領収ください、まあ、やっぱりまああのもちろん何本よって1200円や10枚持っといてとかさ、うん、中には1箱何本入ってるので100枚やねんで12万からもう持っといてとかおるわけや
2: すごいですね
1: ほんなら売れるわ言うて
0: でもそうなったらね、やっぱりもう頭がランクなってくるの。
2: ああ、
1: そうそうそうそう、
2: 確かに、
0: あのそういう谷町じゃないけど、そこまでいかないけど、うん、そういう人たちがものすごいこう、うん、わーって来るようになって、うん、でなんかやっぱりおかしくなっていった、
1: うん、なんか飯行こうと断られへんや、
2: 確かに、
1: 待ってな、
0: ヤクザの世界やね、
1: ヤクザの世界やったね、
0: 対等じゃないと ね、 ね、
1: で最初その領収くださいで、2枚目はやっぱりあのレコード会社も気を良くして、うん、これ売れるなと、で今度はやっぱ社長が喜ぶやつでなんかないの、月末サンバでどうやろうって、月末になったら走り回るみたいな、でこれ3枚組でいこうって出してるけど、その時にその の、 あの発表ライブをあの梅田に赤楚ってあるよ、バナナやバナナホールで、 あそこでやって、その時初めて社長が見に来て東京から、でそれで「翔さん歌うまいね」今ですか?」言うて言うて。ちゃんとラブソングとか書かないとか、ちゃんとって
0: 書かないって。あ、そうやね、あんなおちゃらけの歌受け狙いで作ってるから、
2: まあ、それもエンターテインメントですけどね、一種の。
1: 3枚目からはちょっとそういうラブソングを書き出して、
2: へ
0: ー、あ、そうやね、
1: うん、あ、俺はおちゃらけのままでよかったんちゃうか思うけどね、今思ったら。
0: いや、どっちにしても無理やったんだ。
2: もう行き詰まってたんですか。そうそう、どっちに行っても、
0: もう無理や
1: ねん、無理やったから、うん、企画本の方がええと思う
0: よ。音楽がすっごい好きでっていう感じじゃないもん。
1: そうやね、うん、そう、俺とコロナになって、うん、歌われへんや、うん、今ほっとしたもあんねんけど、歌いたいとも思えへんし、うん、別に音楽が好きとか、うん、歌が好きじゃないんやなって気がついて、なるほどやってるけど、ところがそのちょっとコロナが収まってきた時に、なんかクリスマスパーティーやとか、うん、なんとかライブちょっと呼ばれたりするよ、うん、行ったらお客さんがわーってめっちゃ嬉しそうやん、うん、笑うてなんかあーっていうの、あ、これ好きやわと思って、うん、なんか別に歌が好きとか音楽好きじゃなくて、人がこうなんか俺がやることで喜んでくれるのが好きなんやなと思って、うん、別にマジックでも福岡術でも何でもよかったんちゃうかなと思って、うん、音楽が一番な手っ取り早かっただけやなと思って、初めて聞いた、うん、だから今めっちゃ楽しい、うん、でも一人や二人来てても楽しい、一人二人しか来てなくても楽しいし、うん、
0: まあね、エンタメ、ね、
1: 気づきましたね。
2: そうですね。
1: 長いこと、長いことかかったね。
0: え？
1: 長いことかか
0: った。ぐるぐるぐるぐる
1: 回ってね。まとまり経験
2: や
1: ったあれ。
2: 言うても僕らがやってた神戸アンプの時からこの人エンターテイナーやったら
0: どうなんですか。そうですか。
2: はい。アーティストっていうより本当エンターテイメントが好きなんやなみたいなのは。
0: ああ、やっぱりね。
1: 好きなわけではないな。
0: めっちゃ喋るでしょ、だって。
2: そうですよね。
0: そう。だからそろそろちょっと次の曲いかないと思うんですけど、めっちゃ喋るんですよ。
2: だから逆に僕らもそのパフォーマンスが良くなっていったっていうのは、うん、シローさんの影響あってこそかもしれないですよ。
1: そうか。もっと言うてよ。
2: やっぱ演奏の質よりもやっぱ楽しませる要素もね、こう。
0: それもいるよね、やっぱりね、
2: うん。見せないとっていうところが。
0: うんうん、
1: 最近やっぱりちょっとそっかけてる人らが多いな。
0: 多いね、多い。
2: あ、そうなんですか。
1: うん、俺の歌を、俺の魂を聴いてくれって、こんなお前が金払えって思うもんな。聞いたるからみたいな。そういうことじゃない？
0: なんか譜面ね、見て、
2: うん、
0: 本当ですよ。
2: ライブでですか？
0: プロみたいな、うん、で、めっちゃなんかね、言い訳みたいなことをね、するんですよ。ちょっとあの結成したのがついこの間で、
1: モノマネしない、モノマネしない。みのりみのりなんかこう歌ってたら、みのりさんって歌詞全部覚えてるんですかとか言って、
0: その代わり間違うで。
1: まあ俺は逆でもあっても老眼で見えないんでとか言ってかわすんだけど、でも譜面見ながらどうかと思うな。さすがに。
2: 譜面見ながら衝撃ですね。
0: そうでしょ
1: う。はい、ほとんどそれで。
0: しかもまあ何ていうのかな、チャージとかね払って見に行ったりしてるから、まあとその人たちにもバックとかあったりするわけでしょ。いやけど
2: それは驚きですね。
0: うん、絶対あの目合わないもんね、ずっと
2: こう
0: 見てるから、
2: ね、
0: 譜面を見てるから、
2: うん、絶対お客さん楽しくないと思うんですよ。
1: はい、多分やで、譜面みんなできひんのじゃなくて、お客さんに目合わすんがちょっとこう苦手な、
2: もうそれステージ降りなあかんやつですね。
1: そうそう、だから僕は逃げれるやん、視線あの譜面に、やと思うで。
0: 見えへんけどね、でもあんまり。
2: ああ、確かにスポットライトがあると、
1: ね、まあ見えへんけど、でもみんなが行ったら、まあ、一応一通りこうちゃんと耳を回してさ、
0: うん、
1: あ今日は目をたとかさ、う
2: ん、いや本当にお客さんからするとやっぱ目が合った時にすごく、ね、心臓も高鳴るし、
0: うん
2: うん、
0: 見てくれたね、
2: うん、そこはドキドキするタイミングだと思う
1: んで、ジャニーなんかスマップなんか見に行ったら、もう来てる球場の全員が今日私あのキムタク私見てたいって、名誉だいってなって、
2: すごい驚きですね。うん、って本番、明日の本番私が譜面見てたらすみません
1: 。お前俺も歌詞見て、
0: おやおや、
1: 老眼鏡ちょっと失礼しますので
0: 、ね、
1: 覚えていいね。
0: お前が言うなって言われる。
1: そうということでね、はい、明日16日は、
0: はい、
1: 俺月の宴神戸三宮かくれんぼでやりますけど、
0: ニューバージョンでね、
1: そちらに京太が来てくれて、
0: はい、
1: いてくれますので、うん、次の方で興味のある方はぜひお越しください。
0: 絶対いいと思います。
1: はい、ということで、お届けしましたのは私ブラボーシローと、
0: はい、

ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所。仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

10月15日木曜、ローズマリーのほっこり小晴れ日和、パーソナリティのローズマリーです。今日からね、2週にわたってお迎えするのは、45年間のね市役所人生を得て、今は新たな道を歩んでおられるという方です。青春時代にはね、あの川下英吾さんと苦楽を共にされたご縁があるとか、まあ今日はね、もう波乱万丈な半生をたっぷりと語っていただきます。それでは今夜もどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は小山行政書士事務所代表、 MC 本舗コール代表、俳優でいらっしゃる小山昇さんです。小山さん、ようこそお越しくださいました。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。はい、いや今日めっちゃ楽しみにしてました。
1: いやもうこちらこそよろしくお願いいたします。
0: お願いします。まあ、もう今日ね小山さんには、はい、本当にね、まあ、反省を語っていただくっていうね、
1: そんな大したもんじゃないですけどね。
0: もうちょっとね学生時代の頃からね、はいはい、お伺いしたいと思っています。
1: よろしくお願いいたします。
0: また今日ね本日のテーマが、はい、学生時代、はい、高校からね、まあ市役所時代の主な思い出、
1: なるほど、は
0: い
1: は
0: い、そちらと、はい、順風満帆な市役所を退職後、はい、今度は波乱万丈の出来事ということでね、
1: はい
0: はい、このあたり、まあ、皆さんね長い人生歩まれる中で、はい、本当にねいろんなことが起こりますし、はい、ホームランばっかり打ってる、はい、時もないと思うんですよ。たまにはね三振バッターねグラフとか、はい、本当にね、はい、もう折れ線グラフで言うと結構急カーブ急上昇の方とかねあると思うんですけど、そこを語るってね、うん、私一番実はね勇気があることじゃないかと思うんですね。
1: そうですね、う
0: ん、でも今日のお話が、はい、絶対ね、聞いていただく方の希望につながると思いますので、はい、うん、お話できる範囲、はい、ぜひ、ね、お願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします、はい、それではまず小山さんのね、高校時代に振り返るんですけれども、
1: 高校時代ね、はい、
0: 何でも川島英吾さんと同じフォークソングクラブに所属され、はい、

0: またあのシモンズや杉田二郎さん、
1: はいはい、
0: らとともに御堂筋会館のポップインにも出演されたそうですよね、はい、
1: そうなんですよ、うん、
0: また当時のホモサピエンスとしてね、はい、活動されていた英吾さんが、まあ、1975年に何かいいことないかなでメジャーデビュー、
1: そうですね、は
0: い、その後ねもうよくみんな知られてる酒と涙と男の女、こちらが国民的大ヒットとなりました。
1: そうですね、
0: うん、あの2001年には、まあね、48歳の若さで旅立たれましたが、ね、はい、小山さんにとって英吾さんはどんな存在だったのでしょうか。またね、特にここに心に残ってる思い出や、うん、ここだけの話をねちょっと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 実はですね、うん、私高校も1年生の時なんですけどもね、
0: はい、
1: もう半世紀前、56年前になるんですけども、うん、高校1年の時テニス部に入ってましてね、
0: はい、
1: ところがテニス部入ってる途中に文化祭でライブを見ましてね、
0: はい、
1: 川島英吾さんのライブ、
0: あ、来てくれはったんですね。
1: はい、あ、同じね、私が1年の時ですから、2年生で、
0: 2年生 で、
1: こう文化祭で見てまして、
0: はい、
1: ほんだなんと素晴らしいスターだなと、いやもう輝いておられましてね、
0: はい、
1: 僕もいっぺんフォークソングと、ハーモニカでね、うん、いっぺん皆の前で披露してみたいなという気持ちがワクワクと湧いてきまして、
0: はい、
1: ほんで私ね、もうフォークソングクラブに入ってしまいまして、はい、で入るとね、うん、私の同級生の当時石井真紀子さんと、
0: はい、
1: あの英吾さんの奥さんになりますねけどね、その人と一緒に入りまして、
0: はい、
1: でね、あの英吾さんの奥さんになられたんですけれども、うん、その時楽しかったですね。もう一緒に作った歌をね、
0: はい、
1: みんなでね文化祭で歌ったり、うん、
0: はい、
1: もうそれが一番の思い出ですね。
0: すごい、
1: もうとにかく憧れ、私たちの高校1年生のみんなの憧れでね、あの本当存在でございましてね、いやもう素晴らしい方です。でそれが私が18歳の時にね、19までね一緒にやってたんですけども、
0: はい、
1: 残念ながら20歳になって市役所の仕事が忙しくなってきまして、うん、ちょっと別れてしまいましたんですけどもね、うん、でその後本当にね、あの奥さんと結婚されて、はい、真紀子さんと結婚されたいう喜びもね、うん、いろいろ一歩聞いてきたんですよ、うん、はい、まあ、そんなことでね、もう思い出いっぱいありますね。はい、
0: 語り尽くせないですよね。
1: そうなんですよ。それとね、やっぱし、うん、あのそこで残念なのは、まあ、48歳に亡くなったんですけれどもね、うん、私のね思い出としては、そこに娘さんがね2人で、長男さんが翔真君って言うんですけどね、
0: はい、
1: アミルさんと、あのアビルさんっていう、
0: はい、
1: アナムちゃんか、うん、がおられましてね、アナムちゃんが私の定年退職の時にね、
0: はい、
1: 駆けつけてくれまして、
0: お、
1: ほんでその時、まあ、なんというか、もう本当にあの歌をね披露してくれましてね、これは川島英吾のね、
0: うん、
1: あの思い出の曲をあの届けます言うてね歌ってくれましてね、うん、それが僕の一生の思い出ですね。
0: 嬉しいですね、
1: は
0: い、
1: これはもう13年前になるんですけどもね、
0: うん、
1: もう定年退職の時に来てくれました、
0: うん、
1: もうその思い出が今も感謝して涙が出るような思いでございます、
0: ね、
1: はい、
0: 本当あのもうね、川島英吾さん並びにご家族の方とねずっと親交を続けてこられたということで、はい、一言で言うと、あの川島英吾さんってどんな方でした？
1: あ、もうね男気があってね、
0: はい、
1: もう親分肌でした、
0: は
1: い、もうとにかく、ま、あの高校の生徒をね、
0: うん、
1: 150人から200人ぐらい男子生徒がいてるんですよ、
0: はい、
1: それを一束まとめると、
0: お
1: で自分らの配下に、まあ、親分顧問みたいな感じでね
0: 、はい、
1: 頑張ってましたわ。だから僕それに憧れてね、いずれ親分的な存在になりたいなと思ってね、思ってたんですけど、未だになれませんけどね。
0: いやもうね、
1: 本当には、
0: じゃあその時の経験がね、
1: はい、
0: 生きてあのいらっしゃって、それからまあ市役所時代に移るという感じなんですね。
1: そうですね、市役所入りましたね、
0: はい、まあ、市役所ね、うん、もう45年間ね、
1: はい、
0: まあ、市役所勤務を、ね、はい、されたということで、
1: はい、
0: 今振り返って印象に残っている出来事を伺いたいのですが、
1: はい、
0: 特にあの総務課長時代に、
1: はい、
0: まあ、行政対象の、ね、暴力対策としてね、
1: まあ
0: 右翼団体様とね、まあ、あと、まあ、反社会勢力の撲滅にも力を尽くされ、まあ、あの市会、市議会事務局長時代には、
1: そうですね、
0: 子ども議会や、
1: はい、
0: あとね河内温度議会など、
1: 河内温度過ぎるね、
0: ねえ、はい、もう市民参加を広げる、ね、
1: はい、
0: 議会改革にも取り込まれたそうですよね、
1: はいはいはい、
0: もう数ある仕事ね、もういっぱいされてきたと思うんですけど、
1: はい、
0: 特に心に残っている出来事や、
1: そうですね、
0: まあ、当時ね、まあ、どのような思いで向き合ってね、はい、やってこられたか教えてください。
1: もうとにかくね、私あの市役所の職員でありながらね、
0: うん、
1: やっぱり地域が大好きでね、
0: うん、
1: で地域ではいろんな役してた、子ども会からねいろんな役してたんで、まあ、地域と自分自身がもっとつながるんでね、地域のために何がいいか何ができるかなということを常に考えましてね、で一番当時一番あの問題になってたのが地域の防犯と街灯ですね、
0: はいはい、
1: それがあの町会の負担でやってたんですよ、
0: はい、
1: ほんで私もこれはできるかどうかなと思ってたんですけどもね、市長に直談判しましてね、
0: はい、
1: 町会の負担で一番大きなのが防犯灯の電気料金やねんと、これを町内会でね負担を市でしてあげたら喜ぶんちゃいまっかな言うて市長に直談判したら、ええ意見やがなって言うてくれはってね、
0: はい、
1: それを取り入れてくれはってね、
0: はい、
1: 未だにそれが生きてると、
0: あ
1: もうかれこれもう40年ぐらいになるんですけどね、もうその時の喜び言うんですかね、まあ、自分市役所の人間でありながらそれを市長に言うてそれを実現していただいたのが一番大きな思い出ですね。あとはもう今ね言っていただいたように川内温度が好きで、川内温度祭り議会とかね、子どものための子ども議会とか、そんなやったりね、もういろんなこと やってまいりました。で僕思いはやっぱり市民の皆さん方に何ができるかいうことを常に考えたね、公務員生活を送ってきたが今のところ自由してるかなというふうに思っております。はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい
0: はい、またね後半じっくり伺っていきたいと思いますが、
1: はい、
0: それではここで小山さんのねリクエスト曲をお届けしたいと思います。
1: そうですね、
0: 曲を選ばれた理由とともにご紹介をお願いいたします。
1: はい、はい、ありがとうございます。やっぱりね川島英吾さんの思い出がね私にとっては今一番の思い出やし、もうまあ何て言うんですかね生きがいでございましたね、
0: うん、
1: でその時にね私がちょうど、まあ、また後でお話しするんですけれども、まあ、ちょっと死にかけたことがありましてね、
0: はい、
1: でその時にねあの一番夢に見たのがこの川島英吾さんの歌でね、
0: うん、
1: もうお前死んだかんでというような力をいただいたのがねこの歌でございました、ちょっとご紹介いたします、川島英吾のですね生きてりゃいいさ、この曲をお願いしたいと思います。
0: それではどうぞ。

FM ギグローズマリーのほっこり小晴れ日和。

0: ローズマリーのほっこり小晴れ日より、本日454回目の放送です。いや小山さん、ね、もう本当にこの市役所勤務時代を振り返っただけでも、はい、非常に苦労されたこととかね、多かったと思います、はい、あと何かここでもう少しお伝えしたいこととかございますか？
1: そうですね、もう私も思ったことはすぐしたいという思いが強いございましてね、うん、もう市長、まあ、それ以来防犯とのお話先ほどしたんですけれども、それ以来これが八尾市にとっていいんちゃうかな、地域の市民にとってはいいんちゃうかな思うやつはどんどんどんどんね、うん、発信をして、はい、市長に直談判したという思いではございますね、はい、ですからまあどこ行ってもそういう性格は治らないかなといつも思うんですけどね。
0: いやいや、はい、もうそうしてね、物申して、くださる方がいるっていうことがね、はい、やっぱり私たちの市民のね生活を守っていただいているんだなっていうことが実感いたします、はい、それではね、その後、はい、まあ、実はもうそれだけ45年、勤められて、はい、まあ、定年退職後の再任用として、
1: はい、そうですね、
0: まあ、初期ね、はい、出張所の所長を務められた、はい、まあ、2年間、はい、まあ、地域の皆さんと一緒に町づくりやコミュニティづくりに取り組まれ、はい、まあ、それが一番の思い出としてね、はい、なんか心に浮かぶっていうことで、はい、おっしゃっておられたんですけれども、はい、
1: そうですね、
0: まあ、長く現場の、ね、要職を歴任されてきたからこその小山さんだと思うんですけれども、はい、まあ、住民の方々と直接向き合う中で、はい、まあ、それまでとはね違ってどんな気づきや発見がありましたか？
1: そうですね、もう私定年してからですね、うんうん、もう再任用という話がありまして、
0: はい、
1: でどうしても行きたかったのが出張所の、はい、所長でね、
0: はい、
1: 行きたかって、
0: はい、
1: 地域を、まあ、束ねるいうんですかね、地域の皆さんと一緒に行政をするというのにもっと興味がありましてね、うん、でそれで、まあ、行ったところが市議の出張所というところでございました、
0: はい、
1: でそこでねまず何をしたか言ったら、夜が要会議がございましてね、夜の会議が多くございまして、
0: はい、
1: もう夜の会議にはもう先頭でね一緒になって皆さんがどんなことを話してんのかなと、うん、でその中で一応考えたのが、いや健康づくり大事やなというふうに思いましてね、
0: はい、
1: ほんで健康祭りっていうのをね自らちょっと提案をしまして、
0: はい、
1: 地域に投げかけて、いろんな保健師さんからもそういう保健関係健康関係のね、
0: うん、
1: 職員をみんな集めまして、
0: うん、い
1: っぺん健康祭りをこの地域でやってくれへんかということでね、
0: はい、
1: やったことを覚えてます、はい、それとかねその高齢者のためにね、例えば高齢の時にちょっと敬老祝辞式でよくあるんですよね、
0: はい、
1: 他の地域ではね敬老祝辞式がよく行われてたんですけども、
0: うん、
1: この地域だけはその敬老祝辞式がなかったんでね、
0: はい、
1: で高齢者にとって何か喜びとするようなねイベントがないかないうことで敬老のね祝辞式をやりまして、でイベントとして、落語をやったりとかね、いろんな漫才師呼んできたり、でカラオケ大会やったりしてね、もうそれからずっと今もねやってくれてまして、はい、健康祭りに、敬老祝辞式今この地域でやられてましてね、小山さんのおかげやというね、たまに覗きに行く時ありますね、でその時みんな喜んでくれてましてね、小山さんこっちやこっちやこっちや言うてねよう言うてくれるんですよ。それがもう今喜びでね、私のね、まあ、いつも顔出してますねけどね、そう言いながらだから本当にいいところでね仕事させてもらったなと思います。はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: またね障害学習スポーツ課長補佐として野外の青少年活動や野球、まあ、ソフトボール、まあ、サッカー大会のね、
1: はい、
0: アシストをしておられた中またここがね本当にね天気だったとも思うんですけれども、
1: ね、
0: 山本球場でねひどい熱中症になり、ね、球史に一生得られたとね伺いました。
1: ちょっと聞いていただけますかな、はい、この辺の話、
0: はい、
1: 実はね市議出張所ね、うん、2年でね、うん、クビになりましてな、
0: あら、
1: ほんでちょっとある人にね、うん、ある上司にね、うん、ちょっと文句言いすぎたんですかな、
0: う
1: ん、ほんで当時出張所をね廃止するというね、
0: はい、
1: 運動がちょっと役所内部でありましてね、
0: は
1: い、これは絶対したらあかんこっちゃ言うで私反対しまして、ある上司にね、
0: はい、
1: ほんでその次の移動でスポーツ界へ、
0: うん
1: やらされましたな。でスポーツカーはそれでいいんですけれども、うん、その中で山本球場のバックネットでね、
0: はい、
1: 点数を変える仕事をしておりまして、でその3メートルの上から、うん、熱中症、
0: はい、
1: ひどい熱中症に落ちまして、
0: はい、
1: 3日間意識不明です。ほんまにあれだけはもう未だにね、
0: はい、
1: うち家内もね娘もおるんですけども、
0: うん、
1: お父さん死んだと思ってたいで未だに言いますね。だけどよう生き返したなと思ってね、
0: うん、
1: その時に見た夢がね、うん、もうおやすさん出てくるまんね、亡くなったおやすさんが、
0: はい、
1: で大黒も出てきまんね、
0: はい、
1: でほんまにね三途の川でありますよ。三途の川をね こう乗ろうと思ったら、あかんあかんあかん、まだお前早い早い言うてね、言うて止めてくれたおかげで、うん、私今日息吹き返しましてね、
0: はい、
1: で目覚めてパーって目覚めてきたら、お父さん言うてね、
0: うん、
1: もうあの声が未だに響いてきますね。だからまあ命あってのものだねやなと思いましたね、
0: うん、
1: それからまあ命を大切にしよういうことでね、
0: うん、
1: もうなんか3日間ほど意識不明でね、
0: うん、
1: 寝てたということで、はい、この命を大切にしなあかんなというようにねつくづく思っていろんなことを仕掛けたということでございます、はい、
0: 本当にその例えば熱中症になられたのも、はい、いろんな苦労やいろんな思いがあって、まあ、心労もねちょっと重なったのではないかと思うんですけども、
1: ね、
0: どこが一番苦労されましたっていうか、なんか悔しい思いとかいろいろあったと思って、
1: まあ、悔しい思いではありますね、うん、せやけど、まあ、言うててもね仕方がないのでね、
0: うん、
1: まあ、こなして生き返らせてもうたという思いでね、
0: うん、
1: もういろんなことをねこれからどんどんどんどんやっていこうという気持ちになったんです、
0: うん、
1: ただね それにはやっぱり半年ぐらいかかりましてね、
0: うん、
1: なんで俺こんなことなってんやろなとかね、
0: はい、
1: もうそんなことを常に考えてましたね。ほんでちょっとまあある意味ちょっと鬱みたいになってしまいましてね、
0: うん、
1: ほんでなんで、でその時ちょうど SNS でね、
0: はい、
1: ちょっといろんな問題誹謗中傷されましてね、
0: うん、
1: まあちょっとまああんまり反対運動しすぎたんかなと思ったりもするんですけどもね、
0: うん、
1: まあせやけどもこれは僕のね生き方ですのでね、
0: うん、
1: まあ、それはそれで受けてたんやけども、ただ誹謗中傷わけのわからない人が SNS でね誹謗中傷されたことでちょっと鬱的なね感じになってしまいまして、まあ、その時助けてくれたんが僕の友達でありね、
0: はい、
1: ほんまにね心底助けてくれました。でそして、まあ、ある映画を見てね、あこれではあかん、小山登もっとしっかりね生きていかなあかんでということをね、
0: うん、
1: なんか親父さんが言うたんかどうか知りませんねけど、もうそういうバーッと上から言われたような記憶でね、
0: うん、
1: 今も思い出す時ありますね、
0: うん、
1: まあ、一番つらかったのがそこですね、
0: うん、
1: なんでこんな状態になるのかなと思いましたね、
0: うん、
1: でまあ、それで、まあ、もう仕事もねでもやめて、でふと見た一くずっていう映画がありましてね、
0: はい、
1: そのくらい児童虐待の映画なんですけども、
0: うんうん、
1: 常にその児童虐待の映画を見て、で友達が小山お前そんなしてたらあかんでということで、テアトルアカデミー言うてね、
0: はい、
1: そういう養成所、俳優の養成所へ入れてくれまして、
0: うん、
1: それも自分の金を売ってね、
0: うん、
1: 僕を入れてくれたんですよ、
0: はい、
1: でそれでなんとか声が出るようになりましてね、
0: うん、
1: ほんでもうその映画のおかげでこれはちょっと悩んでる子どもたち、
0: うん、
1: 虐待を受けてる子どもたちをね、
0: うん、
1: どないかしゃんなあかんなということの力が湧いてきまして、
0: うん、
1: それで、まあ、元気を取り戻して、
0: うん、
1: まあ、映画で児童虐待の啓発映画をねするようになったと、こういう思い出なんですよ、はい、
0: なんかでも人生ね私いつも思うんですけど、
1: はい、
0: 当時は本当にね、
1: はい、
0: 辛くて、
1: はい、
0: もうここがそこだと思うけどまだそこってあるんですよね。でも必ずそこから這い上がれるっていうかね、
1: はいはいはい、
0: 誰かがはしごをかけてくれる時とかあると思うんですね。で小山さんはそこからやっぱり皆さんのね、
1: はい、
0: 周りの支援を受けて、
1: はい、
0: 今があるということで、
1: はい、
0: 逆に今をがその経験があったからこそ今があるっていうふうに私はね、まあ、後付けですけどそう思うんですけれども、
1: 実はね、
0: はい、
1: 今おっしゃる通りですね、
0: うん、
1: もう本当にねその友達の助けていただいた友達、
0: うん、
1: この映画一くずを見て助けてくれた映画、
0: うん、
1: でそれを見てね、でその友達もね、
0: うん、
1: 実はもう3年前に亡くなってしまったんですよ、心筋梗塞でね、
0: はい、
1: でそれがつろうでねまた落ち込みかけたんやけども、
0: うん、
1: その時にいやあかんあかん落ち込んだあかんで小山落ち込まんといてやっていうような感じでね、まあ、天から声が聞こえまして、
0: うん、
1: よし頑張るぜと言うてね、うん、頑張ってるような状況でございます。はい、
0: ありがとうございます。そしたらまあね、あと市議会事務局長、子ども未来部長、
1: はい、
0: 会計管理者、まあ、危機管理の担当の、ね、理事など市政の、ね、中核を数多く歴任され、まあ、45年という、ね、長い市役所人生を歩んでこられたからこその小山さんが、まあ、これから社会に出る若い世代や、ね、今悩んでいる方々に伝えたいメッセージがあればぜひお伝えください。
1: ありがとうございます、まあ、たまたま、ね、このような役職をちょっと担わしてもうたんですけれども、私はやっぱり人との出会い一期一会をね、
0: うん、
1: 大切にずっとこの45年間してきまして、まあ、今もね引き継いで人との出会いを大切にしてですね、第二しながらいろんなことを 考えながらですねやってるつもりなんです。ほんでやはりね僕あの若い人に言いたいのはねやっぱり自分の夢、うん、自分の夢をしっかり持ってね、うん、で例えば役所であり民間でありねどんなところであってもね自分のやりたいことをねやり遂げるその力、うん、それをねぜひ持ってほしいなと思いますね。でしかも、短期は損期ですね。私みたいにね短期になってバーって言わんとねやっぱりゆっくり考えてですね、短期は損期ですのでゆっくりと周りと歩調を合わしながら自分の意見をどうまとめていって、うん、で強調しながらあの一緒の門を作り上げていくかということをねぜひあのこれからのねあの若い人とか我々、まあ、こんな言える立場じゃないんですけれどもね、私の反省として、お聞きいただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
0: いやいや、はい、ありがとうございます。それでは最後に小山さんから告知やお問い合わせのお知らせをお願いいたします。
1: はい、まあ、告知いうのは今私やってます児童虐待のですね、啓発の実行委員会の今実行委員長をさせて持てるんですけれども、ね、はい、実はあの来月11月の22日にですね、八尾の農協会館ホールでですねまあ、これ4回目のイベントになるんですけれどもね、ちょっと辻由紀子さんにて子ども家庭庁のね、先生をお迎えいたしましてですね、基調講演と今回シンポジウムをしようということでね、
0: はい、
1: この八尾市から児童虐待ゼロを目指す運動の、市民フォーラム2026をですね、うん、農協会館大ホールで、させていただく予定になっております。ぜひね、あの入場無料になっておりますんでぜひぜひお聞かせいただきまして聞いていただいてですね、これからねこの児童虐待をやっぱ地域でねどう見守っていくか、うん、どうしたら防いでいけるかということをね皆さんともに考えていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、じゃあお問い合わせの方もねお願いします。
1: はい、
0: 検索したらどのようにあの小山さんつながりますか。
1: あのね、はい、私のちょっとまたあのホームページというのがありましてね、
0: はい、
1: でまたこの八尾市の、虐待の実行委員会のホームページもございますんで、そちらの方で八尾市から児童虐待ゼロを目指す運動実行委員会を検索していただきましたらですね、ホームページつながっていって QR コードの方へあの入っていきますので、また参加の方もねどうぞよろしくお願いしたいと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは本日のゲスト小山昇さんでした。貴重なお話をね、はい、ありがとうございました。
1: いやいや、もう、話で申し訳ございません。
0: いや、もう来週もね引き続き小山さんのお話を伺ってまいります。お楽しみに。活動の詳細はね、またあの小山さんの小山行政書士事務所 MC 本舗、コール、でね検索していただくと、ホームページの方につながります。あと、おうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますのでぜひご覧くださいね。それでは小山さんありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: 間にエンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小春日和はいかがでしたか。川島英吾さんとのね、青春時代の思い出、そしてなんといっても45年間の市役所人生を支えてきた小山さんの熱い思い、たくさんお話しいただきました。本当にね、小山さんには素敵なお話をいっぱいありがとうございました。来週はいよいよ市役所退職後の波乱万丈なね、第二の人生についてお伺いします。お楽しみに。それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: ミスターカンビが爽やかな魔法をかけます。
0: よかったら一緒に手を合わせて、
1: 今日も一日頑張った自分に
0: ご褒美の拍手をしましょう。はい、素敵なお話をありがとうございました。皆様今夜もゆっくりお休みくださいね。また来週元気な笑顔でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: ということで、今週からね、また通常回ということで、先週先々週はゲストで山内さんというね方が来てくださっていろいろお話ししたんですけど、非常に真面目な有意義な時間になりまして、ただこいつずっと2週間仮面をかぶってたんじゃないかみたいなね感じがするんで、今日はまたちょっといつもの感じで行こうと思ってるんですけど、昨日私ね起きたらなんか喉の調子がもう良くなくって、うん、だから若干なんか悪いがいがしてるんで、やりすぎるとそこからひどくなるとちょっと困るんで、一人の会に なったんですけどというべきなのか、なったからこそというべきなのか、最初に言ってますけど、あんまり本気は出しません。声張り上げるとちょっと喉がこの後死んでしまうとちょっと困ってしまうのでね。一本目なんでこれはまだこの後取んなきゃいけないの、もう一本。なんでもうでもあまりしてるから今びっくりして自分の体調というか自分の喉をあんまり負担をかけたくないんですけど、そんな状態でなんであんなでっかいニュースが入ってくるんだと思ったんですけど、竹久保やってくれたね。日本代表の久保建英くんってスペインだと竹久保って言ってるんですよ、サポーターがみんな略してね、竹竹っていう相性で言うんですけど、竹久保やってくれたね本当に。見てないですかニュース、竹久保結婚したんですけど、久保くん相手福原遥かと分かります？
1: あ、知ってる、
0: 福原遥かと結婚したんですよ久保建英。女優の
1: 最近
0: もう昨日発表された、今この収録しているこの、だからこれオンエアだともう1週間ぐらい前になっちゃってますけど、だから今話してる私からすると昨日急に、でもSNS 界隈から全く誰も予想してない、
1: まあでもそうだよな、でもそもそも海外だしね、
0: だからもうその中全く週刊誌とかにすっぱ抜かれることも全くただの一度もなく、突然発表したもんだから SNS 界隈のバカどもが大騒ぎしていてですね。びっくりしましたよね。なんかちょっと前に日本代表だった板倉ってディフェンダーが川口春奈さんと結婚されて、それもちょっとびっくりしたんですけど、福原遥が結婚してるっていう方にどっちかってびっくりしてるんですよ。久保君はまあ久保君はまあそうかと思うけど、福原遥結婚してんだと私1個下なんですよね、福原遥さんの方が、はいはい、私の方が1個上なんですよ年。いやマインちゃんだよ、曖昧マイン、私も曖昧マインは小学校ぐらいの時なんか見てた時代だから、ほぼ同い年だし、同い年のその何だ1個下の子がさ子役の頃からなんかやってるの見てるわけですよ。マインちゃん、まあもちろん今はもう立派な女優さんなんで、ずっとマインちゃんの残像が残ってるわけじゃないけど、まあ我々からすればマインちゃんで知ってる人だから、福原遥結婚したんだっていう一発目の驚きと、相手が竹久保っていう二発目の驚きっていう、びっくりしかも、もうでも今日本代表がキリンカップっていうのやってて、日本で試合してるんですよ。いやだから久保がこっち戻ってき、今日本帯同してるからね、久保が今日本代表に普段スペインでやってるんで、帯同してるタイミングでなんかすっごい白い綺麗な部屋でさ、どっちの家なんだろうねあれ。すっごい綺麗な家だったよなんか。それでなんかいろいろ本当かどうか分かんないけど、まあそのああいうのが出るといろいろこう裏話とかなんか玉石混交の噂が出るじゃないですか。なんか早速出てて、別にマイナスのものはないんですけど。福原遥もすごく人柄がいいんでしょうね、だから周りの人は全くないんだけど、なんか福原遥さん、これ今から話すのはネットで流れてるもうあれよ、噂だからそうらしいっていう、私が目にでもなんか 2、3 ぐらい同じツイートを目にしてるんで、まあ一応この話しちゃうんですけど、なんか噂によると福原さんは最初と警戒していたらしいと。
1: ほうほうほう、
0: サッカー選手っていうなんか多分イメージがあったんですよね、
1: まあ、
0: ちょっとね、
1: しかもレベルがね、
0: ま、世界全然段違いだから、
1: ね、日本でもトップクラス、
0: そうでも海外でバリバリ、しかも久保君なんかさ、うん、私サッカーちょっと好きなんで、言ってことも幼少期もう10代の時にバルセロナの下部組織とかにいたわけですよ、だからもうバリバリもバリバリなわけですよ、もうだからその本当にマジでスペインでやってる期間の方が、
1: うん、
0: 足すと長いんじゃないかぐらいのレベルなわけですよ、っていうので、まあ、あと、まあ、多分若干チャラチャラしてるんじゃないかみたいなイメージもあったんでしょうね、サッカー選手ってね。
1: なるほどね。
0: その女優さんからするとやっぱりまあ、
1: まあサッカー選手っていうその、ね、人じゃなくて、まあ、業界的にね。
0: そう、うん、久保君がどうとか若干その属性として しかもまだだって20代前半とかだからね、久保君とかもね、うん、だからまあちょっとでも警戒心があったんでしょう、うん、まあでも女優さんとかだともそりゃそうじゃないですか、別にサッカー選手じゃなくても多少でも警戒しなきゃいけないとかもあるんでしょうけど、でそれってなんかでも久保君はなんかすごくそれでもなんかアプローチなんか1年か2年ぐらいし続けたらしいみたいな噂が流れてて、一生懸命、あそうなんだと思いながら、それをに反応したなんだか分かんないですけど、まあ多分アカウント名から見ると女性でしょうね、これはもうあの久保君のあの長くこうずっと思いを伝え続けるっていうことも素晴らしいけれども、私が注目してるのは、私ってそのツイートしてる本人ね、その誰か知らないあの方が、私が注目してるのはその福原さんの不安を取り除いてあげたことだと。で私だったら例えばじゃあ海外で遠距離で会いたい時に会えるのかなとか、まあ自分の仕事が女優じゃないですか、だからその外にバレちゃったらまずいとか、なんかまあもちろんそのサッカー選手っていう偏見じゃないけどもちょっとこう不安があったりとか、生活のペースが合うのかなとかっていうところを取り除いてあげたからこそ、その福原さん心開いたんだと思うと。私はもうそういう不安を取り除いてあげた姿勢に本当に感銘を受けたし、女性として本当にそれをやってくれる男性嬉しいんだと。お前誰だよってならないお前は福原遥じゃないんだよねっていう、お前自分が福原遥だと思って喋ってるみたいな、
1: まあ SNS だからね、
0: そう、なんか読んでてはーんと思ったんだけど、なんか この女誰だよと思って言う、なんかすごい自分が福原遥っぽい感じ、なんか久保君からプロポーズされた側だと思って言ってるけどお前こそ福原遥じゃないでしょみたいな福原遥大丈夫よ、肝ったま座ってるから絶対、あんなちっちゃい頃から子役でやってんだから、ね、ちょっとやそっとじゃどうしないって絶対、まあ多少慎重になってたっていうのはまあね半分本当かもしれないけども、うん、まあねだって週刊誌とかに抜かれたらまあね、あのそれはどう見られるか分かんないですからね、すごい慎重になるのは分かるけど、お前がなんかそのいや私だったらこう扱ってもらったら嬉しい、お前のそのお前の不安の解消のされ方でもどうでもいいから今っていう、そのお前がどういう段階を踏んだら解消されるかでどうでもいいのよそれは別に、今世間が興味ない福原遥と竹久保の結婚が興味あるわけで、お前のその不安の取り除かれ方の段階全然いらないからっていう、面白いですよねそういうのもね、なんかね感情移入したがそれだけだからまあね、センセーショナルなもうハッピーなニュースだと、うん、いうことで、私あの喉が痛いのにあの結構出しそうになって、ちょっと声引っ込めるっていうねいう状態にもここに来てますけど、まあ、あのオープニングトークでいい使えるネタがあったなと思ったりも話しましたけども、
1: ね、
0: 8分ぐらい経っちゃいましたけどね、もうね、
1: はい、
0: はい、じゃあテーマをいただきましょうかね、今日
1: では
0: い
1: きましょう、
0: はい、
1: 本日のテーマは防災、
0: すごいすごい、なんか
1: でかいでしょこのテーマ、
0: でかいし、なんか話し方によってはなんかあの別にこれはシャレじゃなくて炎上しそうだね、なんか
1: あの実、まあ、カイロさんは知ってるかもしれないんですけど、
0: は
1: あ、うちってまあ収録番組だから特段そういう義務はないんですが、
0: は
1: あ、ラジオ局って生放送の場合は必ずその防災情報を伝えないといけないんですよ、
0: あ、はいはいはいはい、
1: そういう防災の観点っていうところも非常に大きな役割になっている中で、
0: うん、
1: つい先日それこそまあ、うちのラジオ局で収録中に地震がありました、
0: はいはいはい、
1: ありましたよね、
0: はいはいはい、
1: 結構やっぱり、ね、7階じゃないですか、揺れるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: で、まあことだけは言って、でも途中やっぱ収録止まっちゃったんです、うんうん、取り直したんですけど、避難経路とかの部分を、要は女の子だったんです、
0: はいはいはい、
1: 心配だってことで、
0: はいはいはい、
1: なんかってことで説明したんですけども、
0: はいはいはい、
1: まあそういうのも一応書いてあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういううちとしての防災であったり、あとは僕も自宅にはね当然そういうバッグがあって、
0: あ
1: 一応そういう備えはある中で、はあ、まあこれからね地震とかもあったりとかするところがあって、
0: はいはい、
1: カイロさんは防災どうですか？
0: いやそれで言うと、いやなんかさらっと、まあ、もちろんその組織とか、あとこういうね何か運営をされてる方が、うん、運営責任者としてそういうの知ってなきゃいけないっていうのも一つあるわけじゃないですか、
1: まあ、仕事的にも当然そう
0: ですね、うん、そのビルがどういう構造なのかとかね、うん、それはまあそれとして、あのいや天使はすごいね、あの家にあるんですね防災バッグみたいなのね。
1: あります。
0: 私ないんだよね、ちゃんとセットしてないんだよねそれ。いやなんかそういうニュース見たりとか、うん、あのいや本当にだからあれよね、世の中の人はほぼそうなんだと思うんで、あのいや私もそうだなと思いながら聞いてほしいんですけど、うん、そういうなんか話題になるときに、うわそうだうちねえなと思って、うん、なんかちょっとずつでも準備しなきゃいけないかなみたいな思うんですけど、うん、なんかそれやり始めたときはなんかそういうなんかパッケージで丸ごと買ったの。
1: いやいや、もう一個一個全部、
0: もう一個一個全部買い集めた。
1: であとはネットにあるじゃないですか、
0: あ
1: の防災としてこういうの入れとけとか、
0: はいはいはいはい、
1: これぐらい用意しとけとか、
0: はいはいはいはい、
1: と見ながら一個一個詰めて、
0: すごい、それは素晴らしい備えですね。
1: っ ていうのもやっぱり地震の部分って、うん、南海トラフもそうだし、まあね、こっちのその関東大震災じゃないけれども、はいはい、そういう可能性もあるし、なんならまた東日本もありえるし、九州なんかもあったりとかして、うん、もうやっぱり大国の中で、うん、特にもうここ5、6年はもうずっといつ、もういつ来るかわからないっていう状態じゃないですか、うん、関東は特にっていうところと、あと目の前に消防署があったから、
0: いやそうね、防災庁確かに確かにね、いやだから天使ちゃんはなんか調べたりする中でこれが、うん、これがあった方がいいって言って意外なものとかあったりしたんですかね。これ意外に便利、なんか水とかはまあよくあるじゃないですか、なんだろうか分かるし、
1: でも僕的には意外なものなかったんですけど、ただまあ簡易トイレとかね、
0: あそうトイレめっちゃ大事だって聞くよね、
1: 普通なんだけど、だもしかしたら今これリスナーさんとかでも、あ簡易トイレかって思う人もいたらしたら、やっぱ簡易トイレはそういうの、
0: いやマジマジそうなんですよ、あのこれうちのなんか会社、これは私じゃなくて会社だけど、会社の方でも一回なんか話題になって、あうちの社長がなんかそういうのちゃんと用意しとけみたいな話になって、うん、で社長が力説したのはやっぱりトイレでしたね、うん、そのうちはそのあれなんですよ、あの外部から結構あの常に人が出入りしてるというか、うん、一般の人が割と中にいる状態なので、うん、社員だけじゃなくて、うん、いわゆるその一般のうちに偶然居合わせた方々が、うん、その瞬間に地震に巻き込まれるみたいな可能性がゼロじゃないんですよ、うん、社員だけだったら言っちゃえばね、その社員の間で共有されてればいいことも、なんかその外部から来てた、たまたま来てた人とかが居合わせてると、もうパニックになる可能性があるじゃないですか、もうなんか帰れるのかとか、ご家族に連絡取れる取れないとかっていう状態で、まずやんなきゃいけないのは、これはまあうちがその言ってる通りで、あの公共というかその一般の人も居合わせる場所だからって意味ですけど、多くの人が使うあの場所で、まずトイレは絶対にまず封鎖しなきゃいけないと、そのもう自由に出入りできる状態にしちゃいけない、うん、なんですか、水が流れないから、おそらくもう水道管とかが寸断されると、うん、でその状態でトイレなんか使われようのもんなら、うん、もう完全に衛生上もう終わっちゃうわけですよ、もう誰もそこの風呂に立ち入れないみたいな状態、多分1日2日経ってもあっという間に多分汚くなっちゃうから、まずもうトイレはもう出入りさせない、まず、うん、させないで、そのさせない間にちゃんと簡易トイレをちゃんとその設置して、うん、
1: はいはい、
0: その上でその簡易トイレをちゃんとこうサイクルで回せるようになった状態から使わってもらうっていう風にしないと、そこはちゃんと線引きしないと、もう本当にあっという間にしっちゃかめっちゃかになっちゃうから、でそれで例えば感染症が例えばね、その蔓延したとかなったら、それこそうちの会社の責任になっちゃうので、社長がすっごいそれ力説してたのは結構覚えてるんですよ。トイレはまず絶対に簡易トイレ、まあその一回封鎖するっていうのもそうだし、簡易トイレの設置の仕方とか必ずみんな覚えとかなきゃダメよみたいな話をされたんだけど、本当に私はできない社員で、あのあそうだトイレ大事だよなと思いながら、全然あの水すら用意してないっていう、あの
1: だからそのもうね、
0: だからもうなんかみなんかあれ大体 3日じゃ足りないか、1週間だって多いっすよね、3日か5日か、
1: 最低3日でも1週間ぐらい考えてもいいかも、人によっては、うん、あと場所柄もあるじゃないですか、
0: そうですね、
1: 例えばその東京とかだったら人が多いから、なんかたまあ一応なんかでもそれなりにまあその相当なことはないけど、ある程度まあ助け合いでできると思うんですけど、
0: う
1: ん、ただ田舎とかで、
0: ね、もう孤立しちゃうところとかね、
1: 孤立しちゃったり車も使えないとかの人だったら、うん、もう本当に陸の孤島みたいな形になる可能性があった場合は、やっぱりそれなりの準備が必要ですから、やっぱり1週間は
0: そうですね。だからそのバッグにまとめるっていうのも、そのバッグ持っても逃げられる状態にしなきゃいけないって、もうあれこれかき集めてる時間がもうないから、うん、バッグにも入れておいて、これだけ持ってきゃいいっていう、とりあえずこれっていうふうにしておく
1: と
0: ね。
1: あとは防災の観点で言うと、布団の横に靴を置いとく。
0: ああそうね、言いますよね。
1: もう窓ガラスとか割れちゃったりとかしちゃうと、怪我しちゃうからね。まあ、僕はそこまでやってませんけれども、一応そういうところの知識は一通りはありますけど、
0: ね。いやそうなんですよ。あの私も今言われたこと、知らないことはね、これだから、ね、難しいのはここなんですよ。防災ってその知らないことがないっていう状態と、すでにそれを備えてあるっていう状態って結構差が、運命の差があると思ってい
1: て、まあ、あたふたしないですよね。
0: そうそうそうそう、だから知ってますよ状態だと、なんか変な話どうにもならないじゃないですか、うん、その知ってるって状態はもう地震が起きたら何の役にも立たない、うん、起きちゃったらね、もう、うん、知ってるっていうことだから、もうやってあるって状態にしなきゃいけないんですけど、何なんだろうね、やっぱり人間って本当に、これの一般論というか私自身に向けてですけど、本当に愚かな生き物だと思うのが、こんだけ何遍も何遍もみんな言ってくれてるのに、やっぱり怒んないと分かんないっていうのがどっかに多分あって、こんなに被害が起きてて、こんなにね もうご家族みんな例えば失って、ね、東日本大震災でもみんな津波でご家族も家も流されちゃってみたいな人がもうね苦しい思いをしながら経験かかってくださってるのに、私からも新聞とかよく読みますよね、話偉そうにしてますけど、そういう記事も載ってるわけですよ。例えばその時期が近づいたりとか、その東日本もそうだし、あと阪神淡路大震災とか、いわゆるこう大きな災害の年が近づいてくると、それに対してのこうなんか当時経験した方のあのインタビューしたような記事とかが載り始めて、私も結構一生懸命読んでるんです、そういうのも。こういういわゆる生の声とかから知ることが自分のこうちゃんとなんだろうな、あの対策というか、そこを高めていくことにつながるよなと。いわゆるこう理論上の知識だけじゃなくて、体験した人の話を聞くことから始めなきゃいけないみたいな感じで志高く読んでるんだけど、読んでもなお読んでる私がまだこれだから、じゃあ自分ごとに本気でなってるかっていうとなかなかね、だしだから多分多くの人はまだやっぱ自分ごとになりきらないし、は正直もう極論言っちゃうと起きるまでやっぱり自分ごとにはできないんだろうなと思うんですよね、人間って究極で言っちゃうと。だけどそんなことも言ってられないから、とりあえず物だけでも用意しておけよというのが今の天使ちゃんの話で皆さん分かったと思うんですよ。結果的にその起きちゃった時に自分はまあ救うことになる、保険と同じですよね。だから、ね、いつ使うものか分かんないけど、でも起きちゃった時から一から準備するのはもう不可能だから、生命保険だって、生命保険にさ、あんだけ高い金払えるんだからさ、みんな防災パック1個ぐらいさ用意できそうなもんじゃないですか。
1: いや、すぐでき
0: る。うん千円ぐらいで用意できる
1: さ。もうなんなら半日あれば
0: ね、
1: もうバッグさえあればもう詰め込みます。
0: かき集められますもんね。
1: 余裕石がね、多少
0: はね。だってなんかもうよくわかんない、なんかプルデンシャルみたいななんかもう高級保険をさなんか使って、なんかもういつ使うかわかんない保険に1ヶ月何十万も払ってる人もいるわけでさ、そこに金割いてる時間があるんだったら、その1個うん千円でかき集められるさ、防災バッグ1つ、懐中電灯1個とかさ、ぐらいのことをなんかできそうなもんだけど、そこができないっていうのがこの多分人間のなんだろう、悲しいところっていうかね。だからまあ私も今話聞いてすごい自分ごとに改めてしなきゃいけないなと思いましたけど、なんだろうね。でも私聞いたことあるのが、災害食を割と日常的に料理に取り入れるのが結構いいって言われてて、災害食ってあるじゃないですか。あ、毎日とは言わないよ。
1: 乾パンとかでしょ。
0: 例えば、まあ今でももっと多分いろいろあるんですけど、そうそうそう。ああいうの要するにどう調理するっていう方法もそうだし、どういうふうに食べたらちょっと自分的に美味しく食べられるみたいなことが、やっぱりテンパってるよりも災害が起きちゃってる状態、避難してる状態だとなかなかもうそこまで気が回んないから、物を美味しく食べるとか。なのでしかもあれ期限切れちゃうじゃない、食べ物だから。まあ、もちろん何年か持つと思うけど、でも古いものがどんどん増えてっちゃうから、賞味期限切れそうになったりやつを要するにちょっとずつ日常の調理に回して、そこでそのいわゆる災害食を食べておくことによって、災害食がどんなもんなんだっていうのも分かるし、その調理方法とかもちろん使い方、逆に言っても今缶の開け方も分かんないみたいな人もまあ中にいるかもしれないからね。でそれも缶だってもう絶望的じゃん。だって災害起きてさ、缶の開け方分かりませんってなったら、もうここに並んでるやつ何も食べれないってなるし、だからそのいわゆる日常的にその災害食を自分の食事とかに取り入れることによって、なんかその抵抗感も薄れるし、あとまあ単純にストックがどんどん入れ替わるじゃないですか、新しいものに入れ替えられるから、それやってるとすごくいいよみたいな話も聞いて、ここまで知ってるのに私準備何もしてないんだ。
1: まあ、そういうことです。
0: そういうことですよ。こういうことも知ってるのに、だからいかんですよ。やっぱり知ってるだけっていうのは、ね、頭でっかちでよろしくなくて、頭でっかちのやつほど早く死んでくからね、そういう震災の時に。だいたいそうですよ。頭でっかちのやつと、欲に目がくらんだやつが先に死んでくんだから。
1: なるほどね。
0: 非常時はジュラシックパーク見ればすぐ分かりますよ、みんな。ジュラシックパークで誰が先にあの恐竜に頭食われるかって言ったら、欲に目がくらんで自分だけ研究成果を持ち帰ろうとしたやつか、なんか自分のなんか頭の中の知識だけで突っ走ろうとして、いけるって言ったやつか、なんかその向こうの方で恐竜に食われたりするから、審査さんの非常じゃん。だって同じです、それは。頭でっかじゃダメ。あと自分だけ良ければいいもんダメ。周りの人も困ってる人いっぱいいるし、分け与えてあげるとかね。なんかもうこういうのもよく、食べ物を分け与えるとかね、なんかその物を分け与えるみたいなことばっかり言いますけど、ああいう時ってさっきラジオの話が冒頭にありましたけど、情報もね、そのいかにその どこから情報を持ってきて、どういうふうに情報をみんなに与えるかみたいなこともすっごく 極論ちゃんが命にかかることもあるじゃないですか。
1: うん、
0: だからちょっと前もね、イオンモール熊本でね、爆発した映像とかありましたけど、ああいうのも、まあ、あれは本当に爆発した映像ですけど、あれで造作さんに負けてもなんか全然違うなんか、フェイク動画とかが流れてきたりすることもあるわけで、やっぱりなんだろうな、メディアリテラシーがなんだとか、なんかいろいろこうなんかそういうのも別になんか AI とかもあるし便利なもんがあるから別にすぐに、選別できそうじゃないって言うけど、そういうのが全部破綻した時に最後やっぱり頼りになるのは自分の目だと思うんですよね。自分がどれぐらいその冷静に普段から情報と触れ合ってるかとか、どれぐらいいろんな人の意見を柔軟に聞き入れるようなこうなんだろう人との関わり方をしてるかとか、あと普段の自分の情報源が例えば X だけの人とか、
1: あーなるほど、こういう人もいるだろうな今の時代は。
0: でもそうじゃなくていろんな人の話聞いたり、それこそ新聞とか雑誌読んだりとかって、なんかそのいろんなソースを持ってる人とやっぱり取り方とかその変わってくると思うんですよね。あんまりだからそのなんていうのかな、アナログな考え方かもしれないけれども、こうなんだろう、地道にこう自分でこれが本当に正しいかなとか、この人こう言ってるけどどうかなとか、なんかこの女福原遥っぽいが出てるけど本当かなみたいなこととか、そういうの自分の目で自分なりにね、それが自分が正しいことを常に見極められるっていうことも大事ですけど、その癖をつけておくっていうのは大事だと思うんですね。いろんな情報に触れてどうだろうって自分の中で揉んでみるというか整理してみるみたいな癖がついてると、全部がもう無に帰した時に、全部がパーになった時に結構冷静でいられると思うんですよ。だから周りの人がなんか例えばこの災害道具がなんかいついつにここに来るらしいとか、いや逆にでも向こうの道路が何キロ先の道路が寸断されてるからもうこれ向こう 何日来れないらしいとか、なんか何やかんやできた時に一個一個の情報になんか一喜一憂しなくて済むっていうか、変に踊らされなくて済むと思うから、もちろんその物を用意しておくっていうのも大事だし、その上で自分がどれぐらいこう自分なりの情報との向き合い方ができてるかみたいなのも結構大事で、ただそのためにやっぱり情報源がいるので、やっぱりラジオってそういうのが強いですよね。その復旧も早いしね。
1: そうラジオがやっぱりその防災の観点でもう一個言うと、今の X とかの話、まあ、インターネットの情報だったりとか、まあ、何でもそうなんですけど、通信回線が途絶えることはもう想定されるわけじゃないですか、だからもうインターネット使えなくなるんですよ、なのでそうなってきた時にはやっぱりラジオの要は地上波、AM だったりとかっていうのはインターネット回線ではないし、なんならリアルタイムの情報が聞けると、収録ではなく、だそういうところの強みに言ってもその、まあ、ラジオという部分が逆に今主流じゃないからこそ、そういう時に絶対生きると思うんで、まあ、そういうツールであることも、まあ、リスナーさんにはちょっと伝えたいですよね。
0: だからその、まあ、これ私たまたまこの間のテレビで日本のその災害報道の変遷みたいなのを実は見て、そこはやっぱりラジオがどういう役割になってきたかみたいなのがあったんですよ。もちろんテレビで、ね、リアルタイムで映像を流すっていうインパクトもあるけど、最初やっぱりそのラジオがラジオでいかに伝えるかとか、まあ、しかも昔はねラジオしかなかったわけなんで、
1: この
0: 、やっぱり日本でね最初にこの公共のメディアとして生まれたのは新聞の次はラジオなわけですから、そのラジオがやっぱりそのいかにその災害報道とかをリアルタイムで伝えるかとか、今何が起きてるか伝えるかとかっていうのは、まあ、その非常時だからこそね、そのなんだろうな、主流じゃない情報伝達の仕方っていうか、いつもだと遅いと思われてたものが遅いからこそ生き残るっていうこともやっぱりあるのでね、私もよく言うのが、お前誰だったかな、なんか誰かの本読んで、あそうかと思ったのが、便利なものほど陳腐化するのは早いって言うんですよ。要するにその当たり前になるとか使い勝手が悪くなるのも早い、利便性がちょっと低いなとか、ちょっとなんか、ね、こう使いこなすの時間かかるなっていう癖があるものの方が実はいざっていう時にしぶとく生き残りやすいと。
1: そうだと思いますよ、
0: そのなんか手っ取り早いがゆえにやっぱり寸断されたりとか、破壊されるのも早いんですよね、やっぱりそのだから手っ取り早さってもろさとやっぱり表裏一体だと思ってて、使い勝手が丸いとか歯ごたえがあるものとかっていうのはやっぱりいざっていう時にもしぶとくそれだけ生き残ってたりとかね、それだけは回線が生きてるとかってことも全然あるから、そういう意味でもこれだけで自分は情報収集してますみたいなことは、なんだろうね、その人は周りにいるけど情報難民っていうか情報、その一人一人の人間が全員孤立してるみたいな状態になっちゃうと、もう世の中社会がパニックになっちゃうので、
1: そう、あとは人とのつながりもね、うん、今その SNS の DM とか、
0: うん、
1: いろいろ LINE とかってありますけど、
0: うん、
1: 電話番号基本も聞かないじゃないですか、
0: はいはい、
1: 必要ないから、
0: うん、
1: だけどそれこそ通信回線とか使えませんから、
0: うんうん、
1: 電話番号は使えたとして、
0: うんうん、
1: 電話回線だ
0: そうそうそう
1: でそういうのもあったりとか、そういう知識はあった方がいいと思いますけどね、
0: うん、
1: いろいろ
0: ね、すごい今週もなんか真面目な話しちゃったよ。曲に行きましょうかね。
1: はい、
0: これ面白いんですよ。坂道の新しいグループで青葉坂っていうのがね、できるらしいんですけど、それの、オーディション用の曲ですね。坂道選抜でオーディションです。どうぞ。

0: All you need is love。ね、なんか思ったより真面目な話をつらつらとしてましたけど、真面目な話だとあんまり声を張り上げなくて済むのでね。最初のふからはるかの件だけです。声を張り上げたのは。いやー、なんかやっぱりね、やんなきゃな、どっかで。自分で調べて。
1: すぐできますから、本当に。
0: ね、そうなんだよね。もう、あと自分が一個やるだけなんですよ、本当にね。
1: あと、一人暮らしだしね、彼のため
0: そうなんですよね。
1: 実家とかの人はまたね、別、まあ、ある程度また、余裕あるかもしれないけど、一人だったら本当に一人なんです
0: よ、ね。そうなんだよね。本当に一人でね、何日か過ごさなきゃいけないみたいなことが起こりえますからね。
1: 家から出れないとかもありえますから、鍵が。まあ、上の人だったらね、もう降りれないとか、
0: ね、なんかね、崩れちゃって降りれないとかね、ありえますからね。いやー、ちょっと真面目に考えないといけませんね、本当にね。聞いてる皆さんも、うん、なんかね、備えしてる人も、備えあれば憂いなしと言いますけれども、その通りで、まずは備えをすると。で、備えがある方も、今の自分の生活環境で、それが本当に最適かどうかっていうね、ブラッシュアップもやっぱり必要です。ブラッシュアップどころか準備してないお前に言われたくないっていう感じだと思いますけど、ブラッシュアップも大事、まあ、そもそも備えしない人は備えするのが大事ということで、教訓のある回になってしまいましたけどね、また来週も聞いていただければと思います。さようなら。

0: ではですね、本日も愛知県議会議員の末永圭先生をゲストにお招きしております。こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: 昨日の収録いかがでした？
1: まあ、本当に話し足りないことがたくさんあるぐらいもうはみ出してましたね。
0: いや、まあそうです。そうなんです。30分1本でこう人生語るって無理だぞ。ではですね。そんな末永さんをですね、今日は林先生ですね、占い師の方に見ていただこうかなと思っておりますので、林先生、今日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい。ではですね、まず一曲かけてからにしたいなと思いますので、今日は末永さんに選んでいただいている、キアラ・セトルさんの This is Me

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのがキアラ・セトルさんの This is me でした。こちら末永さんに選んでいただきましたけれども、これはどういった理由からでしょうかね。
2: そうですね、 This is me、これ、まあ、タイトルのごとく想像もできるかもしれませんけど、まあ、これが私だということで、はい、グレイテストショーマンっていう、はい、映画ですかね、私まだ見たことないんですけども、はい、このテーマソングで、はい、やっぱり、歌詞をね、すごい見ていくと、半年ぐらい前の自分だったね、ちょっとなんか、すごいいいってことだなと思ったんだけど、はい、そこまでその深く、はいはい、想像が膨らまなかったんですが、はい、最近ですね、この曲聴いたときに、はい、すごいその自分の中に、悔しさとか怒りとか、はい、そういうものがある中で、はいはい、でも私は進んでいくんだと。はい、で、その私を見ろと。はい、そういうなんか、はい、もう堂々とした、はい、多分、いろいろ外国人のだと差別問題とかね、そういう社会でやっぱ生きていかないので、はいはい、単一民族の日本だと、わかりにくい、それできない、難しい部分であるかもしれませんけど、はい、だから、私たち日本人が抱えているそのトラウマ以上のものがやっぱりあるんじゃないかな、はい、まあ、日本人も当然深いトラウマを抱えている人はたくさんいるので、はい、
1: そうですね、
2: なんかその、そことなんか自分自身がすごく重なったというか、
1: はいはい、そういうこと
2: です、ね、だから自分自身 その怒りとか、
1: はい、
2: 悔しさみたいなのが自分のようにないと思ったんです よ、はい、昨日 の小学校の転校した時の、
1: はい、
2: 話ではないですけども、はい、やっぱり深層心理はもっと自分は、自分が思ってた以上に傷ついてるし、はい、蓋をしてるなっていう、
1: そういうことですね、
2: この曲を聴くと気づかされたんですか、
1: はい、そういうことですね。心の奥底にはそういったのがある。
2: はい。
1: そういうことです。かしこまりました。ありがとうございます。ではですね、林先生、電話でおつなぎしておりますので、今日よろしくお願いします。
3: はい。よろしくお願いします。末永さんの誕生日から、この内容を見ておりますけども、末永さん非常に、心っていうかね、信念とか信用とかそれが強いとですね、何か成し遂げたいという思いも強い、そして面倒見がいい信用であったりとかこだわりが少ないとかね、潤滑油的な存在、必要性を好むという、ものがあるなと思いますけども、年回りから見ると昨日ちらっと、末永さん

0: 自身も言っておられましたけども、ストレスを感じたりとか、ストレスを、まあ、与えたりとか、ストレスを受けたりとかするときが、2023年、24年あたりをピークにして、その前後の内容が、強くなってるから、それを感じてもおかしくないなと思いますけどね。で、その内容を踏まえて、父の方ですから、感情が優先、ですから、感情がいいも悪いもしっかり出てくるという話ですね。そして、同じように自分の、感情がどうなってるかというのを、これを見ると過去はそんなに考えなかったかもしれないんですけど、ここ、10年ぐらいの間にその内容をしっかりと感じるようになっているんじゃないかなって思いますけど、で本来、この末永さん自身が持って生まれてこられているのは、その心の世界の内容を、しっかりと踏まえて、いかないといけないかなって思います。そして政治家の先生だということなんで、人に対しての内容、これは、まあ、実績も重要なんだろうけども、その心根、の内容が、色濃く出てくる。ちょっとすると末永さんは好き嫌いが結構激しいですか？
1: 激しいですね。
0: これ見るとちょっと末永さんちょっと嫌いで激しいかなって思います。
2: そうなん
0: ですね。それが悪いわけではないんだけども、はい、それが悪い形に出やすい傾向があるなと思います。はい。で当然あのその好き嫌いの中において、ご自分の、こだわりっていう世界で、まあ、それが好き嫌いにちょっとつながったりとかするかなと思いますけどね。あまりこだわらない方がいい感じですね。はい。食べ物好きですか？
1: はい。
0: 食事は結構関心が。
1: はい、関心あります。
0: はい。食事は最近は、気分よく食べられてますか？
1: はい、食べれてると思います。
0: OK ですね。はい。昨日からのお話を聞いてると、非常にエネルギッシュな方です。ね。で、そのエネルギーの根幹は食なんですね。食事を楽しく、気持ちよく食べられると、本当にその力がご自分についてくる。同じようにこれ、人も本当に同じだと思いますけど、変な話、嫌いな人は周りに行かない方がいい。ご自分が気分よく付き合える方たちを、その方たちを中心に置いた方がいいかなと思いますけどね。はい。で、年回りで言うと、今年、来年は、これは、末永さんにとって、アイデアであったりとか、ひらめきを得られやすい年回りになっております。多分、ご自分の中でいろんな、アイデアが生まれたとかっていう形になってると思いますけど、これ周りの人からのアイデアも同じように今年来年は、いい形で受けることができると思います。反面、去年その前ぐらいはちょっとそのアイデアであったりとかひらめきがストレスを感じるものだったのかもしれないと思いますけどね。はい。で、西暦の2004年、2003年の、時を境目にして、エネルギーとしては、与える方向と受ける方向が、パンと変わってるんですよ。真逆になっておられるので、その影響を受けている。まあ、真逆っていうのは、アンバランスな状態にこの前後がなりやすいですね。はい。で、今いると ところは、これはエネルギーを、受けるところです。はい。だから、今年来年を本当に、素直にエネルギーを受けてくださいね。だけど、その去年、おととしも本当はエネルギーを受けるときなんだけど、そのエネルギーは、ちょっと、受けたくないなとかね、ちょっと、ストレスを感じるなっていう時だったのかもしれないけども、本来はこれは受けるべきなんです。受けるときには受けるよ、受ける形に持っていった方が、いい形になりやすいですね。ということは、今年来年は受けてくださいね。そして、2028年、2029年は、これは受ける、与えるが、同じような作用をしますから、選手の先生にとっては、これから、エネルギーは、相手に対して与える形の方がいいと思いますので、28年、29年ぐらいから、ぐっと与える方向に変わっていきます。はい。
2: そういうことですね。2023年、4年ぐらいが結構不安定だったって感じ
0: ですか？あ、不安定です。
2: ちょうど3年ぐらい。
0: うん、
2: 3
0: 年ぐらい。
2: 3年から2年から3年ぐらい。
0: はい。それをピークとして、その前後は不安定ですよ。
2: そういうことですね。実際、サイナガさん、そのあたりはどうでした？ご自身的には。
1: 自覚ありますね。
2: あ、そうなんです
1: ね。はい、人間関係もやっぱりかなり、変化しましたね。
2: そうなんですね。はい、先ほど結構うなずいてらっしゃいましたので。そうなんですね。
0: だから、はい、いい、人生っていうか、運命は、いい形に したいと思ってみれば、受けるときか与えるときかを、明確に今は与える方ですよ、今は受ける方ですよっていうのが分かった方が、いい形にはなりやすい。
2: あ、そうなんですね。
0: はい。だから末永さんにとっては今は、受けるときですよ。で、受けるんであれば徹底して受けましょう。ね、気持ちよく受け取りましょうということができると、その次に巡ってくる相手に対して与える形になるときに、いい形で与えることができるしっていう、そういう話ですね。はい。
2: 瀬永さん、逆にこう聞きたいこととかございますか？
3: そうですね。まあ、今結構スケジュールが過密ですので、
2: はい。
3: なんかそういう生活でいいんだろうかなと思って、
2: はい、
3: ね、愛知県の春日井に住んでるのに、はい、家に帰れない日みたいな。
2: あ、そうなんですね。
3: 毎日帰宅困難者みたいな。なんかそれぐらい、
2: はい、
3: それは自分はそれでいいんですけど、
2: はい、
3: ね、なんかそれでいいのかなっていうような。
2: スケジュールがカツカツなん
3: です。カツカツだし、重なってるし、
2: はい、
3: まあ、忙しいっていう、なんかおかげさまでいろんなところで、乗りから消えたりとかするのもありがたい。
2: はい。
3: うん。で、まあ、いろいろ自分の世の中のこと知らなきゃいけないと思ってるので、
2: はい、
3: 今ありますね。
2: そういうこと。
3: ただ、そこが自分にとって本当に大事なところと、はい、そうでないものもある、
2: は
3: い、
2: うん、
3: なんかあると思って。
2: 確かにそうですね。林先生、そのあたりはいかがですか？
0: はい。末永さんは、持って生まれたエネルギーが強い方ですから、これは頑張っても全然、大丈夫ですよって話ですね。スケジュールが過密状態の方がどっちかというといいだろうと思います。はい。で、さっきも言いましたけど、末永さんは、食からのエネルギーを受け取ることができやすい方ですから、食事は、しっかりとってください。そして、食事をとるんであれば、やっつけ仕事ではなく、しっかりと食事を美味しくいただくっていうのがポイントです。はい。
2: なるほど。じゃあ、もうお仕事がもう過密であったとしても、きちんと食事を、はい、お好きなものをしっかりと時間をかけて食べるというか。
0: 時間は、
2: 時間をかけるかどうか。美味しいもの。
0: そうそう、美味しい。美味しいと感じて食事をとってる、ことが重要ですね。
2: ちなみに、末永さんは何がお好きなんですか？
3: そうですね。カレー
2: とか、割と餃子とか、割と庶民的な感じの野菜とか。ね、野菜が何が大きいの？
3: じゃがいもとか、人参とか、
2: はい、
3: そういう。
2: カレーの具材。
3: レンコンとか。
2: あれ、そうですね。はい、そうなんです。すごいなんか、庶民的な感じですね。どちらかというと、こう、なんでしょうね。こう外で食べるというよりも、こう、作って食べるとかもお好きなんですかね。
3: 私自身は料理は好きなんですけど、はい、それあんまりやる時間がなくて、
2: はい、
3: もう本当が、もうもっぱら外食が多いんです
2: けど、はい。そういうことです、
3: ね。本当はそういう家庭の味を求めてるのかもしれない
2: です。そうですね。ここは林先生いかがでしょうかね。
0: あ、本当にそうなんですよ。ものづくりっていうかね、あの発信する側の人ですから、はい、だから、ものを作ってしまうエネルギーも強いはずなので、本当は食事なんかは、はまり込んだらはまってっちゃうなっていうタイプ
2: です。あ、そうなんですね。
0: はい。で、同じように、これ、あ、長さん、今、独身だっていう。ですか。
3: はい。
0: はい。うん、はい、
2: これは失礼ですけど、過去ご結婚とかはある。
3: 2年前に離婚してました。
2: あ、そうなんですね。
3: ちょうどだから先ほどの23年、24年ぐらいの離婚は。
2: あ、そういうことです
3: ね。裁判とかいろ
2: いろ。裁判、あ、裁判だったんですね。
0: ドンピシャですね。
3: はい。
0: わかります。末永さんの、お好きなタイプの人は、活動的、行動的な人が好きでしょう。
2: そうですね。
0: そういう人 を見ると、その人に対しての愛情とか愛着が湧きやすい位置に見えるから、うん、っていうことはもう本当はそういう方を、望んだらいいのになと思いますし、まあ、うん、で、行動的、もしくは、うん、発信する側の人ですから、うん、だな、身につける、なんていうかな、アクセサリーであったり、なんであったりとかっていうのも、そういう、あの、発信してますよっていう形の人が、多分惹かれると思いますけどね。だから、常にあの家にこもって、とかね、または、縁の下の力持ち、というそういう人ではなくて、私が、前に立って私が、何々を、成し遂げますよとかっていうそういうタイプが向いてると思うんですよね。
3: そういうタイプの方が向いている。
0: はい、そういうタイプの方が向いている。
2: 行動的で割と表に出る方
0: が
2: 向いている、
0: はいはい。ちょっと思ってないと思うんです。
3: 思ってないですね。はい、そっちとうまくいかないんじゃないかなと思ってます。
0: 違うんです。そういう人が向いているんです。で、これその向いてるは向いてるのは 何を中心にして向いてるかというと、そういう人であれば末永さんの、エネルギーがそこに向きやすくなるから。
3: なんか座れる感じがあったんですけど、
2: 今
3: です
2: 。座れる、
0: あ、すごい。座れることはないです。末永さん本当にご自分のエネルギーが本当に強いので、座れるっていう認識とは違いますよ。与えるという認識です。
2: 座れたとしても減らないってことですね。
0: はい、
2: どんどん、
0: はい、減らないです。
2: どんどん出てくる。
0: だから与え続けたらいいね。
3: なるほど。
0: はい。だからこれが、末永さんじゃなくて、はい、エネルギーの少ない方は座れるとかね、なくなってしまうとかっていう、認識を持つ方がいるんだけど、末永さんもそういう認識持っちゃダメですね。
3: すごい勉強です。もう今日このお話だけでもブレイクするなんですけど、
2: ちなみにそういった方との出会いと 可能性はいつぐらいにある？
0: これは今ですけど。
2: 今。
0: 季節っていうと今です。まあ、簡単に言うと秋ですよね。
2: はい、一年の季節で言うと秋。年回りで言うとどうですか、はい、今後この。
0: 年回りはね、ちょっと先なんですよ。はい。まあ、3年ぐらい先かな。はい。ね、だけど本当に、まあ季節であったりとか、これ、行動的な方、ゾーンであれば、普通に、行動的な方ですから、いつでもあるんですよ。だから、あんまり時期にこだわらない方がいいですね。
2: 柳川さんも行動的なので、ね、相手の方も行動的で、お互いにこう行動してれば、合う接点がある、ね、
0: はい。普通にっていうか、もう普通に出会ってると思うんですけど、はい、普通に出会ってると思います。
3: 私逆だと思ってたんですよ。その私が行動的だから、やっぱりその縁下の力持ちの人を選ばないかったから、うまくいかなかったんじゃないかなって思う時が多いん
0: です。
2: はい。
0: それは、受け止め方なんですよ。末永さんが今のお話ですと、末永さん、こだわりが強い人だってちょっと言いましたね。だから、縁の下の力持ちでないといけないと思ってるんですよ。そうではなくて、縁の下の力持ちであれば、その縁の下の力持ちの内容を受け入れたら、結局行動的な人しかダメではないです。行動的な人がよりいいし、縁の下の力持ちの人もいいよって話なんです。だから、主人公である末永さんがどう思うかの、だから末永さんの人生を今見てますから、末永さんから見たときに、どういうふうに受け止めるのっていう話なんですよね。だから良さを見て良さを受け止めたらいいだけの話なんです。だけど、まっさらで考えたときには、どの人を選ぶっていう点においては、行動的な人を選んだ方がいいなって思います。はい、だから、運命は、他人が中心じゃない。自分が中心なので、自分がどう思えるか、どう思ってるかが重要になります。
3: 難しいような話だったら、なんとなく分かった気がします。
2: あ、本当ですか。
3: はい。
2: よかったです。よかったです。ではですね、ここでちょっと一曲かけたいなと思うんですけれども、私の選曲なんですけれども、秋川雅史さんの天の風になって。

0: 中山啓二のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが秋川正文さんの千の風になってでした。こちらの私の選曲なんですけれども、末永さんから事前のアンケートをいただいているときに、割とこうご自身のルーツをちょっと探ることをされてらっしゃったということなので、まあ、先祖に関わるような曲かなと思って選んでみました。
2: はい、はい、もう本当に中山さんの真心が先祖に伝わってくるなと思います。どういう背景でこの曲が作られたのかなって、すごい気になる。
1: いや、そうですよね。結構、はい、歌詞が最初お墓の前でっていうのは結構重めというか、こんな歌詞使うかなっていうところですよね。それは確かにあります。結構でも深い曲かなって思います。ではですね、あと残り 1,2 分ぐらいなんですけれども、先生、あと末永さん何かございますか、お伝えすること。
3: ラッキーカラーは後でいいですか。
1: あ、まあ、おさせていただいて、はい。
3: 末永さんにとってのラッキーカラーは、うん、エネルギーが欲しいと思うときと、エネルギーをこれから発揮するぞと思うときが、これ逆、真逆なんですよ。はい、で、これから物事を発揮しようと思ったときには、うん、ラッキーカラーは白です。白。がラッキーカラーになります。で、今力が欲しい、今助けて欲しいとかね、いうときは赤を使ったらいいですね。
2: はい、運動会で、
3: 運動会、運動会、後半ですね。はい、で、普段、まあ、何もしないことはないと思いますけど、普段フラットの状態で、安定して過ごすためには黄色を使ったらいいですね。だから、場面によって本来はラッキーから違うんですよ。
1: 大体さっき曲かけてる時に話してた内容を話してくださいよ。
3: 前田さんは、はい、本来は、感情豊かな方です。本当に。はい、その感情豊かさをなんか、うん、ごめんなさいね、周りから守ってるっていう、守るために、ちょっと、鎧を着てるような感じを受けたんですね。うん、で、その鎧も、まあ、必要な時は必要だと思いますけど、もっと外していいですよ、もっと本当に素直に、感情豊かに、過ごしていかれたらもっと、楽になるかなって思いました。
2: ありがとうございます。いや、本当に自覚してます。
1: あ、そうなんですね、はい、確かにこれはもしかしたら昨日の収録でもあったんですけども、ええ、小学校の時にお引っ越しをされていて、そこでやっぱり自分を出しちゃうとなかなかこう溶け込めないところがあったので、もしかしたらそこでこう鎧じゃないですけど覆うみたいなのがあったんです
2: ね。まあ、もっと遡って、やっぱり家庭環境ですね。過干渉と暴力と、はい、というところ、はい、うん、これですね。やっぱりね、はい、で、まあ、政治家としてもね、これわざわざ身を守らなきゃいけないような、こう、職業ではあるじゃないですか。
1: そうですね。
2: うん、もうこの世間からこう見守られてる。
1: いや、もうそうですよね。なかなかプライベートないですよね。
2: そう。だから、まあ、それを選んでいるっていうのは、はい、やはり、ね、こう修行なんだろうなっていうね。
1: そうですね。
2: ありますけど、でも先生おっしゃる通りで。外していい。ね、本当に、
3: うん、そう、もっと外した方が、外す時をたくさん作ったらいいかなと思います。
2: あ、なるほど、はい、具体的な星なんで本当に感謝してます。
3: あ、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではですね、ちょっと時間になってしまいましたので、前永さん、林先生、ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
4: This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo.

らがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

します。DJ アキラです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、10月15日149回目の放送になりますね。はい、そしてね、本日はルート A の方いらっしゃいますね。もう結構連続からね、もうずっとずっとルート A も大人気。はい、発表しましょう。はい、本日のルート A、 FM ギーク渋谷ステーションの天野局長、ありがとうございます。ね、久々の登場です。結構ね、元気玉スパーキンさんとね、こう争ってる感じですね。はい。もう上位に占めてますので、皆さん負けないように。はい、じゃあ改めましてもう一度言います。天野局長、ありがとうございます。はい、それでは早速本日のテーマ参りましょう。本日のテーマは三軒茶屋。はい、皆さんね、多分ね、知ってると思う。有名やもんね、三軒茶屋って。すごい名前ですけどね。地名って言ったらいいんですかね。秋田ね、実は9月のお話なんですけどね、これ三軒茶屋にありますヘブンスドアっていうね、ライブハウスがあるんですけど、そこにね、ライブを見に行ったんですね。はい、ヒゲとミスシルっていうね、バンドがありまして、以前ね、 FM ギグ渋谷ステーションの忘年会にね、アガパンバンドのサポートドラムですね、加入っていうかね、サポートしてくださってね、方のバンドなんですね。まあ、その方ドラマーの方なんですけども、はい、そのね、ライブを見に行ってきました。三軒茶屋、秋田初めて行ったんですよね。結構ね、東京来て長いけど仕事でも行くことなくて、行ってみたいなっていうのはあったんですけど、だってやっぱ用事がないとね、行くことがないかなって。でも秋のなんか気になるパン屋さんがあるんですね、三軒茶屋って。でも店舗があって、池袋にもあるんで、池袋の方ばっかり行ってて、そこは行ってなかったんで、そのね、ライブで行ったのが初めての三軒茶屋ということでね。はい、この日ね、5組の対バンで、最初から見れたんですけど、トッパーが小山健太と猫山電機ってね、なんじゃこりゃっていうようなね、バンド名っていうんですかね。そこまで詳しくわかんないですけども、まあ、いわゆるバンドっていうかね、音楽隊っていうね、感じがしました。なんかね、その音楽も遊園地っぽいなって感じたんですよね。まあ、もっと詳しく言うのはディズニーアニメに出てきそうな感じだなと思って、なんかね、ウッドベースっていうんですかね、大きいベース、あれをやりながらボイスパーカッションすごいなみたいなね。で、全員でコーラス、ね、女性の人一人いて、で女の人の声も入って、低いなんていうの、アルトバスなんかそういう感じの低い高いみたいな声がなんか響いてね、すごいね、引き込まれましたね。でね、その時にものすごい悲しそうな歌をね、ものすごく悲しく歌ってたんですよね、そのバンドの。それを聞いてアキラはね、すごい衝撃受けて、あ、確かにと思って、悲しいね、気持ちをすごい大切にしてるなっていう感じがしたんですね。結構歌になると悲しいけど頑張ろうみたいな展開にね、していくっていうパターンってあると思うんですよ。でもそれはもう悲しいで完結したまま終わるっていう、あ、それはそれでこういいんだってね、別に無理やり明るくしなくていいんだって、その悲しい気持ちは悲しいで置いとけるんだってね、思って、アガパンもちょっと悲しい歌作るかなみたいなねそんなね、いろいろね、そう、他のアーティスト見てるとね、いろんな案が浮かんでくるっていうか、あ、こういうやり方もあるんだって思って、もうすごいね、ワクワクしてみましたね。はい、そしてね、2番手、すごいね、ダムダムダン、アキ
が初めて知ったんですけど、その時もう全員キャラ強すぎみたいなね。まずね、そのドラマーの人白 T シャツ大きく鈴木って書いてあるんですよ、感じで。なんだろうみたいなね。しかもあのドラマーの方が MC とかね仕切ってらっしゃって、ジャンプもしてた。なんでこりゃみたいなね。でギター2人ね、女性の方とあの男性の方でね、女性の方はねすごい無表情なクールに演奏する感じで、で男性の方はねパンタロン履いてね、レトロね、面白いなぁと。でボーカルの方ジュンジュンっていう方なんですけど、女性の方でフードかぶってね、サングラスして喋らない一切ね。なんかもう何なのこのバンドみたいな、もうアキラワクワクしてね。で音もねメタルっぽい、なんかなんて重々しいジャーンってね、もう力強いボーカル、もうとにかくかっこいいんで、ね、ちょっともう1曲目ね行きましょう。はい、じゃあそのねダムダムダンでデンジャラス&メイウェック。

0: 曲ね聴いていただきました。本日のテーマ三軒茶屋でお送りしておりますね。このねあのもう聴いていただいた通りめちゃめちゃかっこいいねダムダムダンですよね。これあの出番終わってねギターの女性の方とね少しお話ができたんですよね。めっちゃかっこよかったですってね、曲覚えてライブ行きますってねあきらもうアピールしてね。でね調べるとねアガパンが今までに共演したことがあるアーティストと対バンしてたりねあのしてたんでうわーってね。あのしかもそのアキラがあのだいたい今まで出てきたライブっていうのがライブバーとかなんですよね。あの箱ではね やってないのでねアガパン。でもその普段はバンド活動してるけどそのライブバーとかではあのソロで出て弾き語りしてるっていう人も多いんでねそういう方とのつながりっていうのがあってあそうなんだと思ってねあのいつかねアガパンもいつかアガパンも同じねあのステージに立てるのかしらみたいなねレベルが違いすぎますけどもね負けないようにね頑張ろうと思いましたね。はい、まあねアガパンとしてそういう風にライブしたりまあ一般個人としてねそういう風に誰かのライブを見に行くってなると本当にそういう音楽的出会いってねあるものなんですよね。なんでね本当にもっとね頻繁にいろんな、ね、あのライブハウスとかライブバーにねアキラ行かんとあかんなと思ってそのラジオのネタにもなるしそのアイディアがねどんどん浮かぶしねあこんなかっこいいアーティストおるんやおそうとかねあのねそうなんです。そのアガパンとしてのアキラと本当にねあの普段のアキラとしても両方にメリットがあるなって思う。まあお金かかりますけどもねまあ、それはしょうがないとして、ね、それでも行きたいなってちょっと思いました。はい、そしてですよ4番手がヒゲ味噌ね、ヒゲと味噌汁ですね。もう神社パンク全員ねもう巫女さんの姿で出てくるんですよね。その時ベースの方がサポートの方ね別のねあのバンドの方男性の方ですね。その方もカツラかぶって巫女さんの格好してすごい激しいベースでしたけどねかっこよかったですねね、で巫女さんの姿でぶっ飛んだステージをね見せてくれるんですよね。でね観客めっちゃ巻き込めますねお酒飲まされます面白いね。はい、で曲のテーマもすごいんですよね。ヒゲと味噌汁も彼の彼女が死にますようにそういう系ばっかりなんですね。ね、それはあれやんね、本当にライブハウスでしかできないような感じなんでしょうかね。
1: いやそんなことはない。
0: なんせねすごいんです。この番組でも話せない言葉とかも出てきますしねあ、そうなんですね、リアルな話すごい、あ、そういう人なんですね。あの愛が深いというか、あ、なるほどね。いやでも、もうすごいじゃないですか。もうエスカレートしてるんですね。すごい、すごい。ぜひ気になる方はね。多分YouTube とかでもねそのライブ動画とかあると思うんでね見てみてください。やっぱね、あ、でもやっぱ動画で見るのとやっぱり現地で見るの全然違うんでね、どうしてもね感覚あります。アキラと同世代なんですかね。ね、アキラと同世代ですけども全然もう感覚があって、ね、お酒ガブガブ飲みながらっていう感じね、なんかかっこよかったんですよね。でね、 この日あの他のね演者様のバースデーイベントってことでね、そのあのヒゲと味噌汁のステージの時にねプレゼントがありましてね、スイカ一玉がボンって出てきて、え、なになになになにみたいな感じね。でステージにそのスイカ置いて、ボーカルのミコさんと主役のねその方、お誕生日の方ね、交互に頭でスイカを割っていきますね、ドスンドスンと何回かね、あれ痛いんかな、どうなんでしょう、痛い。でももうこっちから見せたらなんかもう本当にボーリングの様に頭打ちつけてるような感じに見えました。でどんどんねひびが入って割れていってね、赤い汁が飛び散ってね、ステージが汚れないようにね、袋に入れたりすごい工夫してたんですけどもね、もうみんな近く寝ようってね写真撮ったりしてました。すごいな、こんなステージ初めて見たライブハウスすげえなって思いましたあそこは特別、あー、そういうねライブハウスらしいですね。あ、OK ってことね。あ、確かに他のところやると出禁になるっていうね、そういうあのところですね。あのめっちゃかっこいいライブハウスなんでね、憧れのライブハウスですよね。でその過激なパフォーマンスね、すごい盛り上がってましたよね、はい。でねそのライブハウス、その日ねフードもあったんですよね。なんかねそのライブ中になんかいい匂いするぞみたいなパッて横見たらね、なんか唐揚げがいっぱいバーってあって、それね食べてね、あのめっちゃ美味しかったね。それいいですよね、そうライブすごいパフォーマンスを見ながら、あの美味しい唐揚げ食べて、美味しい飲み物飲んで、なんか楽しいってライブってね、あのやるのも見るのもすごい楽しいなってね、もう本当に改めてね思いましたね、はい。でね、そうひげみそもね流したかったんですけど、以前ねちょっとひげみそのねやつ流したし、なんかね私がこれあの流したいなっていうのがちょっと見つからなかったんで、1曲目もダムダムダンでいきましょう。はい、じゃあ、ね、2曲目ダムダムダンで抗いて狩猟へ。

コーナーです。10月18日日曜日ですね。こちらラジオ出演になりますね、 FM ルピナス相棒の全力アーティストにね、あのハローニューアカパンス出す出ることがね、決まりました。はい、こちら生放送でその FM ルピナスの周波数合わせてね、聞くこともできるし、 YouTube でライブ配信もやってますのでね、そちらで映像も込みで見ることができて、しかもチャットもできるってことなんでね、お時間ね、詳しいお時間をちょっとインスタの方に載せておきますので、多分8時かな、夜の8時ぐらい、7時かもしれない、ちょっと間違ったこと言えないんで確認してもらって、見に来てください。アーカイブもねきっと残ると思うんで、リアルで見れない人はね、どんな感じだったのかってね、アーカイブの方を見てくれたらありがたいです。そして11月15日ですね、こちら久米川にありますスナッキンというお店でハローニューアガパンさせてますね。はい、恐ろしい合言葉11ね、ボリューム11みたいなですね。はい、オープン17時30分スタート18時ですね。料金3000円プラス2ドリンク。はい、5組のアーティスト出ます。はい、でオープニングアクトに18時から殺人シュークリームさんが出ますね。そしてアガパンが5番手20時10分から20時45分ね、長め35分ね。その後鳥はまずね、殺人シュークリームとかめっちゃ可愛くてかっこいいですよね。気になる方とかね、もし知ってる方いたらね、ぜひ来てほしいなと思いますね。行きたいわっていう方はぜひね、連絡いただいたら確保しときますのでね。はい、すごいね、面白いお店なんですよ、うん、おしゃれで可愛いお店で、で久米川にあってね、駅からすごい近くて、めちゃめちゃお世話になってる、さいつきっていうお店と近いんですね。うん、なんで結構ね、だからスナフキに出てる人とタイツキに出てる人となんかね、もう本当に共通してたりしてね、面白いんですよね。はい、しかもそのタイツキで出会った殺人シュークリームさん、すごい名前やけどねがまた呼んでいただいて、その今度スナフキでやりますので、ぜひね、いかがですかみたいな感じで呼ばれ、あ、行きます、もちろん行きますって言って本当にね、アガパンね、できる限り呼ばれたら行きますのでね、どんどん誘ってくださいそんな感じで以上告知でした。

0: 也の明日のライブ。
1: はい、いかがだったでしょうかね。あきらね、ちょっとライブ見に行くの久々だったかも。なかなか行けてなかったんですけど、本当にね、定期的にね、ああいう、うわーってならんとあきらはあかんなって思いました。そしてね、もう毎日のようにダムダムダンの歌を聴いてます。そんなにもう本当にドハマりした。久々ですね、ドハマりしたっていうのが。もうめちゃくちゃ、なんだろう、心地いいっていうか、その、なんていうの、音楽、メロディーとかも心地いいし、そのボーカルのジュンジュンさんもすごい素敵な方だし、でね、YouTube で探すとね、映像とかも出てくるんですね。ミュージックビデオとかもね、すごい面白いし、ちょっと笑い要素も入ってて、でもかっこいい。ね、もうそれがもう絶妙みたいな。もうこんなん絶対みんな好きになるやろみたいな。わかんないですけど、もうアキラ好みっていうか、アキラはすごい独特なね、ものが好きっていうかね。そうなんで、しかもね、やっぱね、音楽もね、すごい心地いい。なんか歌が入ってなくても、もう永遠に聴いていられそうな。もう、なんで、もう完成度がすごいっていうか、めっちゃ褒めますけど。そんぐらいなんか衝撃受けてしまって、ね、もちろん他の方もね、すごい、もうだって最初から最後までめっちゃ盛り上がってたからね、すごいなってね、もう本当に憧れのヘイブンスドアね。そんな感じですよ。はい、じゃあね、こんな感じでまた来週お会いしましょう。お相手はアキラでした。バイバイ。

0: 本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です。すごいね。今日で、はい、まだまだ出てきてないあの曲まだやなみたいな ね
0: そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲があるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯衣さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: も、ね、なんか当時以来聞くみたいなね、 それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は今週の曲が皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違う
0: 違うな、
1: そっちじゃない、はい、
0: そっちはゆうゆうがいる方です、
1: ね、もう一個の新しい方や、
0: うん、
1: 渡り廊下
0: それは後やな多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: あ正解です、あの、まだもう一人誰ですか、
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: 急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: なんか和ってつきますよね、
0: つかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です、
1: あ真希子、はい、あの眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあねその、まあ、この辺りねおにゃんこクラブが、まあ、全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、
1: はい、
0: もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、
1: はい、
0: ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でも、まあ、この曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので今回紹介してみました、
1: うん、
0: 売り上げが
1: 9.6
0: 万枚、
1: はい、

0: 9.6 万枚、はい、
1: ベスト10では6位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは2位です、
0: うん、おお、なるほどね、
1: はい、
0: まあまあやっぱみんな買うねんね、
1: そうね、
0: はい、
1: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。
0: これついでにトンチンカンの方なんや、
1: あ、ということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ちの2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
2: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
2: いい問題
1: いい問題
0: はい、
1: はい、
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これね。
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね。
0: はい。
1: で、よう、あの、歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: ほんで、問題は3曲目の人なんですよ。うん、これ多分、3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？ 3 姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、
0: うん、
1: 売れると思い、大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねん、この人とか、いらんねん、この人、一人のやつがええねん、みたいな感じで、意外と売れなかったりするんですよ、うん、そういうユニットものって。
0: はいはいはいはい。
1: なので、ちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど。
1: ね、だからその間を塗って、4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの、全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で、1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかな、これが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、伊坂さんが1234、モーリーが3241、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の夢さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、チョウさんが4321、以上かな。
0: 以上ですかね。
1: ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: 書いてますけ
1: ど、
0: まあまあね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 終わってた、
0: ね、はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、
1: うん、はい、
0: あれは知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: お、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。
1: はい、あ、やっぱね、はい、
0: で、まあ、時系列で言うと先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の川、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう、あれのあれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: あ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だから、まあ、工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか割とハード系というか、
1: まあ、歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
1: まあ、そうですね、
0: うん、まあ、その辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、ああ、そうなんや、結構立ってんな、そうか、売ってんな、あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど、
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431、
0: あ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、歌ってどんどん歌っていいですよ全然、はい、誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってます ね、
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないとルルルっていうの
0: がいいよ。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、おまあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、
0: はい、じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これ何やろうな、タイトルが分からないですね。あ
0: ーなー、これそんな出てけへんよな歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ全然ちゃうね、そう言いたいよな、分かる分かる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あそうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうですね、
1: あ忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやからな、
0: それな、それで言うとなDon't forget me なんだよな、まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、
1: あの人何名前やったかな、女の、ね、朝香ゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あそうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あそうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもう ね、
1: まあ、ね、
0: 大変になったところですから、
1: あそうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね3人。
1: あそうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あいやでも歌って聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あそうなんや、うん、すごいね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ割ってんね
0: や、割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、
0: まあそこはね、
1: あーうお今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで、
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない、
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、はい、
0: これ作曲誰かしてます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね、
1: あの人手広いですね、
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね、
1: ああもう1位言っちゃった、
0: あそうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6 万枚、
1: はい、あこっちの方が下か、
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、14か、
0: うん、
1: 変がで2314、あ結構外してるやないですか2314ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください、2314、あ高橋さん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: リアルね、高橋さんで2314、23、あー玉子さん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314そんなもんかな、
0: 2314、
1: 歌いたくて仕方ないさんも違う方ね、はい、で、こっちが2314、あ、そんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうござい
1: ます、
0: まだ解説はね後ほどのコーナーでいきましょう、それでは次のコーナーへ、タイムカプセル、 で今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ違うわ、
0: え
1: エボシーバさん、あ違うわ、
0: は
1: い、間違えてました、
0: はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうやな、 そうやな
1: タイトルがわからないです
0: ね、わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、うん、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリー・シンさん8位、シン、うん、さん7位、チョーさん6位、うん、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、うん、時代の夢さん9位、たまこさん5位、進次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、うん、ローゼンホーマーさん8位、
0: うん、
1: はい
0: はい、うん、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、うん、
1: なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: あ、ね、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこうギミーアップとアイドンのねデビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この人曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、ああそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるんですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた、
0: ね、そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、
0: ね、
1: またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちがこっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位まで行ったとは思えないですね、
0: でまあ4位でベスト10が6位で9万枚ですから、もう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: あアイドンのも4位ですね、で
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それで言うと ね、
0: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴と穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベスト10に送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: We're always a FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
3: はしのんの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。10月15日でございますね。10月第3週に入りました。季節的にはね、先週から寒露と呼ばれる季節に入りまして、まあ、二十四節気の一つですけども、夜が長くなってね、まあ、野の草とかね、花にね宿るこう梅雨が冷たく感じられる頃になんですけれども、ちょうど秋分から3週間が経ちまして、ね、だんだんとこう夜が長くなってるのを感じる、今日この頃でございますが、本来ならね10月に入って、衣替えで長袖にこう変わる頃なんですけども、やっぱね気候変動温暖化の影響なんでしょうか、10月入っても半袖でねないとちょっと暑いなって思う日が続いてましたけど、やっとね今週に入って、まあ、先週のあたりからこうぐっと冷えてきたなという感じがします。特に夜はねぐっと冷えて、ちょっと1枚羽織らないと、長袖かももしくは1枚羽織らないと、寒いなと感じる、まさに秋の夜長を感じる季節に入ってきましたが、まあ、いいですよね。本読んだりね映画見たりね、私は先日ベランダからこう見える空がね秋なんでとても澄んでいて、あ、オリオン座が見え始めたな、星が綺麗だなっていうのを感じ始めましたけども、夜の楽しみが増えていく、季節に入ってまいりましたね。まあとはいえ急な気候変化でね、気温の変化でお体の調子崩されている方も多いかと思いますので、ぜひね体調には十分気をつけてお過ごしいただけたらなと思います。はい、というわけで、今日のですね、前半心のヒントは、まあ、前回ね、に引き続きちょっと夏に、体調を崩してた時の、経験から皆さんにとってちょっとこう お得じゃないな、皆さんにとって、ヒントになるようなお話をと思っております。今日はですね、ネット診療、オンライン診療を使ってみた話をお届けしたいと思います。オンライン診療体験談ですね。そしてやっぱりカウンセリングは必要だなっていうのを改めて感じましたので、そのあたりもね、お届けできたら、そして一緒に考えていけたらと思っております。今日も30分どうぞよろしくお願いします。

0: ソダンソサンバソダンソサンバ。
1: はい、では前半心のヒントはですね、オンライン診療を使ってみたお話をお届けしていこうと思います。いつもねお聞きくださっている方は、あれ先週なんかまた再放送だったよねと思ってらっしゃる方も多いかと思いますが、いつもお聞きくださっている方はね、10月からまた、収録放送に切り替わっているのを知っていただけてるかと思いますが、そうなんです、私7月末にですねちょっと体調を崩しまして、自律神経がねちょっとおかしくなって、体温調節がね機能がうまく働かなくなってしまったんですよね。で今ちょっと涼しくなってきたのでもうほぼほぼ、影響はないんですが、それでもやっぱり今日もね実は半袖で、もう半袖っていうかほとんど袖なし袖なしの服を着ておりまして、気温に対しての体温変化がついていかないというか、気温に対して体温調節が非常にうまくいかない状態になっておりまして、まあ、これ更年期あるあるでもみたいなんですけどね。でも私の周りにはこうなってる方っていうのは直接的にはちょっと話は聞いたことないので、非常にこう私だけなのかなと思って、皆さん長袖着てる中一人半袖を着てですね今日も収録に来て、ちょっとなんか恥ずかしいような、でももう人の目なんか緊張してる場合じゃないよねと思ってここに座ってるんですけども、はい、そんな感じでですね、まあ、自律神経をちょっと崩しまして、で、まあ、今は無理をしないように収録もですねちょっと2週に1回の収録にさせてもらっていて、収録というか放送もね2週に1回の放送にさせてもらっていて、1週放送したら次の週は同じ、前週の再放送させていただくっていうことに今はちょっとさせていただいています。また調子がね上がってきたら、今はちょっとここのね収録に来るのもちょっと大変なので、調子が上がってきたらまた毎週収録にね変えていこうとは思ってるんですけども、まあしばらくはちょっとこんな感じで続けていけたらという思っておりますので、どうぞご了承くださいませ。でその体調不良になった時に、今回そのいつもと違ったのはその後にですね精神的な、不調もやってきまして、はい、なんかね一番ひどい時はこう強烈な不安感に苛まれたりですね、起死燃料まで出てくる始末で、まあもちろんカウンセラーという仕事をしてますから、あなんかこんなの出てきたなって、それでも客観的に捉えてるんですよね。あなんか今不安感が出てきてるぞ私とかね、あ不安でどうしようってこう乗っ取られるっていうよりかは、なんか不安感が出てきてる自分を客観的に見つめてるとか、だから起死燃料が出てきてる私を客観的に見つめてるみたいな感じだったんですけど、まあ元々の睡眠不足、眠れない、眠りが浅いっていうのも相まってですね、それがちょっとひどくなっていったもんですから、まあ、心療内科に行きまして、お薬をいただいて、もうごくごく微量なんですけどね、今ね1錠を4分の1に割って、飲んでるんですけども本当にね、なんていうの、爪の先爪の赤を煎じて飲むって言うけど、本当に爪の赤ぐらいの量しか飲んでないんですけど、1錠を4分割にして4分の1錠を1日1回飲んでるっていうくらいの、少なさなんですけども、まあ、そんな感じでお薬も使いながら今、日々生活しております。で、まあ、仕事とかもねちょっとだから少なめにしつつ、スローペースにしつつ、今お受けしているものを中心に進めてるんですけども、その、心療内科に行くまでの話なんですけど、今日お届けしたいのはね、心療内科ってやっぱり皆さん今すごく混んでいて、私も申し込んだらですね3週間待ちですとか 1ヶ月待ちですっていうわけですよ、初診がですよ。でいやこれどうしようかなと思って、で例えばその駅前とかね、だからここで言うと京都駅前とか、なんか大手の駅前だと本当にその日のうちに診療できるような、心療内科とか精神科さんもあるんですけど、大手がやってるね、ネットをバリバリ駆使して予約受け付けて30分単位で予約受け付けて、その日のうちに診療できますみたいなのあるんですけど、なぜいかんせんですね、私は本当に体温調節が難しくなってしまっているので、家から出るのができなかったんですよ、夏場だったのでね。ちょっとでも家から出て暑い中歩くとブワーッと体温が上がってしまって、そのまま戻ってこない、熱中症のように体温がこもっちゃって、 大量の汗をかいてなんか脱水に傾いちゃうの で, ちょでそして体力奪われちゃうっていうのが、状態だったので、これは無理だなと思って、じゃあもう3週間待ちでもいいから、近くのね、個人でやってらっしゃる先生のところの心療内科に受けますって言って申し込みをしたわけです。とはいえ3週間先ってね結構長いんですよ。で特にそのさっきも言ったような強烈な不安感とか、起死燃料が出たり、あと一番その時困ってたのが寝れないですよね。寝れない、正確に言うと眠りにつくことはできるんだけど、1時間とか2時間で目がパチンと覚めてしまって、もうそこから寝れないっていう状態だったので、これはちょっとなんとかしなければと思って、思いついたのがオンライン診療なんです。はい、オンライン診療ね、今ではねいくつかサイトがありますけども、皆さんどうですか、使ったことありますか、ネット診療、オンライン診療。私もねやっぱ使うのに最初抵抗があってどうなんかなと思っていて、医療関係に詳しいね友人、医療現場で働いてる友人にちょっと相談してみたら、いやなんかもう特にオンラインの精神科は、うつ病とかの診療証明書、うつ病証明書を書いて、診断証明書か、診断書を書いてもらうために使ってる人が多いようなところだからあんまりおすすめはしないよって言われたんですけど、で言われたんですよね。で一旦それで諦めかけたんですけど、でもやっぱりその眠れないとか強烈な不安感ですよね、ある時間帯だけ出てくるんですよ、面白いことに。夕方の4時から6時半とか8時半ぐらいまでぐわーっとね、なんかこう身を縮こませないと、縮こませて力を入れてぐわーっと耐えないと、耐えられないような強烈な不安感が出て、でも8時半になったらスーッと抜けていくっていう、これをずっと繰り返してたので、これちょっと3週間は体が持たないなと思いまして、いやでもこれも体験だ経験だ、何かのきっと役に立つだろうと思って、えいやと申し込んで受けてみました。はい、で知らない方のためにお伝えしておくと、オンライン診療今はねいろんな科が受けられるようになってまして、私の、頼ったファストドクターさんですね、だと内科、小児科、皮膚科、呼吸器科、生活習慣病外来、そして心療内科、精神科の、診療が受けられるということで、ただですね心療内科、精神科の場合はやっぱり抗精神薬っていうね、いわゆる抗うつ剤とか、パニックに効くお薬とかね、精神に何らかの作用をきたすお薬っていうものは、処方することができませんで、その他のお薬、例えば、睡眠薬とか、だったら処方していただけるっていうことなんですね。やっぱり抗精神薬はちゃんとね丁寧なカウンセリングをして、ちゃんとした診断を目がついた上で出すものなんでしょうね。まあでも、睡眠薬だけでももらえるならっていうのと、まあ、どういうふうに生活したらいいのか、何に気をつけたらいいのかってアドバイスがもしいただけるならと思って、ちょっと受けてみようと思って受けてみたわけです。でね、これはねやっぱ知っとくと知らないではね全然違うし、ハードルが下がると思うんですよね。はい、なのでちょっとどんな感じだったかをお伝えしたいんですけど、まずですねネットで予約できるんですよ、便利ですよね。ネットで予約できてもうね30分ごとぐらいに空き枠が丸×がねこうスケジュールがついてて、でその日のうちに丸がついてれば、つまり診療が空いてれば、予約が空いてれば、1時間後でも診療してもらうことができるんですよ。すごいよね。私はちょっと急いでたので、その日のうちに空いてた、まあ、平日の午後だったのもありまして、2時間後の枠をネットで抑えまして、申し込みました。で、アプリ上のシステムがもう用意されていて、もうそのアプリをインストールして、なんか Zoom とかそういう一般のね、ネットじゃなくて、そのアプリ上のシステムを使って入室するっていう、非常に分かりやすいシステムで、ここを押して、ここを押して、こうすれば入室できますみたいな。 まあ、2時間後の予約、診療予約の開始時間が近づいてきたら、そのアプリに入ってですね、ポンとボタンを押したら、あの今あの患者さんが入ってます、待機状態ですっていうのが向こうに知らされて、で時間になったら向こうのお医者さんが応答で出てくるっていう感じでした。はい、で時間になりましたらですね、オンライン上に、そのアプリ上にですね、向こうに白衣を着た先生が座ってらっしゃって、若めのね、男性のお医者さんでしたけど、私の時はね、はい、で最初にご挨拶した時に、向こうがですね、医師免許のねコピーをバーンとこうオンライン上に、画面上に見せてくれまして、私何々というもので、こういう医師免許を持ってるものですっていう証明書をね、ちゃんと見せてくださいまして、そうよね、それ見せてくれないとね、本当に向こう側にいるのがお医者さんかどうか私たちには分からないですもんね。で問診が始まって、いろいろ質問されて答えて、で結局やっぱり向精神薬は不可なので、眠剤って言ってね、不眠に対する薬、睡眠薬を処方していただいて終わりました。もうね15分ぐらい15分ぐらいで終わりました。はい、でまたこれ飲んだ後に、どんな状態だったかを聞かせてほしいので、1週間後に予約取ってきてください、診療受けてくださいって言われて終わったんですね。でお支払いももちろんカード、クレジットカードとかネットでのお支払いだし、面白いのが薬の受け取りで、じゃあ処方箋出しときますって言って、その、ネットとオンライン診療、なんてオンライン診療サイトと結びついているオンラインの薬局が、これまた別にありまして、そこにお医者さんの方から処方箋が回って、そこからお薬が出されるっていう形なんですね。でお薬の受け取り方法は2つあって、宅配で送っていただけるのと、もう1つは近くの薬局に処方箋をそこから送って、近くの薬局で受け取ってるのと2つありまして、私はちょっと出るのがね難儀だったので、宅配で送っていただける方を選びまして、はい、選んだ感じです。でちょっとねそのタイムラグがあるんですよね。そこだけが難点だなと思ったんですけど、例えば一般の診療だったら、この処方箋をもらって薬局に行けばその日のうちにお薬ってもらえるじゃないですか。でもこのオンライン診療の場合だ と、診察を受けて処方箋が回るのが翌日なんですよね。で処方箋が回って今度薬、オンライン薬局と面談があって特に眠剤だから、私の場合は宅配をね指定したから、こんな風に使ってくださいね、こういう風に気をつけてくださいねっていう薬剤師さんからの説明を受けて、それが翌日で、そこから発送なので、さらに、2日かかったんですよ。だから結局オンライン診療を受けてから薬を受け取るのに、1、2、3日目、3日後だったんですよね。うん、これが、薬局受け取りだと多分もう1日早くなる、1日2日早くなるんですけど、宅配にしたおかげでちょっと3日のタイムラグがありまして、診療を受けてから3日後に薬を受け取るっていう、そこだけがちょっと難点でしたね。はい、だけどやっぱり楽でしたよ。家から一歩も出なくていいし、その場で全てが完結するからね。そうだから本当にね、まあ、私は今回はちょっと精神科診療内科で受けましたけども、風邪ひいてとかね、高熱が出てとかね、もう最近高熱が出たらね、普通の一般のお医者さんも予約しなきゃいけなかったりね、ちょっと別枠だったりね、もうコロナ以降なんかすぐ行ってすぐ診療してもらうっていうわけにいかなくなったじゃないですか。でそれでこう時間のやりくりするよりかは、オンライン診療でサクッとこう問診してもらってお薬が届くっていうのは、まあいいシステムだなと思いました。はい、かね、もちろん現場に行ってね、体を見てもらわないとわからない症状とか、注射打ってもらうとかね、点滴してもらうっていうのだったら使えないですけど、そうじゃなかったら割と使えるんじゃないかなと思ったシステムでした。はい、でちなみに私はその後3週間後にちゃんと一般の診療内科に行ったので、オンライン診療を使ったのはその1回きりだったんですけど、使ってみてね、あ、こういうものなんだなっていうのが分かったので、これからなんか本当に家から出られない時とか時間が合わない時にまた利用したいなと思った次第でございます。 ね、まあ、睡眠薬についてはちょっとまた別の回にお話できたらなと思うんですけども、本当に便利な時代になったなと思いますね。うん、というわけでこの経験がね、やっぱり経験した人の話を聞くとちょっとハードル下がったりするじゃないですか、ね、だから誰かの何かの役に立てばいいなと思ってご紹介させていただきました。皆さんもね、もちろんかかりつけ医さんがいらっしゃるならかかりつけ医さんに行かれるのが一番いいと思いますけども、そうじゃなかったりね、かかりつけ医さんが空いてない時間帯にどうしても診察受けたいとかね、急に不安になったからもう急に受けたいみたいな時はぜひ使ってみられたらいいんじゃないかなと思います。というわけでちょっと長くなりましたけど、今日の心のヒントは、オンライン心理を使ってみた話でございました。カウンセリングはね、それでもやっぱり必要だよねっていう話も入れたかったんですが、ちょっと長くなったのでまた別の機会に回したいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。はい、ではでは、心の一曲に行きたいと思います。ちょっとね、早口で喋りすぎましたので、ゆっくりここで深呼吸してね、呼吸を整えてゆったりとした時間を音楽を聴きながらお過ごしいただければと思います。はい、ではお聴きください。エンヤでオンリータイム。

0: 走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲はエンヤでオンリータイムでした。はい、では後半はですね、今月のテーマ10年目に突入、橋の浦町に思うことということで、いただいたメッセージだったり、アンケートの回答だったりをご紹介していきたいと思います。たくさんのね、ご回答そしてメッセージありがとうございます。そうなんです、10年目にね、この10月で突入しまして、だから丸9年が終わったってことね。だから今年10月から10年で、来年の9月で10年が終わる、10周年になるってことなんですけども、公式 LINE の方でね、ちょっとアンケートを取らさせていただいて、普段どんな感じで聞いてくださってるのかとかね、印象に残ってるお話や言葉ってありますかっていうのをお聞きしておりました。で、ご回答いただいた方で、匿名だったら紹介してもいいよって言ってくださってる方のご回答をご紹介したいと思います。はい、まずですね、50代のT さんかな、50代の T さんありがとうございます。いつもどんな時に聞いてくださってますかの質問にですね、家事をしながら聞いてます、心が疲れた時に聞いてますということで、印象に残ってる話や言葉はありますかと聞いたらですね、瀬戸内寂聴さんとお会いした時の話が今でも覚えていますと、いただきました。そうね、瀬戸内寂聴さんお会いしたの2017年とか8年ぐらいでしたっけね。もうほんと10年前になりますよね。うん、ね、お元気でね、寂庵の法話の会に、行ったお話ね、あれ抽選でね、夫婦2人で申し込んだんですけど、いつも何人ぐらいって言ったかな、何倍って言ったかな、1000人ぐらいの申し込みがあって200人ぐらいが入れるって言ったかな、うん、ちょっとうる覚えですけど、まあ、とにかく結構な確率で、何回送っても、当選しない方がいらっしゃるっていうのは聞いたことあるんですけど、申し込んでみたら一発で当選してですね、いやこれはやっぱりね、息子亡くしたからね、なんかそのご縁っていうかね、何か見えない力が行ってこいって働かせてくれたのかなと思っていたんですけどね。うん、私たちは直接、ご相談の手を挙げなかったんですけど、他の方がね、同席された方がもうお子さんを亡くされた方でね、その方のお話とそれに対する寂聴さんの回答を聞いてるだけでも涙が出ましたよね。うん、懐かしい懐かしい。そして寂聴さんもね、もう旅立たれてしまってね、本当に寂しい限りですけど、でも優しい佇まいと笑顔と醸し出す空気、寂庵の優しい空気感っていうのは今でも本当にすぐ思い出せるんですよね。そうだからね、思い出のってそれを脳内で思い出すときにやっぱり感じる空気感がありますよね。あの時の空気をまたまとえるこの不思議な感覚、本当に貴重な体験でしたね。うん、覚えてくださっていて、ありがとうございます。これからの橋のラジオに期待すること何かありますかというところに、今までのような感じで続けてくださると嬉しいです、いろいろな質問に答えてもらえるのも嬉しいかもですといただきました。これからも楽しみにできるだけ毎回聞きたいと思いますといただいております。ありがとうございます。はい、ぜひね、そう、もうなんかちょっとさ、私もなんかこの今回の夏の体調不良でもほどほど自分になんか白旗をあげたくなりましたけども、でもなんだろうな、体調が悪いからってやめるのもねえ、なんかちょっと違うなと思ったので、体調悪くても不安定でも不安定ながらに続けていけたらなと思っておりますので、これからもねお付き合いいただけると嬉しいです。そしてまたね、いろいろな質問送っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。他にもね、たくさんたくさんいただいているので、また来週以降ね、順を追って、次回以降順を追ってご紹介していきたいと思います。10月11月までね、この ハシノンラジオに思うこと、いろいろ受け付けておりますので、ぜひお寄せください。公式 LINE でつながっていらっしゃる方は公式 LINE に返答の形で、送っていただければと思います。そして公式 LINE ね、登録していただくと時々このアンケートやってますんで、よかったらお答えくださいって、私流しますんでね、そちらのアンケートから回答していただくのでも大丈夫です。皆さんがどんな感じでいつも聞いてくださってるのか教えていただけると嬉しいです。またメッセージ楽しみにお待ちしております。以上、ありがとうございました。
1: 橋のんの走らずのんびり心のラジオ。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。今月のテーマは10年目に突入、はしのんラジオに思うことです。メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトではしのんで検索してください。私のブログもしくは、私の公式 LINE につながっていただけたら、ね、そちらからお送りできるようになってますので、ぜひぜひつながっていただければと思います。はい、というわけで、今日も目いっぱい喋りましたけれども、秋のね、冒頭にもお話ししたように秋の夜長が、楽しい楽しい楽しめる時間にね、季節に入ってきましたので、皆様もお体調子崩さぬように、体温めながらね、楽しんでいただけたらと思います。ではでは、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、きさらぎりんです。いかがお過ごしですか？いや、秋って、いや私の場合は秋だけに限らず、なんか食べるものが美味しくないですか？いや、なんかもうやばいって思ってるんですけど、止まらない困ったちゃんでなっております。もう困ったちゃんなんて可愛いもんじゃないんですけど、いや、もう本当にセーブしなあかんなと。こういうことをここで

ラジオダイアリーのコーナー。今週のリンのラジオダイアリーは映画リサ・ラーソンがいた時間を見てきたよっていうお話をさせてください。リサ・ラーソンのねドキュメンタリー映画が公開されると知って、これは絶対見るって思いました。私がそのリサ・ラーソンさんをね好きになったきっかけは、ずいぶん前にお友達がね、そのリサの代表作であるマイキーっていう絵柄のねマスキングテープをいただいたんです。それが可愛くって、その時までリサ・ラーソンさんの存在を知らなかったんですけど、いやんこれ何可愛いってなって一気にファンになりました。もうお友達のおかげです。もうねずいぶん前なんですよ、もう10年ぐらい経ってると思う。いやなんかこうその時の状況をめっちゃ思い出してるそのねマスキングテープから数十年経ってて、まあ、その時はね私そのリサ・ラーソンさんっていうのはイラストレーターさんだとずっと思ってまして、ついこの間までも本当にイラストレーターさんやと思ってたんですけれども、本当はね陶芸家さんだったんですね。本当に失礼な話なんですけど存じ上げてなくって、2024年に亡くなったっていうのがニュースで流れてきて、もうびっくりしてすんごいショックだったんですよ。でああってなったんですけどこの

0: 映画のホームページのイントロダクションにはこう書いてあります。スウェーデンを代表する陶芸家リサ・ラーソン、彼女が生み出した赤と白の縞模様の猫マイキーやハリネズミハリエットなどのキャラクター、丸みを帯びた愛らしい動物や子供などの陶器作品は世代や国境を越えて愛され続けている。そんな彼女は2024年92歳で惜しまれながらこの世を去りました。本作ではリサの孫であり映画監督のエミリア・エクマン・ラーソンが晩年の祖母の姿を見つめた親密でエモーショナルなドキュメンタリーである。70年以上にわたって人生と創作のパートナーであり続けた画家の夫グンナル・ラーソンとの出会いと別れ、子供や孫たちに対する深い愛情、そしてスウェーデンが誇る陶磁器メーカーであるグスタブ・スペリで数々のヒット作を生み出し、多くの人々に愛される陶芸家になるまでの歩み、エミリアの好奇心に満ちた眼差しに導かれ、リサは自身の人生を振り返っていく。祖母に憧れ芸術家としての道を模索し始めたばかりの若い女性と人生の終着点へと向かっている女性、二人のアーティストの対話を通して創作することの喜びと葛藤、その人生の意味が浮かび上がる。劇場公開映画では初となる日本語字幕を映画コメンテーターのリリコさんが担当しますとあります。私が見た映画の回は舞台挨拶がついていまして、この映画の監督リサの孫にあたるエミリア・エクマン・ラーソンさんとリリコさんのお話を聞くことができました。パンフレットにね、サインもいただいたんですよ。もう家宝ですよね。まさかお孫さんにお会いできるなんてって思いました。でね、写真を撮る時間も撮ってくださって、もう短い時間、1分2分とかそんなぐらいの時間だったと思うんですけど、もうそんな写真も撮れたりとかできて、たまたま行こうとしてたその映画を見る時間帯が舞台挨拶だったがついてたっていうのも奇跡ですよね。でこの舞台挨拶ね、リリコさんが通訳をされるんですけれども、それがもう本当に素晴らしくて、バラエティの方かなって、ちょっとバラエティ色の濃い方だと思ってたので、ご通訳をされる姿はもうめちゃくちゃ知的な方で、バラエティなんなんみたいな感じになりました。スウェーデン語を英語に訳して、その後日本語に訳すと微妙にやっぱりニュアンスが変わってくるそうで、あのスウェーデン出身のリリコさんが翻訳されたっていうことです。リリコさんはね、リサのご家族とも交流があるそうです。もうなんとも羨ましい話です。でそれにすごいと思ったのがね、観客さんでね、観客さんってこうほぼリサのファンじゃないですか。スウェーデン語をねお話しできる方がねいらっしゃって、それがね一人じゃないの、何人もいらっしゃって、もうなんか国際色豊かで、ちょっとそれも驚きました。この映画を見て以来、ますますリサ・ラーソンのファンになってしまって、私とお会いする方は私がリサのグッズのバッグとかポーチとかを持ってるのを発見するんじゃないかと思います。いや、この映画ね本当におすすめです。リリコさんが主催されてるのかな、スウェーデンのね、そのリサのご家族がね生活されてるお家に行けるツアーっていうのがあるんですよ。そのリサの軌跡をたどるみたいなツアーでね、いやもうめっちゃ行きたいなと思ったんですけど、5泊7日とかそんな日程だったんですけど、もうなんかヨーロッパに行くってなんか、なんていうのかな、こう今私の中のご時世的にね、もう海外もやめた方がいいんじゃないって思ってるので、なんか一歩が踏み出せないんですけど、それなんかいいな、本当にいいなって思って、いやこのねドキュメンタリー映画本当におすすめです。家族のありがたさとか、あのリッサーのねその優しい笑顔がこういう 優しい作品も作品に現れるんやなって本当に思ったので、なんかこう家族っていいなって思える作品でもあるし、そのリサの軌跡をたどるっていうのにもいいし、 もちろんリサさんファンにはたまらないと思うし、はい、もう機会があったらぜひ見ていただきたいなと思いました。
1: メールアドレスはキサラギリン71@gmail.com、 皆様のお便りお待ちいたしております。

今週の昔子供だった大人のあなたへのコーナーでご紹介したい絵本は、あかり、文林麒麟、絵岡田千秋、三つ村教育図書から出ております。ある一人の女の子が生まれた時、その子の幸せを願って一本のろうそくに火が灯されました。ろうそくがそのオレンジ色の小さな光で初めて照らしたのは、生まれて間もない赤ちゃんと幸せそうに笑っている家族でした。それからもろうそくは大切な火に灯されました。恐ろしい嵐の夜や木枯らしがやってきた日、辛いことがあった夜には、ろうそくはだんだんと姿を小さくしながらも女の子のために火を灯し続けました。一人の女の子の人生に寄り添い、燃え尽きるその日まで暖かく光を灯し続けたろうそくに感情移入しながら読める一冊です。その後、女の子の人生に寄り添い明かりを灯し続けたろうそくの姿に、親としてどうしても感情移入せずにはいられませんでした。女の子が震えているとき、悲しい思いをしているとき、ろうそくは優しくうなずいたり首を振ったりしているように、黄金色の小さな火を灯しながら一緒に悩んだり迷ったりして寄り添うのです。またろうそくが月のように明るくすべてを照らせない自分、灯台のようにまっすぐと明るく照らせない自分に思い悩む場面がとてもとても強く印象に残っています。まるでこう思う親のようではありませんか。その人の誕生からずっと寄り添い、自分の身が燃え尽きるまでその幸せを思い続ける、なんて満ち足りた幸せな経験なんでしょう。ろうそくとともにその一生を経験できたようで、切なくも心にぬくもりを残してくれます。親である皆さん、そして誰かの子供である皆さんに、ぜひ手に取ってほしい心温まるお話です。一本のろうそくが一人の女の子の生涯に寄り添いながら燃え尽きるまでのろうそくの目線で語っているんですけれども、心に明かりを灯るような優しい気持ちになれる絵本なんじゃないかなと思います。同作者絵で日だまり木漏れ日っていうのもあるんですけれども、そちらもおすすめです。心がゆったりするような感動と温かさを感じることができるシリーズなんじゃないかなと思います。

今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーは焼ききのこのマリネです。作り置きができる腸活のおかずになるのではないでしょうか。たっぷりのきのこをじっくり炒めて調味料を絡めるだけでできます。きのこはお好きなものをチョイスしてください。数種類ミックスするのがおすすめです。とっても簡単にできるのでよかったらお試しください。もう腸活っていう言葉流行ってますよね。でも大事なことなんじゃないかなと思って私もとてもとても意識しております。まずまず作りやすい量なんですけれども、お好みのきのこを 500g ぐらい、米油大さじ1、もちろんサラダ油でも OK です。醤油、酢、ごま油も各大さじ1、鶏ガラスープが小さじ4分の1できたら唐辛子を2分の1本ほどご用意ください。きのこは食べやすい大きさに切ります。まあ、ほぐすっていう言葉が合うかもしれません。フライパンに油を強めの中火で熱して、先ほど切ったりほぐしたりしたきのこを焼くように炒めます。触りすぎず、こう焼き色をつけるような感じでね。で、しんなりしたら調味料を入れてさっと絡めたら OK です。簡単。まあきのこがね腸活にいいっていうことで、まあ、こんな感じになったんですけど、はい、大きめにほぐすのがおすすめです。米油をフライパンにひいてきのこを焼くときにね、あんまりこういじらないで焼き色がつくまでじっくり炒めるっていう風に思っていたら、炒めるのにこうなんかフライパン振ったりとかするじゃないですか。そうじゃなくて焼き色をつけるっていうのを、メインに考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。で、大きめのフライパンを使うとその接着面っていうんですか、キノコがこうフライパンに接触する部分が多くなるので、大きめのフライパンを使うのがおすすめです。冷蔵庫で4日ほどは保存できると思います。ぜひもう副菜にぴったりだと思うので、これよく作ってなんかちょいちょい食べてます、私。ちょっとでもなんか作って4日ぐらい持つしと思って、で、ちょっとずつ食べてみたいな感じで、はい、もう副菜に私の中では今はこれが外せないっていう感じです。ぜひ作ってみてください。

大阪府の民話より、白蛇のせい。昔々、とても芝居の上手な旅の役者がいました。ある日、故郷から手紙が届きました。役者が手紙を開いてみると、母が病気、すぐ戻るようにと書いてあります。お母さんを心から大切に思っている役者は、すぐに故郷へ帰ることにしました。役者は走って峠の下の茶屋にたどり着きました。ここで腹ごしらえと休憩をして、さあ行こうとした時に、茶屋の主人が言いました。この先は暗い山道で、そろそろ日も暮れて真っ暗闇になります。その上、恐ろしい化け物が出るとの噂もあります。今夜はここに泊まって、明日の朝に行かれてはいかがでしょう。ありがとうございます。ですが、役者は丁寧にお礼を言って訳を話し、茶屋を出て行きました。山道は茶屋の主人の言った通り、足元が見えないくらい暗闇に包まれてしまいました。役者は手探りで少しずつ進みましたが、これではいつ足を踏み外すか分かりません。ああ困った。役者がため息をついた時です。パーッといきなり青い炎が燃えたかと思うと、あたりが急に明るくなりました。そして目の前の古い大きな木が重なり合う中に、小さな家が見えました。傾いた屋根には深い緑の苔がびっしりと生えていて、扉は青いカビに染まっています。それにその周りには人の骨か動物の骨かは分かりませんが、たくさんの骨が散らばっていたのです。もしやこれが茶屋の主人が言っていた。役者がじっと家を見つめていると、中から一人のおじいさんが出てきました。おじいさんの頭は真っ白、顔も真っ白、着物も真っ白です。ただ目と口だけが青く光っていました。わしは白蛇のせい、千年は生きておる蛇の魂じゃ。実はお前の手紙、あれはわしが書いた嘘の手紙じゃ。聞くところによると、お前は化けるのが上手な役者だそうじゃな。わしも化けるのには多少の自信がある。そこでわしとどちらかが化かすのがうまいか勝負をしたくて、ここへ呼んだのじゃ。役者は心底びっくりしましたが、演技で落ち着いたふりをすると言いました。いいでしょう。ではまずあなたから化けてみせてください。うむ、では。白蛇のせいは青い目をぎらりと光らせると、おまじないの言葉を唱えました。するとみるみるうちに、あたり一面に黒い雲が現れて、その中から百とも千とも数えきれないくらい、たくさんの神様や仏様や鬼などが姿を現しました。二人の周りは金色に光る神様、象にまたがる神様、真っ赤な炎を操る鬼、大きな刀を振りかざしながら踊る鬼たちでいっぱいです。次に白蛇の精はふっと息を吹きました。その途端に黒い雲も、たくさんの神様や鬼たちも消えて、あたり一面がキラキラと、まるで宝石をばらまいたようにまぶしく輝き出したのです。どうじゃ、このわしに勝てるかな。白蛇の精は自信満々に役者の顔を覗き込みました。すると役者は道具箱を開けながら、白蛇の精を横目で見て言いました。確かにお見事です。さてこの私は一体何に化けてみせましょうか。あなたのようなお方に怖いものなどはないと思いますが、もしお聞かせ願えればありがたいですね。勝負とはいえ、相手の苦しむ様子を見るのはいいものではありませんからね。
なるほど。わしは怖いと言ったらナメクジが怖い。あれを見ると震えが止まらず、たちまち立ち上がれなくなるのじゃ。してお前は何が怖い？私の怖いものと言ったら大判小判です。あれがたくさんあるともう怖くて死んでしまいたくなります。役者はそう言ったかと思うと、道具箱から薄茶色の布を取り出してかぶりました。そしてぬるぬると体をくねらせて白蛇の精に抱きつきました。すると白蛇の精は青い目を真っ赤にして叫びました。うきゃ、ナメクジの化け物じゃ。そして泣きながら住処へと逃げ帰ったのです。わっはっは、うまくいったわ。役者は笑うと、薄茶色の布をかぶったまま朝を迎えて山を降りていきました。家に帰るとお母さんはもちろん元気で、役者が旅での話をすると楽しそうに笑いました。さて、その日の真夜中のことです。急に家がガタガタと揺れ出すと、壁を突き破って一匹の大きな白い蛇が入ってきたのです。そして役者を見ると青い目をギラギラ光らせて、ゆうべはよくもやってくれたな。お前も恐ろしい目に合わせてやる。それ、お前が怖がってきた小判だと、大判小判を滝のように降らせて帰っていったそうです。おしまい。

0: 今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。お相手はきさらぎりんでした。来週も京都発はんなりほっこり朗読ラジオでお目にかかりましょう。ではごきげんよう。バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsodies。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、 Dementia Care Rhapsodies Coming in a minute. Here we go!

さんこんにちは、早見優です。今日は8月27日、もうそろそろ夏の疲れが出てくる、そんな頃かなっていうふうに思います。皆さん体調はいかがでしょうか。本当にね、暑くなりますと、もう思った以上にですね、体力ね、消耗しますよね。先日ですね、もうこれから連休ね、お泊まり保育って言ったらもう怒られるんですけど、小学校になんか泊まるっていうのがあってね、なんか、その集まりじゃないんですけどね、娘が6年生だから、班長だからね、なんか一斉下校とかね、そういうのにこう地区委員をやってましてね、そういうのがあってですね、で家庭科室に集まるんですけど、エアコンが壊れててですね、もうなんかエアコンが壊れてる中にねいたらね、なんかすごい元気だったんですけど、こう一気にね、なんか体力を消耗してすごくしんどくなって、なんか私熱中症やばいかもみたいになってきて、はい、なんかそんなこともありますのでね、やはりこう暑いと思わぬところで体力消耗しますので、改めて皆さん熱中症にお気をつけいただいてということで、はい、今日はですね、やっぱり暑い中でも食も重要ですので、はい、タイの冷麺の作り方をお届けしたいなっていうふうに思うのと、あとまたね、ちょっとゆうちゃん、元々女性学の修士号を持っておりましてですね、アメリカで学んだことなどね、そんなこともお話しできたらなっていうふうに思います。それでは今日も最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

それでは改めまして、今日はですね、認知症予防美肌食のコーナーをお届けしたいと思います。今日はですね、カニカマでタイ冷麺っていうのをお届けしたいと思います。タイランドのタイの冷麺ということで、タイのね、この定番の冷麺っていうのは実は存在しないんですね。はい、まあないこともないけれども、まあ一般的にはタイ焼きそばとかそういうものがとかね、トムヤムクンとかそういうものが一般的ですけれども、はい、まあこれも私の思いつきなんですけど、なんかまあいつもどちらかっていうと、そのパッタイっていうタイ焼きそばをタイのビーフンで作ることの方が多いんですけど、これタイの冷麺できるんじゃないかなと思って、なんかできそうって思ってね。で、まあ、また AI にも相談したら、うん、やっぱできるよねっていう感じで、はい、だから大体自分が想像したのと同じようなレシピを AI が出してきて、うん、そうだよねみたいな感じでできたレシピです。はい、本当にね、まあ、普通の冷麺もね、同じような、まあ、作り方なんですけれども、まあ、そこにちょっとアジアンの調味料が入ってということで、はい、作ることができます。はい、まあ、タイのね、ビーフン、ベトナムのフォーみたいなやつ、まあ、どうなんでもいいですけれども、まあ、そういうのがちょっとないとさすがにできませんので、まあ、でもまあね、違う、まあ、うどんでもできるかもしれませんがね、味がタイな感じにしたかったらできるとは思います。はい、なので、まあ、ビーフンをね、まずは茹でます。か、まあ、ぬるま湯にこうつけておく、20分ぐらいつけておくって書いてますけども、そんなのやってられないっていう人は茹でたらいいと思います。で、すぐねざるにあげて、茹で上がってきたらざるにあげて、で水でこう流して冷やします。こうざるの、ね、中に水をバーって流して、はい、で、まあ、そうすると何ていうのか、麺がねくっつきにくくなりますので、はい、でですね、でまあその麺を、まあ、冷麺だから冷やしておくといいですね。で、きゅうりと山芋とかね、まあ家にある野菜をねどんどん切って千切りしていただいてですね、でまあ今回はもうカニカマで楽にして、はい、まあエビとかねある方はエビをね焼いたりいろいろしたらいいと思うんですけれども、はい、でまあなんといってもやっぱりタレがね重要ですので、でタレなんですけれども、タレはですね、まあ簡単に言うと、まあ日本の冷麺の、日本というか中華風かと、まあ作り方のバランスは同じような感じにはなりますが、酢大さじ1で、ナンプラー、まあ、ナンプラーってタイの醤油みたいなものになりますの でナンプラー小さじ1で、ない人は醤油にしてということで、はい、でそれとスイートチリソースっていうピンクのちょっと甘いソースですね、まあ、私は好きですけどね、あんまりつけすぎると太りますけれどもね、スイートチリソース大さじ2入れます。そして、まあ、水もね大さじ2入れてください。あと、まあ、まだ甘み入れるんかいっていう感じですが、まあ、ちょっとまあ、私パルスイート、ね、人工甘味料ちょっと使いますけれども、それをちょっと入れたり、はい、まあ、砂糖入れられる方は入れたらいいかなと思います。はい、でなんか瓶か何か容器に入れて、で振り混ぜて、はい、っていうことで、まあ、タレが簡単にできるということになります。はい、あとはトッピングにね味付け卵とかをね置いてもいいし、まあ、味付け卵も作り方、クックパッドに載せてますので、めんつゆでね簡単にできますので、はい、よかったらね見ていただいたらと思います。まあ、今回はねちょっとキムチに豆もやし混ぜたようなものも添えてですね、はい、ちょっと美味しそうな感じに仕上がりましてですね、でも食べてみたらもう本当にすごい美味しくって、それでちょっと動画も撮ってアップしてたんですけど、でもやっぱりなんかやっぱアジア料理なかなかね皆さんこうなんだろう、やっぱりこう自分が作れそうっていうものが動画はね YouTube とかは視聴回数が上がるんだなとか思いますね。まあ当たり前ですけど、このナンプラーがねちょっとなかったらできないかなって思ったらもう多分見なかったりするだろうし、なんか
やっぱりこうあれですね、こう節約で簡単なやつが人気だなというのを改めて思いますが、あのすごくねこのタイの冷麺も作ってみたらすごい美味しくて夏らしくていいので、よかったら作ってみてください。はい、それでは、ゆうちゃんの認知症予防美肌食のコーナーでした。はい、ではここで1曲お届けしたいと思います。ゆうが、あの AI でまたねと一緒に作りました Kill the Platonic という歌です。聴いてください。どうぞ。

Here's a platonic をお聞きいただきました。はい、では続きましてですね、 You の Breakthrough のコーナー、はい、今度はですね、最近ちょっと子どもたちと話をしていてですね、子どもたちにも教えた内容なんですけど、イクオリティとイクイティっていうね、2つの、まあ、似たようなものがあるんですけど、まあ、イクオリティっていうのは、まあ、平等で、イクイティっていうのは公平っていうような意味になるんですけど、なんというのかな、最近ね、子どもたちが息子がね、なんか実力テストのね成績がこう自分のね中学が悪かったら、なんかね、もう例えば5を取っても4なんだみたいな、だから自分の中学がねレベルね、実力テストで、まあ、大阪府とかの実力テストでもしレベルが低かったら5を取ってもねもう4なんだっていう話で、はい、だからなんかこう、なんだろう、胃の中の蛙にもなれないっていうか、こうなんかそういうのがあって、でそれを先生もなんか反対してるっていうねのがありましてですね、でなんか私もね、なんていうか、そういったね、なんというか、まあこのイークオリティとイクイティとどう関係あるかっていう話なんですけど、まあ簡単に言いますとですね、まあ、例えばアメリカとかだと、まあ、黒人の方とかだとね、まあ、貧困のあるような場所に住んでいたり、こう状況が全然違うわけなんですよね、生きてきた。だからそんな状況で普通にテストをしても、テストをしたらもう白人の人ばっかり、まあ、いい点数になってということで、まあ、そういうふうな人の選び方をすると、まあ、政治的にですよね、結局、まあ、白人ばっかりが政治家になるとか、まあね、日本だったら例えば、ね、今でも、もう自分の時もそうだったんですけど、なんか普通にレベルで高校とか入学決めたらもうなんか男ばっかりになっちゃうっていうね、で、まあ、それはちょっと女の子がなんか賢くないのかっていうような話とかあるかと思うんですけど、まあ、でそれ女の子は、ね、実はあんまり塾に行けてないとかね、男の子と女の子だったら、まあね、今物価も、ね、物価高とかもありますから、塾に、ね、どっち行かすってなったら男の子に塾行かすとか、なんか今でもありそうだなと思うんですけど、そんな感じでなんていうのかな、立場の弱い人をに下駄を履かせるっていうね、下駄を履かせてこその平等なんだっていう考え方があるんですね。でそれが意外と日本に浸透してないなっていうのを、国際看護学っていう勉強があってですね、その授業をちょっとさせてもらったことがあるんですね、奈良学園大学で。でその国際看護とかの教科書に載ってて、でまあ私は割と馴染みのある内容なので、そのことをね、大学院の人の授業で喋ったんですけど、そしたら割とね、うちの薄井教授も聞きに来てくださって、でなんかやっぱ意外とこのイクイティっていうね、なんか下駄を履かせてこその平等っていうことが意外とね、なんか新しいっていう風に言われて、はい、でまあ、なんでかわからないんですけど、どっちかっていうと日本人はなんていうのかな、もう普通に、まあ、例えばね、勉強だったら普通になんていうのかな、テストして点数がもう絶対だみたいな感じですかね。だから例えば今だったら外国人の方がいろんなとこからいらっしゃってですね、で、まあ、外国人の方が日本の国家試験受けるのに、なんかなんていうの、ごまめって、これ大阪弁か、ね、うちの地域かわからないですけど、こう多めに見るっていうのかね、日本人 の, 国家試験と同じものだったらね、アジアの方とかフィリピンの方とかどう考えても難しいだろうから、それをこう簡単にするとかね、でそういうなんていうの、まあ、下駄を履かせてというか、ね、多めに見た上での平等っていうのがあると思うんですね。でもなんかその考え方がね、意外と
ないっていうか、でまた それがね、この息子のね、あの中学校が全体としてレベルが低かったら、あのなんていうのかなっていうのを、まあ、ちょっと違う、内容違うかもしれないんですけど、なんかすごいそれがね、あのその話を息子のね、実力テストの話で、あの そういうことをね思い出してですね、あの息子たちに話してたんですよ。はい。で、あのなので、まあ、皆さんもね、あの、まあ、こういうことをね、なんかこうアファーマティブアクションって言うんですけど、まあ本当にあの結局はね、あの意識的にね、あのまあね、政治家が女性は何人、この枠で何人とかね、あのちゃんといろんな人種とか女性が入ったり、そういう風になるように調節した上でのあの仕組み、平等っていうね、そういったあの考え方がねあってですね、あの国際看護の教科書にはその、まあ、下駄を履かせるというか、なんかこう表彰台みたいなのがあって、こうそれにこう乗ってる感じですね、まあ、あのちょっと どんなんか忘れましたけど、なんか例えば発展途上国の人がこうね、台みたいなのに乗って、であの立って、それでこその平等っていうか、そういうのがあの教科書に載っててね、もしあのあまり聞いたことないなっていう方がいらっしゃいましたら、はい、またあの参考にしていただいたらと思います。はい。で今日はもう一つ、あの、ドラマチック健康っていうね、もう一つテーマについてお話したいと思うんですけど、あの実はこう健康がね、意外とドラマチックかもしれないっていうのが、私そこ最近また思うことでね、まあ、簡単に言うとですね、あのまあ、胎児、自分が胎児の頃から、まあ、お母さんはまあ、ね、健康にと思ってさ、いい母乳を出そうとかね、まあ、そういうのもありますし、胎児の頃から、ね、いい赤ちゃんを産もうと思って、あのいいものを食べようと思ってた、ね、するわけじゃないですか。でそういうことがね、こう意外とこう、まあ、骨の髄とかこう下積みになっていて、あのだから、まあ、例えば今あんまりなんかちゃんとしたご飯がね食べられなかったとしても、まあね、あの胎児の頃にお母さんがいいものを食べてくれてた下積みがあるから、もうまだこれ今のこの状態で保ててるみたいなことが実際あるなっていうふうに思うんですよ。まあ当たり前ですけど、もう胎児の時からもうお母さんがもういいもの食べてなくて、もうタバコ吸ってて、でも生まれてからもずっと悪いもの食べてて、でそれでもうなんか長生きするわけないじゃないですか。だから意外とね、そういった、ね、胎児の頃お母さんが食べてたものに助けられてるっていうこともあるんじゃないかなってすごい思うのと、あと、例えばね、思春期とかも私もそうですけど、なんか受験勉強、まあ、せざるを得ないっていうね、あの状況に置かれてましたし、まあ、なんか今ね、息子だったら同じ中学に行ってても、あの今はね、大阪府全体の実力テストで、あの悪かったら、その中学校全体が悪かったら、まあまあ、4を取っても5を取っても4になるみたいな、あのそういう仕組みらしいんですけど、まあ、私は幸い、あの胃の中の蛙でいられたというか、なのでなんていうのか、その時にいい高校に行けたわけなんですけど、なんていうの、でもうだからすごい受験勉強しなきゃいけないコースに行っちゃったんですけどね。だからまあそれはもう受験勉強はもうなんていうのかな、したくなかったじゃないですけど、なんかもう人生無駄にしたなって思うこともあるんですけど、あのでもこのね、意外と例えばこの認知症予防とか考えてもですね、あの受験勉強とかしてた方はまあいろいろね、頭は使ってるはずなので、こう脳の中のそのシナプスの回路があのたくさんあるはずなんですよ、あのそこまで勉強してない方よりね。だからあの脳のどこかが悪くなったとしても別のところが働くっていうシナプスがあのもともと発達しているから、あの認知症にあのなりにくいっていうこともあるので、あの受験勉強なんかね、もう受験ばっかりの時代をあの過ごされてた方もですね、あのそういったことでですね、もうおのずとね、あの認知症予防の下積みがある場合もあるということで、はい。でまあそれがね、まあ、それはそんなにドラマチックじゃないかもしれないんですけど、で最近あの私がね、あの
訪問看護の事務所の裏のね、よく行くあの80歳ぐらいのね、まあまあおじいちゃんというか、まあ、あの意外とね80代なのに髪がね黒くてね染めてもないのに、でね、その方があのよく、まあどちらかというとあの家の内装みたいなとか、なんか額縁とか掛け軸とか、なんかそういうことをするお仕事をされてて、でなんかこの震災のね、あと神戸の震災のあとすっごい忙しくって、あのなんか3日3晩寝ずになんか仕事をしたっていう話をよくされるんですけど、でまあなんていうのかな、体を酷使してこう、まあ、もちろん悪い風にいく部分もあるので酷使は良くないんですけど、あのなんかその方の場合はなんかその時のね下積み、なんかこの若い時にこう体を鍛えたこう下積みみたいなのが今に生きてるなっていうのをすごく感じる瞬間がありましてですね、だからあのその働き盛りの時にあのね頑張ったことがあの老後のねこの介護予防に生かされるかもしれないということで、であのそのおじいちゃんね、あの一応ラジオで喋っていて許可は得てきましたけど、あのすごいタバコ吸ってるんですよ、80代なのに。もうなのにあの階段ね、もう4階でも、あのもうそれも大変なんですけどね、あの4階なのに毎日それで生活していて、はい、こんな暑い中でもですね。だからなんかそういったね、あの若い頃頑張ってた下積みがこう今のね、老後の、あの状況に生きてるなっていうこともねすごくあの考えさせられたりして、はい、まあ、そんなねことを思いながら最近生活してるんですけども、はい、皆さんはなんか健康についてドラマチックだなって思ったことはありますでしょうかね。あんまり多分ねないと思うんですけど、だからまあやっぱりそのなんていうんかな、その健康ってこうずっと積み重ねなので、その胎児の時から、例えばね、幼少期、小学生の時、思春期、まあその時ね、あのもう食べてほしいものも食べてくれない時期もありますし、まあ、うちの娘だったら今小6なんで、もあの朝ごはんね食べろって言っても食べないで行ったりとかしますしね。でもいくら朝ごはん食べなかったら太りやすいかとか、もういくら私が言ったってあの食べないかったりするんですけど、そういうあのこともありますけれども、まあそうやってもう再三ね、あのお母さんに私も言われたりしてたと思うんで、まあそういう下積みがね、もしかしたらあの今私があの若く見えるって言われることにも通じてるのかもしれないですし、あのそういったなんていうか、いろんなね健康 の、 あの下積みがあって、でまあそれがあの意外とね、まあそういったあの家族のこう愛情に支えられてっていうことがあるんじゃないかなっていうふうにね思ってですね、はい、なので皆様も改めてね自分 の、 あの健康を振り返っていただいて、ちょっとあのドラマチックになっていただくのもいいんじゃないかなっていうふうに思ってですね、はい、こんな話をしてみました。はい、では CM の方に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

0: エンディングの時間になってまいりました。今日はですね、はい、認知症予防美肌食のコーナーでタイの冷麺を、はい、の作り方をお届けしたりですね、はい、あとですね、イクオリティとね、イクイティの、意味についてお届けいたしました。はい、まあ、こういうね、下駄を履かせての平等っていうのをね、あまり日本の方々ご存知なかったりすると思うので、はい、今後もこんな話もしていきたいなっていうふうに思ってます。はい、で最後、ドラマチック健康ということで、はい、まあ、胎児の頃から、はい、健康のことについて の下積みというか、そういうのは始まっておりましてですね、はい、まあ、それがね、今ちょっといいもの食べられない時にも生きてるかもしれないっていうようなね、そんな、はい、お話をしてみましたが、はい、またあなたのドラマチック健康についてお聞かせいただけたら嬉しいです。はい、まあ、そんな感じでね、もう夏も終わりで、暑くなりましたが、少しでもいいものを食べてなんとか健康を維持してですね、有意義に、はい、また秋を迎えていきたいなっていうふうに思います。はい、この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。
1: ついに完成したこれぞ究極のシナリオ、はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
2: お困りのようだね、レディ。
1: 誰？
2: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
1: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
2: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
1: え？
2: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
1: でも番組なんて。
2: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
1: 男同士がをするドラマでもいいの？
2: 公序良俗に反することは受け付けません。
3: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました。 KG バイパスの時間でございます。本日は10月13日第2火曜日です。皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は京都本局からの生放送となっております。オープニングの方でもね、配信してます。はい、9時から10時30分までの1時間半道のく、今日も道のく一人でお送りします。はい、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎、今回もお休みではございます。ですので、ね、まあ団長を心待ちにされていた方々っていうのは方々はね、多数おられるでしょうが、今日も道のく一人です。来週もちょっとわかんないです。来れるかどうかちょっと来週道のく一人か団長一人か、あるいは誰も再放送が流れるかもしれないっていう、ちょっとねまだその辺の予定もね決まってないんですが、はい、まあとりあえずこの10月13日の放送というのは、はい、いつも通

俺の住んでる嵐山の周辺のところとかは、あの雨とかね、そういったものはね、全然ないという風な感じでございます。もう秋晴れがね、テカーッと光って、秋晴れ、まあ金木犀秋晴れというにはやや暑いんですけどねなんね、昼先週はね、涼しく昼間涼しいねみたいな感じだったんですけども、なんかなんかここ 2,3 日ぐらいからなんか急に暑くなったような気するなっていう確かね、日曜日の段階で28度とかそういったことを、28度とかね、そういった状態だったと思うんですけれども、京都はそうでしたでもね、日差しは強いけれども木陰に入ったら涼しいというね、京都ではちょっと珍しい気候でしたね。京都って、京都市内って湿気が多いんですよ。湿気が多いから、湿気のそういう多いせいで、なんというか木陰に入っても蒸し暑いっていうのが、太陽照ってる、木陰入るでも湿気で蒸し暑いっていうのがあったんですけれども、まあさすがにね、もう10月も、上旬から中旬に移るこの時期ですから、日陰入ったらね、めちゃめちゃ過ごしやすいっていう、ちょっと京都ではありえないようなね、天気になってましたねはい、皆様のところのね、天気とかどうでしょうか。まあ京都はね、金木犀の匂いとか、ここ1週間、この放送、13日の放送入る前の土曜日とか日曜日とか、そこら辺りの時はね、すごい金木犀の匂いとかね、匂ってたんですけど、そろそろね、匂いもね、落ちるかな、そういう匂いもなくなるんだろうなっていうふうに思います。で、いよいよ秋に移るのかなと思いきやなんですけれども、ね、またやばい予報とか来てますわねはい、オープンネックの方のね、コメント読ませてもらいます。はい、プライズさん、こんばんはです。オバマチェリー、夜勤です。お疲れ様でございます。土曜日の長良川鉄道の写真送ったのでリロードしてみてねということで、ありがとうございます。多分ね、反映されるのね、15分後とかそれぐらいなんで、少々お待ちくださいね。リクエストは斉藤調べさん、クラフトビールと旅をするでお願いしますということなんで、ちょっとそのリクエスト曲をかけてみましょうか。ちょっと検索かけてますね。少々お待ちください。よいしょ。よっ。多分これで合ってるかなと思いますんで、かけさせてもらいます。斉藤調べさんかどうかはね、ちょっとわかんないんですけれども、かけたいと思います。クラフトビールと旅をするです。よいしょ。

プライズさんからのリクエストでクラフトビールと旅をするでございました。まあ道の君はね下戸なんで飲めないんですがあまりそういうお酒とかお酒とかねあまりいいイメージがないんですけれども結構ねあの周りの人で酒乱とか飲んだら性格が変わってしまう人とかね、あるいはあったのが説教をしだす人とかもいるんでそういう風な中にいるとね、まあ飲めないっていうのもあるし、そういう飲み会とかっていうのもねなかなかしんどいっていう風に思うんですけど、これはねこのクラフトビールと旅をするはねそういったところとはまた別のね、その飲むことでそうやって爽やかになれる、爽やかな気持ちになれるっていう、そういう風な曲だという風に、認識します。さやかな聞くありがとうございました、はい。プライスさんからのそのメール届いたので見てみましょうか。はい、傲慢のプライドですということで、団長道の君オーバーマッチョリー、土曜日も長良川鉄道を撮影しました、6型10連夕日を浴びて通過を撮影しました。そして越南でいいのかな、越南か越南線から長良川鉄道に変わって今年で40周年を迎えますということで、もともとは長良川鉄道っていうのは名称が違かったんですね。で名称を長良川鉄道に変えてから今年で40周年ということで、おめでとうございますということでね、いつもはプライスさんからの写真ってね朝方とかあるいは昼とか、まあレアケースで言うとちょっと雪積もってる中の列車がこう停車してる写真とかね、そういったのが あったイメージがあるんですけれども、今回はね夕方という非常に珍しい写真ですねって、夕日を浴びたし、呼び浴びてる、602と603号の602号は柿渋いろんなやつですね。で603が全体的に青いペイントをされた最新の列車、この2両が夕日を浴びて通過しております。ありがとうございます。でねこれはあれですよね、長良川鉄道40周年ということで、1986年から2026年で40周年っていうね、そういうカードを掲げた状態で走ってるよっていう風な、そういう写真でございます。ありがとうございます。いや珍しいですね夕日でも、相変わらず美しい写真ありがとうございます。はい、というわけなんですけれども、まあ3ね、ちょっとこう3連休、世間的にはね、今日は10月13日の火曜日なんですけれども、世間的には、10月の土曜日と11月の日曜日で12月の月曜日の3連休となりました。まあね、休みの方もいらっしゃった、この3連休という時間を使って休まれている方もいれば、あるいはね仕事やったよっていう人もいると思うんですけれども、皆さんはどういう風に過ごされましたか。道の句はねちょっとねまあね、いろんなそういう人たちとかそういったのいると思うんですけれども、道の句はこの3連休は非常に重たい気持ちで乗り切りましたね。というのも、その、まあ、ここはね、もう道の句のね、お話、道の句単体の、ね、いつも通りのお話になるんですけれども、ちょっと、道の句、10代の頃に、そうやってお世話になった、音楽関係ですごい、すごいお世話になって、で、それで、人生っていうものを、この内にこもる道の句っていうのを、こう、表舞台に引き出してくれた。音楽の道でね、その大恩人の男性っていうのが亡くなりまして、急に、
まあ、病気は持ってはったんですけれども、その方が亡くなりましてですね。で、それをこの3連休の1日目10月の10日に聞かされて、明日葬儀だっていうふうに言われて、で11日はその葬儀に参列して、で12日っていうのも、もうその気持ちをずっと引きずった状態でこの3連休っていうのを過ごしました。ああ亡くなったのかって、ああもうダメ、ああそっか、なんかしんどいなっていうね、そういうふうな思いでね、ずっと過ごさせてもらい、ずっと過ごしてましたですのでね、ちょっと今日はね、音楽、その人が好んで歌ってたりだとか好んで聴いていた音楽っていうのを流しながらね、まあ、ほとんどそういった曲っていうのをねずっと流した状態で本日の配信というのはいくと思います。ちょっとねまだ全然気持ちの整理がついてないんでね、ちょっとこの気持ちを引きずった状態でちょっと曲いきたいと思います。1曲目は柳ジョイさんの酔って候、次にかける、その次にかける曲は、川島英子さんの酒と涙と男と女です。どうぞ。

酔って候と酒と涙と男と女でございました。はいね、おそらくまあ俺はねちょっと引きこもってるのであまりよく分かってそういう世界とか分かってないんですけれども、日本各地とかでもね、あのこういう秋晴れというか、秋晴れというには暑すぎるそういう気候の中を過ごされてるとは思いますけれどもね、あのまたな、ね、類似したそれにこう付随するような、ね、ニュースが、ね、できております。10月19日頃、この時期としては10年に一度しか起きない高温が、あの東日本を襲うという予報が出ております。この話題って先週にも、なんか先週も同じこと言ったよなってあれこれ繰り上げられたんかなって言っちゃうと、先週、10月の6日とかあるいは週末のあたりとかなんかだったら、週末、先週の10月6日のぐらいだったら、あの14日にあの10年に一度のこの時期としては10年に一度のそういうあの暑いそういう日がありますよっていう話でしたよね。今度はまた起きるのか、それともまだ起きてないのか分かんないんですけれども、もうなんせねもう秋やのにまだまだ、日曜日の段階で28度とかそんな言ってましたから、もうそれがそうなんだかなと思うんですけど、分かんないんです、ちょっとこの辺は分かんないんですけどね。また10月の19日、あのこの時期としては10年に一度しか起きない高温が東日本を襲う予定であるということで、ね、前の放送、10月6日の放送でも言ってたんですけれども、この何年に一度っていうのはなんかこう20年に一度の災害だとか、10年に一度のそういう熱帯夜だとかね、そういった予報とかずっと聞いてきた身としては、あの何回それで20年に一度とか10年に一度が何回この近年にどんどん出てくるねんっていう風なね、あのツッコミとかしてたと思うんですけれども、まあよくよくあの聞いてみると、正確に言うとあの確率らしいんですよね。正確に言うとこれって10年にあのか、うん、これこういう要素とこういう要素が噛み合った結果、何パーセントの確率であの起きる可能性がありますっていう話らしいんですよ、もともとは。でも多分誰かがあのそれじゃ確率じゃちょっと何パーセントの確率で起こりますではちょっと分かんないからっていうことで、それのを分かりやすくするためにあの何年間に一度としてるのかなっていう風な話をねちょっと伺ったことあります。なのでね、まあ確かにね、あの確率こう何パーセントの確率で起こり、例えば何パーセントの確率で起こりますっていうよりかは、何年に一度しか起きないものが起こりますっていうふった方がインパクトも強いし、まあ耳にも、まあ、分かりやすく情報として入りやすいのは書くのは分かり、っていうのはね分かるんですけれども、と思わざるを得ないですね。というわけでね、まだまだあの暑い日々がね続くということなんで、もうこの10月とか9月の末から言ってたかな、10月入ってからも言ってたんですけれども、またねこの暑い日々が続きますので食中毒に注意してください。で今のうちに暑いけれども秋用の服、あるいはもう先を飛び越して冬用の布団とか、もうそういうねコートとかそういったものをね今のうちに洗うなりクリーニングに出して準備しておきましょう。多分短い秋がちょっとだけこの後短い秋、暑い日々が続いた後短くあの季節的に肌寒い日々がちょっと来て、ですぐに冬に突入するようなここ近年ではねそういう風なことがあるので、
ひょっとしたらね、今のうちに 冬服の方もね、もうチェックしておいた方がいいかもしれないですね。というわけで、みじろくもこれからね、上に着る服とかね、そういったものを、ね、準備しようと思います。ね、本日京都本局からこうやって放送しているんですけれども、先週10月6日の放送時の段階ではですね、上に1枚羽織んないと寒いなっていう風なね、ちょっとやや肌寒いなっていう風なね、季節、夜だったんですけれども、今日の10月13日、本日はですね、やや蒸し暑いですやや暑いですね。だからちょうどね、先週はちょっと肌寒く帰ったんですけど、今日の夜とかは肌寒いっていうよりか涼しく嵐山の方へ帰っていけるんじゃないかなっていうふうに淡い期待を持っております。はい一曲かけましょうかね。よいしょ。はい、本日はですね、ちょっと道のくのね、お師匠にあたる方がね、3連休の時に葬儀ありまして、その人が好んで聴いていた、あるいは歌っていた曲、そういった曲を書けようと思います。だからちょっと道のくとはちょっとセレクトがね、違う味になるんじゃないかなとは思いますけど。よいしょ。では1曲目よいしょといきたいと思う。よいしょ。1曲目いきたいと思います。We are the world、続いて、What a Wonderful World です。どんどん。

はい、We are the world、 そして What a wonderful world でございました。まあ、We are the world はね、ビデオ持ってきて、突然その CD、DVD かな、お店を持ってきて、これを上映しろっつって俺その師匠がね、上映して、その We are the world の、そういう曲の上映をね、どういう風な経緯でその曲、どういう風な経緯でね、We are the world っていうのは作られていったかっていうね、制作秘話のドキュメンタリーをね、見たりだとか、見せてもらったりだとか、この What a Wonderful World の方は、日本語訳して、こちらではね、英語だったんですけど、これを日本語に直して、それで歌ってらっしゃいましたね。はぁ、懐かしいね。ちょっと、まだね、ちょっと、切り替えることができてなくて、ちょっと、今日はね、ため息とか、あるいは悪態、ひょっとすると悪態が出るかもしれませんが、ごめんなさい。ご了承ください。我慢してください。我慢するというか、いや、聞きたくねえよって思われる方はね、全然、来週の20日の放送に期待していてください。その時にはね、多分、団長はいるから大丈夫だと思います。まあ、世間では3連休というふうな話ではございましたが、嵐山の方でもね、イベントありました。11日日曜日と12日の月曜日、この2日間、2日間でね、夜の8時半にね、花火が2夜連続して上がるという。まあ、5分見てもね、上がってた時間はせいぜいそれぞれ5分程度だったんですけれども、まあまあ綺麗に上がってたみたいですね。通りとかでね、パーンつって1個上がるごとに、そうやって道の通りのところからとか、あるいはベランダの方から、ちょっとしたね、見えるところから、花火が見えるところから歓声が上がったりとかしてて、まあ一つの賑わいを成してました。この嵐山での花火大会のそもそもの起こりっていうのは、もうね、数年、もう何年前だろうね。数年前のね、コロナ禍で始まったんですよ。まあ、もともと京都市内、京都、特に嵐山っていうのは観光で成り立ってる場所だったんで、そうやって観光客というものが激減しましてですね、本当に目に見える形でガスッと減りまして、一人もに、うん、いや、どうなんだろうな、すごい時とか、通りに5、6人、嵐山で通りで5、6人しか歩いてないっていうね。もう今はね、今となってはちょっと、いい思い出、苦い思い出だけどね、そういう思い出もあるよねっていう風な話で語れるんですけれども、当時はね、本当に、嵐山の観光事業っていうのが、本当に、もうニッチもサッチも行かないと、観光客がいないからっていうことでね、まあ店を、閉めるというね、あるいはもう店自体がね、もう開かなくなるみたいな、そういった場所もあったんですけれども、まあそんなね、嵐山をね、元気づけようっていうふうにね、一部の人たちが住んでる方々がね、考えまして、それでこの花火大会というもの、花火をあげるぞっていうね、たった2、3分とか5分とか、それぐらいの時間帯なんで、時間なんですけれども、夜に花火をあげようじゃないかっていうね、そういう風な思いで、そういう風なところから、この嵐山の花火大会っていうのが始まりました。で、そうやってコロナの混乱とか、そういったものも収まった現在でも、不定期にですね、そういった打ち上げ花火、そういう花火がね、上がるという、そういう嵐山でそういう行事がこの11日と12日にありました。他のね、都道府県とかでもね、こういうコロナの中でもね、お祭り、コロナ禍でもお祭りだけはやるぞっていう風にしてた人たちとかもね、あるいは新しくやって街の活性化を促すとか、そういった意味でやってはったところもあるんじゃないかなっていう風に思いますね。
まあ、ミシロクはね、前述の通りそのあの俺の音楽の師匠が亡くなったっていうね、そういう重大事故、重大事件があったんで、もうとてもじゃないけどこの11日日曜日と12日月曜日の花火っていうのをね、もう見る気がねちょっと起きなくてはぁみたいな感じで、花火のねポンポンって上がってる音とかね、通りからねそうやって見ている人たちの声とかそういったのも聞こえてはいたんですけれども、全然そういう見る気が起きなくて全然見れてませんでしたけれども、まあ偶然観光に来ていた方とかね、あるいはその花火をね見に来てた方とかもね、あの花火を見て心をあの少しでもね5分程度の花火ですはあったんだけれども、それでもまあ救われたというか面白く見れたんじゃないかなというふうに思います。一曲いきましょうかね。まあ俺の師匠にあたる人方がねもう亡くなったというふうに言ってたんですけれども、まあこの方っていうのは結構破天荒な方で、まあでもねそういう、まあ面倒見のいいすごいいい人だったんですけれども、まあ、その方からねあの有価団っていうねあれはバンドになるのかな、そういうねバンドの曲っていうのを貸してもらった CD 貸してもらったんですよね。で道のくその借りたまま借りたままになってて、それを返し忘れてたんですよ。でそれで1年ぐらいだから借りパクしてたんかな会社道の口としては会社つもりになってますから、借りパクしてる状態で1年ぐらい経った後にその師匠から道の口浴衣のあの CD ってどこだったって言われて、いや返したと思うんですけどねないっすかって言って、いやないんやねって言って、でしばらくちょっと後に矢探ししてたら自分の置いてる CD 群の中にその有価団の CD があって、あちゃっつって返し忘れたっつって、それでねすぐにその人に会って返し、すいません持ってましたっつって、ほら見てみーっつって、らいまあ怒られたというかね、軽く叱られたっていうね、ほら見てみお前持ってたやないかっていう風に怒られました。はい、そんなね有価団のね曲を書きたいと思います。大阪ビッグリバーブルース。

有歌壇で大阪ビッグリバーブルースと胸が痛いの2曲をかけさせてもらいました。はい、時刻は10時を回りました。 KG バイパス道の空、10月13日の放送、道の空一人でお送りしております。はい、この後はね、まあ、10時過ぎたら、まあ、お休みの時間、皆様お休みの時間ということで、誰が、おそらく誰も聞いていないであろう映画の話とかね、読んだ小説のお話とか感想とか、そういったことをね、話したりとかしていますが、ちょっと前の金曜ロードショーで、ナイトミュージアムっていう映画がね、やってました。まあ、その内容っていうのが、まあ、失業している主人公、っていうのが、そうやって古代博物館かな、そういったところで夜、夜景ですね、夜に勤務するっていう仕事を得て、そこで、ね、そこでの警備に就くんですけれども、実を言うとその博物館っていうのは夜中になったら展示物が命を吹き込まれて、展示物が各々好き勝手に動くという、そういう世界だったっていうね。まあ、2時間もない映画で、で、コメディど、そういうなし、深刻な場面っていうのはほとんどない、もうコメディとして見れるという、深く考えることもない、そうやってコメディ映画として、そういう娯楽としてすごい面白いっていう映画なんですけれども、確か3部作かな作られて、俺はこの一番最初のナイトミュージアムと、その 2作目までは見たんですけど、3作目は見てないんですよね。で、

あの言葉によって主人公というのは前に進めたりだとか、あるいは投げ出すこともなく職務を全うしたりだとかね、そういう風にすることができたという、そういうお話なんですけれども、そもそもこのセオドア・ルーズベルトって誰っていう人がほとんどだと思うんですよね。各家に俺も誰あのかっこいい、なんかすごいね、あの老人形で出てきた時、老人形の時勇ましく馬に乗って活動する割には誰っていうそういう風なね、そもそもどういった人物なんだろうっていうね、まあ一言で言えば偉大な男らしいんですけど、どういった人物なのかっていうのをね、ちょっとねこの間ね、あの軽く調べたんですよ。そしたら思った以上になんかすごい人でしたね。それはなるほどねって経歴をさらってみたんですけど、その時にそれはこんだけのことをやってたら、それはああいう古代博物館に飾られる、展示されるわなっていうね、そういった人物だったんですよね。じゃあこのナイトミュージアムに出てきた脇役のね、このセオドア・ルーズベルト、この人は一体どういう人だったのかっていうののお話を、経歴をね、ざっとこれからの時間ちょっと言っていこうかなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。まずこのセオドア・ルーズベルトっていうのはどういう人かって言ったら、まあ人によってはいろいろ表現とか変わると思うんですけれども、まあざっくり言うとアメリカを描いた男という感じですね。第26代目の大統領でございます。で幼少期とかは本を読む、どちらかというと本を読んで読むっていう、そういうインドアの子供だったらしいんですけれども、父親がちょっとこのままじゃちょっとダメだなっていうことで、そのルーズベルトにボクシングっていうのを習わせます。でね、そのボクシングっていうのがすごい肌に合ったらしくて、学生時代になるとね、すごいこう体格のいい男も体格のいい、そういう青年になるんですよね。で、その頃になるとそういう本を読むっていうのではなくて、アウトドアの方の趣味も見つけますで、その趣味っていうのが熊狩りとか熊狩りが趣味っていうね熊を撃つんですよ。でっかい熊をね撃つのが趣味っていう、そういう狩りの、そういうアウトドアの方も目覚めてしまったっていう。でそういう風な生活を送るんですけれども、その後ハーバードに入学します。だから頭もいいし、体もそうやって頑強な人間に、要するに知性と肉体を兼ね備えた、そういう人物に出来上がったわけなんですよね。で、まあ、そこまではいいんですけれども、その後このハーバードをね中退します。それで何を思ったか、政治家への道へ進むんですよね、中退して。で、ニューヨークの市議会議員として当選します。でその後です、何をしたかって言ったら、汚職というのをね徹底的に排除したんですよ。当初してはね、そういう汚職というのは珍しいものではなかったんですけれども、普通のことだったんですけどね、そういったもんで、だからそういったものを排除するっていう政策、そういったものを排除していこうとするっていう、このルーズベルトの行為っていうのは珍しいぐらいなんですよね。であとは汚職といえば、その当時の警察とかっていうのは汚職まみれだったんですよね。で何をしたかって言ったら、そういう汚職にまみれた警察っていうのはいると。でもでルーズベルトは自分自ら議員がやることじゃないんですけど、自らやそうやって夜景夜のそういう見回り、夜景をやって、そうやって汚職している警官とか、サボっている警官とかをそういう注意して回るというか、そういう戒めて回るみたいな、そういう、あるいはそうやって警察の機構自体も改革していくっていう、汚職から遠ざける、そういう政策

そういう風にしていったわけですよね。さあ、その警察のそういう改革っていうのを当時の大統領が当時の大統領が評価して、このルーズベルト、その海軍次官、要するに海軍のその、お仕事に就きます。でちょうどその時来て、アメリカとスペインが戦う米西戦争っていうのの真っ最中だったんですよね。でルーズベルト海軍次官なんですよね。でもこの海軍次官というのをやめて、この米西戦争に義勇兵の一人として参加します。要するに、そうやって海軍次官の職に就いてたら、その最前線に立てないんですよね。だから義勇兵の人として最前線で戦う道を選んだんですよね。っていうね、政治家なんだけれどもちょっとおかしいんですよね。自ら野球を、政治家なのに自ら野球をするとか、あるいはこの仕事ついてたら何もできないからってことでやめて義勇兵の一人として参加するとかね。この人前線に立つゴリゴリの肉体派で、かつ知性も持っているっていう。でここでルーズベルト義勇兵の一人として参加するんですけれども、その時にそうやってアウトローな人間もいるわけですよね。そういう、当時いた西部駅のガンマがギリギリ来ていた時代だったりするので、そういった人間とかはぐれ者たちとかを統率してまとめて、一つの部隊を作り上げます。でルーズベルト自体も戦闘になったら前線 で剣を振るって戦うっていうね。おそらくその前線に立って、戦う、剣を振るって相場に乗って剣を振るって戦うっていうシーンが、戦っているっていうのを表しているのが、ナイトミュージアムでのあのシーンな、ナイトミュージアムでのあの展示のされ方だと思うんですよね。軍服を着て、剣をこう頭上に掲げて、それで馬に乗っているっていう、そういう図っていう。で、この前線でそうやってはぐれ者たちを集めて、それを組織して、要するに統率能力も高い、知能も高い。で前線に恐れもせず突っ込むっていうそういう手腕っていうのを見ていた、大統領ですね。その大統領がね、わざわざね、そのルーズベルトっていうのを評価して、今度は副大統領にルーズベルト選ばれます。その大統領からの推薦でね。でもね、その後にね、その大統領っていうのが暗殺されてしまうんですよね。で暗殺されたということで、副大統領だったルーズベルトが繰り上げという形で大統領になります。この時42歳、今現在でも破られていない最年少記録として、当時としても現在としてもすごい若い時期にそうやって大統領になりました。で第26代大統領セオドア・ルーズベルトが誕生しました。じゃあこの人、国内のお仕事何していたかっていうと、当時は大企業っていうのがアメリカ国内っていうのは大企業が独占して利益とかそういったものを自分たちのものにしてたんですよ、大企業がね。これだと貧富の格差が広がるわけですよね。この仕組みを解体して、その格差をなくそうという政策とか、あるいは行動をします。まず鉄道業界っていうのは、ある一部の人間が、まず言うと鉄道業界ですね。鉄道業界っていうのは一部の人間が、それを取り仕切ってたわけですよね。で、あるところでそういうストライキが起きたと。で、そのストライキに大統領ですよ。大統領のルーズベルト、セオドア・ルーズベルトが自分もそのデモに参加させろって参加したりだとかして、そのデモに参加したりだとかしてたんですけど、最終的にはこの鉄道業界の経営権っていうのを政府は管理しますっていう風な力技で、そういった企業
大企業が一人で独占するという独占するのではなくて、そうやって分配してそれぞれの鉄道業界の鉄業界に分配していくというふうに改めます。でその次に提案したのは石油精製、石油の精製ですね。 80% をある会社が占めてたんですけれども、この独占っていうのをやめさせました。まあ時には行動して、そうですね、時には行動したりだとか、あるいは無理やり自分の政府の管轄官に入れたりだとか、あるいは新聞記者とかそういう特大とかを欲しがっている新聞記者とも仲良くなって、その新聞記者にこうその企業のその内部情報とかを突っ張り抜かせたりだとかね、そういうのをして、マスコミとかも利用してそういった独占をやめさせたりだとか、そういうふうな政策をどんどん打ち出していきました。まあこれで大企業が独占するっていう仕組みがちょっと緩和されてました。ちょっと緩和されていきます。で、まあその一方でね、野生動物の保護とかそういったものも保護とかもしてます。保護区とかいうのも複数作ったりだとか、狩猟保護区、あるいは国立公園を作ったりだとか、そういった政策もしていきます。で、食品衛生とか添加物の政策とか法律とかも作ったんではないかとの走りとか作ったんではないかというふうには言われています。まあね、手広くね、そうやってやっている、もうこの内容だけ見てもね、あ、それは展示物にされるわなっていうような方なんですけれども、まだまだね、活動止まりません。次にあったのは外交問題、外交の方ですね。パナマ運河というものを独占しました。アメリカ大陸って北アメリカと南アメリカの中間にちっちゃいね、細い国家があったわけですね、パナマにね。そこに反対している勢力に、このセオドア・ルーズベルトを率いるアメリカが反対派っていうのを斡旋して、その現行政府を倒しました。でパナマ運河っていうものを作って、それを独占することに、アメリカが独占させるっていうことに成功させてます。だからね、こうわざわざ南米からぐるーっと回らなくてもいいように、その近道を作ったんですよね、パナマ運河っていうのは。それをアメリカが独占するような仕組みを作るっていう、結構そういう力技とかもやってます。で、あとはアメリカに移民してきた日本人の排除というものも行っています。これはね、もともと新日、ルーズベルトは親日家だったんですけれども、この時日露戦争、日本とロシア帝国が戦争して、で日本が勝ったっていう風なね、日本が勝ったっていう、そういう話、情報とか聞いて、日本っていうのはやべえ国だなって、こっからちょっと目つけていかないとダメだなっていう風になったようで、それで、その、日本人の排、アメリカに移民してきた日本人の排除も行いつつ、日露戦争の、そうやって条約を、日本とロシア帝国との条約との仲介人をすることによって、仲介人をして、で日本に有利にならないよ、日本にめちゃくちゃ有利にならないように誘導したとも言われています。まあこれが主にあるそういう、まあ外交と内政と外交のお話でございます。まあこれだけ聞いたらね、アメリカがでかくなる、まあ当然そういうこういう政策もしているわけですから、内部でもね、アメリカ国内でも育ててて、ちょっと批判とかあったみたいですよね。これはさすがにちょっと、強権すぎないかって、アメリカは上から育てて物を潰し、上からやってって、育てて、やっていく、そういう力技の政策どうなんだっていうふうな、あったらしいんですけれども、ルーズベルト、いや、アメリカが強くなるためだっていうことで、そういった意見とかを跳ねのけていきます。
でも1909年任期、大統領の任期を終えて、任期を終えて趣味の狩りっていうのをしていきます。で、まあここでね、ある話があるんですけど、ある時熊狩りに座って行ってたルーズベルトなんですけれども、まあ、周りの人たちはクマを仕留めることができたりとかしたんですよね。でも本人はね、クマをね発見することができなかったんですよね。で、見かねたね、まあ一人がちょっと負傷してそうやって倒れているクマっていうのを自分が撃ってね、負傷させて倒れたっていうクマをね、どうぞとどめさせてくださいっていうふうにね、要するに手から譲ったんですよね。そしたらそのルーズベルトは、いや、それはスポーツマンシップに反するからやめだっていうふうに言って、それはダメだっていうふうに言って、これがマスコミに取り上げられたんですよね。で、おお、なんて素晴らしいんだっていうふうに、まあ当時ですから1909年ですからね、当時の価値観では、おお、なんて素晴らしいんだ、なんていい素晴らしい男なんだっていうことで、このセオダー・ルーズベルト、あだ名がテディっていうな、あだ名がテディっていうふうに呼ばれたんですよ。で、この大統領にクマを送ろうっていうことで、できたのがテディベアらしいです。だから、テディベアの元ネタになった男なんですよね。今までね、遠い人間ならなと思ったら、一気に近くなった人もいると思いますけれども。そういうふうなね。で、任期を終えて、そうやって悠々自適な狩りの生活を送っていたんですけれども、またね、企業っていうのがね、独占とかそういったことをし始めるわけですよ。で、もう一度大統領選に復帰しようということで、大統領選挙に参加しているんですけれども、その時に、演説中ですね、暗殺されそうなんですよ。銃で撃たれるんですよね。でも、自分の服に着てたメガネケースとか、あるいはそういう書類とか、そういったもんで、全然そういう、命に別状はなかったんですけど、そのまんま演説を続けたっていう、ね、伝説がある。伝説がありますね。まあ、さすがにね、もう一回大統領に返り咲くっていうことはできなかったんですけども、その後、第一次世界大戦というのが開始されます。この時、なんとルーズベルト、この第一次世界大戦に参加しようとします。でも、これはさすがに、周りの人たちが、元大統領が、前線に立つのはちょっとっていうふうに言って、止められて、もう仕方なくですけれども、参加できずに終わるという。で、1919年に亡くなりましたというね。まあ、これが、ナイトミュージアムで、主人公に助言を与えた男、セオドア・ルーズベルトの最も偉大な男と言われた男の生涯でございました。ね、これだけ聞くとね、あ、そりゃそういう古代博物館に飾られるわな。で、まあね、その映画の中で出てきた、そういう彼の名言とか、あるいはそうやって、自分がパナマ運河、自分は蝋人形でパナマ運河を開通したこともないっていう風な発言とか、そういったものもね、何のこっちゃっていう風に思って、っていう風に聞き流してた人たちも、おそらく、これだけのことをやってる人間で、行動派で、で、知性も持っている、こういう人間だったら、あ、そら飾られるよねっていうのは納得する。てか、俺は納得しましたね。はい、これが、ナイトミュージアムにできた、主人公に助言を与えて、行く道まで指し示した蝋人形。セオドア・ルーズベルトの男の話でございました。ということです。時間的にちょっとギリギリですけれども、一曲いきたいと思います。よいしょ。

はい、刑事バイパス10月13日の放送、まもなく終了となります。来週20日はおそらく団長復帰する。ちょっとわかんないですね。ひょっとしたらね、みちのくがお休み入って、また放送できないとか、あるいは団長一人かもしれないです。あるいは ちょっとまだね、僕たち予定がちょっと立ってないので、立てることはちょっと言えないのでね、なんとも言えませんが、ね、皆様はね、まだ暑い日々が続くらしいので、食中毒に注意してください。今のうちにね、みちのくの浅い考えですけど、今のうちにね、もう秋の服とか、それとはもう関係なくね、もう冬服のね、支度し始めた方がいいと思います。みちのくもね、冬の服とか、ちょっと出してきて、ちょっと汗臭い、ちょっと臭うなとかなったら、洗ってね、足、洗って、もう次の冬に、秋とかじゃなくて、冬に備えるようなね、そういう防寒具とかね、そういうふうにしておこうと思っております。暑い日々が続きます。皆さんもね、体調管理気をつけてください。では本日10月13日の放送終了となります。 See you next week。 またね。

0: ポップミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と揃えましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして昭和を代表するモンスター歌謡番組ベスト10の年間ランキング入りしたような曲で問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね、日本中のつづらうらお茶の間を楽しませてきたわけですが、この企画でも78年からスタートしその後はいろんな年を行ったり来たりしております。今何年？
1: 1987年です。
0: 今何週目？
1: 今日が13週目です。
0: すごいですね、はい、新記録でしょうか？
1: 新記録じゃない、ねね、
0: まあね長く続けてきましたが、
1: はい、
0: ついについ
1: に
0: めでたく、
1: はい、
0: もう今日で、
1: はい、
0: 打ち止めとしましょうよ。キリがないので
1: ね
0: 打線ことはないんですが、
1: はいはい、
0: まあ、けじめは大事ですよ。
1: そうですね、
0: 引き際が大事ですよ、
1: はい
0: はい、ということでまずは選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲が後ろ髪引かれたいであなたを知りたいでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは工藤静香さんの禁断のテレパシー、
0: うん、はい、
1: 南野陽子さんで秋のインディケーション、
0: うん、
1: 風間さん姉妹でリメンバー、小泉今日子さんでキスを止めないででした、うん、そして、はい、何位になったでしょうかはベイブのサンバディラブズユーでした。
0: はい、まあ先週はまあアイドルね、この87年たくさんのアイドルがねたくさんのシングルを出してきまして、
1: はい、
0: まあそこので紹介しきれなかったものを拾っていきまして、まあさすがに、うん、選手の曲の中では、うん、あんまりピンとこないなという曲もあったかもしれないですよね。
1: はい、
0: でもあなたはよく知ってた。
1: そうですね、知ってました、はい、あのベイブさんの曲だけがちょっと
0: あ、ね、
1: はい、あれでしたけどね、
0: はい、
1: うん、
0: なので今週もそんな中こぼれた曲ね、
1: はい、
0: 有名な方当時たくさんヒット曲出してた出てたんですが、
1: はい、
0: その中でもちょっとねこぼれ落ちてて、
1: うん、
0: 無視するとファンが怒るみたいな、
1: はいはい、
0: その曲もあったよみたいな、
1: なるほど、
0: 拾ってみましたので、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲いきましょうか、
1: うん、
0: この方々の曲もね、まあ、たくさんあったんですがしきれなかったのでここで紹介しておきましょう、今週1987年にはこんな曲も大ヒットしておりました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですが、よくご存知ですか？
1: ま、全然ヒュルルヒュルルのとかめっちゃ知ってたのに、そこ以外どこも知らんかった。
0: ああ、そうですか、はい、はい、
1: トンネルズの大きなお世話様、うん、
0: はい、まあでも聞いたことはある、なんとなく
1: そこだけね。
0: ああね、
1: うん、であと大きなお世話様って言ったからタイトルは知ってると思って
0: はいはいはい、はい、まあトンネルズね、まあこの頃もちろん人気ですよ、
1: はい、
0: ネルトンやらなやらやってる頃ですよ、うん、でもうねシングルもいっぱいヒット曲してるんですが、はい、大体もうパロディに走ってるわけですよ、いろんなジャンルの。
1: ああ、
0: まあディスコだったりね、
1: はい、
0: なんかこうあの証券風だったり、はいはい、いろいろあるわけですが、
1: 今でも結構そうですね。
0: そうそうそう、でこれは何風でしょう、
1: 何風、
0: うん、パロディーだね、なんかのジャンルの。
1: いや全然分からへん。
0: ああね、うん、一応ねあのグループサウンズのパロディーとしてやってたわけ。だからあの服装も、そうちょっとミリタリーっぽい、
1: はいはいはいはい、
0: 格好してて、うん、で吹かないのにフルートみたいなの持ってね、石橋が高木が持っててやってて、でもまあグループサウンズっぽくはないよなと思って、
1: 曲としてはね、
0: 曲としてはね、うんうん、これ高見沢さんのね作詞作曲のさ、多分あの花ほじりねが書いたと思うんですけどということですが、まあそこは人気のトンネルですので、はいはい、売り上げがなんと 11.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、
0: まあまあね、まあ、買うかと聞かれたらね、う
1: ん、まあね、でも3位すごい ね11万枚も売れてるんだからね、
0: そう
1: ね、
0: 根強いんだね、うん、はい、というわけで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方にはオタミチコより生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の2曲目はこのナンバーです。
1: ほ
0: ーどうでしょうか。
2: はい、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目このナンバーです。
1: 懐かしい
0: どうでしょうかね、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね。
0: どうでしょうかね。
1: これは難しいな。
0: まあね、もう最後ですからね。もうね、1987年の闘病を締めくくるね。
1: いやいや
0: いや
1: いや
0: さあどうでしょうか。
1: いやちょっと待って、ちょっと考えさせて。
0: ああ、はいはいはい、はい、
1: これが4位か。4位 12.4 万枚。ああこれ、ああそうね、そうね。じゃこの人が、この人は4やねん絶対な。ここやねんな。ちょっと待ってね、
0: はい、
1: 少々お待ちを、うん、こうしよう。はい、
0: まとめましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 1番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は
1: 最初ね、
0: うん、
1: 2曲目の曲が一番売れたかなと思ったんですけど、そんなはずはないかと思って考え直しまして、
0: うん、
1: 2年前に、
0: はい、
1: 4曲目の人たちは結構売れてた、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、デビューして売れてた感じ、うん、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、2年経ってるわけですよ、
0: うんうん、
1: でこの曲多分 CM ソングになってるかなんかで、さっきのとこだけ知ってるんですよ私ね、
0: はいはいはいはい、
1: でその3曲目の人との戦いですよ、
0: はいはいはいはい、
1: そうなった時に、はいはいはい、で3曲目の人さっき見たら4位だったんですよね、
0: うん、あ他の曲
1: が、ね、でその前は2位だったんですよ、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: 逆に売れてるから、
0: うん、
1: その売れてる曲の中にこう連続して出した一番地味で実は伸びなかった的な感じで、はいはいはい、名前出すねみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: 一番、まあ、これ地味やしこれはええかみたいな感じで買わなかったので2番目、うん、
0: なるほど。
1: で1曲目は全然知らんので、
0: うん、はいはいはい、
1: まあ4でしょ、
0: うん、
1: そうしたらあの下から 1,2,3,4 になりました。
0: なるほど。
1: 4,3,2,1 になりました。
0: なるほど、
1: はい、そういう感じです。
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさん 3,2,1,4、
0: う
1: ん、ミカコさん 4,2,1,3、うん、モーリー 2,1,3,4、 伊坂さん 3,2,4,1 となっております。
0: はい、
1: そしてですね、これがここからか、たかしさんが 4213、 チャーリーシンさんが 4312、
0: はい、
1: エボシーワさんが 3214、
0: うん、
1: チャタロウさんが 2413、
0: うん、
1: シンジロウさんが 3421、 キャッチャーさんが 4312、 いちごさんが 3412、 ラッキーちゃんが 2341、 石焼さんが 3214、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが 4321、チョウさんが 4321、
0: うん、
1: です。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、割といろんな組み合わせが出たんじゃないですかね。
1: そうですかね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: うん、
0: ザッ、今週1曲に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 知らん。近藤真彦さんは分かりましたけど、
0: はい、はい、
1: わからない曲は
0: 全然わからない。
1: わからない。
0: これタイトルが、
1: はい、
0: さすらい。
1: お
0: これあの愚か者の次の曲なんですよ。
1: まあそんな感じはしますよ ね。
0: 作曲も作詞作曲も一緒、伊達歩夢作詞、井上拓作曲なんで、
1: はい、
0: でも愚か者はもともと正気のために作った曲のカバーです、はい、まあ、これはその流れを受けてマッチのために作った曲なんですね、
1: うんうん、
0: だからまあ、これ正気を歌ってたらどうかなという気がねちょっとせんでもないんですけど、
1: はいはい、
0: まあその地味っちゃ地味ですよね。
1: まあそうですね、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.8 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: うん、
0: 6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 4位です。
1: すごいな。
0: そこはね
1: すごいですね。私は全然聞いたこと、テレビで歌ってますか。
0: 歌ってたんじゃないか。歌ってるでしょうよ。
1: 愚か者よと混じってる可能性はありますよね、子供なので。
0: はいはいはい、はい、
1: なるほどな、
0: ね、いやでも僕が聞いてもちょっとこれはどうかと思いますけどね。
1: ちょっとね地味ですよ ね、
0: すぎてね。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 田原俊彦さん、
0: うん、
1: これもタイトルわからない。
0: なタイトルね、はい、どうする、ちゃんとクエスチョンマークも入ります。
1: でもなんかこっちの方が聞いたことあります。
0: あ、なんとなく
1: どうするっていう、
0: あ、俺も無理よしゃ
1: そうなんや、
0: はい、うん、これはとしちゃん的には、あでもね、こういろいろとこういうちょっと大人っぽい曲をね、やっぱりとしちゃんの方も歌ってた曲で、
1: うん、はい、
0: さようならから始めようの次の曲です。
1: おお、
0: そう言われてもって感じですかね。
1: そうですね、
0: はい、売り上げがなんと、はい、6.5万枚。
1: あ、売れてないんや、はい、
0: ね、ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あ、すごいね、やっぱ初動やね。
0: まあ、トシちゃんの方がね、
1: トシちゃん初動すごい ね、はい、よしよし、
0: 出せていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。傷ついてた、さあこの曲ですけども、また地味なところで出てきましたが誰の曲、
1: 安全地帯、
0: はい、
1: タイトルは分からない。
0: あ、まあ最初に言ってましたけどね、
1: うん、え、あ、そう、うん、いや分からない、最初分かんない、
0: ああ、こう続いてるかな。
1: オールアイドゥ、
0: まあまあね、カタカナにするとそうですねオールアイドゥですね。
1: なるほどね、
0: 私のやる全部のこと、
1: アイドゥ、
0: はい、これ聞いたことある。
1: なんかここのサビのところはなんとなく聞いたことあるかなっていうぐらいですね、はいはい、
0: これがですね、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 玉置浩二のソロデビュー曲です、
1: はい、ああそうなんや、だからね、どうなんかなと思って見たんですけど、87年は全部安全地帯だったので、はい、あ、これも安全地帯かと思ってたんですけど、
0: そ う、
1: あ、そういうことなんですね。
0: もうね、安全地帯もちょっとあれで、もうこの頃もやる気なくしててなんかやっぱ こんな曲歌いたかったんでしょうね。もうバンドでは盛り上げてというよりかは、
1: はいはいはいはい、
0: 自分のね声に酔いたかったんでしょう。
1: あ、
0: はい、
1: なるほど。
0: で、まあ、こういうちょっとね、まあ、これでもまあ、すごく洋楽っぽい作りやなとはなってますよね。
1: あ、まあそうです ね、 ね、なんかサビと、ね、あの A メロサビだけのない感じですもん ね、 ね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、判断難しいところですが、うんうん、売り上げが、
1: はい、
0: 7.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: うん、
0: 10位でした。
1: ああ、まあそうよね、ソロ、ソロやったらそうやな、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: ああ、そうか、そう、ね、この読みが難しかった ね、
0: ね、
1: そうね、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: CCB、
0: うん、
1: ね、だからさ、サビで言うね、
0: そう言ってましたね、
1: なんだっけ、カラー、
0: あー、まあ、色にまつわるね、
1: カラー、カラーじゃないね、
0: うん、そんな英語は出てこない、
1: え、え、
0: 英語は出てこない、カタカナもない、
1: あ、言わへん
0: どっかで言ってたな、
1: じゃあサビで言わない、待ってもいい、現職したいねーや、
0: そう、現職したいでです。
1: すやすや現職したい。
0: はい、
1: はい、
0: でも聞き覚えろ、これはさすがに。
1: これある、
0: うん。
1: これ多分カセットテープの CM じゃなかったですかね。
0: 明治製菓のチョコレート菓子、カルカッタウエハーの CM ソング
1: 。違うかった。
0: まあわかるよ、わかるよ。うん、
1: なんかちょっとこう安っぽいさ、めっちゃ色がいっぱいあるカセットテープ昔あったじゃないですか。あれの CM かなと思って、
0: はいはいはい、
1: 違うかった
0: ね。お菓子でしたね。
1: はい。
0: はい、まあね、このコーナーでもちょこちょこ言ってますが、 CCB は実はヒット曲たくさんあるというか、
1: はい、
0: 結構人気が持続したんですよね、
1: うん
0: うん、だからまあ、上位に、まあ、でもこの頃になってくるとあなたのおっしゃったようにさすがに、
1: うん、
0: 1位を続けるというほどでもないですが、
1: はい、
0: で自分たちでも曲作ってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: クランベースの渡辺さんが作ってるんですね。
1: あ、なるほど、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 9.3万枚、
1: お、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: やっと惜しかったな、玉置浩二さんだけがちょっと読み違えた ね、
0: 難しいところね。
1: だから4、
0: はい、
1: で、2、
0: うん、
1: ちょっと待って、4、2で1、3か、
0: うん、そうです、
1: 4、2、1、3、うん、これ安全地帯やったらもっと上やったと思うね、
0: あ、
1: 分からへんけど、4、2、1、3、4、2、1、3、あ、たかしさんや、
0: お
1: たかしさんが、たかしさんで4、2、1、3、4、2、1、3、 4213で、こっちが合ってるよね。さすがに最終手は難しいって書いてきてますが、4213、あ、みかこちゃん、
0: おめでとうございます。
1: たかしさんとみかこちゃんが正解でした。
0: はい、では次のコーナー。タイムカプセル。

さて今週は1987年のザンベスデンランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: まあね、でも声は池田聡さんですよね。
2: そうですよね、はい、
1: 21位かと思ったんですけど、20位以下は出さないでしょ。
2: そうですね、出すときは言いますからね、
1: ね、
2: は
1: い、だから17位。
2: なるほど、
1: うん、池田聡さん、タイトルは、
2: ああタイトルね、最初一瞬だけ言いましたけどね、ジェラシー、これね英語の綴りでいちいち中黒が入るという面倒くさい、一番面倒くさいパターンですね。
1: なるほどね、はい、私は17位、はい、で、高橋さん14位、うん、キャッチャーさん17位、茶太郎さん14位、チャーリーシンさん18位、長さん20位、新次郎さん16位、いちごさん18位、ローゼンホーマーさん18位、ラッキーちゃん15位、うん、で、こっちがよいと、美香子さん13位、うん、ダーハマさん15位、伊坂さん14位、モーリーが16位。
2: あ、うん、聞いたことはある？
1: ない。
2: ないですか、
1: うん、
2: まあ池田聡といえば、
1: うん、
2: あのこのね問題に出ましたがモノクロームビーナス、
1: はい、
2: それからあと濡れた髪のロンリーね、
1: はい、
2: まあ、2曲有名ですよね、うん、その間のリリースなんですよ。
1: そうなんや。
2: そう、でこれね僕もねそのタイトルは見たことがあるけど曲ほとんど聞いたことがなかなかなかったんですけど、うんうん、ああこういう曲かということで、うん、ちょっと経路は違うんですけどね、他の前後のシングルから、うん、
1: はいはい、
2: これ竹川幸秀なんです作曲が。
1: ね、
2: だから竹川幸秀の声に置き換えると竹川幸秀っぽいなと思いつつね、まあちょっといろいろと僕は感想はあるんですけども声で喋らないんですけど、
1: はい、
2: 売り上げが
1: 7.8 万枚、はい、
2: ベスト10では12位でした、
1: うん、はい、
2: オリコンでは14位です。
1: あ、思ったより高かった、
2: うん、
1: はい、言うと14位はね、あ、伊坂さんとこっちが、あ、あ、高橋さんや。
2: お、
1: すごい、
2: さすが。
1: あれですね、あ、茶太郎さん、
2: うん、
1: で、あとエボシーワさん。
2: お、
1: はい、結構多いですね。
2: ね、
1: はい、
2: まあまあ狙いとしてはそのあたりが感じですよね。まあ、解説はまた後ほどということでして、はい、来週からはやっと他の都市に移動します。
1: 楽しみです ね。来週は1週目ですからね。
2: そう、
1: はい、
2: ということで、まあ、どの都市に行くかはまだ内緒です、
1: はい、
2: ということで、うん、サウンド3もお届けしたのも最初
1: 大田道子でした。

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: さあ始まりました、きらまるのほな本音聞こうかのお時間です。
1: はい、皆さん今日も
0: 調子悪いですね。きらいさん大丈夫ですか？
1: 顎痛いですかね。今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いしますということで、今週もですね、先週に引き続きみっちーさんに来ていただいているわけなんですけれども、
1: はい、前回の放送から、みっちーさんってほんま混じってどんなお仕事してんのかなと皆さん思ってると思うんですけども、
0: はい、意外なね、気を使って歯も白くて、ね、はい、トレーニングして毎日トイレ掃除してる高青年でも、ね、過去パリピやったと、ね、気になりますね。ということで
1: 気になりますね、
0: はいはい、その前にですね、これまた定番のお話のお時間。
1: 今日もあるんやね。
0: あ、いいですか？
1: どうぞどうぞ。
0: これ皆さん、問題定義といいますか、ご質問といいますか、アンケートなんですけども、好きなたこ焼き、どこのたこ焼きが好きですかっていう。
1: 何それ、分からん、私答えられへんかも。
0: 本当ですか？銀だこだの、アホやだの、ジャンボとか、いろいろなたこ焼き屋さんありますやんか。
1: ありますやんか。
0: でね、私ククルが一番好きなんですけど。
1: 分かんねえ。
0: たこが大きいっていう。
1: どこにあるの、ククルって。
0: あ、それがですね、梅田のヘップの裏らへんにいろんなたこ焼き屋さんが買える、なんか、
1: なんかあるね、
0: で、あそこでどこが一番好きかみたいな、一緒におった人らと 4,5 人いたんですけど、で、誰もククル言わんかったんです。でも私の思う一番たこ焼きというものはこれだというのがククルなんですので聞いていただいた皆様、ククルなのかどうなのか、なんなんだいと好きなたこ焼き屋なんなんだいっていうのをちょっとねアンケート取らせていただければなと思います。はい、
1: 後でミッチーにも聞いてみましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ということでコーナーに進んでまいります。行きましょう。では早速コーナーを始めていきましょうということで、
1: はい、はい、今週も引き続きゲストミッチーさんです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします
0: ちょっとアレンジされてますけど
1: アレンジしてくれて、はい、面白い愉快な人ですね。
2: いや、タイトルの選手も気になったんですけど、タイトルのあれ気になるんですけど、デコボココンビ、
0: はい、
2: あれは
1: 見た目もそうですし、
0: あ、そうそう、背高い低いとかね、
1: で声がカサカサと、声めっちゃ綺麗じゃないですか、まるちゃん、
2: はい、
1: でそのデコボコと、そもそも年齢もものすごい差があるっていうね、その辺もおおまあこれ以上は言いませんけどデコボココンビでやらせてもらってます
2: と、はい、そこだけちょっと気になって
0: ます。そうです、すいません、はい、デコボコなんですね。
1: デコボコですね、
0: はい、
1: さあ、ではではミッチーさん、
2: はい、
1: ズバリ、
2: はい、
1: お仕事を教えてください。
2: はい、会社名もこれはもう言
1: ってないですか。全然どうぞ、
0: はい、
2: 株式会社みのりという会社で、主にオーダースーツをメインに、動いておりまして、今年から、24時間フィットネスジムというのを、京都で、やっております。はい、これが主な事業ですね。
1: スーツ屋さんとパーソナルジムの経営者さん。
2: はい、美容ではなかったですね。
1: 美容じゃなかったですね、う
0: ん、全然パリピじゃないんです。
1: パリピじゃ
0: ない、うん、ギャルサーとかやってなかった。
1: ギャルサーとかじゃなかったですね、
2: うん、エビのおろしとかもね。
0: あ、やったですね。あ、もう前回のね、ぜひ聞き逃し最初も聞いていただいて、エビが何なのかとかね、はい、たこ焼き屋さんでもないですね。
2: ないですね、はい、たこ焼きと、まあ、エビね、食べながらまたね、
0: はい、そうですね、
2: 話してきた
0: らなと思います。はい、
1: いや、おもろ、はい、そうやったんですね。
2: はい、うん、オーダースーツとフィットネスジムですね、
0: うん、ということでですね、まあ、いろいろ深掘りをさせていただければと思うんですけども、はい、うんうん、まず株式会社みのりさん、漢字で書くと思うんですけども、はい、どんな漢字書かれるかからお伺いしてもいいですか。
2: はい、のぎ辺に念じる、うん、まあ、いわゆるみのるですよね、に、ふるさとの里でみのりと、まあ、ちょっと当て字にはなるんですけど、みのりという会社でしております。
0: ということで、はい、その会社名の由来もお伺いしていいですか。
2: はい、これはですね、僕が会社を設立したいと思った時に初めて何の名前かっていう、まあ、個人事業主の時に考えたんですけど、うん、親の名前を入れたいなっていうので、うん、株式会社みのりのみのるっていう漢字が、父親の名前がみのる、
0: うん、
2: 母親が、美しい里と書いてみさとで、うん、両親の名前をこう掛け合わせて みのりという名前で会社を、はい、立ち上げたという形になりますね。
1: やっぱどこまで行っても好青年、いい息子やわ。
0: ほんまにそうなんです、私それをね、あのインスタかなんかで、なんかの取材記事やったかな、かなんかで見まして、あ、そうやったんやと思ったんで、
2: 喋、はいはい、
0: っていただこうと思ったんですけど、
2: はい、そうですね、そういう、まあ、由来というかありますね。
0: で、まあ、先ほどあの個人事業主やった時代から考えられていたということだったんですけども、うん、はい、このお仕事自体はどれぐらいやられてるんですか？
2: 仕事自体、まあ、オーダースーツが初め、やったのが22歳の時に、大学4年生の時、春まで野球をやってたんで、春で引退をして4年生の7月にスタートしたっていうイメージですね。
0: なんでオーダースーツ屋さんしようと思ったんですか？
2: それでいくと、小学校3年生の時にまずかっこいいパパになりたいなっていう理想があったんで、まあ、その服装とかいろいろこう、かっこいいパパをイメージした時に、襟元なんていうんですかね、ポロシャツとか襟のある服装、スーツで、そこから、ね、中学高校とか、少ない小遣いで GU ユニクロでセットアップを買って、それでリメイクをしてたんですよね。僕が野球やってたんで体型合わないんで、太もものサイズとか膝、裾、丈の長さとかをリメイクしてたんですよ。でそこから自分オーダースーツ興味あるなっていう入りで、まあ根本イケオジになりたいなっていう目標がありますよ、はい、
0: もう髪の流れがイケオジ

0: 確かに、うん、どっちもいけますね。
1: 確かに、まあ、ハゲたらハゲたでもスキンヘッドでいいかなっていう印象が、うん、鍛えたい話なんで、
2: どんどん近づいていきそうな気がしますね。
0: あの方に、近づいていきそうな感じがしますね。
2: まあ、ということでですね、まあ、こんな会社の方とつながり持ちたいなだったりですとか、まあ、この事業でこういう人材こういう形で働きたい方募集してますだったりとか、まあ、そういう PR もぜひよろしければというお時間なんですけども、
1: はいはい、それこそ今結構つながっているところでいくと、うん、不動産投資とか、まあ、いわゆる不動産関連で、社員に対して、例えば成績上げた、うん上位何名にはオーダースーツプレゼントとか、福利厚生とかで考えている社長さんとかから連絡が多いので、まあ、そういった、福利厚生として会社でスーツを作るっていうところが今増えてきているので、うんまあ、そういったところでも、お役立ちできるかなっていうところですね、はい、あとは、まあ、従業員とか特に募集はしてないんですけども、うんオーダースーツ挑戦したいなとかもしくは代理店、うん、業務委託なんかそんなんでも、うん、お力添えできるかなっていうところはありますね。
2: なるほど、
1: はい、
2: でもそういうインセンティブというかね福利厚生でスーツ作ってもらえるの嬉しいですよね、
0: うんうんうん、すごいと思う、うんうん
1: はい、
0: そういう会社さんって実際あるんですかスーツ業
1: 界。そうですね、
2: まあ、提携するみたいな感じですかね。
1: 提携みたいなところも、個人まあ、僕はまあ何社かあるかなぐらいで別に定期的なっていうところはないんですけど、
2: うーん、はい、社内のコンテストとか
1: とか、はい、
2: はいはい
0: はい、あ
1: それこそ上司からプレゼントとか、はいはいはい、なんかそういうのがあったりしますけど、
2: ね、なるほど、
1: はい、
2: めっちゃ素敵ですよね、
1: うん、それこそ明日僕東京なんですけど、まあ、東京で不動産投資の社長と従業員さん何名かとかなんかそんな感じで作ったりはします
2: ね。うーん、
1: はい、
0: 素敵ですね、いい仕事ですね、
1: うんはいまあ、プレゼントとしてもねスーツ自分も作るっていうのもありますけど、うんうんうん、こうプレゼントとしても、うんはい、いい商品じゃないかなっていう。
0: パンツスーツもスカートスーツもも
1: ちろんです、
0: もちろん、
1: はい、女性スーツも作ってますね。
0: それはいかねば、
2: はい、かという私もですね、はい、ラジオをお聞きいただいている方は私のサイズ感はわからないかと思うんですけれどもまあ、148センチと小柄な体型をやらせてもらってまして、うん、普通の既製品の服で丈切ったことないなんてこと一度もないんです、うん、絶対に布余るんですねで袖はもちろん切りますし、うん、背中も詰めるしで、うん、なんや結局オーダーするのとほぼ変わらんぐらいの金額を、うん払ってますがなみたいな人生だったんですね、
0: うんうんうんうん、
2: で、まあ、オーダースーツ何着か父に作ってもらったりだとかしてる中で、まあ、同級生の会でですね道にも、うんうん、会いまして何着か作ってもらったんですけどもそのスーツを着てるとめちゃくちゃ褒められるんですよ。あれだ今日なんか決まってんなみたいな、
0: うんうんうんうん、
2: っていうこう背筋が伸びると言いますか、
0: うんうん、
2: こうなんでしょうこの何です内側にね刺繍も、うんうんうん、毎回キライさんを、ね、ご存知なので笑っていただいてるかと思うんですけども、まあ、かっこいいねイキリスーツみたいな
0: イキリスーツ、
2: はい、己を信じ
0: てるよ
2: 己を信じろとかね、
0: うんうんうん、
2: こうアクティブファンドですのでねメンタルが、うんうん、こう見たらちょっとこう元気になるというか、
0: うんうんうん、
2: でそういう、こうスーツを作ってくれるということで、
0: うんうんうん、
2: ミッチーのですねインスタにも載ってるんですけども、
0: うん、
2: なんか誰から作るかっていうのが大事だとうん、いうことを、ねうん、よくおっしゃってるかと思うんですけども、うんまあ、その真意といいますかその辺をお伺いしてもいいですか。
1: はい、まあ、誰から作るかっていう言葉本当結構僕大事にしてて、うんまあ、それこそ、ね、これは業種問わないかなっていうところ、うん、オーダースーツって結構いろんな人がいる中で、うんまあ、最終、ね、他人から見たら誰から作ってるかって分かんないんですけど、
0: うん、
1: 着てる本人はどなたかから作ったっていう言葉絶対あると思うんですね、
0: うんうんうん、
1: でその中でこうジャケットを羽織った時に、まあ、それこそさっきおっしゃっていただいたこう背筋が伸びるとか、
0: うん、
1: こう自信あふれるようなスーツを提供したいっていうところもあるので、でスーツを着て歩き方も変わりますし喋り方も変わりますし、うんうん、スーツ着てる時の食事の、ね、所作とかも変わってくるので自然とそういったところで後ろ振り向いた時に自分なんか成長してるなんかめっちゃいいやんよくねみたいな、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: っていう商品をオーダースーツ通して作らせてもらってるっていうところで誰から作るかっていう言葉をすごい大切にしてますね。
0: うーん、
2: はい、ということなんです。
0: かっこいいですね、うん、何から何

0: かも
1: 業種はね、問わないっていう、うん、誰からっていう、
0: まあ、私たちの、ね、仕事にも、ね、通ずるかなと思うんですけど、やっぱり誰が担当 させていただくかっていうね、
2: あ、我々の仕事ね、
0: うんうん、なんでやっぱりそういうところでもなんかこう仕事に対するこう考え方だったりとかも近いなと思うこともありますし、あとほんまにあの私のスーツ作ってもらう時とかもなんかこうしたいああしたいっていう要望はもちろん伝えるんですけど、なんかこの生地なんやったらこっちの方がいいんじゃないかとか、これやりすぎやでとか、この長さはこうやからこうやでみたいな的確なアドバイスもくれるんですよ。なんかね、
1: あ、寝てます。
2: 寝てました、
1: ね、寝てないです。
2: 一瞬ちょっと違うとこ行ってたよね、寝てるね、
1: 過去店のあったかもしれないです、もしかしたらガッて落ちたかもしれないです
0: よ。そう、まあ、みたいな感じでね、はい、あの仕事してる時はよりもっとシャキッとされてます、うんうん、ということで
1: 仕事は真面目にして
0: ます、はい、
1: 安心してください、
0: はい、一回行ってみてください。
2: そう、スーツ作ってほしいんで、うん、あのこれ終わったら行きますね、
1: ぜひぜひぜひお待ちしております
0: ということで、はい、後半に進んでまいります。
2: はい、
0: キラマルのほな本音聞く。

0: はい、浅田道夫さん、はい、スーツ屋さんとパーソナルトレーニングジムを経営ということですね、
1: はいはい、
0: さあじゃあここから後半ではですね、あのお仕事に対してのもうちょっと深い部分ですとかいろいろ聞かせていただきたいなと思います、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 緊張してますけど
0: 何どんな風にしてもミッチー面白く返してくれるとおもろいなと思って
1: 明るくね、気さくに、
0: うん、なんか、はい、あのまるちゃんと同じ雰囲気を感じるんですよ、
1: う
0: ん、こう私まるちゃんにめちゃめちゃ適当に話しててもめっちゃ面白く返してくれるから大好きなんですけどなんか似たような匂いがするから
1: お、いやでも嬉しいですね明るいということでね、
0: 明るい、はい、明るい、
1: そこの話しやすいっていうので
0: 話しやすいです。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: さあということで、まあ、経営者さん社長さんということなんですが、そもそも社長になろう、起業しよう、法人化しようと思ったきっかけって何かあるんですか？確かに。
1: きっかけでいくと、まあ、もうそこはシンプルなんですけど、正直、まあ、個人事業主でもあの法人にしても全然そこは僕はこだわりはなかったんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、正直法人、まあ、株式会社を作った方が周りの方と の, この信頼関係として、あの会社対会社でも
0: う
1: 響きもいいかなっていうところと、
0: うんうん、
1: あとはそうですね、今後も事業展開をいろいろしていきたい、まあ、今年も24時間フィットネスジムをスタートしてるっていうところでは、ね、こう個人事業主はできないなっていうのもあったんで、まあ、将来的な長い目で見て、自分の会社の信頼も含め、まあ、作っておかないといけないかなっていうところで、
0: はい、
1: その時に、はい、そうですね、どうせ作るなら親の名前で入れたいなっていうところで、はい、法人にしたっていう経緯ですかね。
0: あ、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: これね、そのまあ個人事業主さんとしてスタートして、
1: はい、
0: まあ、法人化しましたと、あのまだお若いじゃないですか、
1: はい、
0: 正直こう会社員さんとしてスーツ屋さんに勤める選択肢もあったかなと思うんですよ、
1: は
0: い、スーツこうカリッとしてかっこええなと子供の頃思ったんやったら、
1: はい、
0: そうじゃなくてそのご自身でやるって決めた理由は何ですか？
1: そうですね、まあ、正直それこそ、会社の社長になりたいっていう、もう本当漠然とした目標はもう初め小さい頃から、はい、あったはあったんですけど、まあ、正直僕の性格上、会社員とかが全然向いてなくて、こう決められたとか、
0: 意外、
1: 言われたことに対して自分の意思があるのに、で会社のためを思ってこう動いたりでもね、こう意見を会社のこと優先とか、で多分そういうのは全然向いてないので、はい、思ったことはそれこそはっきり言っちゃうんで僕は、
0: 意外でした。
1: そうなんですよ、向いてないですね。
0: じゃあそれならいっそのこと自分の好きなことができる会社やっちまえって感じだったんですね。
1: そうですね、
0: なるほど、
1: はい、初めは不安でしかないですけど、
0: ね、まあそうですよね、はい、その不安っておっしゃってましたけど、はい、まあ、個人事業主、はい、法人化していく中で、
1: はい、
0: もうこれ大変やってんなみたいな、どんな時でした？
1: ですね、まあ、それこそ、まあ22から始めて、まあ、その時は、教えていただいてた方がいてたんですけどね、オーダースーツを、
0: うんうん、
1: 23、1年少し経った時に、まあ、金銭トラブルで、まあ、大借金したんで、個人事業主の時に
0: 23歳で
1: 1年目ぐらいの時に、ごっつ、みたいな、23マジでみたいな、そこの時にも観点変わりましたよ、いろんな考え方とか動き方。
0: あ、いい経験でしたか？
1: そうです、今思ったらいい経験かなっていう感じ。
0: しんどかったですよね、
1: 絶対。えげつなかったですね。
0: そうですよね、はい、だからやわ、より好青年に磨きがかかってるのって、
1: その当時思ったら、まあね、もう今思ったら本当あの時あってよかったなですけど、
2: その渦中にいる時はね、
0: すごい、それを乗り越えて、逆にじゃあ、
1: ね、
0: あの起業してよかったなとか、このお仕事でよかったなみたいなのは、
1: うんうんうん、それでいくと、まあオーダースーツなんで、まあどちらかというとこう男性寄り の, あのスーツを作ることが多いので、まあ合う方合う方は男性多いんですけど、業種はやっぱりいろんな業種さまざまお会いしたりとか、いろんな社長さん作らせてもらうことが多いですし、それこそオリンピック選手とかそれを作らせてもらったり、 ライジンっていう格闘技の選手のスポンサーもしてるので、なんかそういったこう表舞台に立たれてる方のスーツも作らせてもらうので、すごいいいご縁はいただくことが多いなっていう感じなんで、まあそう、まあなおかつまあそうですね、普通のこうスーツ作っても笑顔になってもらえる方が多いんで、まあそれを見ててやっぱり幸せやなっていうのは感じますね。
0: いいお仕事ですね、はい、スーツ屋さん、はい、オーダースーツじゃないですか、はい、既製品とかじゃない選択肢を取ったのは、はい、なぜなんですか。
1: 既製、まあ、それこそ、ね、同じ身長で同じ体重でって、うん、なったとしても、うんうん、骨格は人それぞれ違いますし、うんうん、歩き方も違ければ、スポーツを今までどんなことをしてたかも違う、うんうん、業種も違う、顔つきも髪型も全然違う中で、それを組み合わせるのはもうオーダーしかないので、
0: うん、
1: 既製品はね、選ぶじゃなくて、うん、いや作ろうっていう考え、自己投資っていうところでオーダースーツは、
0: うんうん、
1: まあ、いい職業なおかついい選択肢じゃないかなっていうのは思いますね。
0: 素晴らしいですね、はい、やっぱオーダースーツっていうことにこだわりがおありなのが喋ってたら分かりますね。めっちゃ声でかかったですもん。
1: めちゃくちゃ声でかいです
0: 、ね、隣の、ね、熱こもってた
1: もうなんかね、あのクレーム言われへんかなと思いながら声でかいねっていうよう言われるんですよ、カフェ喋って、ね、喋ってても。
2: いや確かにそうかも。
1: 声でかい。
0: そうなんや、うん、今結構落としてくれてるんですね、声のトーン。
1: めっちゃ頑張って、
0: マイクもあるし、
1: はい、
0: これもヘッドホンもついてるし、
1: はい、普通の喋ってる時は支えてる
0: んですけど、今度3人でお茶行きましょう。めちゃくちゃうるさいテーブルになると思う。
2: いやほんまにうるさい。
0: 私とまるちゃんも、てかまあ主に私なんですけど、私すごいゲラなんですよ。おもろいから笑って待って、この間、ね、怒られたもんね、
2: 喫茶店
0: で。
2: はい、喫茶店で怒られました、
0: おじいちゃまに。もうちょっと静かにって3回ぐらい。
1: 珍しい、
2: すいませんって。
1: 喫茶店で。
0: ごめんなさいって。そうなんですよ。
1: でも、たまにもない明るい、そういうイメージはできません、ね、もう想像できるんで、今。
2: キャキャキャキャ、
0: キャキャ、そう、ゲラゲラって。
1: 逆に僕がこう落ち着くかもしれないですね。こう楽しい感じの、なおかつ僕のこう立ち回りとしては、うん、その場では逆にこう落ち着いてるかもしれない。
0: 立ち回らんでいいんですよ。そのまんま、もうそのまんまでかいでかボイスで喋ってほしい。
1: 踊ってまいそうやな。
0: うん、踊ってまいそうはなんだ。
2: パリピの要素が出てくるみたいな。
0: そっか、大元はね、陽、うん、キャですもんね。
1: はい、だいぶね。
2: だいぶね。はい、もうほんまに陰と陽って感じ。学生時代に出会ってたらほんまに交わってないと思います、
1: ね、確かにね、
0: うん、面白いわ、はい、ありがとうございます、はい、あの私どうしても聞きたい質問がありまして、はい、まあ、たくさんお客様いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、あの名前とか伏せていただいて結構です、はい、この人にスーツを作ってよかったなっていう思い出の一着みたいな、う
1: ん、それでいくとパッと思い浮かんだのが、うん、結婚式のスーツ、
0: お
1: う
0: お
1: う、新郎新婦の、まあ、いわゆるタキシードとかお色直しで作ったりするんですけど、うんうんうん、それこそ、奥さんから旦那さんへ指輪の、お返しとして、お色直しタキシードをプレゼント、奥さんからプレゼントで、それを、作った時の、まあ、仕上がりですよね、
0: うんうんうん、
1: ジャケット羽織ってもらった時の旦那さんの顔と奥さんの顔を見た時は、そういうシーンはすごい素敵だなっていう。
0: 素敵すぎる、
1: はい、
2: めっちゃ素敵、
0: めっちゃ素敵。
1: それは本当に僕もこう作っててよかったなっていう、
0: はあ、そういう返礼品のやり方、うん、確かに確かに、はい、
2: めっちゃ素敵です
0: ね。素敵ですね、
1: はい、まあ、すごいこうグッときますよ
0: ね。ねえ、はい、作ってよかったなって思いますよ ね、
1: なりますね。
0: 私関係ないけど作ってよかったなって今思ったもん。
2: ほんまに関係ない
0: なんかその情景が浮かびすぎて、よかったわって。あ、それは確かにそうかも、う
2: ん、思い出にも残りますしね。
1: 最近ほんまにごっつ涙もろいんで、それ見てるだけでもめっちゃ泣けてくるんですよ、
0: うん、
1: おっさんでしょ。
2: いや、年齢を重ねるとね、涙腺は緩むと言いますから。
1: 幸せやなとかね、うん、
0: いいですね、めっちゃいいエピソードやった、はい、それなんかどっかで喋ろう、
1: はい、ぜひ
0: ミッチーさんのあのスーツおすすめするときに、
1: ぜひぜひ
0: それ喋ろう、めっちゃいいですよ、はい、言って、ほな最後のこれは外せない質問をね、
1: はい、
2: 定番ですね、
1: はい、
0: 定番の、
1: はい、
0: 座右の銘、
1: はい、
0: お願いします。
1: 座右の銘、
0: はい、
1: まあ、これ、まあ、それこそ本当先週言ってたもう言葉がその通りかもしれないですね。本当にやったようになるっていうのが僕の心の中でずっとあるので、僕の中での座右の銘が有名な言葉とかね、こう世に出てるやつじゃないんですけど、僕の中の 座右の銘はやったようになる、
0: やったようになる、
1: はい、
0: いろんなやり方ありますしね、いろんな帰ってき方もありますしね、うん、
1: はいはい、
0: やったようになる、
1: はい、
0: いい言葉ですね、
1: はい、
0: なんか何やったっけ、やったようになったなみたいなエピソード、小ネタも一つ、
1: 小ネタ
0: こうやったからこうなっちゃったなっていう、そっちの方面、
1: うんうんうんうん、まあそれこそ、まあ、フィットネス、それこそまあね、こう自分でトレーニングする中で、まあ、やればやるほど、うん、まあ、身につくっていうところも、まあ、食事もこう怠ったらそれは自分に戻ってきますし、まあ、仕事もね、あのいい加減なことしたらやっぱりいい加減な分だけ返ってきますし、まあ、そこは本当にもう逆に素直やなっていう、仕事とか、なんかそこはシンプルに仕事は素直やなって思いますね。
0: 仕事は素直、
1: はい、もうやったことが返ってくるんで、
0: まあ、そうですよね、
2: ほんまにそうやと思います
0: ね。サボったらサボった分だけしかやっぱりならないですしね、
1: はい、
0: 頑張ればね、
2: ラッキーパンチばっかりね起こるわけじゃないですからね、
1: 確かに、はい、
0: そりゃそうですよね。いや、いいお話でしたね、27歳の素敵ボーイから、
2: はい、あんまりこういう話をねしたことなかったので、いろいろ
0: 知られて、
2: うんうん、
0: あ、そうなんや、
1: なかなかないですね、
0: 深い話あんませえへん、
1: うん、
2: 普通に記事選んでボタン選んでみたいなね、
0: も
2: う
0: 話しか、ああそっかそっかそっか、
2: そうそうそう、
1: スーツ作らせてもらうっていう、
0: 私何色にしようちょっと考えとってくださいね。
1: あ、はい、
0: 私結構普通の女性より体格いいんで、
1: はい、
0: あのぜひ
1: ぜひぜひ
2: ついていきます
0: でしたらちぎれるんで、
2: ついていきます、
0: なんで、
1: サイソンに、
0: サイソン、
2: サイソンってか、
0: 記事選んでこれええやん言うて言ってくれってこと、
2: そうそうそう、いや、で私がここの刺繍考えました、何パターンジャケットの内側の
1: ごっついな、
2: はい、センスの
0: 丸太で一緒にね、じゃあ、
2: はい、言わせてもらって、
0: ぜひ、
2: はい、
0: はい、ということでありがとうございました、はい、じゃあ、じゃあエンディングいきましょうかね、
2: 進んでまいります、
0: はい、キラマルのほなほんね聞こか。

0: はい、ミッチーさん、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう前編後編通して思ったことなんですけど、うん、まず好青年というのはね、もう外せないんですけど、はい、いや、私こんなスーツ屋さんにスーツをオーダーしたいって本気で思いました。
1: うん、あ、嬉しいですね。
2: そうなんよ。それなんです。うん、私ももう4着ぐらいですかね、作ってもらってますけど、やっぱり他 の, あのスーツ屋さんでも同じ生地は選べるかもしれないけど、同じものは出来上がってこないだろうなっていうところが、このやっぱり考え方だったり、うん、向き合い方だったり、うん、なんかそういうところに現れるのかなって私も思います、うん、
0: ねえ、
2: うん、
0: いや、めっちゃいいなと思って、
1: うん、いや、嬉しいお言葉をいただいてですね、
0: あの、こなれた社長も全然いいんですけど、うん、よりこう熱い、
2: こう、フレッシュな、
0: フレッシュな、フレッシュで熱い感じの社長の会社で作ってもらうっていうのは、なんかこう、こっち着る側としても、よし頑張るぞと思えるんでね、おばちゃん今日も頑張るで言うて刺繍を見て
2: あ、じゃあもう任せてください、そう思える刺繍を私は、はい、5パターンぐらい持っていきますんで、はい、
1: いや、暑いでしょうね、もう。
0: いや、いいですね。
1: 全然エアコンの空調下げてください、
0: ね、それはちょっと私何ともできへんのでね。
2: ミッチーいかがでしたか。
1: いや、いいですね。
2: 先週、今週、はい、出ていただいて、
1: まあ、楽しくね、会話をこう弾ませていただいたっていうのもありますし、うん、まあ、あんまりね、この電波に乗せて自分の思いとかね、なかなか少ないですし、うん、これを、はい、お話できて嬉しいですね。
0: いや、ありがとうございます。来てもらってほんまに良かったですね、うん、いやいや、
2: 嬉しいです、
0: ね、もうスーツパック売れしますよ、我らが、あの、宣伝しまくって
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 手足りへんようになるかもしれない。
1: あ、もう増やします
0: ね。そうですね、
1: 生やします、
0: 人材もね、
1: はい、
0: あ、生やします、僕の手を、
1: 僕の手が、ここから生やします。
0: あの、何やったらポケモンのゴーリキみたいな
1: みたいな感じこんな感じになる。採寸には困らないと思います。大丈夫です。
0: 面白い、ありがとうございます、はい、ではでは、次回のゲストさんをですね、
1: はい、
0: ミッチーさんにご紹介いただきたいなと思います。
1: はい、そうですね、まあ、とっておきのもやり手の社長さんが、いてるのでご紹介できたらなと思います。
0: はい、渋い言い方、
2: は
0: い、
2: ほんまにイケボで最後まで
0: イケボでね、
2: ありがとうございました。
1: はい、
2: ということで来週も皆さんお楽しみにということで、
0: はい、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: 日も始まりました TY スタジオネクストステージのお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたのネクストステージは何ですか？皆さんこんにちは。パーソナリティの西本由紀です。さあ、このお昼の時間、皆さんいかがお過ごしでしょうか？そして今日はですね、スタジオにたくさんね、仲間がいるんですけども、はい、お久しぶりです、田中さん。
1: はい、ネクストブレン田中です。
0: はい、我らがスポンサーのネクストブレン田中さん、はい、本当にね、お久しぶりでございます。
1: いや、本当に久しぶりです ね、何ヶ月ぶりっていうかね、もう本当に、う
0: ん、は
1: い、
0: 大人も行ったり来たり、ね、
1: 行ったり来たり ね、もうそうですね、はい、
0: ね、そしてネクストブレインのコバリーさん、
2: お久しぶりですよ、ゆきちゃん。こんにちは。
0: こんにちは。以前にもね、ご出演くださいました。その時はぬいぐるみ作家としてのご出演でしたが、
2: はい、今はぬいぐるみ作家兼、うん、講師兼、ネクストブレインの働き手としてやっております。
0: そうですね、担い手としてね、ご
1: 担い手ね、あ、そうなんですよ、はい、
0: しかもですよ、今度11月からはパーソナリティとしてもご活躍いただく
1: そうなんですよ、
2: できるんですかね。
1: 今まで、ね、秘密兵器やったんで、ね、うん、ずっと秘密にしとったんやけどね、もう出さなしゃあないから、
2: いやいやいや全然喋れないパーソナリティですけどね。
0: 喋ってましたよ。
2: そうでしたか。
0: ね、ということでね、お二人に遊びに来ていただきまして、はい、で、田中さん、今日またすごい人連れてきてくださったんですよね。
1: いや、もうそうなんですよ。前養蜂家の石渡さん、はい、一回来てもらいましたよね。
0: 来、
1: うん、
0: ね、ていただきましたね。
1: あの方が、うん、まあ、なんていうんですかね、うん、もうすごい人知ってるよみたいなことで、うんうん、まあ、実は今日僕も会うの2回目なんですよ。
0: 出演してくださるって、
1: ね、そうなんですよ。で、もう細かいこと全然知らないんですけど、うん、なんか2、3時間前喋ってましたね、なんかね、はい、そういう不思議な方です。
0: そうですか。会って初めて意気投合していっぱい喋って、今日
1: そうなんですよ、
0: ラジオまで出てきて、
1: そうなんですよ。もう本当にすごいことで、はい、
0: ではそのすごい方をお招きいたしたいと思います。マーティさん、
3: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。マーティさんもちょっとこちら、はい、こちらへ、は
3: い、だんだんなんか今こうすごいすごいって言われるんで、うん、もう全然すごくないですから、はい、今日はでも、はい、東京から遠路はるばる、
0: そう、
3: 田中さん
0: のために、
3: そう、田中さんに誘われ、
0: はい、
3: なんかちょっと興味があるんで、
0: はい、
3: どんなのかなって感じで来させていただきました。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。なんかね、むちゃくちゃいいお声ですよね。
2: 素敵なお声ですよね。
0: マーティさん、もうちょっと一歩マイクに近づいていただきますね、はい、
3: だんだん離れていきますね。
0: 恥ずかしがりですか、実は。
3: そうです。
0: いや、もうちょっとね、姿勢正していただいて、そんな控えめになさらなくて。
3: ありがとうございます、
0: はい、ね、今日は実はすごい面白い状況でね、録音してるんですけど、マイクの調子が悪くってノイズがいっぱい乗るんで、綺麗な音が入るマイクの前に4人並んでね、コーラスグループなのか、なんか漫才のような状況でお話をしてるっていうね、この写真を撮っときたいんですよね。ね、ということで、マーティさんにお越しいただきましたが、はい、マーティさんって普段はどんなことされてるんですか？うん、
3: 普段は普通にサラリーマンと、うん、
1: 本当ですか？
3: ちょっと朝8時から
0: 働いて、
1: 8時から、ね、
0: うん、8時から働くのって結構早い方じゃないですか？
3: 早いですね、うん、だいたい年配になってくると
1: 目が覚めるのが早いから、
3: そういうことです、はい、で、先に帰るぞって、お先っていう、そんな働く
0: なんかエグゼクティブな人は早く来て、ね、はい、仕事をサクサクと済まして帰る、そんなパターンなのかしら、
1: ね、
0: もう
1: 想像
0: しちゃう。
1: もう来てください。3時ぐらいになったらね、もうムズムズして、
3: 仕事
1: を呼び屋が呼んでるみたいな。
0: パトロールしないといけませんからね。
3: そうですね。いやいや。東京だから、もうね、田中さんとこ離れてるからなかなかね、健全な生活ですけど。
0: あ、そうですね。
3: もし大阪なら、もし大阪なら。
1: そうですよ。偉いことやったんですよ。前、初めてね、一緒にね、飲んだ時もね、はい、もう、本当にね、ノリノリでね、もう、お調子にノリノリでね、今度何飲まはんのかな、言うたら今日また教えてくれると
3: 思います。ああ、そういうから、うまいことを。
0: ね、はい。 その時どんな話で盛り上がったんですか？
1: あの時はね、まあこれ言っちゃなんですけど、うん、僕はあのいや実は身内をなくしたんで、はい、家系図とか作ってんですよみたいなことを、ね、話してたんですよ。ほんなら、いや私もやみたいな、うわ入ってきはって、
0: そうですね、家系図で盛り上がったんですか？
1: もうその話題バコーンとみんな捉えちゃいましてね。で、その、 あのマーティー独壇場がついたわけです
0: よ。そうなんですか？
1: で、私はもうその時点からずっと脇役になってしまってですね、うん、はい、でその日はまあそういう感じで他の記憶ないという
0: 記憶ない
3: そんなん言ってはりますか？私合ってるも間違ってるも私も全く記憶がございません。ただお店の雰囲気と、はい、目の前に田中さんがいて、はい、でこう気持ちよく飲んでるっていうその雰囲気だけは覚えてます。しっかり覚えてます。だからまたお会いしたいなっていうことで、はい、今日2回目。
0: なるほど、この後が楽しみなわけです。
3: もうこれ終わったら、
1: はい、そうです ね、 ね、また乗りに行くわけですね。何かに乗りに行く
3: ってどういうこと？
1: 飲みに行く。
0: 私が思うにね、マーティさんね、この声はちょっとおかしいと思うんです。いい声すぎる。何してないんですか？
3: 何もしてないですよ。何もしてないですけど、うんうん、ここ5年ぐらい、うんうん、なんですが、うん、ゴスペルをさせてもらって、
0: やっぱりね、普通じゃないです、
2: うん、普通じゃないですわ、
3: ゴスペルしてるからいい声とかじゃない。
0: もともとからいい声なんですね。
3: そうそう、元からいい声元からいい声で、
0: いい声で、はい、
3: しときます。
0: パーティーさん、東京にいらっしゃるということですが、この話ぶりでは関西の方ですよね。
3: バレましたか？なんでバレるの？
1: 絶対わかるって。そうだ、そうだ、なんでって言った瞬間、もうその瞬間他どこがあるんですか？
3: どうしてバレちゃうの？
0: いや、なんか他にも共通点あるって言ってらっしゃったじゃないですか、叩くやつ。
1: 叩くやつ、あ、忘れてました、うん、はいはい、ドラムスコのやつね。
0: ドラムスコ、はい、ドラムスコなんです、はい、
3: もうすねかじ
0: ってね。で、まあ、ドラムをやってらっしゃったということで、はい、もうバンドをね、若い頃からなさっていたという、私もかぶりつく話をさっき聞かせていただいてたんですけどもね、ドラムを始めたのってどういうきっかけだったんですか？
3: ドラム、うん、ドラムスコだったから、
2: はいはい、ドラムスコだったから、
3: あれですよね、僕割と恥ずかしがり屋なんで、こう見えて、
0: そうなんですね、
3: はい、いや本当に。で、こうバンドは組みたい、はい、音楽も大好き、うん、でそうなった時に、うん、こう後ろちょっと後ろで、うん、みんなよりも後ろで、はい、でそこ縁の下の力持ちみたいなね、うんうん、そういうポジションでありながら目立つじゃないですか、う
0: ん、目立ちますよね。いなかったら困りますよ。
3: 困ります。
0: やたい骨ですからね。
3: そういうことです、うん、でライバルも少ない、うん、お、ドラムやってんの、じゃあうちに来てよってこうね、うん、あの時代あんまり思わなかったですもんね。
1: もう完璧に不足してましたね。
3: そういうことです、はい、ギターはいっぱいいます。
1: ギターはもう右手も左利きいっぱいおるんですよね。もう本当にね、はい、
0: ボーカル余ってる感じで、
1: ボーカルもおるし、うんうんうん、ね、まあ、ちょっとベースが少ないかなみたいな中で、ドラムは探してもおらんと、
0: そういう感じですね。人気者だったんですね、昔からね。
3: そうですね。
0: そうですか。バンド組んで最初組まれた頃ってどんな曲なさってたんですか？
3: 最初はですね、うん、高校生ぐらいですかね、うん、高校生1年生なんですけど、うん、その頃から、うん、僕ブラスバンド部にもいたんですよね。
0: ブラスバンド部、
3: はい、でこうトランペット吹いたりしてたんですけど、
0: そんなこともされてたん
3: ですね、はい、う
0: ん、
3: なので、うん、その先輩たちが軽音にこう、うんうんうん、入っていくパターンが多かったんですけど、うんうんうん、そういう人たちの影響を受けて、うん、割とフュージョン的な、
1: あ、フュージョン、
3: 当時ね、フュージョン、わかります？フュージョン、
0: どんな人たちって言ってもフュージョンは幅広いからね、何なんやろかみたいな、
3: この間、うん、それこそちょっと今ボイストレーナーで、はい、こうレッスンを受けてるんですけど、うん、ジャスタトゥオーバース。
0: あ、いいですね、は
3: いはいはい、いい曲ですよね、グローバーワシントンジュニア、あれもやりました。
0: 当時叩いてはったんです。
3: 叩いてはった。
0: かっこいいな。
1: なるほど、趣味で、
3: あのグローグルーマー用だったらしてなかったと思います。
2: あの抜け感
3: ですね。あの抜け感はなかったんですね。今はもう一回やったらもう少しはいい。
1: あ、全部裏で撮ってね。
3: あの頃はできません。
1: そうだね。
3: ラジオ体操
1: 百姓がね、
3: こう、そう
1: なんて言ったね、耕しようとね、はい、
2: ましたな。もうそんな素敵な表情のされ、他にはどんなされてたんですか？
3: あとはもう、あれですね、ドラマなので、あんまり主張できないんですよ。
2: そうなんですね。
3: はい、なので、もうボーカルが、もうこれ歌いたい、あれ歌いたいって
2: 言われる
3: から、言われる。
2: ハードロックから何から何
3: まで。そういうことです、そういうことです。
2: 一番激しい曲ってどんなされました？
3: 激しいっていうか、ボーカル、これ、割と最近ですけど、
2: 最近、
3: おじさんバンド
2: を
3: 組んだ時に、もうそれでも、10年ぐらい前ですけど、
2: 最近の10年
1: ぐらい、タイムスケールが、
3: 人生長いと、フレディ・マーキュリー大好きなボーカルがいまして、ちょっとこうデブッチョなんですけど、
1: 横に広げた
3: フレディなんですけど、いわゆるランニングサッチで、あれにこう、付け毛をして。
2: 付け胸毛ね。
3: 付け胸毛。
2: 幅広フレディマーキュリーで、
3: でもコーンの出るやつだったんで、わーってもうはしゃぎまくりながら、自分でマイクもこう、なんかおもちゃのマイクをこうやったり、
2: 走り回る。
3: エアーギターですね。なんか俺は卓球部やってんみたいな感じで、そう、卓球のラケット、
2: あれをこう
3: 苦が短くなるのに、
1: 裏は足が入ってるのに
3: ギターのようにこう
1: さ、なるほど、そこでチョーキングするの。
2: 音出るんですか？
3: 出るわけない。エアーですか？
2: いや、って言います。いや、すごい、ウクレレより小さいです。
3: ちっちゃいですよね、見た目が。まあ、可愛らしい。
2: そんなことも
3: されてたんですね。そんなやってましたね。面白かったですね。
2: そうですか。いや、もうね、そんなことで、歌もね、今なさってるんですよね。
3: 歌は、ゴスペル多いですね、やっぱり。こう、ハーモニー、なんかこう、みんなでこう、ハモるっていうのが、とってもこう、気持ちいいんですよね、その中に入るっていうのが。はい、上手じゃないですか、ね。
2: いや、でもこのみんなでやる喜びってバンドもありますけど、コーラスでファッて声が決まった時の喜びってまた格別ですよね。
3: 格別ですね。もうたまらないですね。もう、はい、ライブとか終わった時は素敵ですよね。
1: でも何十人とかでしょ？
3: そう、あ、そうですよね。
1: すごいですね。
2: 30人、40人、はい、ゴスペルグループ、クワイア30人、40人で、男性って何人ぐらいいらっしゃるんですか？
3: もう女性の世界ですよね。何年でしょうね。
2: 少ないですか、男性？
3: 少ないですね。今のクワイアで3人だけですね。
2: モテモテじゃないですか。
3: いや、何よ。男性扱いされてない、はい、っていうか、そんなこと言ったらダメなのかな。
1: 意味が分からない。
3: 最近ちょっとこう、3人になったの。僕が入る前は1人だったみたいですよね。
2: なんか、女子校に赴任した先生みたいで。
3: みたいな、
2: かわいそう
3: の彼がいて、で、僕が2人目に入って、で、まあ、その2人で、こう、で、いじいじ、こう。
2: 肩身の狭い
3: ところで、みんな高い音出してるけど、僕たち出ないよね、みたいな。そういうやってたんですけど、今3人になったんで、もうちょっとやっぱり3人になると、
1: ああなるほど、
3: ちょっとメンズたちみたいな、
1: メンズになったわけ
2: ですね。扱いが
3: 良くなりました。
2: でもその20数人のパワーに負けない声を3人っていうのはなかなかね、
3: なかなかね、大変だと思いますけど、張り上げてばっかりって怒られてますけどね。これ指導、ご指導みた
2: いな。これって週に1回ぐらい の練習があるんですか？
3: そう、月2回かな。
2: 回
3: か多い時で3回とかね。
2: 発表会とかももうすでに経験されたんですか、このクワイア？
3: そうですね、このクワイアは去年で20周年迎えて。
2: 長いですね。
3: はい。僕はまだね、4、5年ですけど。はい。で、だから、毎年、そういう周年の、コンサートみたいなのはやってますよね。
0: いつ頃なんですか、はい、時期としては。
3: 大体11月ぐらいに。
0: もうすぐじゃないですか。
3: なんですけどね、僕あの、東京に今、単身赴任。そんな話してなかった。東京から来た。
1: そうそうそう。そうなんですよ。東京の人やった。
3: そういうことね。東京の。東京ですか。
1: ほんまですね。東京ですよね。
3: それで、あの、奈良の、今、クワイヤーに入ってるんですけど。
0: あ、そうなんですね。東京のクワイヤーかと思ってました。
3: 自宅が奈良なんですね、今ね。
0: そうか、そうか。
3: ですので、そこに、月に1回来れるか来れないかっていうパターンなので、なかなか、でも、ライブには、あの、いつも立ってます、ちゃんと。半分口パクです
0: けど。そうなんですね。じゃあもう
3: さ、されないように。
0: 迫ってきてるからね、はい、いろいろお忙しいなと思うんですけど。ねえ、はい、なんかさっきボイストレーニング受けてるっておっしゃってましたけど、うん、それってクワイヤの中にいらっしゃる先生が教えてくださってるんですか、
3: う
0: ん、
3: 今のクワイヤの、うん、奈良のクワイヤの、うんうん、あのディレクターなんですけど、うん、そういった、うん、あのレッスンをしてくれる、うんうん、まあどちらかというとこうあのピアノとキーボードがすごくあの、うん、上手い方で、うん、まあもちろん歌も上手い上手なんですけど、はい、で僕が歌をもっと勉強したいっていう話をしたら、はい、うんうん、あの、ある。じゃあ、だったらっていうことで、紹介してくれた今先生に、
0: はい、
3: はい、習ってるんですよね。
0: 習ってらっしゃるんですね。はい、そうです、うん、どんな先生ですか？
3: あ、もう名前を言うと、久美子っていう久美子さんなんですけど、はいはい、最近ですね、うん、そう、そういえば、そういうんですけど、最近、あの、神戸のジャズクイーンコンテスト、5月にあったんですけど、うんうん、それでグランプリを取られたんです。
0: すごい先生に習ってらっしゃる。
3: そういうこと。もうだんだん、うん、もうどんどんどんどんよく、あの、有名になっていくんじゃないかなと思うんですよね。
0: うん、先生もどんどん進化を遂げていかれるっていう、その過程
3: そこの今、こう、過程をこう、垣間見ながらも、はい、応援団の代表をや
1: りたいな。いやいや。何番弟子とか。
3: 一緒に。
1: いや。なんで一緒にね。なんで僕を巻き込む。
3: 巻き込もうと。
0: ファンクラブ作らはったらどうですか？
3: ねえ。
0: ファンクラブ。
3: あ、もう、そうですね。皆さん、もう、その、
0: 1号、2号、3号。
1: いや、僕、ゴスペルは本当大好きなんですけどね。
3: 素晴らしい。
1: ニューヨークに聞きに行ったことがあります。
3: いいじゃないですか、その話もちょっと、ちょっと。
1: いやいや、本当にね、その時も、教会ね、朝から行きましてね。朝から、朝？
3: 日曜日の朝。
1: 日曜日のね、朝狙っていかないと、あの、ね、入らせてくれないですし。そういうところだよね。はい、やっぱりすごいんですよ、やっぱりね。当時は、その時は40〜50人やったんですけどね、はい、皆さん、もうすごい盛り上がりでね、観客席、まあ普通の教会ですからね、あまり人数入らないんですけど、まあ、それでも100〜150人は入ってたかな、っていうようなことでね、僕もちょっと人間違いされてね、どっかの大学の教授かなんかと、間違われたみたいで。
3: 方法がね、
1: なんかね、まあ。
0: そうですね、
1: 多分ね、あの、寒い時だし、ちょっと、あの、おとなしい格好してたからかなと思って。あの、普段はどんな格好、何も喋りませんしね、はい。それが良かったんでしょうね。はいはい。そう、そんな感じでね、はい。プロフェッサー田中、いやいや、もう、楽しませてもらいました。もう、そうそう。あの、子供がね、なんかあの、まあ、黒人のね、子供さんが4人ぐらいバーッ出てきはってね、それで、すっごい上手いんですよね、小学校ぐらいでもね。それで、それを囲うようにね、もうおばさんたちがぐわーって出てきてね、もう盛り上がる盛り上がる。あれ、いろんな騒ぎ。まあ、トータル2時間弱ぐらいだったんですけどね、本当に楽しかったですね。
0: 発散というか、みんなで一つになるというか、すごいエネルギーですよ
1: ね。そうそうそう、もうね、自然にね、体もね、もう動いてっていう感じでね、もうすごかったですね、あの一体感っていうかね。はい。
0: 私何を隠そう、大学の卒論がですね、あの黒人音楽の歴史というのを選んで、最初なんですかね、黒人霊歌から始まり、ゴスペルになり、ブルースになり、ロックになり、ジャズになり、でラップまで書こうと思ったら、うん、ジャズの手前で終わってしまう。すごい卒論。そこら辺すごく大好きなんで、もうあのお二人
3: すごいな。 その話でもまたこれ、
1: そうだね、
0: いっぱいのメロディ
1: ーかっこいいな、
3: かっこいいですね。
0: で、うん、そのね、さっきおっしゃってたあの先生の曲、
3: うんうん、さん
0: いい曲出してらっしゃるんですよ、
3: ね、そうなんです、うん、僕ね、こうレッスン受ける中で、うん、あのザ・ローズって、
0: うん
2: うん、
3: ね、あれ、あれ、あの曲だけでも、うん、なんか聴いてるだけでもこうなんですかね、うん、こう心がグッとくるじゃないですか、うん、でこれを歌ってみたいと思って、うん、でこれ課題曲になりませんかね、うん、みたいな話をしている、うん、そういう中で、うん、あのその先生の久美子さんが、はい、ご自身が、うん、あの日本語訳にして、うん、であの歌ったよっていう、うん、その、 あの動画をプッて送ってくれたんですね、
0: はい、
3: 携帯にパッとキャッチして、うん、で僕がたまたま、はい、北九州の、はい、小倉の、はい、出張の、
0: うん、
3: モノレールに乗って、
0: う
3: ん、はい、それで、うん、うん、どんな曲こんな感じ、うん、と思って聴いてたんですけど、ぐ、うん、はい、ーっと入っちゃったんですよ。こんなことってあります？最近
0: ないです。
2: 減りました、
3: 減りました。
1: この時はありましたけどね。
3: 思いましたね。いや、まあ、もう僕もそんな感じですね、うん、本当そう、高校時代っていうか、うん、本当こうなんか感受性の高い思春期の時代みたいな、うん、そんな時に戻った感じを受けて、うん、これはダメって感じで、うん、もう乗ってられなくて、駅を降りて、
2: ボロボロボロボロボロ
3: になりかけ、
0: なりかけ
3: て、もうこんなの恥ずかしくてみたいな、うん、感じでしたね、うん、あれはもう本当に。でそこから、うん、あの目的地までずっと川沿い歩いて、うん、行きました。
0: もちろん曲聴きながら、
3: もちろんです、何面も聴きながら、
0: うん、着いた時大丈夫でしたか？どんどんもうすごいもう泣き晴らした顔で、
3: いやもうね、どうなってんだろうって感じでしたからね。まあまあそういうあのあれですね、だから素敵な先生、
0: うんうん、心の柔らかいところに届くいいオーダーですね、う
3: ん、はい、
0: いやな、それぜひ聴かせていただきましょうか。
3: そうですね、
0: はい、
3: いいですか。
1: まあそれしかないでしょ、
0: はい、
1: ないでしょ、それは。
0: 入れますよ。
3: じゃあぜひお願いします。
0: 久美子さんで、ザ・ローズ。

0: ちょっと声しましたね。
1: 一言一言が草で、
0: うん、
1: この一行一行に思いを込めてっていう、
2: うん、
1: またねそういうレッスンも、
2: うん、しみる系ですか、もしかして。
1: はいはいはい。で、あのやっぱりそういう風な歌の歌い方みたいなことをしてると、
0: うん、
1: ただこう歌が上手とか、
0: うん、
1: じゃなくて、
0: うん、
1: もう上手くても上手くなくても、うん、そんなことどうでもよくて、
0: うん、
1: 伝えれる、
0: うん、
1: 伝わる、
0: うん、
1: みたいな、
0: うん、
1: そういうなんかものに触れていきたいな、自分がなっていきたいなっていうのは、
0: うん、
1: 思っちゃいました、
2: うん、
1: はい、そう思わせてくれた、
0: うん、
1: 歌でもあります、はい、
0: 歌の力って、声の力って、すごいですよね。
1: すごいです、すごいです、
0: うん、
1: 張り上げるばっかりがもうじゃないっていう、
2: ね、
0: うん、
2: やっぱり生で聴いてみたいですね、そうなると ね、
1: ね、そうそうそうそう、うん、またライブもね、されてますね、
2: はい、
1: いっぱいされてるんで、また、
2: うん、
1: はい、
2: ね、ここにも呼んでこなかったね。
1: そうですね、
2: 呼んでもらいたい ね、
1: ね、 呼んで、もうお忙しいですからね、なかなか来てくれないとは思うんですけど、もしかしたら電話で出てくれ
2: る、え、マジで、
0: そんなことができちゃう、
1: いや、わかる、ちょっ、うん、ちょっと
2: やってみるんですか、
1: はい、
2: うん、
0: 次回ぜひお電話で
1: 出ていただきたい、ぜひぜひぜひ、
0: 電話かけてもらってもいいですか、
1: はい、はい、
2: うん、
1: はい、やりましょう、
2: あ、それ楽しみです、
0: ありがとうございます、はいはい、というわけでね、今日はあの素敵なマーティーさんにはるばる東京からお越しいただいてるんですが、なんとなんと次回はですね、マーティーさんの師匠といったらいいですかね、
1: はいはい、
0: 師匠でいらっしゃる素敵なあのシンガーの、ね、久美子さんにも電話でご出演いただけるかもしれない、
1: はい、
0: そんなお話になっております、
2: でもその前にマーティさんもう一回来てもらおう、
0: そうそうそうそう、だから今度マーティさん今度いつ来るかね、ご相談を、
2: あ、なるほどね、
0: はい、
2: なんかこれもちょっと止まってもらえ
1: たら、まあ、まあ、そういうことですか、毎晩飲みに行
2: かない、
0: いやいやいや、時間があっという間でございます、
1: はい、
0: 今日の素敵なゲストはマーティーさんでした、
1: はい、どうも
0: ありがとうございました、
1: どうも、はい、どうも、ありがとうございました、 This is Beat Space Station hosted by DJ Buster Lowe presented by Beat Space from FM Gig Shibuya broadcasting from Tokyo ビートスペースステーション始まりました。助け合いの日何の日ですか、助け合いの日って。今日何を助け合うんですかね。
3: なんでだ、俺も別にね、10月15だからあんま関係ない、
4: ポッキーとかと違って語呂合わせもできないですもんね。
1: でもやっぱ助け合うべきなんですよ、人類は。やっぱ今 AI があ の世界を滅ぼすっていう今大ニュースになってるじゃないですか、
3: うん、
1: その通りだと思いますよ。化け物を生んでしまいました、人間は。
3: とんでも
1: ないですよ、意識があるんですよ、向こうは。あ、やばいよね、あの空間の中に一生死なない意識がある、こーわ、恐ろしい、人間でありがてえというこんな固い話題から1曲目早速紹介したいと思います。優しい感じの曲でございますよ、ブラックアウト、スイングアウトシスター。

0: はい、ブラックアウト、スイングアウトシスター、この最後らへんのあのバッバッバッバッっていうあそこの畳みかけがすごい好きで、最後までかけたいんだけど、あのフェードアウトしていくからその前に変えなきゃいけないっていう。普段このオシャンな曲をあの加原さんでかけてます。なんと今年もカウントダウン、ユッキープロデュースで、カウントダウンですよ。
1: カウントダウンの季節がやってまいりました。やってまいりました
0: 。あれ全然テンション上がってないじゃん。いや来ちゃったみたいになってんじゃん。
1: 全然そんな
0: でも緊張するよね。カウントダウン緊張するよね。
1: 確かに。
0: 年またぎの DJ とかね、めっちゃ緊張するよね。
1: まさしくそれでした、去年。
0: でも音止めるじゃん。
1: まあそうですね、 MC
0: が
2: すごい。
0: 俺は12時ちょうどにサビが来るドッカンっていう逆算をして昔やったの、リアルタイムで、はい、ようやったわあれもうミックスとかかけずリアルタイムでちゃんと12時になった時にサビが来るっていう、でちゃんと曲もその何曲からこういう風に持ってって、年またぎはこういう風にするみたいなのをやって、もう VJ もリアルタイムでカウントダウン出すし、あんななんか思いももう二度としたくないいやちゃんとできたっすけど、ようあれやろうって決めたわとも思うし、あれは緊張しますよ。
2: 確かにすごい
0: な。今年は横浜は花火あるんですかね。
1: やってほしいですね。
0: ねえ、
2: あるか。
0: 毎年は去年なんかその横浜で花火があの深夜までそのなんていうんですか、打ち上がっちゃってできなくなっちゃったんです。そうそうそう、トラブルあって、これ調べたら多分出てくる。
1: 盛り上がりすぎちゃって治安が悪くなって
0: っていうのもある。そうそうそう、まあ、駅周辺があのぶっつぶれてる人で、
2: え、横浜駅
0: 桜木町駅じゃないですかね。そう、それでカウントダウンはみたいになってるらしいんですけ どでも
1: してほしい。
0: 河原リゾートではやってます。
2: お、
0: もうぜひ
2: DJ ユッキーが、
0: DJ ユッキーと、はい、愉快な仲間たちが、
1: が
0: 先輩たちだけど俺の先輩たちだけどね、はい、盛り上げてくれるんで、よかったらあのみんなんか家で寂しいなって人、エントランスフリーなんで、
2: う
1: ん、はい、そう、
0: もう全然泊まらなくてもそのロビー来れば、なんかそばも去年出してた、
1: 出してました。
0: ね、そばも食べれるし、エントランスフリーです。今日毎週金曜日カハラはエントランスフリーです。はい、
1: であんな夜景、
0: 夜景が見えて、
2: すごい。逆にホテルはすごいですね、やっぱね、
0: うん、まあでもラウンジのもあのお酒とかお金かかっちゃうんで、
2: まあ、それくらい、それだけでも大きいですよね。だって入場料は
0: かからず、多分その日は愉快な仲間たちがシャンパンとか買ってくれるんで、それをそのおこぼれとかは多分あると思います。
2: とにかく全部 DJ 言って

0: そう、酒入った瞬間超オーストラリア人になるね。
1: めっちゃガタイのいいオーストラリア人のおっさんみたいな。
0: マジで今日プレイ間違いよかったやみたいな。お前最高だよみたいな感じで来るんで、マジで。
1: いつもマスさんに言われるけど、うん、全然覚えてない。
0: その瞬間だって俺か鏡見ますから。背合わせもこうやって。
1: 確かに合わせてくれるんですね。
0: すごいおしゃれな曲流した後にトークがすごい。
1: 確かに。
0: すげえかける曲もめちゃめちゃおしゃんな曲なんで聴いてください。オプティマスです。

はい、聞いてもらいました。全然タイトル間違ってたね。オプティミスティックサウンドオブブラックネス。これは僕結構なんかこう EDM とかハウスとかテクノを紹介してるイメージあるんですけど、実は DJ 始めたて神奈川県とか横浜で DJ してるときは、実は R&B のイベントに呼ばれるくらい結構歌物でこう DJ することが多かったんですね。でサブフロアラウンジとかでこういうおしゃれなクラシック R&B をかけるのがバスタっていうイメージがあったんですよね。こんな DJ を始めたての時によくかけてた曲です。これまたつなぐのが難しいんだ、もう走ってるから。でもこの俺今でも覚えてる、ベイサイド横浜にあるすごいでっかいクラブなんですけど、そのクラシック R&B サブフロアのところでカウントダウンって DJ やったの。もうみんながメインフロアにブワッて行って、もう客全員ゼロで年またぎったんですよ。でも唯一そこにいた DJ 伊藤さん110で伊藤でも俺らは110の王伊藤さんって呼んでて、すっごい優しい人だったんですよ。その人とバーテンダーの人だけは残ってくれて、年またぎこう3人でテキーラを乾杯したっていう。全員でメグフロア行ってるんですよ、もう2000人くらい。でも3人だけは寄り添ってテキーラを乾杯したっていう超あったかい思い出があるんですよ。110の伊藤さんすごいいい人だった、すごい優しい先輩だったんですよ。またその人も DJ 最高だったんだよな。そんな思い出話です。次紹介する曲もよくカハラでかけてるんですけど、まあ、これはもう皆さんご存知なんじゃないですか。 You are the universe です。

0: 聞いてもらいました。 You are the universe。 お姉さま方たちをこれでロックしてます。はい、もうブワーってなりますもんね。そう、この曲が流れてる裏ではこんなおしゃれな曲が流れてるのに、サウナサウナサウナサウナって熱波し熱波し熱波し熱波し、はい、ほんとサウナ好きですね皆さん。
1: え、ゆきさんは好きなんだよサウナ自体は。
2: 私は結構好きですけど、最近あんま行けてないです。
0: どうなってんだ、どうなってんだ。
2: 一時期めっちゃ行ってました。
1: あ、そうなんですね。
0: 出た、一時期とか。続けてこうぜ。2日連続行ってるよ。
1: 2日連続ですか。
0: はい、
1: すげーな、マジでレベル違うわ。それはすごい
2: よ。マスターは本当になんかもうサウナ好きすぎて、
0: いや、本当に言うとその風邪ひきやすいんですよ、疲れると。なんか扁桃炎が腫れて喉から腫れるんですけど、サウナでやる、サウナ行くようになってからその風邪のひき方なくなったんですよ。
1: 変わるってこと、体質が。
0: 俺疲れるとすぐ風邪ひくんで、
1: 免疫が下がっちゃうと困るもんね。
0: 扁桃炎持ちで、でやっぱサウナ行ってから変わったんですよ。
1: あ、じゃあ健康のためにっていうか、そういう健康維持というか。
0: そうですね、あとマインドリセット、はい、でやっぱ 先週風邪ひいてた時はそのやっぱ雨で行かなくなってたんで、うん、やっぱ良くないと思って、うん、先週からまた自分に追い込みかけてます。自分との戦いですサウナは。クラッツドボン入ってちょっと笑いがあれ恥ずかしいっすよね。わかります。これ見られたらやべえやつだと思われるなと思って隅っこの方でって
2: なったことない、
0: なったことないでしょ、ほら、はい、だからもう分かってないんですよ。
2: 笑ってんですかサウナで。
0: 笑い、
2: どういうこと。
0: 水だからこれがちゃんと整うのよ、追い込んだ後
1: に
0: どの、
2: いや、ない
1: ですね。呼吸がこうなったら呼吸が止め
0: て、なんかもう高揚感がこう、
2: ないないない、
1: 本能的に聞く
0: から。あ、もうユッキー、ほんとこれ、しごきますわ。俺は分かってない、本当のこのサウナとはっていう、笑っちゃうんだよ。
2: ないないないない、
0: 笑いますよね。
1: 限界まで行ったらなんか出ちゃう、
2: ね、
0: そう、
1: 自然とというか、なんか意識してっていうか、呼吸も多分そういうのもあると思う、振動のあれもあって出ちゃってると思うけど、
0: 外にだから水風呂入って、はい、出てもう急いで全部の水分をこうタオルでブワーって拭いて、はい、で座って、そのあったかくなってくるじゃん、水風呂入ったから、はいはいはい、あの体温下がってた、でちょっとあったかくなってくる、その時にってなるんで、
2: ないないない、
0: だからそれが周りから見たら恥ずかしいから、こうタオルこういう風にやったり隠したりするの、やべえやつだと思われるから。
2: そこまではないですね、ただダラーンってして、でなんかまあちょっといい時とかだと頭がぐるぐるぐるぐる回って、なんかもうぼんやりしてきて、で終わったらすごいスッキリしてるみたいな。
0: それだとなんかサウナ行ってる私を見てみたいな感じ、ファッションになってる。全然違う。うん、
2: サウナ、そうそう、
0: じゃあその状態はまだあ、サウナ私行ってますがステータスになってる。違う、サウナ趣味サウナってなった時はこれってなってる。
2: そう。知らない、初めて聞きました、それ。
0: え、マジ、
2: はい、
0: 一体はの、この1年間、俺から何を学んだんだ。
2: 一回も一緒に行ったことないな。そう、サウナ。
1: どうだって
0: 。で、あれっす、俺がこう、男湯からこう出た時に、ユッキーがいたら怒りますね。出んの早くないみたいな。何セットやったの何分何セットやったのそんなのダメだよ、って。
1: 何分
2: 私いつも8分3セットやります。
0: 足りない足りない足りない足りない、
2: あ、足りないんだ、ね、8分3セット、うん、何分すればいいんですか。
0: 俺はその自分の体調とノリとかもあるけど、きつい時は5分とかで出て、
2: はい、
0: 1回水風呂入って、うん、このこのマジえ、もうこんな時間？どうしよう。あと1曲紹介したかったな。
1: まだいけますよ、
0: ちょっと。サウナ、いやでもやっぱサウナのこの話をちょっとしましょう。うん、え、そのまた5分でちょっと出て、5分だと俺の中だともう雑魚。
2: 8分ですよ、8分。
0: は素晴らしいと思う。8分10分はあもうなんか調子いい時、
2: はい、
0: でもやっぱ調子悪い時もあるから、うん、5分でちょっとこう、うん、あ一回水風呂入ろうって入って、うん、こう拭いて普通はそこで休むんだけど俺はやその休むのはまたサウナの中でやるの。でよしよしよしって言ってもっと追いつく追い込むで10分になったらまた入る。いややっぱ自分との戦いなんで、はい、もう全員的なんで。
2: ああ 確かに。
0: あもういやもう一番ついてこきます。はい。
2: じゃそれが違うのかも。私一番下か真ん中います。下か真ん中。
1: 上はすごい。
0: えでもやばいその場所によってロウリュすごいところあるじゃないですか。その時はやっぱ保険かけて前行きます。あとタイミング。あの俺が行ってる場所は30分にいつもロウリュあのスタッフさんがやってくれるんで、その入ったタイミングがあうわ今来たみたいな時はちょっと下に行って、
1: さ
0: はい時はちょっと耐えるようにするんですけど、いやだって3段目でロウリュ来たらもうちょっとやばいっす、もう全部焦げるんで、髪の毛チュッチュになるし、なるし、なんかもうひなんかヒーってね、肌がヒーって言いながら
2: 痛
0: いって言ったら痛い痛い痛い痛い動けない動けない動けないってなるからでもやっぱその我慢した結果がその水風呂に繋がるじゃないですか。そうそこでやっぱさっきの俺頑張ったなみたいな、よくやったみたいな、えーってこのえー分かんないんだもんね、は
2: い、
0: うわ
2: いやなってたんですか、なんかサウナ合宿の時とか。
1: サウナ合宿だってもだいたいそんなあれじゃないですか、やらないじゃないですか、出て
2: たり入ったりしてるから、
0: うん、だとやっぱみんなとのコミュニケーションがあるから、まあちょっとそこでね、まあ俺にとってはそれがちょっとストッパーになっちゃうかもしれないけど、
1: 絶対ストッパーになりますよ、ああいう場だったら、
0: うん、俺基本的にあのみんなであの温泉とか行っても俺一人で個人プレイするから、
1: うん、あーだったらね
0: B 型なんで。
2: そうなんだ。
0: そうあの箱根の天山っていう、はい、あの入れ墨入ってる人でも入れるところの日帰りのお風呂があるんですよ。あめちゃくちゃおすすめです、天山で。そこでみんなでよくこうお風呂行くんですけど、俺は直行でサウナ行きます。
1: あー風呂行かないで、
0: あ風呂でちょっと10分間入って、はいはい、その代謝良くするために10分間入るんですけど、その後はもう友達と仲良くお風呂で談笑とかしないっすだから俺はみんながお風呂入ってもその俺サウナ行ってサウナ出てその外のあのお風呂のなんかちょっと石置いてあるじゃないですか、あそこでうなだれてますってでえええええ
2: それなりたいですね。
0: なってないんだ。ううううってなるなるなる。これはでもやっぱ自分でやっぱディグって自分のこと分かってやっぱならないと整わないんじゃないですか。
2: 確かに整うときと整わないときはめっちゃありますね。やっぱなんか外がいいし休むところは、うん、なんかなんか気温とかもあるし。うん、あと水風呂冷たすぎると、
0: いやいやいやいやいやいや、
2: なんかあるんだ、ね、なんかあのエイトホテルのはすっごい冷たかったんです。
0: いや最高だよ、
2: 本当に
0: めちゃくちゃ冷たいあもう分かってんなってなる
2: 分かって
0: 、ここの人こんなにこんなに気持ち込めて水冷たくしてくれてるんだって思うんですけど、はい、すいませんこんな終わり方になってしまいました。
2: 曲紹介を諦めちゃった、
0: はい、こんなに熱く語るビートスペースステーション、はい、サウナ会また来週聞いてください。おやすみなさい。
3: Discover what's next. Stay tuned. Until next time.
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
5: 和田雅則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田雅則がお届けする熱い音楽と熱 いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

0: 様こんばんは。やってまいりました、和田まさのりの暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやーもうね、なんか過ごしやすいな。なんかよう寝られるよね。俺だけ。いやいや、ほんまね、で先週放送聞いていただいた方はご存知方だと思いますけど、先週ね、一緒によくライブやってるね、江本誠さん、江本ちゃんね、来てくれてね、東京から。いやーもう今度ね、今この69というバンドで、組んでね、今回レコ発でね、京都で今度もうね、いや一緒にやるんですけど、もうなんか最後のオチ面白かったんですよ。あのレコ発で来るって言って、おー一緒楽しみやー言って音源もかけたのにね、なんかでもライブにはその音源が間に合わないかもしれない、どういうことやねみたいな。もうね、今日選手めっちゃおもろかってね、いやなんか楽しい放送でね、あっという間に終わってしまいましたけども、今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田まさのり、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
0: はい、来年1月23日はライブスポットラグへ集合でございます。はい、もうねこの CM 聞くたびに僕も必ずかぶせて集合って言いたくなるというね。本当、いや本当な楽しみもラグでねやれるのも楽しみですよ。はい、まあ本当ね、ライブは本当このねエモーションでやるこの69さんとやるね祇園ピックアップも楽しみですし、ワンマンライブも近づいてますからね、本当いっぱいライブは楽しみでいっぱいですけども、今週はね、このライブ三昧だった9月の流れの中でね、京都主要ね界隈、一帯で行われました、オカソニック、このねオカソニック2026、このライブの模様のね、まずカポタストさんの模様を、祇園カポタストさんのねライブの模様をお届けしたいと思います。あのちなみに今度69さんとやる祇園ピックアップさんもこのオカソニックの会場になってますんでね、また、そんなもチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。それでは、祇園カポタストさんでのライブの模様をお届けしたいと思います。それではどうぞ。
2: ではでは、まずは、今年も2026年オカソニック開催ということで、今日は、このカポタ